نبریدیم اگر دل شکست، در نشکستیم اگر در ببست، باور تقدیر به سر داشتیم، از پی برداشت نمی کاشتیم.

که به دل عشق تو را کاشتیم، ما که به سر شوق تو پنداشتیم، بود اگر صحبت دوست داشتن بیشتر از هر که تو را داشتیم.

گر نبودیم ما سزاوار قصه های عشق، آن ناسزای قصه منم، حقا سزا توی.

0: هستیم که نوع دیگه ای نگاه میشه و نگرانی هایی وجود داره از خروج این نیروها با توجه به اینکه اونها تهدیدهایی رو هم از سمت جمهوری اسلامی ایران دریافت کردن در ارتباط با پایگاه هایی که جمهوری اسلامی ایران میگه که این پایگاه ها پایگاه های نیروهای کرد عراقی کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است.
1: ببین مواضع سیاسی که ما میبینیم چه از در واقع نماینده های کرد، چه سنی، چه شیعی، استقبال از این حادثه هست و اون نگرانی که مطرح میشه و گفته میشه در بخش رسانه ها رو من نمیتونم براش یک پایه در واقع مشخص علنی ببینم و به عکس در واقع حضور این نیروها به نوعی بهانه بیشتری به جمهوری اسلامی میداد که هدف های مختلفی رو و متفاوت دیگری رو در عراق بزنه. رفتن اینها در واقع موجب بشه که این بهانه کمتر بشه و در واقع به شکل کمتر عراق تبدیل به یک زمین بازی بین کشورهای مختلف در عرصه‌های اختلافاتشون بشه. از این جهت یک امر مثبت است.
0: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. علی معموری، پژوهشگر در مؤسسه مطالعات شهروندی در دانشگاه دیکن از سیدنی، ما رو همراهی می‌کردند. با شما همراه هستیم. بدون درنگ بریم سراغ یک موضوع دیگه. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، دو نفر از شهروندان مشهدی در ایران اعدام شدند در ارتباط با حوادث و اعتراض‌های مرگبار سیاسی دی ماه 1404. تعداد اعدام‌ها در ایران رو به افزایش گذاشته و نگرانی بسیاری رو در بین فعالان حقوق بشر به وجود آورده. فراز فیروزی مندمی، حقوقدان از آلمان با ما هستن. آقای مندمی، بهتون سلام میکنم و بیش از هر چیز وقتی نگاه میکنیم به این حجم از اعدام‌ها و در کنار شرایط خاص ایران، حالا این شرایطی که جنگ به هر حال پدید آورده، میگذاریم در کل به چه چیزی میشه رسید؟ تا چه اندازه این اقدامی که حکومت داره میکنه با توجیهاتی که به همراه میاره واقعا میتونه قانع کننده باشه؟ برای چه گروهی، برای چه افرادی و اصلا این اقدام در این شرایط چه پیامی رو با خودش داره؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ببینید، این در راستای خشونتیه که دقیقاً سالها وجود داشته از بدء تأسیس و استقرار حاکمیت اسلامی در ایران که تشدیدش رو ما در جنایت‌ها و کشتارهای دیماه پارسال می‌بینیم. این نحوه، این انتقال سرکوب از خیابان به دستگاه قضایی، می‌بینیم که با استفاده از مکانیزم قضایی و دادگاه انقلاب به همراهی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به شدت این اعدام ها افزایش یافته. و چیزی که خیلی اهمیت داره، حتی بر اساس قوانین ناقص و قوانین حداقلی جمهوری اسلامی، ما نمیتونیم این دادرسی ها رو یک دادرسی منصفانه، عادلانه و استاندارد بنامیم. حتی در گزارش های متعدد سازمان حقوق بشر ایران، سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل بر این نکته تأکید شده که حداقلی از دادرسی در این پرونده ها مشاهده نمیشه. توأمان با اعدام هایی که در خصوص مواد مخدر داره انجام میشه، چیزی که خیلی برجسته است و مورد توجه باید باشه، این اعدام ها اعدام های سیاسیه. اگر ما بخوایم برگردیم به چارچوب حقوق بین الملل و استانداردهای حقوق بشری، در ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعدام خیلی خیلی محدود شده و در کشورهایی که خیلی انگشت شمار اعدام را انجام میدن، صرفاً به مجازاتی برای قتل عمد تبدیل شده، نه فراتر. چیزی که خیلی در گزارش عفو بین‌الملل مورد توجه است و ما میبینیم که به کرات داره تکرار میشه، این اتهامات کاملاً امنیتی، مبهم و متهمان دقیقاً
0: همینه. آقای مندم، وقتی نگاه میکنیم به همین دو موردی که اعدام شدند و از طرفی گزارشی رو که خود کارنمای رسمی قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران میزان منتشر کرده، خبرگزاری میزان منتشر کرده، میخونیم، اساساً اتهامی که وارد شده، شکل مطلبی که نوشته شده، به هیچ عنوان شما رو به یک موضوع حقوقی راهنمایی نمی‌کنه. این مدل نگارش، این مدل نگاه به یک موضوع حقوقی پیچیده مثل دست داشتن افرادی در یک اقدام که حالا خبرگزاری میزان مدعی است که این افراد ازشون به عنوان رهبر یا لیدر آنچه که اختشاشات مینامند نام برده شده، این برای چه کسی، برای چه مخاطبی داره صورت میگیره؟ آیا واقعا هدفش گروهی است که مثلا امروز میاد در خیابان در کنار حکومت قرار میگیره؟ هدفش گروهایی هستند که به هر حال مخالف حکومت هستند؟ با چه هدفی تولید میشه و با چه هدفی به این شکل ارائه میشه و در نهایت هم عنوان میشه که روال قانونی صورت گرفته و این افراد اعدام شدن؟
2: دقیقاً این اعمالی که انجام میشه و اعدام‌هایی که به صورت گسترده انجام میشه برای ایجاد ارعابی که بعد از کشتار دیما بیشتر شده، تشدید شده و در نهایت برای حفظ این نظامیه که شکل حقوقیش بعد از کشته شدن خامنه‌ای اول هنوز مشخص نیست، هنوز سردمداران حکومتی مشخص نیستن، سیستم قانون اساسی زیر سوال رفته و مشخص نیست که در این کشور چه کسی تصمیم میگیره. اما
0: ولی ارعاب تا کجا میتونه جواب بده آقای مندمی؟ وقتی که یک چیزی تکرار میشه، یه الگوی تکرار پذیر، آیا کاربرد خودش رو میتونه حفظ کنه؟
2: 100% این کاربرد رو نمیتونه حفظ کنه. اگر ما افزون بر این مسئله ارعاب و اعدام ها میبینیم که مشکلات اقتصادی و معیشتی، نرخ ارز که هر روز بالاتر میشه، دسترسی مردم به حداقل های زندگی که نمیتونن تأمین بکنن معیشت اولیه‌شون رو، شما در گزارشات خودتون داشتین اول ماه مهر و اینکه بچه‌ها نتونستن حداقلی از لوازم تحریر داشته باشن، 100% اینها رو اگر با هم جمع کنیم و با توجه به میزان مخالفتی که وجود داره و آگاهی که سالهاست شهروندان ایرانی نسبت به مجازات اعدام دارن، 100% من میتونم بگم که این نتیجه ای نداره و این ارعابی که درست شده و واقعا هم وجود داره، اون جوابی که مد نظر مقامات جمهوری اسلامی هست دیگه جواب نمیده و این ارعاب هر آنی که این ترس هر آنی که فرو بریزه بلد. چون مشکلات اقتصادی خیلی رنگ بیشتری پیدا کرده و سیستم قضایی هم قضات نمیتونن، با توجه به اینکه قضاتی هنوز در این سیستم هستن که رعایت میکنن حداقل های دادرسی رو و ارتباطاتی که با سازمان های حقوق بشری هست، فشاری که سازمان های حقوق بشری بر سیستم قضایی میارن، امکان تداومش به نظر میسه خیلی کم رنگ تر بشه.
0: سپاسگزارم از شما. فراز فیروزی مندمی، حقوقدان که از هامبورگ ما رو همراهی میکردن. و اما در ادامه آنچه که پیش رو داریم در ساعت 14 یک نگاهی بکنیم به یک موضوع بسیار جذاب و شنیدنی برای شنوندگان ما. پادشاه مراکش سه شنبه هفتم مهر ماه فاطمه الزهرا المنصوری رو به عنوان اولین نخست وزیر زن این کشور معرفی کرد. خانم المنصوری پیش از این شهردار مراکش بوده، پایتخت پیشین این کشور. گلناز اسفندیاری و جزئیات بیشتر.
3: پادشاه مراکش روز سه‌شنبه برای نخستین بار در تاریخ این کشور یک زن را به عنوان رئیس دولت منصوب کرد. به این ترتیب فاطمه زهرا المنصوری مسئولیت تشکیل کابینه جدید را بر عهده گرفت. المنصوری 50 ساله از رهبران حزب اصالت و مدرنیته و هماهنگ کننده هیئت رهبری جمعی این حزب است. حزبی که در انتخابات پارلمانی 23 سپتامبر موفق شد بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس را به دست آورد. بر اساس ماده 47 قانون اساسی مراکش، پادشاه رئیس دولت را از میان اعضای حزبی که بیشترین کرسی‌های پارلمانی را کسب کرده باشد انتخاب می‌کند. با این حال از آنجا که حزب اصالت و مدرنیته فاصله قابل توجهی با حد نصاب 198 کرسی لازم برای کسب اکثریت مطلق دارد، المنصوری برای تشکیل دولت ناگزیر به مذاکره با دیگر احزاب و ایجاد ائتلاف خواهد بود. المنصوری در نخستین اظهارات خود پس از معرفی به عنوان رئیس دولت این انتصاب را تاریخی توصیف کرد و آن را دستاوردی برای همه زنان مراکش مراکش دانست. او گفت این موضوع تنها مایه افتخار من نیست، بلکه افتخاری برای همه زنان است. این پیامی برای تمامی زنان پادشاهی مراکش است. انتخاب یک زن برای ریاست دولت در مراکش نمادی از پیشرفت حقوق زنان در این کشور در پی اصلاحات قانونی است که در دوران 27 ساله پادشاهی محمد ششم به اجرا درآمده است. با این حال، به گفته برخی تحلیلگران، با وجود اصلاحات در قانون خانواده مراکش که حقوق بیشتری برای زنان به ارمغان آورده، آنها همچنان با چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌های قابل توجهی روبرو هستند. انتصار فکیر، پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، به نیویورک تایمز گفت از نگاه حکومت قرار گرفتن یک زن در رأس دولت از اهمیت نمادین و سیاسی بسیار بالایی برخوردار است. المنصوری که دارای مدرک حقوق است، پیش از این شهردار شهر مراکش بود و سال 2021 نیز سمت وزیر برنامه ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست‌های شهری را بر عهده داشت. او در سال 2024 به عضویت هیئت سه نفره رهبری جمعی حزب اصالت و مدرنیته درآمد.
0: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. بحران پسمان در مازندران، مسئله‌ای که بار دیگه به یکی از چالش‌های جدی زیست محیطی و مدیریت این استان هم تبدیل شده. انجیل سی سالها محل دفن زباله شهرهای منطقه بوده، اما این وضعیت موقت حدود 25 سال ادامه پیدا کرده و حالا پس از صدور حکم قضایی دیگر امکان ادامه فعالیت اون وجود نداره. مهران کریمی به سراغ اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار در ایتالیا رفته و پرسیده پس از 25 سال اتکا به یک راه حل موقت چه برنامه‌ای برای مدیریت پایدار پسمان در مازندران میتونه وجود داشته باشه. اعظم بهرامی:
4: موقعیت جغرافیایی اون منطقه هم اجازه دفن زباله رو به راحتی نمیده، برای اینکه میتونه آبای زیرزمینی که به سد نزدیک هستن رو آلوده بکنه. بعد ما با یک حجم زیادی از رهاسازی زباله اونجا مواجه هستیم، عملا نه مدیریتش که اونم باز طبیعت رو به شدت آسیب رسان میکنه، و گردشگری هم خب اون یه بار اضافه‌ایه که پیکای گاهی غیرقابل پیش بینی داره برای افزایش حجم زباله. و یه گروه دیگه هم که مهمه اونجا بخش کشاورزی، برای اینکه تو بخش کشاورزی هم ما زباله‌های خطرناکی میتونیم مثل بیمارستانی که آب و خاک آلوده بکنه اونجا تولید بشه.
5: مسئولیت اصلی حل این بحران بر عهده کدوم نهاد؟ شهرداری‌ها، استانداری یا وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست؟ به نظر شما کدوم از این نهادها مسئول هستن؟
4: قانون پسمان، مدیریت پسمان 4 تا نهاد رو مسئول میدونه. یکی تو حوزه اجراییه که خب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بخش یا اینها هستند. در موضوع نظارت هم عملا سازمان محیط زیست، مگر اینکه زباله‌های خطرناکی باشن که حوزه صنعت و وزارت بهداشت رو درگیر بکنه. و بخش وزارت کشاورزیه که باید زیرسازا رو تامین بکنه، یعنی وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی که زیر نظر وزارت کشور تامین بودجه میشه اونجا، و همین که خب اینا باید زیرسازا رو فراهم بکنن. برای همین اگر ما با یک بحرانی در یک منطقه مواجه هستیم، بجز اون شرایط جغرافیایی اون منطقه، جمعیت و جابجایی جمعیت و موقعیت طبیعی اون منطقه، این هم مسئله مهمیه که گره میخوره در حکمرانی. که ما علارغم اینکه 3-4 تا وزارتخانه و نهادهای خیلی سازمان‌ها و نهادهای کشوری هم قانون اونها رو مسئول میدونه، عملا ما با یک همچین بحران غیر قابل مدیریتی مواجه شدیم در استانهای شمالی ایران.
5: بعد الان دوباره سایت انجیل سی خیلی در موردش داره صحبت میشه. این سایت قرار بود برای پسماندها موقت باشه، اما حدود 25 سال محل دفن زباله بوده. این وضعیت چه آسیب‌هایی به محیط زیست منطقه وارد کرده و حالا توقف فعالیت این سایت و منتقل کردن زباله‌ها به مکان دیگری میتونه واقعا این مشکل پسماند و زباله رو در شمال ایران حل بکنه؟
4: ما بعد اول به نظرم بدونیم بس که در مورد چه حجمی از زباله داریم صحبت می‌کنیم. در استان مازندران روزانه آمار رسمی که خودشون میدن 3200 تن تولید تولید زباله داره. اولی آمار غیر رسمی حتی میگن که بیش از 4000 تن در روزانه است. مقدار تولید زباله به ازای هر فرد که تو کشور چیزی نزدیک 800 گرمه، در استان مازندران نزدیک به 2 برابر اینه و این توی فصل گردشگری به 3 برابر افزایش پیدا میکنه، یعنی چیزی نزدیک 2400 گرم به ازای هر فردی در روز. و این خب یک آمار بسیار تکان دهنده است، نشون میده که چقدر حجم زیادی از زباله باید اونجا مدیریت بشه. به علاوه زباله‌ای که در مناطق استان‌های شمالی تولید میشه به خاطر کشاورزی، به خاطر صنایع فراوری محصولات غذایی، بیش از 75%شون زباله‌های تر هستن. و خب اینم از یک طرف مهمه برای اینکه میتونه به ما راه‌های جدیدی رو برای بازیافت این زباله نشون بده از استفاده اونها برای کمپوست و تولید غذای دام و طیور و همه این موضوعات، ولی از یک طرف دیگه هم خب مدیریتش سخت میکنه برای اینکه بعد سریع اتفاق بیفته، مثل زباله‌های خشک، کاغذ یا آهن یا نخاله‌های ساختمانی و نمیتونه واگذار بشه به زمان مدیریتش و میتونه به شدت شیرابه تولید بکنه که خب اونم خودش سریع میتونه منتقل بشه، کما اینکه اتفاقی که در منطقه سراوان افتاده، یعنی اونجا بجز اینکه بافت جنگلی چیزی سالانه نزدیک 1 تا 1.5 هکتار از مناطق جنگلی سراوان داره فقط به خاطر رهاسازی زباله از دست میره، اونا بخش شیرابه‌ای که از اون زباله‌های رهاسازی شده در واقع محصول اونه، اون رودای اونجا رو زرجوب و اینا رو آلوده کرده و تا حتی طالب انزلی راه پیدا کرده، که این خب خودش وقتی که زباله تر باشه یکی از آسیبای خیلی جدیش اینه، وقتی که به زمان واگذار بشه و سریع مدیریت نشه. اما از طرفی ما اینم میتونیم که زیرسازا هم این حجم زباله خب طبیعتاً بعد میرفت به سمت اینکه زیرسازای مناسبی در اونجا باشه، ولی ما عملاً مثلا تصفیه خانه برای شیرابه فعال در یه استان بزرگ و پر جمعیتی مثل گیلان که 52-53 تا شهر اونجا داره اصلا نداریم عملاً که فعال باشه. و یه بخش هم زباله‌ای این که خب اینا میتونن خطرساز باشن و اونم بخش زیادی رهاسازی میشه در مناطق جنگلی، در رودخانه ها، در مراتع حتی، که بعد داما از اون تغذیه میکنن و اینم خب خیلی فاجعه است. اما اینکه شما یه منطقه ای که برای 20-30 سال اونجا رهاسازی زباله اتفاق افتاده، خاک آلوده کرده، شیرابه تولید کرده، منطقه به شکل جمعیتی کاملا جابجا شده به علت حجم زباله و آلودگی محیط، خب اونو بخوایم دوباره پاکسازی بکنیم خیلی بودجه زیادی، تکنولوژی و دانش و نهادی که واقعا پیگیر باشه به شکل مستمر نیازه. یعنی نمیشه زباله‌ای که در 20 سال اونجا تلمبار شده، مثلا موضوع سراوان، به 90 متر میرسه ارتفاع زباله در اون منطقه. خب چقدر زمان و هزینه و انرژی میشه صرف کرد برای پاکسازی یه همچین منطقه؟ با خیلی مبلغ کمتر از این میشه از گام نخست اون زباله رو مدیریت کرد. به نظر من این چیزیه که حلقه مفقود است در مدیریت پسماند و زباله در ایران.
5: شما از اونجایی که خودتون هم در اروپا زندگی میکنید مسلما در مورد بحران پسماند در اروپا هم تحقیق انجام دادین. اگر قرار باشه برای حل بحران پسماند مازندران 3 اقدام فوری یا چند اقدام فوری عملی انجام بشه، به نظر شما این اقدامات چه هستن؟
4: یه بخش مهمش تفکیک زباله از مبدأ. تفکیک زباله از مبدأ زمانی نتیجه داره. تفکیک زباله از مبدأ زمانی نتیجه داره که شما اون زباله رو امکان

0: غذایی با کیفیت تولید بشن، وقتی شما صنعت کشاورزیتون فراوری محصولات کشاورزی رو الگو قرار بده، برنامه جدی براش برای توسعه صنعتی کشاورزی داشته باشه، خب ما دیگه اونجا توی حوزه کشاورزی دورریز زباله خیلی کمتری خواهیم داشت که بخش زیادی از زباله تر اونجا تولید میشه. این رو من توی اروپا میدونم که با یارانه دادن به خانواده‌ها و نهادها و سازمان‌هایی که زباله کمتری تولید می‌کنن، یا جریمه ارگان‌ها و سازمان‌ها و مراکز گردشگری به طور مثال که زباله بالایی تولید می‌کنن، اینو سعی می‌کنن تعدیل کنن و کنترل بکنن. و بخش مهمش هم محدود کردن سایت‌های گردشگریه. خب بخش زیادی از مناطق ساحلی اصلا اینجا ممنوعه برای گردشگران به خاطر اینکه آسیب زیادی دیده. الان توی منطقه جز مناطق حفاظت شده کشوری یا استانی هستن و تو اون مناطق عملا شما اصلا قوانین گردشگری یا بسیار بسیار کنترل شده است با نصب دوربین و محیطبان به تعداد و اینها، یا اینکه اصلا کاملا غیر قانونی ورود به اون مناطق. و بخش نهایی هم عملا شما زمانی که زباله هم جمع آوریش هم مسیر تولیدش مدیریت میشه، به مرحله نهایی میره این که برنامه ریزی برای بازیافت زباله برای تولید کمپوست یا تولید در واقع مواد غذایی قابل مصرف برای بخش دامداری و کشاورزیه. و در اون بخش زباله‌های خشکم خب بازیافتش به شکل کاغذ و بخش‌های آهن و یا نخالهای ساختمانی و ایناست که میتونه همه اینا چرخه‌های برگشت دوباره به مصرف رو داشته باشه.
1: عظم بهرامی بود در ایتالیا که با ما گفتگو میکرد، کارشناس مسائل محیط زیست. و اما بپردازیم به مجموعه کامل اشعار شاعری که تولدی دیگر رو برامون به ارمغان آورده بود، فروغ فرخزاد، که حالا به زبان فرانسوی ترجمه شده و این ترجمه رو هم لیلی انور انجام داده و مصطفی خلجی همکار ما با او گفتگوی داشته که با هم میشنویم.
2: نزدیک به 60 سال پس از مرگ فروغ فرخزاد، این شاعر ایرانی همچنان یکی از مطرح‌ترین و در عین حال مدرن‌ترین چهره‌های شعر فارسی است. شاعری که محدود به زمانه خود نماند و در میان نسل‌های مختلف چه در ایران و چه در بیرون از ایران همچنان مخاطب دارد. اکنون انتشار ترجمه فرانسوی مجموعه کامل اشعار فروغ فرخزاد در مجموعه شعر انتشارات گالیمار بار دیگر این پرسش را پیش کشیده که راز ماندگاری شعر او چیست و این شاعر چگونه حتی از مرزهای جغرافیایی و زبانی عبور میکند. لیلی انور که پیشتر آثار دیگری از ادبیات فارسی را به زبان فرانسه ترجمه کرده، در مقدمه‌ای که بر ترجمه خود نوشته، بیش از هر چیز بر صدای متفاوت فروغ تاکید کرده و آن را منحصر به فرد، اصیل و در عین حال جهان شمول دانسته است. خانم انور در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چرا صدای فروغ فرخزاد در میان شاعران مدرن ایران چنین قدرتی دارد میگوید:
3: فروغ فرخزاد در یک شعر بسیار معروف خودش میگوید تنها صداست که میماند، و فکر میکنم که منظورش به عنوان شاعر اینه که هر شاعری صدای خودش رو داره و صدای مخصوص به خودش رو داره، و این صدا وقتی که شاعر واقعا شاعر نوآور و شاعر واقعی هست، صدایی است که کاملا منحصر به فرده. یعنی که وقتی آدم یک شعر از فروغ میخونه، اگر به قدر کافی با فروغ فرخزاد مثلا اونس داشته باشه، میدونه که اون شعر از فروغه، برای اینکه یک موسیقی مخصوص به خودش داره. البته جدا از این، خود صدای واقعا صدای حنجره فروغ فرخزاد هم بسیار صدای مخصوص و زیبایی بود، و اون صدا رو اتفاقا به نظر من در شعرش به صورت محسوس ما میتونیم بشنویم.
2: همچنین خانم انور تاکید میکند که صدای ویژه زنانه فروغ موجب شد زنان فارسی زبان در سرایش شعر متحول شوند.
3: صدای شاعرانه فروغ واقعا صدای یک زنه. معنیش این نیست که صدای یک انسان نیست، معنیش اینه که از دیدگاه یک زن حرف میزنه و شعر میگه، و این بسیار بسیار نوآور بوده در اون زمانی که فروغ این کارو کرده. و بعد از فروغ زنها به خودشون اجازه رو دادن که به عنوان شاعر بگن من، و این کار رو واقعا فروغ انجام داد برای زنان. و آدم وقتی که شعر فروغ خونه واقعا حس میکنه که از دیدگاه یک زن این شعر گفته شده و احساسات یک زنه. بعد از فروغ فرخزاد شاعرهای زن فارسی زبان، حالا چه ایرانی چه افغانی و حتی تاجیک، یک دفعه متوجه شدن که میتونن به خودشون

0: اجازه رو بدن که شعر رو به عنوان زن و با صدای زنانشون بسرایند و من ببینم.
1: همه ی هستی من آیه تاریکیست که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم.
2: یکی از مهمترین نکات در مورد شعر فروغ فرخزاد این است که مدرنیته موجود در شعر او فقط در محتوای آثارش نیست، بلکه در زبان شعر او نیز به چشم می‌خورد. او در فاصله کوتاه تحولی مهم در شعر فارسی ایجاد کرد و به ویژه در کتاب تولدی دیگر زبان خود را به حد اعلا رساند. موسیقی شعر فروغ فرخزاد چه رابطه‌ای با موسیقی طبیعی زبان فارسی دارد؟ لیلی انور:
0: موسیقی فروغ فرخزاد، موسیقی شعرش بسیار مخصوص به خودشه. ضمناً این موسیقی شعر در آثار فروغ فرخزاد به نظر من خیلی وفادار به موسیقی زبان محاوره طبیعی فارسیه. یعنی یک رابطه خیلی عمیقی هست بین اون قدرت موسیقایی و شاعرانه زبان فارسی و شعر فروغ فرخزاد. و فکر میکنم خود فروغ فرخزاد خیلی وقتا به این موضوع اشاره میکنه یا در بعضی از گفتگوهایی که با او شده بود واقعا تأکید میکنه روی این که سعی میکنه که شعری که میگه تا اونجایی که ممکنه وفادار باشه به موسیقی زبان فارسی. حالا این موضوع باعث میشه که ترجمه فروغ فرخزاد اختصاصا کار سختیه، اما شدنیه. چرا؟ برای اینکه آدم باید بره در مثلا وقتی که ترجمهش میکنه به زبان فرانسه، که این کاری که من انجام دادم، باید سعی بکنه که تا اونجایی که میتونه نزدیک بشه به نبوغ موسیقایی طبیعی زبان فرانسه، یعنی یه نوع سادگی پیدا بکنه که ضمناً وفادار بشه به موسیقی شاعرانه زبان فرانسه و موسیقی زبان مدرن فرانسه. و برای این کار باید خیلی مثلا شاعرای معاصر فرانسوی رو بخونه، که این کار رو من انجام دادم ضمن این که فروغ رو ترجمه میکردم و این خیلی به من کمک کرد.
2: در زمینه ترجمه شعر تنها برگردان واژه‌ها و معنای جمله‌ها مطرح نیست، بلکه مسئله اصلی انتقال صدا، موسیقی، ریتم و لحن شاعر است، عناصری که در شعر فروغ فرخزاد اهمیت ویژه‌ای دارند. با این حساب چه چیزی ترجمه شعر فروغ را دشوار می‌کند؟ خانم انور که پیشتر سابقه ترجمه ادبیات کلاسیک فارسی به زبان فرانسه را داشته، تاکید می‌کند که ترجمه شعر فروغ فرخزاد نسبت به شعر کلاسیک فارسی آسان‌تر است.
0: تصویرسازی در شعر فروغ فرخزاد بسیار جالب و قدرتمنده و این کار رو واقعا میشه ترجمه کرد. یعنی مسئله تصویر رو آدم واقعا میتونه بیاره توی یک زبان دیگه پیاده بکنه، به خصوص که تصویرهای فروغ فرخزاد تصویرهایی است معاصر، یعنی تصویرهای زندگی مدرنه. و اون مسئله مثلا ترجمه‌ای که ما داریم برای ترجمه کردن شعر کلاسیک رو با فروغ فرخزاد نداریم، برای اینکه اون دشواری که از این میاد که شعر کلاسیک خیلی دور شده حتی برای فارسی زبانان، و در هر حال جو دنیای شعر کلاسیک یک جوی است که کاملا غریبه برای یک فرانسوی زبان، در حالی که جو اجتماعی و تاریخی و حتی ادبی که درش فروغ فرخزاد شعراشو سروده جوی است که نسبتا به زمان ما و به فرهنگ اروپایی نزدیک‌تره.
1: آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر.
2: در جامعه ای که سخن گفتن صریح یک زن درباره تجربه های شخصی و عاطفی اش امری عادی نیست، فروغ فرخزاد تصمیم گرفت خود را پشت زبان استعاری و پوشیده ای که سنت شعری می توانست در اختیار او بگذارد پنهان نکند. با این حال خانم انور میگوید که شناخت زندگی فروغ فرخزاد برای فهم جهان او مهم است، اما شاید مهمترین باشد که شعرهایش را بخوانیم تا زندگی درونی او را بشناسیم.
0: خیلی ها به دلیل زندگی که فروغ داشته اصلا نمیخوان شعرش رو بخونن یا نمیخوان شعرش رو جور دیگه ای بخونن، یعنی میخوان همیشه در شعر فروغ همون مسائل حالا پایین تنه و عاشقانه ها و میخوان تحس بزنن که مثلا حالا مخاطب شعرش کیه، معشوقش کی بوده، چه مردی بوده، چه شخص به خصوصی بوده. حال اینکه اتفاقا وقتی که فروغ میگه که چیزی که مطرحه تجربیات درونیه که میاد با هم جمع میشه و باعث یک شعر میشه، پس معنی این حرف اینه که جزئیات زندگیش مهم نیست و ما نمیتونیم بگیم مثلا این شعر رو برای فلان کس گفته به دلیل اینکه مثلا فلان تصویر در این شعر هست یا نیست. و تمام کسانی که ادعا کردن، حالا اسمشون هم مثلا نمیخوام بیارم، ولی تنها تمام کسانی که ادعا کردن که مثلا این شعر رو فروغ برای من گفته، اون شعر رو فروغ برای فلان کس گفته، به خصوص اون آقایونی که گفتن که مثلا ادعا کردن که مثلا فلان شعر رو فروغ برای ایشون گفته، با این کار نشون میدن که اصلا نمیفهمن که شعر یعنی چی. وقتی که آدم میگه که فروغ کسیه که شعر زندگیش بود و زندگیش رو در شعر آورد، معنیش این نیست که جزئیات بی اهمیت زندگی رو آورد تو شعر، معنیش اینه که دنیای درونیش رو قایم نکرد، بعد با شعر یک نوع پرده دری کرد، حجاب ها رو برداشت روی زندگی درونیش و احساسات عمیقش و فکرش راجع به دنیا و اینکه آزادی چیه، عشق چیه، قصه چیه، مرگ چیه، طغیان چیه. به تمام این سوالات فروغ فرخزاد فکر میکرد و سعی میکرد که جواب رو برای خودش اول در شعر پیدا بکنه و خیلی جاها شعرش برای ما هم جوابه راجع به اینکه زندگی چیست، عشق چیست، شعر چیست. و از این لحاظ میتونی بگیم که البته زندگی فروغ فرخزاد مهمه، اما زندگی درونیش.
3: بله، شنیدید از لیلی انور در مورد فروغ فرخزاد و سپاسگزارم که ساعت 14 رو در کنار ما بودی. بعد این ما با شما ایستگاه 19 راست ساعت هم.
4: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی دولت ایران میگوید تهران پاسخ آمریکا را دریافت کرده است. قوه قضاییه از اعدام 2 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیما خبر داد. بانک مرکزی ایران 2 میلیارد دلار اسکناس وارد بازار میکند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. سخنگوی دولت ایران تایید کرد که تهران پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادیش را دریافت کرده است. فاطمه مهاجرانی به خبرنگاران گفت که در جلسه امروز هیئت دولت گزارش وزیر امور خارجه درباره سفر به نیویورک، مجموعه ملاقات‌ها و دیدارهای انجام شده از جمله ارائه پیشنهاد شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز با واسطه میانجی‌ها در آمریکا ارائه شد. به گفته او، عباس عراقچی امروز پیشنهاد طرف آمریکایی را به مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ارائه کرده است. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و تیم همراهش سه‌شنبه شب در دوحه با میانجی‌های قطری دیدار کرده و پاسخ آمریکا به طرح پیشنهادی 7 روزه برای اعتمادسازی را دریافت کرده است. یک مقام آگاه به رویترز گفته که اختلاف اصلی دو طرف بر سر ترتیب اجرای مراحل این طرح است. طرح آتش‌بس ایران که عباس عراقچی در سازمان ملل متحد مطرح کرد، شامل آزادسازی دارایی‌های محسوس شده و لغو تحریم‌های نفتی ایران و پایان محاصره دریایی آمریکا در ازای بازگشایی تنگه هرمز است. خبرگزاری میزان ارگان رسمی قوه قضاییه اعلام کرد که علی همتی سیستانیان و مجید نیکندیش 2 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در مشهد بامداد امروز اعدام شدند. قوه قضاییه این 2 نفر را به عنوان عوامل میدانی اغتشاشات معرفی کرده و مدعی شده که اقدامات آنها در 18 دی 1404 در مشهد به کشته شدن 4 نفر از نیروهای امنیتی منجر شده بود. به گفته قوه قضاییه، احکام اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی اجرا شده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 60 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین مدت زمانی اعدام شدند که 34 نفر از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه بودند. بانک مرکزی ایران اعلام کرد که برای مدیریت بازار 2 میلیارد دلار اسکناس به بازار عرضه می کند. بنابر اعلام بانک مرکزی، فرایند فروش ارز از امروز آغاز شده و در مرحله اول مبلغ 1 میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی در سراسر کشور عرضه خواهد شد. بر اساس بیانیه بانک مرکزی که رسانه‌های داخل ایران منتشر کردند، سقف خرید دلار 2 برابر شده و تمامی افراد بالای 18 سال می توانند با ارائه کارت ملی نسبت به تامین نیاز ارزی خود تا سقف 10,000 دلار اقدام کنند. قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران رکورد تازه‌ای ثبت کرده و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر پول ملی ایران امروز به رقم بی‌سابقه 255 هزار تومان رسیده است. این افزایش به دنبال اجرای برنامه فشار اقتصادی آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی شدت گرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید با دستور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، واردات خودروهای لوکس از جمله برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ممنوع شده است. محمد عطابک در جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین گفت طرح واردات خودروهای کار کرده که مصوبات آن از سالهای قبل وجود داشت، در دولت 14 وارد مرحله اجرا شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، انتقاد اصلی به این نوع واردات فقط قیمت بالای خودروها نبود، ارزبری سنگین خودروهای لوکس و افزایش تقاضا در بازار ارز از مهمترین محورهای انتقاد به این سیاست بود. حالا دولت اعلام کرده تمرکز سیاست وارداتی به سمت خودروهای اقتصادی و تامین خودرو برای بخش گسترده تری از متقاضیان بازار خواهد رفت. به پایان این بخش خبری کوتاه می‌رسیم. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه در وبسایت ما radiofarda.com میتونید پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.
5: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
6: پاراگراف اول.
7: خوش اومدید اینجا. پراگ من محمد زرقامی هستم و شما شنونده پاراگراف اول در ادامه خواهید بود. 7 مهر ماه و یک بازگشتی پس از مدتی سکوت. ایران و آمریکا در نقطه‌ای قرار گرفتند که نمی‌توان وضعیت موجود را صرفاً ادامه جنگ دانست و نه هنوز می‌توان از شکل‌گیری یک مسیر روشن برای توافق حرف زد. از یک سو فشارهای نظامی و اقتصادی بر تهران ادامه دارد و واشنگتن تلاش می‌کند هزینه‌های ادامه وضعیت موجود را افزایش دهد. از سوی دیگر کانال‌های دیپلماتیک همچنان باز هستند و تلاش برای پیدا کردن راهی برای پایان درگیری یا دست کم مدیریت آن ادامه دارد. مسئله اصلی در این مرحله فقط شدت فشارها یا نتیجه یک دور مذاکره نیست. مسئله مهمتر این است که این فشارها تا چه اندازه محاسبه های دو طرف را تغییر دادند. آیا تهران به این نتیجه رسیده که ادامه تقابل هزینه‌ای بیش از گذشته دارد؟ آیا واشنگتن به این جمع‌بندی رسیده که برای رسیدن به اهداف خود در نهایت باید از مسیر مذاکره عبور کند؟ و آیا میان این دو محاسبه متعارض هنوز امکان پیدا کردن یک نقطه مشترک وجود دارد؟ مواضع اخیر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل متحد را نیز میتوان در همین چارچوب دید. آقای پزشکیان از یک سو بر مقاومت در برابر فشار و رد مذاکره تحت فشار تاکید میکند و از سوی دیگر از امکان گفتگو و رسیدن به یک تفاهم میگوید. در طرف مقابل دونالد ترامپ همچنان بر فشار و پذیرش شروط آمریکا تاکید دارد، اما همزمان مسیرهای ارتباطی و تلاش میانجیگران برای نزدیک کردن دو طرف نیز بسته نشده است. واکنش دو کشور به یکدیگر و زبان تند و تهدیدآمیز آمریکا درباره نابودی ایران نمونه ای از همین وضعیت دوگانه است. اختلاف اصلی فقط بر سر جزئیات یک توافق یا پیشنهادی برای آن نیست، اختلاف عمیق‌تر بر سر این است که پایان جنگ و آغاز مذاکره باید بر چه مبنایی شکل بگیرد. ایران خواهان رفع یا کاهش فشارها و تضمین‌هایی برای ورود به مسیر مذاکره است، در حالی که آمریکا می‌خواهد فشار را تا جایی حفظ کند که تهران را به پذیرش شروط مورد نظر واشنگتن نزدیک کند. بنابراین در کنار فشار برای تغییر رفتار تهران، یک تلاش منطقه‌ای هم برای پیدا کردن سازوکاری جهت مدیریت این بحران شکل گرفته است. اما پاسخ این پرسش هنوز روشن نیست. پرسش هایی که در ادامه با مهمانان پاراگراف اول در میان خواهیم گذاشت. مهمانان من در این برنامه صلاح الدین هرسنی، مدرس دانشگاه در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل از تهران است. آقای هرسنی آثاری هم داره که از جمله آثار او میتوان به کتاب جامعه شناسی انقلاب اشاره کرد. دیگر مهمان من حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر و تحلیلگر حوزه ژئوپلیتیک و امنیت خاورمیانه از آلمان است. او هم اکنون تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین‌المللی بحران است. از آثار آقای عزیزی هم میتوانم به کتاب محور مقاومت، ایران، اسرائیل و نبرد بر سر خاورمیانه اشاره کنم. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. آقای عزیزی اگر اجازه بدید به تهران اول بریم، با آقای هرسنی همراه بشیم تا ایشون برای ما بگند با توجه به شرایطی که این روزها حاکم هست، به هر حال وضعیت نه جنگ نه صلح و تهدیداتی که مطرح میشه، حضور ایران در سازمان ملل، صحبت‌هایی که مطرح شد، الان ما چه وضعیتی رو واقعا شاهد هستیم و چه چیزی در محاسبات تغییر کرده و چه چیزی همچنان آقای هرسنی ثابت باقی مونده؟
6: عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم و ارجمند برنامه پاراگراف اول در رادیو فردا، خدمت مهمان گرامی برنامه شما دکتر حمیدرضا عزیزی نیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ببینید، اگر میخوام من به پرسش شما پاسخ بدم، من لازم میبینم که ابتدا یک توضیحی درباره فرمت، شماتیک و ترواریهی که در نشست اخیر مجمع عمومی رخ داد اونو اول متمایز کنم و از اون مدخل به بحث و گرنیکای بحث برسم. ببینید، از منظر ریاسی 81 مجمع عمومی سازمان ملل به داوری من متمایز و متفاوت‌تر از سایر نشست‌های پیشین این مجمع بوده. و چرا میگم متمایز بوده؟ به دلایلی که خواهم گفت. ببینید، در این نشست همه نگاه‌ها بر این بود که آیا این نشست میتونه روزنه امیدی به سمت توافق آمریکا و ایران رو باز کنه یا حرکتی در مسیر گذشته، یعنی پرتنش خواهد بود. ضمن این که ما میبینیم که در این نشست دولت مقر، یعنی ایالات متحده آمریکا، رفتاری بسیار پارادوکسیکال و متناقض نما از خودش نشون میده. منظور از رفتار پارادوکسیکال یعنی نمایش توأمان رفتارهای مبتنی بر فشار و نرمی و میشه گفت یه نوع سیاست شل کن و صف کن در قبال ایران به واقع در پیش میگیره. از یک طرف ببینیم همزمان که محاصره دریایی شکل گرفته، کارزار خشم اقتصادی از طرف وزیر خزانه داری دولت او یعنی اسکات بسن داره اجرا میشه، تحریم هوایی هم داره اضافه میشه و حتی گاهن صحبت از محاصره زمینی میشه. ما میبینیم که از طرف دیگه وقتی آقای یعنی مقامات ارشد ایران با جرارد کوشنر و آقای ویتکاف قبل از سخنرانی ها با مقامات ایران به واقع دیدار می کنند، آقای ترامپ میگه ما به توافق با ایران نزدیکتریم و هیچگاه تا کنون به توافق نزدیک نبوده ایم. ضمن این که ببینید، گفته میشه که اساساً حاشیه نشست ها مهمتر از متن اونه. این حرف درستیه. در حاشیه نشست ها اساساً مقامات برای موضوعات رایزنی و لابی می کنند، ولی این فرصت به واسطه عدم صدور روادید و ویزا برای تیم رسانه‌ای آقای پزشکیان از دست رفت و همه نگاه ها معطوف این شد که آیا تابوی دیدار خاتمی و کلینتون در سال 1998 و یا تابوی دیدار آقای اوباما و روحانی در سال 2013 شکسته میشه، یا اینکه آقای پزشکیان در سفر به نیویورک با آقای ترامپ دیدار خواهد کرد و دست خواهد داد. و بسیاران ایرانی باور بر این بود که چون آقای پزشکیان مجموعه حاکمیت و نمایندگی نمی کنه و از طرف دیگه اعتمادی هم به رفتارهای آقای ترامپ نیست، هر گونه دیدار اعتمادی و سخنرانی زمینه سازه، یعنی سیگنال های مثبتی که قرار بود در این سخنرانی ها به واقع ارسال بشه به طرفین، زمینه ساز هیچ تغییر بزرگی نخواهد شد و همواره در بر پاشنه گذشته خودش خواهد چرخید. بنابراین با توجه به این شرایط انتظار می رفت که گرهی از کار فروبسته طرفین باز نشه. و از همه مهمتر، ببینید این نشست برخلاف سایر نشست های سازمان ملل یک نشست ابریج و معمولی نبود، به نوعی که من این دیدار میتونم بگم جمع ازاد بود یا اجتماع نقیزین. و چرا من جمع ازاد و اجتماع نقیزین رو درباره این نشست به کار میبرم؟ ببینید، چون این نشست اولا متأثر از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بود، همه نگاه ها بر این بود که چه اتفاقی قراره در سخنرانی های آقای ترامپ و پزشکیان رخ بده، چه سیگنال و پارس های قرار مخابره بشه. ضمن اینکه قبل از سخنرانی ها در 22 سپتامبر یعنی 31 شهریور ما نشستی بین ترامپ و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس داشتیم و قطعا آقای پزشکیان هم یک دیدار و گفتگویی با این سران داشت. حالا هرچند که من میگم که اون مثل گذشته نبود که بخواد روادید یا ویزایی صادر نشه که بخواد شرایط رو سخت کنه، با این همه این دیدار پزشکیان با محافل کلاسیک دنیای عرب صورت گرفت. و از همه مهمتر دو حادثه نادر، ما میبینیم که چین در این اجلاس حضور داره ولی آقای شی جین پینگ به واقع سخنرانی نمی کنه و لی چیانگ آقای نخست وزیرش میاد مأموریت سخنرانی رو بر عهده میگیره. از طرف دیگه به جایی که آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری به واقع روسیه سخنرانی میکنه، وزیر امور خارجش میره پشت تریبون.
3: از این سال هاست که آقای پوتین حضور پیدا نمیکنه، از زمان جنگ اوکراین تقریبا آقای پوتین هیچ وقت دیگه سخنرانی نداشت.
6: ولی این حادثه یک حادثه اتفاقی و رخداد معمولی نیست. اینو شما وقتی در متن تحولات بزرگ نظام بین الملل قرار میدی، حامل این پیام هست به جهانیان که ما شاهد یک تغییر در نظم جهانی و جابجایی تدریجی مراکز قدرت به پیشوایی بلوک شرق هستیم. به عبارت دیگر ما شاهد این هستیم که این شاهد گذار جهان به نظم جهانی با هدایت هژمونی که روسیه و چین.
3: خب اجازه همینو از آقای عزیزی هم من آقای هرسنی بپرسم. آقای عزیز شما تا چند روز معاف
6: بفرمایید؟ این نکته رو بگم، اجازه میدم آقای عزیزی هم وارد بحث بشن که شیوه بحث پینگونگی بشه. از طرف دیگه ما میبینیم که آقای زلنسکی هم اومده با یک سینه سخن که به دنبال تکافوی صلح، تمام چشم امیدش اینه که نهادهای بین المللی پادرمیانی کنند، به این جنگ تقریبا 5 ساله پایان بدن. و از همه تراژیک‌تر اینه که آقای نتانیاهو به رغم اینکه محافل کیفری بین المللی حکم جلب او را صادر میکنند، بدون ترس بدون هیچ تعقیبی در صحن مجمع عمومی ظاهر میشه و داره سخنرانی میکنه. و اینو من برخلاف اون حقوق دیپلماتیکی میبینم که منشور ملل به واقع مجمع عمومی و سازمان ملل برای دولت‌ها تعریف و تبیین کرده.
3: آقای عزیزی از شما بشنم، شما تا چند اندازه موافقید با صحبت‌های آقای هرسنی و فکر می‌کنید که این تغییرات به نوعی اتفاق افتاده و این تغییرات متأثر از به هر حال حمله‌ای بوده که ایالات متحده آمریکا و حالا پیش در همراهی اسرائیل به ایران موجبش شده و به هر حال این فضا رو خلق کرده و واقعا این فضا رو ما میتونستیم بازتابش رو در همین سازمان ملل و نشست مجمع عمومی ببینیم؟
8: من سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان محترم برنامه‌تون و همینطور شنوندگان محترم. من فکر میکنم که حالا برای اینکه خیلی از بحث اصلی دور نشیم، موضوع در واقع شرایطی که حاکم هست الان بر منازعه‌ای که رخ داد و احتمال تکرارش هم وجود داره بین ایران و ایالات متحده، من فکر می‌کنم که بهتر هست که تمرکز اصلی رو بر فرصتی بگذاریم که خب به نظر می‌رسه که از دست رفت در مجمع عمومی، برای اینکه یک گشایش حاصل بشه در بحث این منازعه و حالا احتمال در سبب توافق جدید یا احیای اون تفاهم‌نامه که قبلا It's commercial time.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همز گاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 2944 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
13: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلنتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
14: استعفای جمعی پرستاران و معلمان.
15: اگر دست و پنجه نرم می‌کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می‌برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
16: من عزیزم پایره عرب هستم، 23 سال دبیر ریاضی شهرستان تایباد. اینم آخری نمیشه
17: من شان گلم. من شهرت زینعلی هم معلم ادبیات. الان آخری حکم رو گرفت
14: بست.
18: این استمندانه رو از کارمنداشون گرفتن. این کارمندها به امید داشتن یک زندگی شرافتمندانه، یک زندگی آبرومندانه، یک معیشت راحت رفتن زحمت کشیدن، درس خوندن و با عشق این شغل رو انتخاب کردن و متاسفانه بعد از چند سال کار کردن و با تجربه شدن، تنها دستاورد این دوتا وزارتخونه اینی که اینها رو مجبور به استعفا میکنه. چون من دارم میبینم که خب اصلا ارزش نداره، کسی قدر این تخصص ها رو نمیدونه انگار، در صورتی که هر جای دنیا که دارن میرن به گرمی دارن ازشون استقبال میشه. نمونش آلمان، ببینید از چقدر از پرستارای ایرانی داره استقبال میکنه و موجی از مهاجرت داره به اون ور داره میره. نمیدونم کی مسئوله تو این مملکت که اصلا براش مهم نیست، از اولی بگیر تا پایین ترین رده مدیریتی که خودشونو زدن بخواد.
14: این موج برخواسته استعفا در واقع نوعی اعتصاب است، اما اعتصابی که دیگر بازگشت به کاری در آن وجود ندارد و بسیار غم انگیز است وقتی شنیده می شود که مدام وضعیت با کشورهای دیگر مقایسه می شود، در حالی که ایران شاهنشاهی زمانی خود مقصد پزشکان و پرستاران از کشورهای دیگر بود و شاه تلاش می کرد با گسترش دانشگاه‌ها و با فرستادن دانشجوها به خارج از کشور آنقدر نیروی کار ایران تربیت کند که دیگر کشور نیازی به نیروی کار خارجی نداشته باشد. اما حالا اگر روحی باشد و جهان پس از مرگی، او احتمالاً بسیار غمگین‌تر از زمانی خواهد بود که ایران را ترک کرد، زیرا برخلاف آن تصویری که در همه این سالها جمهوری اسلامی سعی کرده از او بسازد، یعنی یک دیکتاتور شکنجه‌گر و ظالم، او مردی مهربان، با اخلاق، مؤدب، شایسته و از همه مهمتر دلسوز ایران بود و تمام هم و غم و اندیشه‌اش پیشرفت و آبادی ایران و رفاه و آرامش خیال مردم ایران بود. هوشنگ نهاوندی، وزیر آبادانی و مسکن و رئیس دانشگاه پهلوی و دانشگاه تهران که خود گرایشات چپ داشت، درباره محمد رضا شاه پهلوی حرف‌هایی می‌زند که نشان می‌دهد ایران چه جواهری داشته و قدرش را ندانسته.
19: رضاشاه مردی بود که واقعا من احساس می‌کردم، برای اینکه سالها مرتباً ایشون رو می‌دیدم مخصوصا در ماه‌های آخر، عاشق ایران بود. محمد رضاشاه اولا این مرد بسیار باسوادی بود، این نکته است که باید گفت. تاریخ ایران رو خوب می‌دونست، تاریخ دنیا رو خوب می‌دونست، در ژئوپلیتیک یعنی روابط اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی با سیاست بین‌الملل واقعا استاد بود. به دو زبان خارجی به طور کامل تسلط داشت، به خصوص به زبان فرانسه. کتاب میخوند، روزنامه های و مجلات خارجی و بسیارشون میخوند مرتب و این یکی از محاسن اصلیش بود. بسیار آدم مؤدبی بود و با همکاران خودش تا جایی که من اطلاع دارم با رعایت ادب رفتار میکرد. ولی اون چیزی که بیش از همه من در شاه، میگم شاه برای من شاه، اون دیدم و پسندیدم و تحصیل میکردم و تحصیل میکنم، عشقش به ایران بود. واقعا وقتی اسم ایران رو میشنید یا یه تکشیدی راجع به ایران بهش میگفتن که به نفع مملکت ما بود، منبسط میشد، خوشحال میشد و این خیلی برای من تأثیر آور بود. هر بار که به دانشگاه پهلوی میآمد، شما میگفتید دانشگاه شیراز، من ترجیح میدم بگم دانشگاه پهلوی، به دانشگاه پهلوی میآمد، در سه سالی که افتخار ریاست دانشگاه پهلوی رو داشتم، هر بار که یک طرح جدیدی افتتاح میکرد دانشکده کشاورزی، استادیوم ورزشی دانشگاه و مراکز دیگه، واقعا این مرد خوشحال بود. خوشحال بود اینا قدم به قدم داره جلو میره طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی. اگر روند و روال پیشرفت اقتصادی ایران باقی میموند، در سال 2000 یعنی 24 سال 23 سال پیش، ایران هم ردیف اسپانیای اون موقع میشد. ولی اگر همون روند ادامه پیدا میکرد، ایران امروز یکی از قدرت های اصلی دنیا بود و شاید در قضیه من حتما یکی از علل این که بعضی از سیاست های خارجی حمایت کردند از انقلاب ایران این بود که از قدرت ایران در منطقه بیم داشتند.
14: هنوز که هنوز است، پس از حدود نیم قرن، پاسخ مناسبی به این پرسش که چرا مردم ایران در آن سالهای شوم به محمد رضا شاه پهلوی پشت کردند پیدا نشده است. بعضی میگویند این خودکشی دست جمعی ایرانیان به دلیل اعتقادات مذهبی مردم و نفوذ آخوندها در آنها بود که میخواستند قدرت را به هر قیمتی به دست بگیرند. بعضی میگویند تبلیغات گروه‌های چپ و نویسندگان و شاعران آنها بسیار مؤثر بود در ساخت تصویری وارونه و کاملا غیرواقعی از شاه، و بعضی بسیار تند می‌روند و میگویند اکثریت مردم ایران در آن زمان ظرفیت و شعور شتاب توسعه و تغییری را که شاه برایشان فراهم کرده بود نداشتند.
20: ایرانی شعور نداشت. چرا؟ چون تا دیروز ما سوار الاغ بودیم، شما رو به زور کردن مرسدس نه. تا دیروز رعیت بودیم، شاه به زور ما رو صاحب زمین کرد. تا دیروز نوکر بودیم، هیچی نمی‌فهمیدیم، دستمون تو دماغمون بود، شاه به دست ما پیشگوشتی داد، به دست ما امرداستی داد، گفت این صنعت بده، صنعتی کار کنی. چرا؟ چون تا دیروز توی تدیره بغل اسب الاغ می‌خوابیدی، کنه ما رو می‌زد، اما صاحب بیمارستان اضافه اختخابی شدیم. شعورشو نداشتیم، تجدید زدیم. نفهمیدیم ششم بهمن یعنی چی؟ نفهمیدیم سود سهام کارخانه یعنی چی؟ نفهمیدیم کارخانه تراکتور سازی و ماشین سازی یعنی چی؟ نفهمیدیم اون همه امکانات پالایشگاه نفت آبادان، پالایشگاه کرمانشاه، فرودگاه مهرآباد. نفهمیدیم چرا تمام هواپیماهای دنیا تو فرودگاه مهرآباد میان میشه.
14: پیام مجتبی خامنه‌ای درباره بازگشت پهلوی همزمان است با دو اتفاق که می‌توانند به پیام او مربوط باشند. یکی اعتراضات دانشجویی است در دانشگاه علامه تهران. این اعتراضات چندان مورد توجه مردم واقع نشد و بسیاری با دیده تردید به آن نگاه کردند. دلیلشان هم این بود که شعارها رنگ و بوی اصلاح طلبی می داد و حتی رد پای مجاهدین خلق را هم در آنها جستند. شعارهایی درباره حجاب اجباری و کلمه‌هایی مانند بیکاری و بیگاری که شعارهای گروه‌های چپ را به ذهن متبادر می‌کرد. آنها شعار دادند حجاب زن اجباری، بیکاری، بیگاری. شعار مرگ بر استبداد، حجاب و گشت ارشاد هم گویا سر داده شده. مردم هم گفتند به نظرشان این دو شعار شعارهای اصلاح طلبانه هستند. بعد هم صحنه منتشر شد که دانشجویان شعار می‌دادند گفتگوی توگونی نمی‌خوایم نمی‌خوایم، که گفته شد در واکنش به دعوت بسیجی‌ها به گفتگو بوده و اینکه بعد یکی از آنها دانشجویان را تهدید کرده که می‌کنیمتان توی گونی. شعار شعارشون گفتگو تفنگشون سمت ما هم ثبت شده از این اعتراضات که آن هم شعار براندازانه‌ای نیست، فقط حالت شکایت دارد که ما را به گفتگو دعوت می‌کنند ولی سلاحشان را هم به سمت ما نشانه گرفتند. یعنی سلاحتان را ببرید کنار تا حرف بزنیم. آنقدر شعارهای این تجمع در دانشگاه علامه حالت اصلاح طلبانه و غیر براندازانه داشت که برخی رسانه ها مانند ایران اینترنشنال به صحف ویدیوهایی از اعتراضات گذشته دانشگاه ها را به نام آن منتشر کردند. با شعارهایی مانند تا خون کفن نشود، این وطن وطن نشود و خیابونا غرق خون، استادامون خفه خون، که در دانشگاه علامه در روز دوشنبه 6 مهر این شعارها شنیده نشد. شعارهایی که در تجمع دانشگاه علامه سر داده شد بنا به گزارش رسانه‌های داخلی اینها بوده: گرانی، تورم، بلای جان مردم، بیگاری، بیکاری، حجاب زن اجباری، دانشگاه پولکی نمیخوایم نمیخوایم، با رتبه های عالی تو خوابگاه پوشالی، ریاست دانشگاه پاسخگو پاسخگو، نه پادگان نه بنگاه، درود بر دانشگاه، فکر نکنید یه روزه، قرار ما هر روزه، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. شعار نپادگان نبونگاه درود بر دانشگاه شعار ساخته مجاهدین خلق است. رسانه های این سازمان به شدت از شعارهای دانشجویان دانشگاه علامه استقبال کردند و تلویزیون این گروه گفت پیام نهایی این است که تلاش رژیم برای تبدیل دانشگاه به پادگان یا بنگاه اقتصادی شکست خورده است. معلوم نیست دانشجویان معترض چقدر به سازمان مجاهدین خلق وابستگی داشتند و آیا انتخاب این شعارها از سوی آنها با آگاهی به این امر بوده که این شعارها از اتاق فکر مجاهدین بیرون آمده اند یا نه. در هر حال اعتراض روز دوشنبه در دانشگاه علامه را می توان اعلام حضور اصلاح طلبها و مجاهدین خلق در دانشگاه دانست که همزمانی این حضور با پیام مجتبی خامنه ای مبنی بر خطر بازگشت پهلوی می تواند تلاشی باشد از سوی حکومت برای پررنگ کردن جریانات ضعیفی مانند اصلاحات و مجاهدین در برابر جریان اصلی پهلوی. و القای این که جو دانشگاه ها برخلاف دیماه گذشته دیگر در اختیار جریان ملی و پادشاهی خواه نیست، یعنی نوعی اتحاد میان مجتبی خامنه ای، مجاهدین خلق و اصلاح طلب ها. در این باره باید به گزارش عجیب مرضیه حسینی، خبرنگار تلویزیون ایران اینترنشنال، نیز اشاره کرد که تجمع مجاهدین خلق در مقابل سازمان ملل در اعتراض به حضور پزشکیان و تیم جمهوری اسلامی را تجمع مردم ایران نامید و پرچمهای آنها را پرچم شیر و خورشیدی که متعلق به جریان ملی و پهلوی خواه است.
1: من اگه جلوی در سازمان ملل وایسید، رهبر اکثر کشورهای دنیا رو میبینید که خیلی مقتدر با یک تیم بزرگ دیپلماتیک وارد سازمان ملل میشن، به شمول همین آقای احمد الشره. ولی فرقی نمیکنه چند روز و چند ساعت جلوی در سازمان منتظر بمونید، شما آقای پزشکیان رو نخواهید دید. چرا؟ چون آقای پزشکیان احتمالاً حالا از یک سری راهروهای زیرزمینی وارد میشه، احتمالاً از طریق درهای پشتی وارد میشه. برای چی؟ برای اینکه امن بمونه، برای نگرانی و تهدیدهای امنیتی از طرف کی؟ از طرف مردم ایران، از طرف مردم خودش. و نکته جالب این که امسال تیم ایران، تیم جمهوری اسلامی، درخواست امنیت و تیم سکیوریتی بیشتری کردن از دولت آمریکا. یعنی وزارت خارجه پذیرفته، دولت آمریکا پذیرفته که امنیت تیم پزشکیانو در مقابل مردم خودش تأمین بکنه. به خاطر اینکه فرقی نمی‌کنه، یعنی الان من تا جایی که چشمم کار می‌کنه جلو و پشت سرم پرچم‌های شیر و خورشید رو می‌بینیم. دست این ایرانی‌هایی که اینجا جمع شدن گروه مجاهدین خلق هستن، یعنی طرفداران مجاهدین خلق هستن که اینجا حاضر شدن در اعتراض به رژیم ایران با شعار رژیم تغییر رژیم چشم من تقریبا توی تمام پرچم‌های اینجا می‌بینم.
14: تبلیغ برای گروه اسلامگرای مارکسیستی مانند مجاهدین خلق خشم ملیگرایان و پادشاهی خواهان را برانگیخت. آنها گروه مجاهدین خلق را به دلیل نقش پررنگش در شکلگیری انقلاب 57 و سپس همکاری با صدام در جنگ 8 ساله نمی بخشند. یک نگرانی دیگر آنها این است که مبادا مجاهدین خلق بتوانند قدرت را در ایران پس از جمهوری اسلامی به دست بگیرند، که البته نگرانی جدی نیست، زیرا مجاهدین خلق در میان مردم ایران پایگاهی ندارند برخلاف پهلوی خواهان، و در جهان نیز به نظر نمی رسد سپردن ایران از یک فرقه اسلامگرا به فرقه اسلامگرای دیگری طرفداران زیادی داشته باشد. در هر صورت این که ناگهان مرضیه حسینی شروع به تبلیغ مجاهدین خلق به عنوان مردم ایران می کند و می گوید پرچم‌هایشان شیر و خورشید و شعارشان رژیم چنج است، و بعد هم در دانشگاه علامه پس از 8 ماه سکوت اعتراض شکل می گیرد که شعارهای مجاهدین خلق از آن شنیده می شود، اتفاقاتی قابل تأمل هستند، به خصوص وقتی در پیام منصوب به مجتبی خامنه ای هم وحشت از بازگشت پهلوی هویداست. هیچ بعید نیست که در اتاق فکرهای بقایای جمهوری اسلامی و در مغز متوهم و سیاه مجتبی خامنه ای برجسته کردن مجاهدین خلق به عنوان آلترناتیوی برای پهلوی در نظر گرفته شده باشد، یا حداقل بلند کردن صدای آنها برای تحت الشعاع قرار دادن صدای ملی گرایان پهلوی خواه و مردمی که از داخل کشور میگویند که انتخابشان چیست. اتفاق دیگری که همزمان شده با پیام وحشت مجتبی خامنه ای از بازگشت پهلوی، مستندی است که شبکه منوتو ساخته از قیام دیماه خونین. ساعت‌ها ویدیوی دیده نشده که توسط رسانه منوتو جمع‌آوری شده، ابعاد کشتار و قتل عام مردم بیگناه و بی‌دفاع را توسط جمهوری اسلامی نشان می‌دهد و چگونگی شکل‌گیری قیام ملی دیماه را. این مستند 4 قسمتی حدود 8 ساعت از مهمترین بخش تاریخ معاصر ایران را ثبت کرده و حاوی صحنه‌های بسیار دلخراشی است که در کانال یوتیوب منوتو می شود آن را دید. کسانی که آن را دیدند می گویند حالا فهمیدند که هیچ از این قیام مردم و از این جنایت حکومت نمی دانستند.
4: بالاخره به دستمون رسید. خلاصه اون چیزی که باید داشته باشیم که بتونیم این دنیایی رو که خودشو به خواب زده بیدار کنی آماده شد و به دستمون رسیده. شبکه منوتو زحمت کشیده و یه مستند خیلی قوی و کامل از کشتار 18-19 دیماه امسال به دست جمهوری اسلامی جنایتکار ساخته، و من تاکید نمی کنم که همه تون باید ببینید تا آخر، همه رو نگاه کنید، ولی تاکید میکنم و خواهش میکنم و اصرار میکنم که هر خارجی که میشناسید، هر غیر ایرانی، هر سیاستمدار خارجی که میشناسید، این مستند رو براش بفرستید و ازش خواهش کنید که ببینه. 5 دقیقه‌ش هم ببینه کافیه، ولی ببینه. این صدای مردم ایرانه، این صدای بچه‌هایی که کشته شدن. من قسمت 1 تا نصفه دیدم، میخوام برم بقیه‌اش هم ببینم. فکر میکردم خیلی میدونم، فکر میکردم همه رو تقریبا میدونم، فاجعه رو فهمیدم. 5 دقیقه اول مستند فهمیدم من هیچی نمیدونستم. سخته ولی میخوام ببینم. نه مازوخیسم دارم نه خدا، هیچی ندارم، میخوام ببینم. مردم من دیگه، میخوام برم ببینم، بعد شروع کنم برای تک تک اینا بفرستم که خاک بر سر اینا کنم.
14: دیدن مستند منوتو کمترین کاری است که هر ایرانی وطن پرستی می تواند انجام دهد، اما یک بار دیدن آن در طاقت و توان هیچ انسانی نیست، آنقدر که حجم فاجعه کمرشکن است. شاید انتشار این مستند و قبل از آن گزارش روزنامه دیلی میل با همکاری منوتو از وقایع دیماه با پیام مجتبی خامنه ای ارتباط پیدا کند. که خون جانباخته های قیام دیماه آغاز به جوشیدن کرده است. خونی که با امید بازگشت پهلوی و با عشق به آزادی و آبادی ایران بر زمین ریخته شد، اما در زمین فرو نرفت، روی زمین جاری شد و حالا می‌خواهد دامان قاتلان را بگیرد. روز دوشنبه اهالی جمهوری اسلامی با خبر اشتباه اکسیوس خیال کردند قدری اوضاعشان بهتر شده است و ترامپ بر آنها رحم آورده است. اکسیوس مدعی شده بود که مقام‌های آمریکایی گفتند ترامپ حاضر است در برابر گام‌های ملموس جمهوری اسلامی در زمینه برنامه هسته‌ای بخشی از تحریم‌ها را کاهش دهد و امکان آزادسازی دارایی‌های مسدود شده را فراهم سازد. اما ترامپ ساعتی پیش این را تکذیب کرد تا شادی آنها زیاد به طول نینجامد. ترامپ در تروث سوشال نوشت اکسیوس همین الان گزارشی منتشر کرده که مدعی است ترامپ به ایران پیشنهاد کاهش تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی مسدود شده را داده است. این حقیقت ندارد. من به آنها هیچ چیز پیشنهاد نکردم. به گزارش اکسیوس مثل بیشتر گزارش‌های دیگر یک حقه و دروغ است که فقط برای ارضای سندروم جنون ترامپ آنها منتشر شده. آنها باید این گزارش جعلی را فوراً پس بگیرند. به این ترتیب در همچنان بر همان پاشنه گزارش جعلی را فوراً پس بگیرند. به این ترتیب در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و شرایط جمهوری

0: دشت را به مرز فروپاشی رسانده و برخی مانند بیژن مرتضوی که بهمن بابازاده خبرنگار اصلاح طلب خبر ورودش به ایران را داده بود در ترکیه ماندند که بیایند یا بروند. بیژن مرتضوی تکذیب کرده و گفته در ایران نیست. البته بابازاده گفته مستنداتش را منتشر می کند.
1: الان خبری شنیدم مبنی بر این که من دو روزی ایرانم، نمیدونم یه هفته ایرانم. نه، این خبر کذبه، خبر درستی نیست و خواهش میکنم از صفحات مختلف که این خبر رو نشر میدن یه خود دقت بیشتری داشته باشین. خبرهایی که از طریق آقای بابازاده میاد بیرون، بیل بورد نمیدونم هرچی اساس من سایتشون، سایت کذاییش، خبرهای کذب میده، خبرهای درست نمیده. 4-5 سال پیش همین کار کردی آقای بابازاده، بعد یه تذکر دادم ولی حالی دیست متوجه نمیشی. آدم برای تو لایک بیشتر، تو تو هشت لایک گرفتن که معرفت و ناموس و مردانگیشو اینجور حراج نمی کنی که مرد حسابی. برحال من اگر ایران برم دوتا عکس تو فرودگاه، دوتا عکس تو هواپیما گرفته میشه اصلا چیزی نیست که برصورت ایشالا که روز برم ایران و برحال.
0: بیژن مرتضوی یا هر کس دیگری که در این شرایط به ایران بازگردد به سرنوشت محسن نامجو دچار خواهد شد و از مردم دشنام‌ها خواهد شنید به جای استقبال. برای همین بیژن مرتضوی یا مردد شده یا بازگشتش را پنهان می‌کند. هادی چوپان می‌گوید یک سال است که کابوس می‌بیند از اینکه محبوبیتش چگونه ناپدید شده و البته می‌گوید نمی‌داند چرا.
2: شب قبل از مسابقه و لحظه اعلام نتایج یک ملت برای تو دعا میکردن که هادی چوپان اول شه. چه استقبال هایی که از تو میشد در فرودگاه همین شیراز و چه پیام هایی به تو میدادن. اما امروز هر کی که عکس تو رو در سوشال مدیا میبینه زیرش یک کامنت فحاشی میذاره. این واقعیت، این رو خودت دیدی، چه اتفاقی افتاد که این فحاشی ها شروع شد؟
3: هنوز دوستای نزدیکم میدونم، هنوز فکر میکنم که دارم خواب میبینم. من موندم هنوز شبها تا صبح کابوس میبینم. من کل این یک سال رو که به این وضعیت گذشت، این حرفایی که شنیدم، این قضاوتایی که حقم نبود، ولی این برنامه که به اتحاد چوپان ساخته شد هنوز منو تو شک نگه داشته.
2: پست اینستاگرامی اومده بودن یه مقایسه ای کرده بودن، عکس هادی چوپان رو مثلا با یک قاتل زنجیره ای مقایسه این رو انجام داده بودن که مردم چقدر از اون قاتل بدشون می اومد و الان همین نسبت رو به هادی چوپان دارن.
0: آنهایی که دلشان برای ایران تنگ شده می دانند که این روزها وقت بازگشت نیست. هر چهره معروفی که این روزها باز می گردد حسابش برای مردم با حساب حکومت یکی می شود. میلیون ها ایرانی اما منتظرند که در زمان مناسب به ایران برگردند، زمانی که مشتبه خامنه ای هم می داند که چندان دور نیست و خبر خوشش را به مردم داده است. شما در این باره چه نظری دارید؟
4: من فکر میکنم فردا آزادی ایران بزرگترین موج مهاجرت معکوس به سمت ایران شکل میگیره. یعنی خطوط هوایی انقدر شلوغ میشن، انقدر شلوغ میشن که شما شاید مجبور باشی 3 ماه منتظر یه بلیط باشی و سرمایه های عظیمی برمیگرده تو ایران، نه فقط توسط ایرانی های خارج که در 15 میلیون نفرن، توسط برند های بزرگ، کمپانی های بزرگ اصلا منتظرن، پلن دارن، پلن ایران BC رو دارن که بیان و شعبه هاشون رو تو ایران آزاد بزنن، تو ایران پادشاهی. و اون روز روزیه که تمام افراد با تجربه و متخصصی که خارج از ایرانن میان در کنار افرادی که پر از استعداد و هوشن و پر از انگیزن در داخل ایران دست به دست هم میدیم و ایرانو میسازیم. و توی 5 سال به یکی از قوی ترین قدرت های اقتصادی منطقه تبدیل میشیم، چون زیر ساختاشو داریم، پتانسیلشو داریم، منابعشو داریم، آقا یه سری کشورها هستن توی دنیا فقط یه تک محصول دارن با اون اقتصاد

اقتصادشون میچرخه. مثلا یه معدن داره، مثلا گل دارن، فقط گل صادر میکنن، گوشت صادر میکنن. همین اون روز نزدیکه، امید فردایی بهتر، آینده ایران جاوید شاه.

با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی وی همسفر، نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه و بتونیم برنامه خوبی هم در کنار هم دیگه داشته باشیم. امروز روز چهارشنبه 30 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 8 مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته چهلم از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. آخرین روز ماه سپتامبر است و از فردا سه ماه بعدی آغاز میشه اکتبر و نوامبر و دسامبر که من فکر میکنم از فردا حراجی های مال کریسمس و یول رو شروع میکنن. حالا حراجی که نه، ولی تبلیغات و اینا رو شروع میکنند و بعد دیگه فروشگاه هم که وسایل یولو میارن بیرون از ماه اکتبر، حالا کوتا دسام، ولی خب دیگه در صورت دنیا این شکلیه دیگه، هرکی زودتر دست به کار بشه مثل که موفق تره. شماره تلفن ها 0823 98 و 0898 38 43 برای زنگ زدن به استودیو، 0707 439 81 94 برای اسمس اینفوات همسفر رادیو نقطه سی برای ایمیل و صفحه کوچولوی www.همسفرradio.se در خدمت شماست. من داره یواش یواش قلقلکم میاد که این صفحه همسفر رو یه جورایی دوباره تغییراتی توش بدم و یه ذره کاملترش بکنم. نمیدونم، حالا ببینیم چطوری پیش میاد. کجا بریم؟ سراغ وضعیت هوا. بریم سراغ وضعیت هوا که هوا پس در مجلس، ولی خب هوای بیرون از استودیو که هوایی بسیار قشنگ و خوب و اصلا چه هوایی تازه مونده. 18-19 درجه به 20 درجه مونده. یوتوبوریا و اینا که 21-22. حالا الان براتون همه رو خواهم گفت. به خاطر یک جبهه هوای فشار پایین بالای انگلستان، بریتانیا اون بالا تو وسط دریا، و یک جبهه هوای با فشار بالا وسط اروپا باعث شده که این چرخش هوای گرمی که تقریبا رو اسپانیا و جنوب یونان و جنوب ایتالیا و اون طرف ها هست همچین کشیده بشه بیاد بالا و به ما هم یه چیزیش برسه. البته مثلا یه روز میرسه، یه روز و نیم میرسه، ولی ما راضی هستیم. والا ما که دیگه روزی خور شدیم، والا گرمان هم حاضریم روزی خوری باشه. خلاصه امروز بعد از 14 درجه ابری، فردا 19 درجه تمام آفتابی، بلکه به عبارتی 20 درجه، یعنی همون گرمایی که بهتون گفتم فردا به همون میرسه. یوتوبریا 22 درجه، مالمویا 21 درجه، یونشوپینگیا 20 درجه. خلاصه ما استکهلمی هم 19 تا 20 درجه رو داریم آفتابی. بادماد هم که هیچی، به به، فقط یه 5 درجه دیگه گرم میشد مایور هم میپوشیدیم میرفتیم تو. حالا بگذاریم، روز جمعه یوتوبریا اوضاع خرابه، از 22 درجه میشه 16 درجه، ولی ما استکهلمی ها آفتابی و همون 18 درجه میمونیم. روز شنبه ما استکهلمیا 17 درجه بیشتر آفتابی، یعنی ابرای کوچیک هم هستن، اما اون هوا بارونیه و بارونی که چه بگم، یه جبه هوای سردی هستش که برای روز یک شنبه به طرف ما میاد، هوا رو نیمه ابری نیمه آفتابی نگه میداره و حدود 17 درجه بالای صفر. اگه به طور کلی بخوام براتون بگم، تنها روزی که عملاً به عنوان یه روز بارانی ازش یاد میشه، تازه اونم نه بارانی، 60 درصدی احتمال باران هست و نمیدونم میاد و 3 میلیمتر باران میاد، دوشنبه هفته دیگه است، تازه اونم میتونه نصف شب باشه. ولی براتون دیگه توقع هوای گرم نداشته باشید، تازه از وسطای هفته دیگه، یعنی چه پنجشنبه و اینا، دیگه 11 درجه و 10 درجه رو منتظرش باشین. این هوای خوب گرم و نرم و اینا که براتون صحبت میکنم عملا تا روز همین شنبه و یک شنبه هستش، بعدش دیگه رو به خنکی میره.
از طلوع و غروب خورشید بگم که 6:51 طلوع کرده خورشید، 18:23 غروب میکنه خورشید، 11:32 روز و 12:28 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. بادها اصلا چیز عجیب غریبی نیست، یه ذره بالا پایین، مثلا خیلی کم خیلی کم یه ذره بادها بالا بیشتر اینا میشن، چیز عجیب غریبی رو نداریم تا یه 7-8 روز آینده. بریم سراغ ایران که خوشبختانه عزیزان اهواز و آبادان ما شده 38 درجه، یعنی دیگه اون 50 و 48 و 45 و اینا شده 38 درجه و من که خوشحالم براش وجدانم. اردبیل 18، گرگان 24، اصفهان 33، کرمان 32، خرم‌آباد 31، قزوین 27، رشت ابری 25، ساری ابری 23، تبریز 25، ارومیه 24، عراق 29، بندرعباس 33، همدان 26، کرج 27، کرمانشاه 21، مشهد 28، قم 34، سنندج 28، شیراز 33 و تهران 28 درجه بالای صفر. امروز روز بین المللی ترجمه کردن هم است، ترجمه. بعد روز شیر در مدرسه دادن به بچه ها هم هست و چیز دیگه هم نبینم. نه نه چرا مثلا نارپاتینز دوی هم هست که چیز زر تخصصی. خیلی خوب، این هم هستید. اما احتمالا شما مایلی که بدونید که امروز این رئیس مجلس که قرار بود یک دوباره نشستی با سران احزاب داشته باشه و خداسه پادشاه دیروز اومد بهش گفت، به همه گفت آقا یه ذره خواسته های شخصی رو بذارین کنار، به فکر مملکت باشین و نمام از اینجور چیز میزه و اینا، امروز همه یقه سنتر رو گرفته بودن چپ و راست که این زده همه رو زده به هم. از نظر اقتصادی با آبیاس، ولی یکی دو مورد مشترک گیر آورده با این ماگدالا اندرسون، ولم نمی کنه. آقا جان تکلیف رو مشخص کن. حالا براتون بیشتر صحبت میکنم، حالا میگم یه ذره بیشتر، یه چند تا هم خبر از استکهلمیان از جالبه، اونا رو هم براتون میگم در همین رابطه. کار به جایی رسید، کار به جایی رسید که این معاون، همین رهبر حزب چپ، همین که تو تلویزیون زیاد میبینینش، اومد برگشت گفت به سوسیال دموکرات ها و سنتر، گفتش که بیشرفانه ترین تئاتری که در عمرم دیدم. دوباره دیروز در تلویزیون یه سری آورده بودن و باهاشون صحبت میکردن، متخصصین از سایت های خبری مختلف و نمیدونم مال احزاب و اینا صحبت میکردن دیگه، عملا همشون میگفتن دعوا این سنتر همه رو ریخته به هم دیگه. به سنتریه میگفت، سنتر میگفت ما مایل هستیم که همیشه یک حزب در اون وسط باشیم، نمیدونم فلان میشه. خب آقا جان نمیشه که همیشه اون وسط باشی، که بالاخره یه جایی باید تکلیف رو مشخص بکنیم. امروز آقای مارکوس اسکارشون که ایشون ایرانی تبار هم هست دیگه، مثل اینکه اگه اشتباه نکنم آداپتی اراده، ایشون اومده بود در تلویزیون و یه 4 سناریوی دیگر رو در موردش صحبت میکرد، که اولین سناریو این بودش که ونستر رو، میلیو پارتی و سوسیال دموکرات ها و سنتری ها در یک جبهه باشن. استوب کی زده؟ سنتر، که نه ما جایی که ونستر وزیر داشته باشه نمی. خب این از دومیه، یعنی سناریوی دومو ایشون اینجوری چیز میکرد. سناریوی دومو ایشون میگفتش که میلیو پارتی و سوسیال دموکرات و سنتر، ونستریا بیرون خط باشن، وزیر نداشته باشن، که بازم ونستریا استوب میکنن، یعنی میگن ما حمایت نمیکنیم. سناریوی سوم میلیو پارتی و سوسیال دموکرات، ونستر و سنتر بیرون خط باشن، فقط حمایتی باشن، که اصلا دیگه ونستر و سنتر این دفعه هر جفتشون گفتن خودتی، اصلا برو دنبال کار زندگی، همچی خبری نیست.
الان ونستریا از سال 1921 اگه اشتباه نکنم تا حالا دنبالی همچین موقعیتی هم. سناریوی چهارم، سوسیال دموکرات ها بگن و اصلا همه وزیرا مال ما، ونستر و سنتر و میلیو پارتی حمایت کنن فقط، که حالا اینجا هم ونستر و هم سنتر و هم میلیو پارتی گفتن نخیر خانم اندشون برو دنبال کار زندگی. حالا در این مابین امروز خانم او ابابوش رهبر کریس دموکرات ها اصلا پا رو کرد توی کفش، گفت ما اصلا باید یه رأی گیری بذاریم در مجلس که ببینیم اصلا این خانم ماگدالن اندشون چقدر طرفدار داره، ببینیم اصلا طرفدار داره یا نداره. کار به جای چیز کشیده. یه همچین چیز مشابهی هم دیروز جیم موکسون رهبر سفری دموکرات ها برگشت گفت که باید اصلا رئیس مجلس این وظیفه انتخاب کردن چیز رو دوباره بده به سوسیال دموکرات ها تا مشخص بشه که بابا اینا نمیتونن. در تلویزیون دیشب یه اتفاق دیگه هم افتاد. یکی از همینا برگشت گفت آقا جان ما متوجه نمیشیم، یعنی اگرم اشتباه نکنم درست یادم باشه مال مدیرات ها بود، برگشت گفتش که من نمیفهمم، یه چیزی سر در نمیارم، خدایش نمیدونم مال مدیرات ها بود یا یکی از این متخصصین بود، اینقدر من اینا رو نگاه میکنم قاطی میکنم دیگه، یعنی حرفو میگم حالا دیگه فرقی هم نمیکنه کی گفته. گفت من اصلا نمیفهمم اینا اومدن مردم رو کمپلت گور زدن، اومدن جشن پیروزی گرفتن، سوسیال دموکرات جشن پیروزی گرفتن، کیک خریدن بردن تو دفترش اونجا و همه کیک و اینا دادن که ما بردیم. خب ولی از همون روز اول خانم ماگدالن اندرسون میدونست که حتی اگر که پیروزم بشه دولت نمیتونه تشکیل بده، چون این مخالفت ما بین سنتر و ونستر رو هیچ کاریش نمیتونه بکنه. اینا جشن چی گرفته بودن؟ سوسیال دموکرات ها بدترین نتیجه انتخابات رو در 100 سال گذشته داشتن، یا اصلا بگم در تاریخ به وجود اومدن حزب، 28 درصد. از اون طرف کسی میخواد جشن بگیره، ونستریا با جشن میگرفتن ها که چهارمین حزب بزرگ کشور شدن با 8 خورده. خب حالا اینا پس جشن برای چی گرفتن؟ تبریک پیروزی. کدوم پیروزی رو خانم آندرسون اومد تبریک گفت؟ و اینا سوالاتی هستش که عزیزان الان اومده و دست در دست هم دیگه داده که اوزا رو یه ذره چیز بکنه. بذارین من ببینم این سنتر ویل ها مینیستر پوستر اوکس پیلر میلان هوگر و ونسر فورت کلا ویلکن سیدا اربیودر فلیرا پوستر سنتر ار اوته افتر پوزیخونه. آخه نه آخه یه بدبختی داره، نمیاد به آبیا بگه که اگه به من وزیر مثلا اینو بدین من میام به طرف شما، این حرفو نمیزنه. اینجا یه کاری که مشکل آفرین شده. اگر اومده بود میگفت بابا جون من 4 وزیر میخوام، مثلا وزیر کشاورزی، وزیر معادن، وزیر نمیدونم مثلا چی حالا کلیمات، مثلا میومد میگفت من این 4 وزیر رو میخوام، هر کدومتون به ما بدین من میام اون طرف. نمیگه، به خاطر اینکه از این طرف میگه اگر که من بخوام بیام طرف آبیا سفری دموکرات ها نباید وزیر داشته باشن، از اون برم میگه اگه من میخوام بیام طرف قرمز ها ونستری ها نباید وزیر داشته باشن. اینجاست که این همه توپیدن بهش دیگه. تازه عزیزان یعنی شما حسابشو بکنید اگه روی چتکه میشد ویندوز نصب کرد، یعنی اصلا احتمال نداره دیگه، هیچ رقم نمیشه چون هیچ بخش الکترونیک هم. تازه صحبت شده که ممکنه ونستر اصلا بیا طرف آبیا، باورتون میشه همچه چیزی؟ ونستر بیا طرف آبیا. پس تکلیف این همه رأی دادن ها، اینایی که اومدن رأی دادن و همه اسلامیستا و نمیدونم طرفداران حماس و فلسطین و نمیدونم اینا که اومدن رأی دادن چی میشه؟ یه فیلم دیدم به خاطر اینکه نمیدونم این هوش مصنوعیه یا نیست پخشش نمیکنم.
ولی یک خانومی اگر اشتباه نکنم مال حزب ونستره، این میگم ممکنه که هوش مصنوعی باشه، رفته با این آقای محمد ابو قدیر نمیدونم علی داره صحبت میکنه و ایشون همین آقای محمد داره تشکر میکنه از همه، البته خب با سوئدی دست و پا شکسته، ولی که از همه اینایی که به من مثلا اعتماد کردند و اینا و اومدین و به سوسیال دموکرات ها رأی دادین، در صورتی که ایشون از طرف حزب ونستر انتخاب شده. نمیدونم، حالا میگم نشونش نمیدم که خبر کذب پراکنی نشه، ولی یه همچین چیزی رو دیدم، خیلی هم طبیعی بود، خیلی طبیعی بود. حالا چه با چی درست کرده بودن، اگه آیه که حالا اون یه بحثه، اگرم نیستش که افتضاحی دیگه است. حالا این تیکر رو گوش کنین، بریم اصلا تمام خبرها تبدیل شده به همین جریانات مال مجلس، به غیر از یه هواپیما دزدی احتمالاً بود که هواپیمایی که ما بین دبی و اسرائیل بود که حالا اونو براتون توضیح میدم، یه چند تا خبر کوچیک این شکلی هستش. معاون رهبر حزب چپ خطاب به سوسیال دموکرات ها و سنتر: بیشرفانه ترین تئاتری که در عمرم دیدم. بنوشته سایت stockholmian.com: تنها دو هفته قبل و پیش از انتخابات به مردم وعده تشکیل یک دولت مقتدر را دادند و پس از انتخابات پیروزی خود را با کیک و شیرینی جشن گرفتند. اما امروز کار سه حزب اصلی جناح قرمز و سبز به جایی رسیده که یکدیگر را بیشرف هم متهم میکنند. تنش میان احزاب جناح چپ پس از انتخابات پارلمانی سوئد در پی رأی حزب چپ به آندریاس نولین برای ریاست پارلمان وارد مرحله تازه شد. چرا؟ چون آقای آندریاس نولین مدرات است. آیدا گابریلسون، معاون رهبر حزب چپ، شامگاه 29 سپتامبر 2026 یعنی دیشب، در واکنش به اظهارات آندریاس یگمن، این یگمن هست معذرت ما، به فارسی که می نویسن آدم اشتباه میشه، این آقای آندرس یگمن، همون آدمی که براتون گفتم که یواش حرف میزنه بعد تو چش آدم هم نگاه نمی کنه، همش داره میز و نگاه میکنه و اینا، در واکنش به اظهارات آندریاس یا آندرس یگمن از حزب سوسیال دموکرات و ریکارد نوردین از حزب سنتر در برنامه اکتوئلت تلویزیون سوئد، این ماجرا را بی‌شرافانه ترین تئاتری که در عمرم دیدم توصیف کرد. من توضیح هم براتون بگم، وقتی که اینا رو آورده بودن در استودیو داشتن باشون مصاحبه میکردن، به محض اینکه مصاحبه تموم شد تمام سایت‌های خبری مثل که این خانم آماده بود و اینا، همشون دلینگ دلینگ دلینگ دلینگ اومد روی تلفونا که یه همچین حرفی زده. حالا اجازه بدید. سوسیال دموکرات ها و حزب سنتر در یک بازی سیاسی کودکانه که از هر دو سو مورد انتقاد قرار گرفته است، ناگهان خواستار آن شدند که اولف کریستنسن، رهبر حزب مدرات و نامزد جناح راست، مأمور تشکیل دولت و بررسی امکان ایجاد اکثریت پارلمانی با همکاری حزب چپ بشن. استدلال آنان این است که احزابی که به انتخاب نولین برای ریاست پارلمان رأی دادند باید فرصت داشته باشند همکاری خود را در روند تشکیل دولت نیز بیازمایند. در حالی که ماتس کنوتسون، مفسر سیاسی تلویزیون سوئد، به درستی این تئاتر را تلاشی از سوی دو حزب سوسیال دموکرات و سنتر برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی جناح خود در تشکیل دولت می داند، آیدا گابریلسون، معاون رهبر حزب چپ، نیز آن را بیشرفانه ترین تئاتری دانسته که تاکنون شاهدش بوده. عامل اصلی این رسوایی، آها، بهمروانم سراغ ایشون، حزب سنتر قلمداد شده. شترمرغی که وقتی از آن انتظار دارند تخم بگذارد، مدعی است که شتر است، و زمانی که انتظار بار کشیدن از آن مطرح می شود، مدعی است که مرغ است. جریان شترمرغ چه دارم می دونین دیگه. معذرت می خوام. روز 30 سپتامبر
روز 30 سپتامبر 2026 یعنی امروز، رئیس پارلمان دور تازه از رایزنی ها برای تشکیل دولت رو آغاز میکنه و دیدار با رهبران همه احزاب برنامه ریزی میشه. دیداری با ماگدالن اندرسون رهبر سوسیال دموکرات ها انجام نمیشه، زیرا او روز 28 سپتامبر لج کرده، مأموریت تشکیل دولت خود را پایان داده و برای شانه خالی کردن از مسئولیتی که به رای دهندگان وعده داده بود میگوید بهتر است اولف کریستنسن با مهرنوش دادگستر دولت تشکیل بدهند. درخواست کودکانه و غیر ممکن دیگری شبیه درخواست تشکیل دولتی مشترک با همکاری مسعود پزشکیان و شاهزاده رضا پهلوی. این مثال بسیار دوان جالبی هم است. احزاب جناح راست نیز چندان ناراضی به نظر نمی رسند، زیرا نمایش این سطح از ناتوانی و عملکرد غیر حرفه‌ای جناح چپ و قرمز و سبز در تشکیل دولت، آن هم در یکی از خطیرترین برهه‌های تاریخ جهان که پیش از انتخابات نسبت به پیامدهای آن هشدار داده شده بود، اکنون به واقعیتی آشکار تبدیل شده. بعد ما یک چی میگفت، میگفتش که مثالی بود، خدایا، میگفت کار هر کس نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن. بله، ببینیم که حالا چطوری پیش میره. من فکر میکنم که بهترین کاری که میتونیم بکنیم یه پاز چند دقیقه‌ای بگیریم، بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم و برگردیم در خدمتون. تازه بریم سراغ شتر مرغه. It's commercial time.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یرلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت، چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونلیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
3: هوس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

بسیار نیکوچ مبارک است این غم که تو در دلم نهادی، از گروه سایه. البته قاعدتا متوجه شدید که هوش مصنوعی هم دست داشته در این جریان. قبل از اینکه بریم سراغ دوباره همین جریانات مال مجلس و اینا، یکی دوتا خبر همین بین و مللی هم براتون بخونم، بعد دوباره برمیگردیم به مجلس. برای شمایی که تازه بعد ساعت 3 به ما پیوستید بگم در رابطه با صحبت کردن رئیس مجلس و با رهبر با سران احزاب مختلف، به غیر از خانم ماگدالن اندرسون که ایشون خوب صحبت کرده بودن و بهشم یک وظیفه رو واگذار کرده بودن که اومد و گفته نه، امروز داره صحبت میکنه و تمام برنامه کاری قبل از صبحش نزدیک 30 دقیقه، 35 دقیقه و هر حزبی وقت براش گذاشته بود که تا نتیجه رو بخواد اعلام کنه. اما یکی از خبرهایی که در از صبح تا حالا خیلی در سایت های خبری در موردش صحبت میشه، احتمال یک هواپیما دزدی تروریستی یا یک حمله تروریستی در پرواز دبی به تل‌آویو بود که حالا براتون میگم جریان چیه. شماری از رسانه‌های اسرائیلی از جمله کانال 12 گزارش دادن نشانه‌های فزاینده حاکی از آن است که کمک خلبان پرواز فلای دبی از امارات متحده عربی به اسرائیل قصد داشته کنترل هواپیما را به دست بگیرد و آن را عمدن ساقط کند. ساقط کند یعنی بزنتش زمین اینجوری. یک مقام ارشد اسرائیلی چهارشنبه 8 مهر ماه امروز به کانال 12 گفت که از وقوع فاجعه بسیار بزرگ جلوگیری شده و تحقیقات درباره نقش کمک خلبان در این حادثه ادامه داره. کانال 12 در گزارش خودش نام این مقام را فاش نکرده. طبق معمول دیگه. صبح 8 مهر ماه امروز صبح هواپیمای مسافربری فلای دبی با حدود 180 مسافر پس از درگیری فیزیکی میان دو خلبان و ارسال پیام‌های اضطراری تغییر مسیر داد و در عربستان سعودی فرود آمد. خبرگزاری رویترز با استناد به داده‌های فلایت رادار 24 وبسایت ردیابی پروازها گزارش داد پرواز شماره FZ 1073 که از دبی عازم تل‌آویو بود هنگام عبور از حریم هوایی اردن تغییر مسیر داد و سرانجام در فرودگاه تبوک اگر اشتباه نکنم در شمال غرب عربستان سعودی به زمین نشست. پایگاه خبری واینت نوشت ارزیابی‌ها در اسرائیل درباره احتمال تروریستی بودن حادثه پرواز فلای دبی تقویت شده. بر اساس برخی گزارش‌ها کمک خلبان این پرواز عمانی و خلبان آن اماراتی بوده. در یکی از ویدیوهای منتشر شده از داخل هواپیما در شبکه‌های اجتماعی یکی از مسافران پرواز فلای دبی درخواست کمک می‌کنه و می‌گوید سرنشینان کنترل هواپیما را از دست تروریست‌ها خارج کردند. فرودگاه تبوک اعلام کرده که خلبان و کمک خلبان هواپیمای فلای دبی دچار جراحات شده و به بیمارستان انتقال پیدا کردند. اما حالا ببینیم جریان چی بوده. کانال 12 اسرائیل در ادامه گزارشش میگه هواپیما ابتدا کد 7720 به معنای اعلام وضعیت اضطراری عمومی و سپس کد 7520 رو که برای اعلام هواپیما ربایی به کار میره ارسال میکنه. من توضیحم فقط براتون بگم که در هواپیما همه هواپیما از کوچیک و بزرگ یه وسیله‌ای هست بهش میگن ترانسپوندر. این ترانسپوندر میتونه که کدهای مختلفی رو 4 رقمیه میتونه کدهای مختلفی داده باشه. اگه یک وضعیت اضطراری پیش بیاد برای هواپیما یه کد 7720 رو میزنن، بعد مثلا برج مراقبت یا اون کنترل هوایی باهاتون تماس میگیره میگه چی شده و طرف مثلا میگه میدی میدی میدی، سه دفعه میگه میدی، اسمم اینه، جام اینه و مثلا موتور هواپیما آتش گرفت. اما اگر که از شماره 7620 استفاده بشه، یعنی که واقعا دستگاه رادیومون کار نمیکنه، نمیتونیم باهاتون حرف بزنیم، داریم هم میایم هوا رو آماده کنین، باند رو آماده کنین، ما میایم میشینیم،
که دیگه برج مراقبت و اینا سریع همه پروازا رو میگن برین کنار تا این بابا بیاد و بشینه. البته در این دور زمونه جدید که موبایل تلفن و اینا هست دیگه 7620 زیاد استفاده نمیشه، طرف موبایلش میاد تو ارتفاع پایینتر، موبایلش که راه میفته زنگ میزنه میگه آقا دستگاهمون خرابه و الان داریم میایم و کدوم بام بشینیم، میگه فلان بامو بشین. اما 7520 کدی هستش که اگه هواپیما رو بدزدن، یعنی چیز بکنه هواپیما روبایی بشه، خلبان اگه 7520 رو بذاره دیگه برج مراقبت نمیاد بگه آه چی میخواد به دزدته چی شده، اصلا برج مراقبت و اون کنترل هوایی هیچ عملی عکس العملی رو نشون نمیدن تا منتظر بشن که خلبان باشون تماس بگیره، مثلا میگه که آره ما داریم میاییم، میشه ما بیاییم بشینیم، حالا یه اسلحه هم مثلا بالا کلشه پشت سرش، مثلا بهش اجازه میدن که بیاد یا از فلان مرز هوایی میتونیم رچیم، دیگه هیچ کار عجیبی نمیکنن ولی میدونن هواپیما دزدیده شده. حالا جالب اینجاست که در این دور زمانه چیز دور زمانه جدید تمام این تروریست ها و هواپیما روبا ها و اینا این کد 7520 مال ترانسپوندر ها رو بلدن، یعنی تا میان تو میگن دست به این نمیزنی ها، دست به این بزنی میخوای شماره عوض کنی و بزنی کد بزنی و اینا، مثلا یه گوله تو کلت خالی میکنی. حالا اینو گفتم فقط توضیحم بگم. با این حال شرکت هواپیمایی فلای دوبه اعلام کرده دو خلبان در جریان پرواز در کابین با یکدیگر درگیر شدند و شدت درگیری به حدی بوده که یکی از آنها بیهوش شده، که در این کیس احتمال قوی کمک خلبان بوده. این شرکت تاکید کرد که هیچ حادثه امنیتی رخ نداده. بر اساس گزارش کانال 12 این هواپیما در 30 ثانیه نزدیک به 14000 پا ارتفاع از دست داد، یعنی مثل موشک داشته میباد پایین. هواپیما سرانجام حدود ساعت 10 صبح به وقت محلی در خاک عربستان سعودی فرود آمد. رسانه اسرائیل ویدئویی از لحظه ابراز خوشحالی مسافران پس از فرود اضطراری هواپیما منتشر کرد. شما اگه یادتون باشه بذارید این تیکرم، آره این تیکرم براتون بگم فقط، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از هواپیمای فلای دوبر پس از فرود در فرودگاه نشان میدهد بخشی از سکان عمودی دوم این هواپیما جدا شده. اینم فقط زمانی این اتفاق میفته که هواپیما اورسپید بشه، یعنی از سرعت که یه ماکسیمومی داره دیگه بعدش دیگه تیکه تیکه میخواد بشه، و این که در عرض 30 ثانیه 14000 پا سرعت ارتفاع کم بکنه، یعنی داشته اینو میگم موشک داشته به طرف پایین میمده که احتمالا اون یه تیکه از پشتش هم کنده شده. رئیس پیشین بخش امنیت پرواز سازمان امنیت داخلی اسرائیل به کانال 12 گفته احتمالا کاهش ناگهانی و شدید ارتفاع هواپیما عامل این آسیب بوده و برخورد جسم خارجی با هواپیما نمیتوانسته چنین آسیبی ایجاد کنه. شبکه آی 24 نیوز گزارش داده که وزیر حمل و نقل اسرائیل قصد داره تا روشن شدن نتایج فلان و بسار و اینا دیگه بل بل بل بل بل بل بل بل یعنی خواستار تعلیق پروازهای فلای دوبه و صدور مجوز پرواز در مسیر دوبه به تل آویو برای شرکت‌های هواپیمایی اسرائیلی شده، که مسئله دیگه مسئله امنیتی. همچنین ایشون از سازمان هواپیمایی کشور اسرائیل خواسته بررسی کنه که آیا امارات متحده عربی توافقنامه هوانوردی خود با اسرائیل را نقض کرده یا خیر. بر اساس این توافق تنها خلبانانی که گذرنامه کشورهای دارای روابط دیپلماتیک با اسرائیل را در اختیار دارند مجاز به فرود در این کشور هستند. عمان و اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارن. حالا باید دید که جریان چی بوده. این یکی از خبرها. بعد دیگه واسه تون بگم یه سری آدم های معلوم الحال که دارن به جمهوری اسلامی برمیگردند، در این مابین یکیش هم مسعود بهنود یکی از دید من، ببخشید من دید من نوید، یکی از کثیف‌ترین کسانی هست، اشخاصی هستش که میشه نام خبرنگار روش گذاشت، و این آدم در تمام سالهایی که در خارج از کشورم زندگی کرد با رفتن و نمیدونم رأی دادن به جمهوری اسلامی و نمیدونم اینجور چیزا ثابت کرده که در کجا ایستاده، و در زمان قبل از انقلاب هم که تکلیفش مشخصه. حالا اومده اعلام در یک ویدئویی اعلام کرده که من دیگه بالای 80 سال سن دارم و مایل هستم باقی زندگیم رو در
ایران بگذرونم. اولا آقای بنود، ایران نه فداشم قربونت برم، ایران نه جمهوری اسلامی. شما قرار میخواییم بری در جمهوری اسلامی فعالیت بکنی، پروندت هم برای ما یه آدم آویزون حکومتی کمتر در خارج از کشور. برو آقا جان، برو برو برو انقدر برو از اونجا، در دوران پایان زندگی تو در اونجا بگذرون، تو کشورهای اروپایی و اینا به دردت نمیخورن، احساس دلتنگی میکنی، پاشو برو. یه سری هم دیگه مثل اون نمیدونم قیصر و پیصر و نمیدونم یکی، خودتون میدونید دیگه اینا وضعیتشون کاملا مشخصه و اینا جز افتخارات حکومت اسلامی ایرانه که مردم ایران مایل هستن بگن. تازه رئیس بسیج و اینا که اعلام کردن که تازه ما همه اونایی که گول خوردن هم تشریف بیارن ما ازشون استقبال میکنیم. حتما. اینم از این. بریم یه سری هم بزنیم به فوتبال هایی که انجام شد دیروز در بازی های فوتبال لیگ ملت های اروپا. گروه آ، جمهوری چک 2-0 از انگلستان شکست خورد. اسپانیا 4-1 کرواسی رو شکست داد، که از اون یعنی گل هایی که اینا زدن، این اسپانیایی زدن یا مالو اینا زدن، اصلا یه چیز عجیب غریبی، یک بازی در سطح ستارگان. حالا 4-1 در صورت اسپانیا کرواسی رو شکست داد. در گروه B لیگ ملت‌های اروپا اسکاتلند 3-0 به سوئیس باخت و اسلوونی 2-0 مقدونیه رو شکست داد. در گروه C هم سی در واقع ABC یا ABC، فنلاند با بلاروس 0-0 کرد، مولداوی با جزایر فارو 1-1 کرد، بلغارستان با استونی 0-0 شدن، لوکزامبورگ بازی رو 3-0 به ایسلند واگذار کرد، سان ماریو 3-0 به آلبانی باخت و اسلوواکی 2-1 بازی رو از قزاقستان برد. اینم گفتم که براتون گفته باشم، امروز فکر نمی کنم اصلا بازی باشه، نه امروز هیچ بازی نیست در این چیزو اینا، و فردا ببینم بازی دوستان و اینا رو که ولش کن. آها، فردا لیگ ملت‌های اروپا دانمارک با پرتغال بازی داره که سر تمرین کردن رونالدو اومد و یه ذره نشست و یه قهوه خورد و پاشد رفت. بعد که بهش گفتن برای چی، گفته بود که این قسمتی که آدم بدن سازی میکنه و اینا در استاندارد من نیست و اینا، به همین دلیل من اونجا ترکم. از این حرفایی که میزنه، بازی قبلم که اصلا تو زمین نیوردش مربی. به غیر از اون فردا آلمان با سربستان بازی داره، یونان با هلند بازی میکنه و ویلز با نروژ قراره بازی بکنه. در گروه بی هم جمهوری ایرلند با اتریش. لیگ ملت‌های اروپا گروه دی، آذربایجان با لیختنشتاین، مالت با یا همون مالتا در واقع با جبل و طارق بازی میکنه. دیگه چیز دیگه هم نه دیگه نیستش. بسیار عالی، این هم یه ذره گفتم از فوتبال بگم و ساعت 15:16 رو پشت سر گذاشتیم. یه خبر چیز دیگه هم بگم براتون، بین المللی هم براتون بگم. یکی از خلافکاران دیگر، یعنی یک خلافکار دیگر رو امروز در پاریس دستگیر کردن، پایتخت فرانسه. پلیس اروپا و پلیس فرانسه دست به دست همدیگه دادن تا این آقای 25 ساله رو که به درخواست سوئد تحت تعقیب بوده رو تونستن که دستگیرش بکنن. بله، اینو سایت پلیس نوشته در صفحه خودش. خیلی هم تشکر کردن از همکارانشون در پلیس اروپا و پلیس فرانسه. ایشون جزء همون لیستی هستش که یه لیستی پلیس داره، یه سری آدم ها رو دنبالشونن، ولی یه سری از آدم ها به نام های والیو تارگتس هستن، یعنی اونایی که دیگه در رأس جدولن. خلاصه اینو دستگیر کردن. از اول سال تا حالا اگر اشتباه نکنم تا حالا 11 نفر، بذار ببینم درست میگم، 11 نفرن فکر میکنم، همون 11 نفر درست هستش
که به درخواست پلیس و سام کمک همکاری که با هم دیگه با پلیس بین المللی و پلیس اروپا و اینا داشتن و با پلیس کشورهای مختلف تا حالا دستگیر شدن و به سوئد دیگه حالا سوئد تقاضا کرده که اینو برگردونن و در سوئد چیز بشه، دادگاهی بشه و به مجازاتش برسه. و میبینید که یکی از دلایل این که یک سری ها با این حکومتی که در سر کار بود یعنی گروه آبیا مخالفت میکنن برای همین بود، یعنی اوضاع خرابه دیگه، قاعدتا هیچ وقت طرف نمیاد رأی بده به یک گروهی که دارن تمام دوست آشناهاشو دستگیر میکنن دیگه. اینا چیزایی هستش که به معنای واقعی تأثیر گذاره، به معنای واقعی تأثیر گذاره. یکی از دوستان یه دونه تیکر رو فرستادن بزنیم چی نوشته. بیژن متصوی خواننده و نوازنده موسیقی پاپ با انتشار یک لا

0: یکی از دوستان یه اسمس فرستادن که هر دفعه ایشون اسمس میفرسته من خندم میگیره، کنترل برنامه دستم در میره. این هم از این فوتبالا رو که گفتیم، بیژن مرتضوی هم که گفتیم، اما بریم سراغ کشور بریتانیا. بریتانیا آخه میدونی که بریتانیا یعنی انگلیس سه تاست، یکی انگلیسه، یکی بهش میگن بریتانیای کبیر، یکی هم بهش میگن استور بریتانیا، گریت بریتانیا، خلاص سه تا جزء حساب میکنم. بستگی داره که کدوم قسمت ها رو آدم جزء این بریتانیا باهاش در موردش صحبت کنه. مثلا ببینم آنوید گور از کمک هزینه برق چیزی میدانید که چه زمانی میدهند؟ والا فعلا که دیگه صحبتی نیست، قبلی ها رو که دادن تموم شد رفت. اگر احتیاج باشه من فکر میکنم میفته به فوریه مارش سال آینده، چون قبلی ها رو که همه رو پرداخت کردن کمرکان. اما اندی برنهام اعلام کرد که بریتانیا ممکن است دوباره به اتحادیه اروپا برگرده. بنوشته سایت stockholmman.com، نخست وزیر بریتانیا اندی برنهام میگوید این کشور میتواند در آینده مسیر بازگشت به اتحادیه اروپا را تا پایان طی کند و بار دیگر به عضویت این اتحادیه درآید. خانم میگه وای وای وای، اگه این دوباره به عضویت اتحادیه در بیاد بدبخت. حالا اگه توضیحات بیشتر میخوایم بعداً خواهم. ایشون در گفتگویی با بی بی سی گفته که میخواهد در طول دوران زندگی خود شاهد بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا باشد، هرچند به گفته او این اتفاق لزوماً نباید در آینده نزدیک رخ دهد. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت دولت در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای آینده روابط با اتحادیه اروپا است، از حفظ وضعیت کنونی گرفته تا نزدیکتر شدن به بازار واحد، اتحادیه گمرکی و در نهایت عضویت دوباره در اتحادیه اروپا. برنهام در اظهارات خود تأکید کرد که برگزیت بیش از آن که سود داشته باشد زیان داشته. او همچنین گفت دیدگاه او این است که این ارزیابی در میان بخش بزرگی از مردم بریتانیا نیز وجود دارد. این موضع گیری نشان دهنده تغییر قابل توجهی در گفتمان حزب کارگر درباره برگزیت است. حزب کارگر در انتخابات سال 2022-24 وعده داده بود که بریتانیا را به اتحادیه گمرکی یا آزادی رفت و آمد با اتحادیه اروپا باز نخواهد گرداند، یعنی سال 2024 گفته بود. با این حال برنهام تأکید کرده که بررسی گزینه‌های مختلف به معنای تصمیم فوری برای بازگشت به اتحادیه اروپا نیست و دولت قصد دارد پیامدها و مزایا و معایب هر گزینه را بررسی کند. موضوع آینده روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار است در ماه‌های آینده و همزمان با گفتگوهای جدید میان لندن و بروکسل بار دیگر در مرکز توجه سیاسی این کشور قرار گیرد. حالا من چیز نه این که بخوام که الان بخوام سر این بحث رو باز کنم، ولی من یه چیزی واسهتون بگم، یه چیز خیلی مهمی. الان جامعه انگلستان، شما با تمام عزیزانتون که در جاهای مختلف هستین، واقعا با یک فاجعه روبروه، با یک فاجعه روبروه. یعنی من اینجوری واسهتون بگم، حکومت اسلامی انگلستان، یعنی مخصوصا ببینیم، ما راجع به مسلمان ها صحبت نمی کنیم، ما راجع به اسلامیست ها صحبت می کنیم، مملکت رو گرفتن دستشون دیگه و جامعه هر روز هم داره پرتر و پرتر و پرتر میشه از اینا. تنها راهش که نجات پیدا بکنه این بریتانیا از این اوضاع اینه که لب مرزا رو دوباره باز بکنه، که هر کدوم همه اینا رو بگه آقا پاشین یه سریتون بیان برید تو اتحادیه اروپا، این ور اون ور دیگه، این شکلی واسهتون بگم. وگرنه اون جامعه در حال انفجاره به معنای واقعی کلمه. حالا بیشتر بعدن در موردش صحبت میکنیم. 2398 درود بر شما.
1: درود بر شما، روزتون خوش.
0: روز شما هم بخیر.
1: خواهش از شما بکنم
0: اگر دستم بر بیاد 100%.
1: شماره اون بانو مریم که تو فورشکلین کار میکنه میخواستم.
0: ایشون در فورشکلین کار نمیکنه، ایشون در بخش LSS و اینا کمک

0: شک میکنن ولی اطلاعاتی دارن که اطلاعاتشون میتونه به شما کمک بکنه.
1: سپاسگزارم اگه لطف
0: کنید. 073
1: بله
0: 652
1: 62 67 69. سپاسگزارم.
0: من از شما سپاسگزارم.
1: متشکرم.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب بذاریم اینم دوستان اسمس ها سرازیر شده. یکی از دوستان نوشتن اینجا هم دست کمی از انگلستان نداره، حکومت اسلامی سوئد. نه یه ذره فرق میکنه، در کل قضیه یه مقداری فرق میکنه. خب بریم برگردیم، بریم یه سری بزنیم. بزنیم یه آهنگ قشنگ با هم دیگه از عارف. اینم درخواستی، من فکر میکنم یه چند روز پیش پخشش کرده بودم ولی درخواستی هستش، اینو هم من پخش بکنم و دیگه. بذارین اسمس های شما رو من میخونم، دلیلش اینه که این نظرات شما هست. دوستی نوشتن اسفری عنوان دار سنورتی سیریان. خیلی خب بریم از عارف کاری زیبایی به نام مجنون رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم و دنباله خبرها رو با هم دنبال کنیم.

0: خب دوستان تصاویر رو میفرستن از بیژن مرتضوی، بذارین ما اینا رو هم نشون بدیم. شما زحمت میکشید. بله اینم از این در فرودگاه مثل که ایرانه. پس چی شد نیومدن هزاران نفر به استقبالش؟ بعد یه دونه دیگه، یکی دیگه از عزیزان فرستادن، ساب کنین ببینم کوشش. آها فوری فوری بعد ببینیم چی میگه
1: آقای مرتضوی.
0: نه ساب کنین ببینم اینو من بعد آماده بکنم که بتونم بفرستمش. خب بذاریم ببینیم ایشون چی میگن.
1: ماه برخلاف حرف و حدیث و حواشی که بود، آقای مرتضوی سال هاست داخل ایران نیامدن. امروز با شهامت و جسارت به عشق وطنشون وارد خاکشون شدن و هیچ چیزی برای پنهان کردن از مردم ما نداریم. دوست داشتیم این لحظه رو که برای ما با شکوهه که خدمت به مردم، خدمت به وطن، خدمت به ایران هست و نشونه مردم بودن در شرایط سخت جنگی با شما شیر کنیم.
0: آخه با ما شیر کردیم، مرسی، خیلی خوب کار کرد که با ما شیر کرد. اینا خیلی مهم هست که با ما شیر کرد. و خلاصه گفت هیچ چیز هم برای پنهان کردن وجود نداره. من خیلی خوشحال هستم که این موضوع هست. و بالاخره از آن بیژن مرتضوی هم رفت ایران برای انجام کارهای، حالا احتمالا بعدا برمیگرده کنسرت هم میخواد بذاره دیگه، اونجا که حالا فعلا شرایط جنگیه. اگه در بهترین حال وسط یه خیابون برای چند تا از این ارزشی ها برایش یه دونه کنسرت میذارن دیگه. من بالاخره اینجوری این استکهلم سیندروم اگه نمیدونین حتما برین بخونین بعد متوجه میشین دیگه. اینا برای کسانی که ببخشید من به این دوستم براش بنویسم که آقا از این اس ام اس برای من افرس خندم میگیره چیز اینا کسانی که مملکت و گروگان گرفتن 47 سال باعث شدن که در جوونی و زندگیشون رو در غربت بگذرونن، آخر کار فقط مسئله مالی میتونه در پیش باشه. یعنی فقط مسئله مالی. بهش گفتم آقا چیکار داری؟ اوش اینجا تو آوازم میخونی، دو تا چهچه میزنی، میبریم معتم دیگه. اون کلاگی سر رو وردار جان عزیزت، خیلی زایه است. اونو وردار بعد میکاریم و خلاصه. بریم. برگردیم به مجلس. احزاب چپ و راست اعلام کردن که حزب سنتر بالاخره باید تکلیف خودش رو روشن کنه که شتر یا مرغ. هشار حزب جناح راست در پارلمان سوئد، یعنی مدرات و دموکرات های سوئد و دموکرات مسیحی و لیبرال، در خلال انتخابات به رای دهندگان قول دادند که در صورت به دست آوردن اکثریت در پارلمان یک دولت ائتلافی تشکیل بدن، اما با اختلاف 3 کرسی اکثریت در پارلمان رو از دست دادن. 4 حزب جناح چپ، یعنی سوسیال دموکرات و چپ و محیط زیست و سنتر، نیز در خلال انتخابات همین قول رو به مردم دادند که در صورت به دست آوردن اکثریت در پارلمان یک دولت ائتلافی تشکیل دهند. اما اکنون که این 4 حزب با 3 کرسی بیشتر اکثریت را در پارلمان به دست آوردند، مردم متوجه شدند که این احزاب حتی یک بار هم پیش از انتخابات با یکدیگر ننشسته و گفتگو نکردند. هیچ طرح و برنامه‌ای هم در کار نبوده و اصلا نمی‌دانند که چه می‌خواهند چه کار کنند و کشور بدون دولتی دارای اختیار باقی مانده. نوک تیز حمله احزاب هر دو جناح چپ و راست اکنون متوجه حزب سنتر، حزبی که شتر، گاف، پلنگ که گوییش سیاستمدارانش در دنیای دیگری سیر میکنن. این حزب خود را حامی یک جناح میانه قلمداد میکنه، در حالی که چنین جناحی اصولا وجود خارجی نداره. از یک سو میگویند با جناح راست همکاری نمی کنیم چون نمی خواهیم با حزب دموکرات های سوئد در یک دولت باشیم، در حالی که حزب دموکرات های سوئد بیش از 2 برابر حزب سنتر آرای مردمی داره. از سوی دیگر میگویند با جناح چپ هم نمی خواهیم همکاری کنیم چون نمی خواهیم با حزب چپ در یک دولت باشیم، در حالی که حزب چپ نیز آرای مردمی بیشتری از حزب سنتر داره. حالا همه از خانم الیزابت تاند لیندکویست، رهبر حزب سنتر، میپرسند خب زن حسابی؟ مگر تو در مدرسه ابتدایی درس ریاضی نخواندی؟ مگر نمیفهمی تشکیل یک دولت در جناح راست بدون حزب دموکراتای سوئد غیر ممکنه؟ همزمان تشکیل یک دولت در جناح چپ هم بدون حزب چپ غیر ممکنه. خودت هم که با 7% که داری نمیتونی دولت تشکیل بدی. این قضیه 2-2 تا 4 تاست. پس دیگر این مسخره بازی های چیه که در آوردی؟ هیچ کدام از احزاب جناح چپ و هیچ کدام از احزاب جناح راست مشکلی با تشکیل دولت با همراه حزب سنتر ندارند، اما این حزب بالاخره حاضر نیست تصمیم خود را بگیرد که چه میخواهد و چه کار بکند. حزب سنتر دو پایش را در یک کفش کرده که باید آب همه دریا رو داخل این لیوان جا بدم، معادله ریاضی که یک بچه کلاس اول ابتدایی هم غیر ممکن بودن اونو میفهمه. به همین خاطر حزب سنتر تبدیل به یک حزب ایدئال برای حدود آن 7% از مردمی شده که قدرت تصمیم گیری ندارند و در نتیجه رأی دادن به این حزب شترگاه پلنگ برایشان آسانترین و ساده ترین انتخاب بوده. نکته ای که حتی مهروش دادگستر رهبر حزب چپ نیست بر روی آن انگشت گذاشته. ایشون میگه چیزی به اسم جناح میانه در صحنه سیاسی سوئد وجود نداره. حزب سنتر بالاخره باید تصمیم بگیره که میخواد با کدام جناح دولت، با کدام جناح دولت تشکیل بده. البته من راه حل ساده است. یعنی من بهتون بگم اگر در این مابین سوسیال دموکرات ها که سنتریه که اصلا نمیدونیم این خانم تند، من فکر میکنم این سیاست مدار قدریه، این ماکرانندشون رو میبینه اینگاه قند تو دلش آب میکنه، وای یه لبخندی هم میزنه که نگونم. حالا آقا دوست داری داشته باش، آخه سیاست این چیزا حالش نمیشه. تنها راه نجات خانم ماکرانندشون و خانم تند اینه، تنها راه نجات که سنتر با سوسیال دموکرات بیان کریست دموکرات ها و لیبرال ها رو بدوزن، یعنی یه جوری متقاعدشون بکنن که سیاست میخوای، وزیر میخوای، وکیل میخوای، نمان فرام و بیا. یعنی این وسط اگه از من بپرسید در واقعیتش وزنه اصلی لیبرال هان که میتونن که یه تکونی به این قضیه بدن و حالا باید ببینیم که چطور پیش میره. 280 تقریبا میشه 30 تا، آره دیگه تقریبا همون میشه 50.5% میشه. ولی خیلی بعیده، یعنی من بعید میدونم که کریست دموکرات ها و لیبرال ها گروه آبیا رو بفروشند و برن سراغ سنتر و سوسیال دموکرات ها. یه عکسی هست، این عکس خیلی معروفه، یه کاریکاتور خیلی معروفی هست. این کاریکاتور رو اگه که نگاه بکنید من بهتون نشون بدم که روی یه خانم تند رو نشون میده، یه دونه بارونی تنشه که روش سبز رنگه به نشانه سنتر بودنش، ولی پشتش همش عکسای سوسیال دموکرات هاست. کاپانسیتر پرفکت اوکی لت ات ون دای افتر ویندر. این عکس، این کاریکاتوری که شما میبینید 12 سال پیش اگه اشتباه نکنم دیگه، آره در دوران خانم آنی لوف این کاریکاتور اومد که به جای صورت خانم تند صورت خانم آنی لوف بود که همین گفتگوها رو داشت. خب ساعت 15:38 است و شنونده ای رو داریم، بریم روی خط ببینیم این عزیزمون چه در دل دارن. جانم بفرمایید.
2: سلام عرض میکنم آقای نوید گرامی و عزیز. قربان
0: شما، خواهش میکنم، سپاسگزارم ازتون.
2: همیشگی شما از اپسالا.
0: به به، حال شما چطوره قربان؟
2: زنده باش. شما هر موقع که اون تلفن ها رو اعلام میکنید مال رادیو همسفر،
0: بله بله،
2: و ایمیل شما رو که میگی این اسم من هم میگی، چون آخرش میگی اسی.
0: ها اس ای.
2: آره دیگه میشه، من دیگه منم افتخار می کنم.
0: اس ای دیگه دقیقاً. همسفر نقطه اس ای.
2: اخبار از اپسالا بگم وقت شما را
0: می. خواهش میکنم، خوشحال میشیم.
2: عرض کنم که اگه به خاطر داشته باشین اخبار قدیمی اپسالا، یه جوون 22 ساله توی آرایشگاهی رفت 3 نفر جوون رو کشت.
0: بله بله بله.
2: بعد ایشون به لیپسیت سنگلتون محکوم شدن.
0: بله بله بله.
2: و شکایت کردم به هویت، اونجا هم تایید کرد و رفت اونجایی که باید بشینن عربا نیبرش
0: بدن. بله بله. دو نفر دیگه هم که هم دستش بودن و کمک کرده بودن اونا هم به زندانی گرفتن. در ضمن اون پول نقدی هم که خسارت نقدی هم که قرار پرداخت بشه اضافه شد، اینم اضافه خوب شد.
2: البته اینا بهونه بود، میخواستم صدای شما رو با خودت جفت بزنم.
0: قربان شما
2: دیگرتو برم دیگه نویشم.
0: من موافقم شما، محبت کردین که تماس گرفتین.
2: آرزوی سلامتی رو
0: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. بله البته اسی جان سپاسگزارم که تماس گرفتین. این خبر رو من دیروز خونده بودم، ولی خب همیشه شنوندگانی هستند که بعضی وقتا حالا دیر و زود به ما میپیوندن و عملا بعضی خبرها رو از دست میدن. به همین دلیل همیشه تکرار خبرهای خوب جاش هست و سپاسگزارم که وقت میذارید و این کار رو انجام میدید. ساعت 15:40 است. من نمیدونم جناب رستمی امروز هستن یا نه، ولی شما عزیزانی که اسمس فرستادید و چیز هستش اسمس فرستادید و سوالاتی رو برای ما فرستادین که از آقای رستمی سوال بکنم و من اینجا نگرش میدارم و ببینیم که اگه ایشون باشن. ساعت 4:30 تقریبا مشخص میشه که آیا ایشون میتونن روی خط بیان یا خیر. دوستان عزیز شما یه سری کارها و موزیکایی رو برای من میفرستید که مثلا 30 ثانیه بیشتر نیست. خب من اینا رو چجوری براتون پخش بکنم؟ چون من بر پخش رو باید حالتی داشته باشه که برای اون باشه. کیفیت کارم بسیار مهم هست. تصاویر زیادی از پروازی هم که از دبی به طرف اسرائیل میرفته و بعد براتون تعریف کردم و اینا اومده که حالا مردم یه مقداری هم زخمی شده بودن، کسانی که در هواپیما بودن به خاطر سریع ارتفاع کم کردن و اینا، حالا هرچی که بوده باید ببینیم که چه. اما میدونید که چند وقت پیش بود یک که قایقی، یعنی قایق که چه ارز کنم، کشتی از این کشتی های باربری در حال حرکت بود به نام میسی ورده یا میسخه ورده. این کشتی که بذارید من یه عکسی هم برای شما که از طریق تصویری با ما هستین من اگه بهتون نشون بدم متوجه میشید که این یه کشتی کوچولو نبوده. فقط جلوشو نگاه کنید، مثل یخشکن یک عظمتی در جلوی این کشتی هستش. کشتی های باربریه که اگه به جای خوردن و اینا خود کشتی داغون نشه دیگه، اون مثل محافظ کار میکنه. این کشتی داشته توی آبهای سوئد میومده. یک خانواده‌ای که روز آخر سمسترشون بوده و دیگه میخواستن، یه خانواده 4 نفره، پدر، مادر، پسر بچه و دختر بچه، اینا با قایق تفریحیشون میان و در آب بودن که پدر خانواده، به البته بگم در این سانحه مادر و دختر کشته میشن ولی پدر و پسر زنده میمونن. همین 28 ماه یولی، 2 ماه پیش دیگه تقریبا این اتفاق افتاد. و در دادگاه امروز دیگه تکلیف باید مشخص میشد که هم پدر که در واقع کاپیتان اون قایق کوچولوه بوده، هم کاپیتان کشتی بزرگه، اینا همشون به دادگاه کشتن که بابا مقصر کی بوده که این اتفاق افتاده. پدر میگه که من داشتم قایقو میروندم، یواش داشتیم میرفتیم، یه لحظه احساس کردم که یه چیزی پشت سرمه، برگشتم دیدم ای داد بیداد، این قایقه داره میزنه به ما و ما کشیده شدیم به زیر همین کشتی بزرگه. و وقتی من خودم از آب آوردم بالا دیدم که 2 تا جلیقه نجات، یکیش که خالیه که مال دخترم بوده و یکیش هم که مال زنم بوده، دیدیم که اونجا سو فهمیدیم که اینا از بین رفتن ولی پسرم زنده موند و من زنده موندم. البته حالا من نمیدونم، من الان خوندم که دادگاه هر دو کاپیتان رو به اصطلاح چیز کردن. من بعد برم حکم و الان، چون همین الان اومد، ولی اینجوری که صبح داشتن صحبت میکردن، صحبت بر سر اینه که اولا این قایق بزرگه که خب وظیفه داشته حواسش باشه و اگه چیزی جلوشه نزنه، بهش. قایق کوچیک هم همین وظیفه رو داره، ولی چطوری میتونه یک قایقی که چون اینا معمولا 20 کیلومتر در ساعت سرعتشون بیشتر نیست، یعنی چیز به اون سرعت خیلی بالایی ندارن اینا، چطور میتونه که این قایق انقدر، این قایق کوچولوه متوجه نشه؟ یعنی هیچ کدوم از اینا حتی یک بارم که شده پشت سرشون رو نگاه نکردن که ببینن یه قایق به این عظمت داره به طرفشون میاد. حالا همه اینا ولی نوشته بود کاپتانن لوتس دومز فور دن تراگیسکا اولیکا وید، حالا همین قسمتی که به نامش شارن هستش، تینگزت اصیحت بوده این تا هفتی رکیک ات سیکت ات شیکت وی کن لیتیل ات تو پرشونه میسلی. یاره دوتا کاپیتان ها، یعنی هم مال این یکی هم مال اون یکی زیاد دقت نکرد. چه آدم بابا بالاخره سوار ماشین هم میشه، بعض وقتی تو آینه یه نگاهی میکنه. من نمیدونم، هنوز من نمیتونم متوجه بشم که چطور میتونه در یک مسافت بسیار طولانی که نقشه های چیزو کشیدن و گذاشتن، نقشه های آبهای دریاییش و اینا رو گذاشتن، چطور میتونه که با ماکسیموم حدود 7 کنوپ، 7 کنوپ میشه چقدر؟ میشه 7.18، حالا بگو 7.2 تا میشه 14 کیلومتر، 15-16 کیلومتر سرعت. قایق بزرگم یه چیزی نزدیک 12 کیلومتر سرعت داشته، اونم میشه مثلا ماکسیموم 25 کیلومتر، 24 کیلومتر، شاید هم 23 کیلومتر سرعت. اینا همدیگر رو نبینن و این بره به اون. در صورت میدونین از دید من چه جوریه؟ از دید من قضیه این شکلیه که تمام دعواها سر جون اون مادر و اون دختر بچه بود و این خانواده دیگه اون خانواده قبلی بهشون نیستند، ولی متاسفانه بی‌دقتی هر دو طرف باعث مرگ این دو زن و بچه شد. جانم درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر شما نوید جان.
0: خواهش میکنم، چه کمکی دست ما برمیاد عزیزم؟
3: خواهش میکنم، دیدم که دارین راجع به کشتی صحبت میکنید، گفتم یه نکته رو بگم. ما مردیم، احتمالاً این آقا هم خواسته یه ذره هیجان و آدرنالین تولید کنه. با کشتی کوچیکه گفته بذار از جلوی این بزرگه بچم هیجان تولید کنه، موج کشتی کشیدش زیر.
0: والا حقیقتاً چیزهایی که تصاویر نشون دادن درست برعکس این بوده، باعث شرمندگی. قایق کشتی بزرگه نه، کشتی بزرگه از پشت اومده در یک خط مستقیم که اینا اون وسط رو گرفته بودن داشتن میرفتن، کشتی بزرگه میاد روی کشتی کوچیکه.
3: آره. هیجانش با کاپتان بوده.
0: حالا من یه چیزی واسهتون بگم، شما میدونید در پرواز، در پرواز، پرواز کردن با هواپیما، مخصوصا هواپیمای کوچولو، یک دور زدنی هست بهش میگن دور زدن مادر زن، بهش میگن اسفرموش سفنگ، همینی که شما میگین. بعضی وقتا دامادا که پشت فرمونن میخوان که بیان بالای خونه مادر زنه یه پوزی بیان، سرعت رو کم میکنن، شروع میکنن میزنن دقیقه، بعد یک دفعه هواپیما سقوط میکنه، یعنی استول میکنه و میفته پایین. این در اونجا هست، ولی در کیس قایقرونی متاسفانه نیست همچین چیزی دیگه
3: نبوده.
0: نه متاسفانه. آقا سپاسگزارم، قربان شما، مرسی عزیزم، قربانتون برم، خدا نگهدارتون. بله، یک چیزی هست به نام سفرموش سفنگ، دور زدن. آدم میخواد مثلا برای مادر زنش پوز بیاد و اینا، که مجبور سرعت رو کم بکنه در ارتفاع پایین بالای خونه مادر زنه و میچرخی. و حالا این اصطلاحه، ولی بیشتر این بلا سر فیلم بردارها و عکس بردارهایی میاد که در کشورهای گرم مثل کشورهای آفریقایی در ارتفاعات پایین یه مثلا عکاسی رو با خودشون میبرن، یعنی یا یه عکاسی میاد استخدام میکنه یه هواپیمای کوچیک رو با یک خلبانو که بریم مثلا میخوایم از زرافه ها مثلا عکس بگیریم. البته الان دیگه با دروناره و اینا میکنن، ولی اون موقع ها بعد که اینا میومدن چون مجبورن در پایین ترین سرعت ممکن پرواز بکنن که این عکاس بتونه عکسای خودش رو بگیره، یا فیلم بردار فیلم برداری های خودش رو بکنه، و در جاهایی که هوا خیلی گرم هستش سرعتی که باعث میشه، یعنی اون حداقل سرعتی که باعث میشه هواپیما مثل یه بادبادک با کله بخوره زمین، خیلی میاد پایین و متاسفانه بسیاری از خلبانها و عکس برداران و فیلم بردارانی که در این شرایط بودن جان خودشون از دست دادن، دقیقاً به خاطر همین سفرموش سوینگ هستش. بگذاریم، ساعت 15:49 است، بریم آگهی ها رو بشنویم. رس ساعت 4 بعد از ظهر بخش نیازمندی ها رو آغاز بکنیم به مدت 15 دقیقه. من بتونم در این پریود با آقای رستمی ببینم میتونم که در تماس باشم، ببینیم که ایشون هستن امروز یا خیر، که اگه باشن خوشحال میشیم که سوالات خودتون رو از طریق SMS یا اینکه بعداً بعد ساعت 5:10 به روی خط بیاین و از این نازنین بپرسید. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونک اسیه.
4: رناتی تو منگل کشه ایرانا، تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کیترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
8: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نامآشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.

0: ساعت 16 هست و وقت نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-2398 و 08-9843. همین الان سایت کانال 4 تلویزیون سوئد اعلام کرد که روز شنبه گذشته چند روز پیش متاسفانه دو نفر از تظاهر کنندگانی که در تظاهرات سال 2025 در ایران دستگیر شده بودند اعدام شدند. این دنباله البته اینا جزء کسانی بودن که در مشهد دستگیر شده بودن. این دنباله اعدام هایی هستش که به صورت مرتب و روزانه ادامه داره. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
1: حواشین آقا نوید،
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: من خواستم یه اتاق به صورت همخونه در منطقه اوپلانسفی برای اجاره بذارم.
0: یک اتاق همخانه اوپلانسفی و تلفن تماس
1: 76-21-76-65-765.
0: 65-765. سپاس گذارم قربان، بعد از آره خوبی داشته باشید. آخ این دوستمون خیلی زود گوشی رو قطع میکنه، این بوغه مغز آدمو میبره. بله، یک دختر خانومی رو میبینم که دختر خانوم 15 ساله در منطقه لیم هم، در منطقه لیم هم در یک مدرسه دعوا داشته، چاقو با خودش برده مدرسه. حالا بزنین نیازمندی ها رو بگیریم. جانم 98-38-43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
2: درود آقا،
0: قربان شما، مرسی، بفرمایید. خواهش میکنم.
2: یه لباسوی الکترولوکس کمبی،
0: بله،
2: 10.5 کیلویی،
0: 10.5 کیلویی،
2: با یه تیوی بینک و سوفبورد منطقه سولنتونا.
0: تیوی بینک و
2: کاملا نو استفاده نشده.
0: خواهش میکنم. تلفن تماستون لطفا
2: 072-274-70-18-18.
0: 072-274-70-18. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. بله، یه چاقو برده با خودش مدرسه، با یه دختر دیگه دعوا داشته. پلیس هم تاگیت کنتاکت می فلیکان و بسن تاگیت کنی و اینگه پرشن. کسی زخمی نشده، ولی مثل اینکه گفته بودن که این با یکی دیگه از دخترهای مدرسه دعواش بوده و با خودش چاقو برده مدرسه. حالا چاقو رو برده چی کار بکنه دیگه خدا میدونه. 98-38-43 درود بر شما.
3: درود آقا نوید گل، وقتتون بخیر.
0: قربان شما، سپاسگزارم. بفرمایید.
3: آقا نوید دراز مزاحمت، من خواستم بگم که اگه کسی از تعمیرات یخچال فریزر سر در میاره خیلی ممنون میشم با ما تماس بگیره.
0: تعمیرکار یخچال فریزر با شما در تماس باشن. بله، تلفن تماس
3: 073-73-33-44-130-130.
0: 073-33-44-130. اگر کسی تعمیرکار یخچال و فریزر هست با شما در تماس باشه.
3: دقیقا،
0: قربان شما.
3: چهار تا هم حلقه لاستیک تابستونی، فقط لاستیک هاش، رینگش نه،
0: لاستیک
3: برای فروش داشتم. اینم برای تویوتا کورولا کاروس، این تویوتا کورولا کاروس جدید ها هستن که اومدن.
0: شماره شو دارین که چه شماره یه؟
3: 225-60-17
0: برای تویوتا. بله،
3: تویوتا کورولا کاروس. ما این ماشین رو صفر خریدیمش، بعد این لاستیک ها فقط از کمپانی تا خونه باش اومدیم، لاستیک ها رو عوض کردیم، اول سزون گذاشتیم. این لاستیک ها نوع نوع هم تو مونده تو انباری، باید قیمت مناسب هم مونده.
0: خواهش میکنم. 073-33-44-130 تلفن شما هست. قربان شما، بعد از ظهر خوبی داشته باشید، خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
4: درود آقا نوید بزرگوار،
0: قربان. خواهش میکنم.
4: آقا نوید، جوی کار هستم، تخصص هستیم برق ساختمان هست و تجربه کاری توی رستوران و لاگر و لورانس و پست و اینا رو دارم.
0: بسیار عالی. تلفن تماس
4: 079-313-95-11 فقط عذر میخوام وسط کلامتون آقا نوید جان، دنبال کار با کنترات هستم دیگه.
0: بله بله، قرار داد و همه چی دیگه.
4: درست،
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز.
4: خیلی محبت کردید
0: شما، وظیفمون رو انجام میدیم. خواهش
4: شما محبت میکنید.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
4: محبت دارید، خدا نگهدار.
0: 98-38-43. درود بر شما.
5: با من آقا نوید.
0: 100%.
5: سلام علیکم.
0: خواهش میکنم. درود بر شما
5: آقا نوید. یه اتاق از یک آپارتمان با تمام تجهیزات سویت برای اجاره.
0: یه سویت؟
5: بله.
0: با تمام تجهیزات در کدوم منطقه است؟
5: یرفلا.
0: در یرفلا آماده اجاره هستش. خب تلفن تماستون لطفا؟
5: 073
0: 600 642
5: 96.
0: 073 600 642 96. بسیار عالی، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب یه خبر دست اول، ولی بعد از این شنوندمون. 2398 بفرمایید.
6: درود آقا نوید، وقت بخیر.
0: وقت شما هم بخیر قربان.
6: جناب، یه اتاق مبلرت توی ریشن لیدن هلومبری هستش. وسیله همه چی توش هست. آره.
0: در
6: اجاره داده میشه.
0: بریان. بله.
6: از امروز هم اجاره داده میشه.
0: از امروز هم آماده اجاره هست.
6: آماده است. همه چی تمیز و شست و رفته.
0: بسیار نیکو قربان. تلفن تماس
6: 0700 24 85 75 75 75.
0: 0700 24 85 75. قربان، بعد از ظهر خوبی رو داشته باشید.
6: مرسی آقا نوید،
0: خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب سوریه دموکرات ها همین الان اعلام کردند که حاضرن یک دولت رو به پشتیبانی بکنن بدون اینکه وزیر داشته باشن. به به به به. خب قضیه حل شد، قضیه حل شد. حالا ببینیم دوباره سنتریا چی میگن دیگه. الان سوری دموکرات ها که میگن که ما وزیر نمیخوایم، فقط حمایت خواهیم کرد. بیا دیگه، همین الان آقای ریکارد یومسوف اعلام کرد. خیلی خب، حالا پس یه جورایی داره درست میشه. حالا ببینیم که خانم تند، رهبر حزب سنتر، که گفت من به آبیا میپیوندم به شرط اینکه سوری دموکرات ها وزیر نداشته باشند، چه خواهد گفت؟ الان ماگدالن انجلشون بودو بودو میدوه. تن جان چیکار کنیم؟ اوضاع خراب شد. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
7: الو
0: جانم، بفرمایید.
7: من چون هیچ چیز دیگه نیومد به من زنگ نمیزنه، منم دیگه آیه پرده‌امو نمیکنم. حالا که اینجوری شد
0: لج میکنی؟
7: حالا اصرار میکنی بکنم یه بار دیگه؟
0: حالا یه بار دیگه هم بگو ببینم، شاید که یه چیزی بشه.
7: آره وگرنه لج میکنه. آره یه پرده خیلی شیک، تور پرده، والان، اطراف، همه چی، هر کی احتیاج لازم داره بیاد ببره و
0: پولش هم پرداخت کنه.
7: خدا پدرت بیامرزه.
0: تلفن تماس
7: 090
0: بله
7: 46
0: سه تا صفر 23. قربان، بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
7: همچنین شما.
0: خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. 0746 3 تا 0 23. چند تا پرده تور و پرده معمولی و اینا همه چی آماده هست و برای فروش. 2398 درود بر شما.
8: درود بر شما آقای آزاد.
0: قربان شما، سپاسگزارم. بفرمایید.
8: به یه پیتزا باگاره احتیاج داشتم.
0: بله، برای کدوم منطقه؟
8: لیدینگو.
0: لیدینگو، بله.
8: این خانمی هم که بتونه تو کار آشپزخونه کمک بکنه، سرویس و کاسا و
0: خانم در کار آشپزخانه سرویس. بله بسیار عالی. تلفن تماس
8: 0722 99 88 78 88.
0: اجازه بدید من تکرار کنم. 0722 99 88 78.
8: سپاسگزارم.
0: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. قربان شما. خدا نگهدار. 983843 بفرمایید.
9: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم
9: آقا نوید، من یه تعدادی کبوتر دارم و تعدادی مرغ خروس لاری.
0: کبوتر و مرغ و خروس لاری
9: در وسترهان. اینجا
0: در منطقه وستر هانینگ، بله، برای فروشن دیگه.
9: بله.
0: تلفن تماستون قربان؟
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0570582275 یه چند تا کبوتر، مرغ و خروس لاری هم آماده است برای فروش. موفق و پیروز باشین قربان. خواهش میکنم. بدرود. 2398 درود بر شما.
10: با درود آقای نوید.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
10: آقای نویدی، خانواده سه نفره هستیم، توی یه خونه هستیم که از اول نوامبر باید جابجا بشیم.
0: از اول نوامبر؟ بله. برای کدوم مناطق براتون بهتره؟
10: اوپلنسپی، سولنتونا و حالا هر چی که مناسب شد.
0: بسیار عالی. اگه عزیزانی چیزی که هست بتونم با چه شماره‌ای با شما در تماس باشن؟
10: 072 044 444 6001
0: یا 6001. بسیار نیکو خانم، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
10: ممنونم از لطفتون آقای نوید.
0: خواهش میکنم، وظیفه‌مون رو انجام میدیم. موفق باشی. خدا نگهدار.
10: خدا حافظ.
0: 0724446001. خب حالا در رابطه با هواپیما دزدی که در مابین دبی و تل آویو انجام شده بوده، اعلام کرده اسرائیل که هواپیما رو این کمک خلبانه مثل که از این جهادیستا بوده و میخواستن که هواپیما رو به زمین بزنن. 98-38-43 بفرمایید بر روی خط هستید.
11: درود وقت بخیر نوید عزیزم.
0: قربان شما. مرسی.
11: از حضورتون که یه آقای اعلام کرد برای یه توییتا داشته، شماره شما من نتونستم همه رو یادداشت کنم. لطفاً
0: لاستیک تویوتا داشتن و
11: لاستیک بود. ببخشید من فکر کردم خودش رو بخواد.
0: حالا لاستیکش رو بخواییم بعد باقیش رو براتون پیدا میکنیم. قربان شما، موفق باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 2398 بفرمایید.
12: آنوید خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم. بفرمایید.
12: مرسی. یک اتاق از یک ویلا با اینگونگ جداگونه آماده اجاره در منطقه خلبی یرفلا.
0: در منطقه خلبی یرفلا یک اتاق از یک ویلا با درب مجزا آماده اجاره. تلفن تماس.
12: بله، فقط به خانم اجاره داده میشه.
0: بله، یک خانم. بله، تلفن تماس
12: 070
0: 454 54-31 قربان، بعد از ظهر خوبی داشته باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. این هم از این شنوندمون. ساعت چند؟ 16:12 تقریبا رأس ساعت 4 برنامه رو شروع کردیم که خوشبختانه همه چی بر سر برنامه ریزی خودش داره پیش میره. بذاریم ببینم اسمس هارم یه نگاهی بکنم. آقایی که لاستیک کرولاداش رو میخوام الان براتون میفرستم. 98-38-43 بفرمایید.
13: سلام قربان.
0: درود فراوان بر شما. بفرمایید. خواهش میکنم
13: قربان. به یک خریدار اتومبیل نیازمندیم.
0: چه اتومبیلی دارید قربان؟
13: کیا سید سفید رنگ دیزل 2015.
0: سفید رنگ دیزل 2015. بله، تلفن تماس لطفا
13: 0700 656 3-0.
0: خب 0700 656 3-0. قربان، بعد از ظهر خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. 2398 بفرمایید.
14: درود آقای ازبادی.
0: خواهش میکنم. درود فرمان. قربان شما. مرسی.
14: وسایل منزل برای فروش مبلمان، میزنارخوری، ظرف، دوتا چمدون سامسون.
0: بله.
14: سری چیزای منزل دیگه.
0: در کدوم منطقه هستیم؟
14: یاکوبسبری هست.
0: در یاکوبسبری. تلفن تماس؟
14: وای
0: 0-7-2-3-55-55-13-13 161 0723 55 13 161 یک سری وسایل منزل مثل مبل و ظروف و میز و اینا هستش.
14: مبلمان استیل میز نارخوری 8 نفره که کوچیک میشه، گرد میشه، 6 نفره میشه، 4 نفره میشه و خیلی تمیز شیک نو.
0: عالی، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
14: ممنونم. ممنون، خسته نباشید.
0: شما هم همینطور، خدا نگهدار. 90 نه 98 43 آزاده. خب این هم از این، و یک شنونده دیگر رو به احتمال قوی میتونیم بر روی خط ببریم و این هم به عنوان آخرین شنونده. درود بر شما، بفرمایید.
15: درود آقای آزادی، خسته نباشید.
0: یک دنیا سپاسگزارم. شما هم خسته نباشید قربان.
15: متشکرم از محبتتون. 4 حلقه رینگولاستیک، البته رینگ خالیش هم موجوده جدا از هم هست هر کی بخواد. فابریک تویوتا سی هو ار به قیمت خیلی ارزون واگذار میشه.
0: لاستیک و رینگ. تلفن تماس
15: 070 756 0488
0: 0488. من تکرار کنم 070 756 0488. بسیار نیکو
15: جانم. رینگ و لاستیک ها جدا هستش، اگرم بخوان میتونن هر کدومشو بخوان، چون لاستیک ها تابستونی هستش. منتهای مراتب اگر بخوان رینگ های خالیش هم در اختیارشون قرار میدیم اگر بخوان.
0: آره دیگه، یعنی هم میتونن رینگ رو جدا بخرن هم لاستیک رو جدا بخرن.
15: دقیقاً.
0: بسیار نیکو قربان.
15: سپاسگزارم از مهربانی.
0: من از شما سپاسگزارم که با ما
15: در تماس. متشکرم، روز خوبی داشته.
0: شما هم همینطور، خدا نگهدار. و 983843 درود بر شما.
16: درود بر شما آزادی.
0: قربان شما، مرسی.
16: آزادی یه سوال تخصصی دارم.
0: اگه دستم بر بیاد.
16: خواهش می‌کنم. یه تلویزیون ال جی کورو دارم من، سال 2015 خریدمش.
0: خب
16: بعد این نتفلیکس توش نصب نمیشه، ما هر کاری میکنیم. کاری میشه کرد به نظرتون یا اینکه؟
0: بله، شما تشریف میبرید مثلا شلو کمپانی.
16: بله.
0: یه دستگاهی خیلی کوچولو هست، بله. بهش میگن گوگل جلوی رومه ها، اجازه بدین اسمش هم تو مغزم بود، همین الان براتون میگم. در صورت اینو شما میگیرین میزنین به یه دونه از همین هود امی پورتاتون.
16: بله.
0: بعد خیلی راحت به اینترنتتون هم وصل میکنین، یعنی اینستالاخونش خیلی راحته. بعد یوتیوب، نتفلیکس، تمام اینها رو چیز میکنه، تمام اینها رو.
16: یوتیوب داره، اینترنت هم وصل میشه، فقط نتفلیکس رو نمیاره.
0: خب دیگه، یعنی سمارتش زیاد سمارت نیست. به همین دلیل میتونین یه لحظه گوشی دستتون باشه، یه لحظه تا من این جلوی چشمم من اینو بیارمش، یه لحظه. شنوندگان عزیزی یک لحظه اجازه من بدین. بله، اسمش هست کروم کست. بله، این کروم کست دو جوره، هم با فیر کنترل هم بی فیر کنترل. شما بس. خیلی راحت، فقط کافیه بزنین به هود امی، حالت اینستالاخونش شروع میشه، اینترنتتون رو وصل میکنین، همه این موقعیت‌ها رو بهتون میده، یعنی هم یوتیوب، هم نتفلیکس، هم اچ بی او، وی آ پلی، اسپوتیفای، فیسبوک، همه رو دیگه تو تلویزیون میتونین ببینین. خیلی هم ارزونه.
16: کروم کست.
0: خواهش میکنم.
16: خیلی متشکرم.
0: قربان شما، موفق باشید. قربان شما. اما آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها. الو.
17: سلام.
0: جانم درود بر شما.
17: قربان، درود بر شما. خوبی؟
0: خواهش میکنم.
17: آنوید، من دنبال خونه میگردم، خونه 3 اتاق برای 4 نفر، خانواده هستم، بعد کار فست هم دارن در منطقه یسفلا با همون اسفانگا و یاکوسبری و کلهل و بارقبی.
0: شمال غربی براشون خیلی خوبه. خیلی خوب، با چه شمالی باید عزیزان باید در تماس بود؟
17: 072
0: 072
17: 296
0: 296
17: 66
0: 66
17: 16
0: 072 296 66 16. بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. آخرین شنونده ما، درود بر شما.
18: درود بر شما، خسته نباشید.
0: خواهش میکنم.
18: جویای کار هستم در زمینه الدر بوینده و آشپزی. جویای کار هستم در زمینه الدر بوینده و آشپزی.
0: الدر بوینده.

0: کروم‌کست. البته من مثل که مدل‌های دیگه هم چیزای دیگه هم هست، ولی این معروف‌ترینش هم این کروم‌کست هستش که میگم خیلی هم ارزونه، فقط کافیه به یه دونه HDMI تلویزیونتون وصل میکنید و عملا تمام این چیزهایی که شما همین اپایی که من گفتم و اینا رو به راحتی دیگه در تلویزیون میتونید که داشته باشید، چون خیلی هستن که تلویزیون‌هایی دارن که اپای مختلف رو نمیتونه چیز بکنه، اپای مختلف رو نمیتونه در تلویزیون داشته باشه و همین داری به همین راحتی که گفتم راحت این کار رو انجام میدید. خب اینم کار نیک امروز. ساعت 16:20 است، اخبارم آماده است. بریم آگهی های بذاریم ببینم دوستم اسمس ها رو مسئله نگاه کنم. گوگل کست یا کروم کست؟ بله کاملا درسته. بعد کروم کست مرسی، کروم کست مرسی. شما گفتی یک خبر جدید میخواین بگی، چی بود؟ گفتم دیگه اسفری دموکرات ها اعلام کردن که بدون حضور در دولت هم حاضرن که این حمایت بکنن، مثل سابق، مثل 4 سال گذشته. حالا دیگه ورق در دست خانوم تنت هستش که ببینیم که رهبریت حزب سنتر آیا این قضیه رو میپذیره یا میاد یه بهونه جدیدی میاره، چون از نظر اقتصادی، مسائل اقتصادی و اینا، تمام چیزهایی که حزب سنتر میخواد عملا همون چیزهایی هستش که آبی ها میگن. سپاسگزارم از همتون. آگهی ها رو میشنویم و اخبار رو با هم دیگه میگیم.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا فیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
2: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
2: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: رناتی تو منگل کشی رنا، تیپ بوسه آخر مرا کشی رنا.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس

0: کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086 4067 0735 17 11 14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
3: وقت شما بخیر. من الناز کیانی هستم، میرنده خبر ساعت 14 ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. سخت خبرها: حمله به پرسنل پرواز دبی تل آویو و فرود اضطراری در عربستان سعودی. رسانه‌های اسرائیلی از احتمال یک عملیات تروریستی میگویند. منابع امنیتی به یکی از اعضای کادر پرواز مظنونند. ابهام درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن. عراقچی در قطر پاسخ آمریکا را دریافت کرد. ترامپ گفت جمهوری اسلامی در نهایت تسلیم می‌شود. اعتراض وارد کنندگان کالاهای اساسی به پرداخت نشدن مطالبات ارزیشان از سوی دولت. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد رکورد 256 هزار تومان را ثبت کرد. زمینه‌سازی حکومت برای تشدید سرکوب شهروندان در ایران. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید گروه‌های مسلح آموزش دیده وارد کشور شده‌اند. همچنین در ادامه این بخش خبری: خروج آخرین گروه نیروهای آمریکایی از عراق در چارچوب توافق دو کشور. یک مقام کاخ سفید گفت از امروز بغداد مسئول مهار نیابتی‌های جمهوری اسلامی است. خوش آمدید. هواپیمای شرکت فلای دبی که صبح امروز در مسیر دبی به تل آویو در حرکت بود و کد اضطراری را فعال کرده بود، در فرودگاهی در عربستان سعودی فرود آمد. گزارش رسانه‌های اسرائیلی نشان می‌دهد که حمله با چاقو به پرسنل پرواز منجر به ایجاد وضعیت اضطراری در این هواپیما شده. برابر این گزارش‌ها، در پی ارزیابی وضعیت و اظهارات مسافران، اسرائیل با این حادثه به عنوان یک اقدام تروریستی برخورد می‌کند. منابع امنیتی گفتند به یکی از اعضای کادر پرواز مظنونند. تصاویر زنده داریم از فرودگاه بنگوریون در تل آویو که مقصد این هواپیما و پرواز فلای دبی بوده، پروازی که در این فرودگاه به زمین ننشست. همراه هستیم با همکارم بابک اساقی از تل آویو که بیشتر بشنویم در ارتباط با اخباری که داره داده میشه. بابک، تازه ترین ها که به روز رسانی شده در ارتباط با این فرود اضطراری هواپیما رو برای ما بگو.
4: الناز، در حال حاضر یکی دیگر از هواپیماهای فلای دبی که از امارات به سوی تل آویو می اومد هم به دبی باز میگرده. هنوز معلوم نیستش که آیا به خاطر اخطاری هستش که گرفته یا اینکه اسرائیل تصمیم بر این گرفته که در حال حاضر از دبی پروازی به اسرائیل وارد نشه. این مسئله را باید ببینیم که چه اتفاقی در این رابطه افتاده. اما آنچه که امروز در پرواز فلای دبی به تل آویو گذشت شاید فقط در فیلم های هالیوودی بشه اون را دید و آنچه که به نجات 180 نفر از مسافران هواپیما منجر شد شاید یک معجزه بوده. در فیلمی که به دست ما رسیده دقایقی پیش به وضوح میشه خلبان هواپیما را دید که آغشته در خون هستش و مسافران دارن به اون رسیدگی میکنن. از سوی دیگر یکی دیگر از خلبانان که مهاجم بوده هم در اونجا روی زمین زخمی افتاده. یعنی در هر حال خلبان و کمک خلبان در بیرون کابین خلبان روی زمین هستند و به گفته مسافرانی که اونجا حضور دارن کمک خلبان که به گفته رسانه‌های اسرائیلی شهروند عمان هستش و با پاسپورت دیگری با هواپیما به اسرائیل می اومده مهاجمی بوده که خلبان را مورد حمله قرار میده و تصمیم داشته که هواپیما را سرنگون کنه. به نظر میاد که خلبانان دیگری در پرواز بودند که توانستند که هواپیما را دست آخر به عربستان سعودی برسونند. در این حال مقامات امنیتی اسرائیل بر این باورند که این واقعه یک واقعه تروریستی هستش، مانند واقعه تروریستی به اون نگاه میکنن. رسانه های اسرائیلی میگویند که در حقیقت 4 نفر از مسافران اسرائیلی بودند که توانستند که 180 نفر مسافر را نجات بدن و کمک خلبان را که به خلبان حمله کرده بود را مهار بکنن. همچنان گزارش ها از آنچه که امروز در هواپیمای فلای دبی اتفاق افتاده داره به دست ما میرسه. مسافر ها قرار هستش که تا ساعتی دیگر به اسرائیل از عربستان بازگردند.
3: حتما تازه ترین ها در این ارتباط رو در بولتن‌های بعدی دنبال خواهیم کرد. مشکرم ازت بابک اساقی، خبرنگار ما از تل آویو همراه من. آکسیوس گزارش داده گفتگوهای غیر مستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری قطر پیشرفت چندانی نداشته و دو طرف حاضر به عقب نشینی از مواضع خود نشدند. قطر طرحی ارائه کرده که بر اساس آن لغو محاصره دریایی آمریکا به امتیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی پیوند می‌خورد. مقام‌های جمهوری اسلامی گفته‌اند تنها در صورت بازگشت واشنگتن به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گام‌های هسته‌ای را بررسی خواهند کرد. همزمان وال استریت ژورنال گزارش داده با کاهش توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار، خطر تشدید درگیری نظامی افزایش پیدا کرده و تهران ممکن است برای تقویت موقعیت خود به حملات تازه‌ای روی بیاورد. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید مشتبه خامنه‌ای از تصمیم‌گیری‌های روزمره حکومت جدا افتاده و دخالتی در آنها ندارد. ونس تأکید کرده آمریکا به طور قطعی از وضعیت او آگاه نیست، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که او زنده است. ونس رهبران جمهوری اسلامی را مسئول شکست تفاهم نامه دانسته و گفته آنها با هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در آب‌های منطقه فرصت توافق را از بین بردند. ونس تأکید کرده تهران در صورت پایبندی به توافق و رفتار مناسب می توانست از رابطه بهتر با ایالات متحده بهره مند شود. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده اضافه کرده بر اساس ارزیابی های آمریکا ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی بسیار سردرگم و آشفته است و جناح‌های مختلف از جمله تندروها، محافظه‌کاران، میانه‌روها و روحانیون در این فرایند مبهم نقش دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده و هنوز مشخص نیست آماده تسلیم باشد، اما در نهایت تسلیم خواهد شد. او تاکید کرده هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است و ایران هرگز به آن دست پیدا نخواهد کرد.
5: خب وضعشون خیلی بده، نمیدونم هنوز قرار تسلیم بشن یا نه، اما در نهایت تسلیم خواهند شد. واقعا اوضاعشون خیلی بده. میدونید ما طی یک دو روز گذشته از تنگه هرمز نفت بیشتری خارج کردیم تا هر زمان دیگری در تاریخ، حتی بیشتر از مدت‌ها قبل از جنگی که برای متوقف کردن دستیابی به سلاح هسته‌ای داشتیم. هدفم همینه، متوقف کردن سلاح هسته‌ای. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
3: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرده که عباس عراقچی شامگاه سه‌شنبه در دوحه با میانجی‌های قطری دیدار و پاسخ آمریکا درباره طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی را دریافت کرده. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم در پیامی در شبکه ایکس گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش خود را در نشست چهارشنبه هیئت دولت به مسعود پزشکیان ارائه داده. برای بررسی جزئیات بیشتر لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی به ما پیوستن. خوش آمدید خانم مروتی. با گذشت 105 روز از امضای تفاهمی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا بود، هنوز مذاکرات غیر مستقیم همچنان در بنبست میانجیگری جدید قطر هم نتونسته کاری را از پیش ببره، دلیلش چیه؟
6: خب ببینید، در واقع دولت قطر تصمیم گیرنده نهایی نیست. دولت قطر یک میانجی به همراه دیگر میانجی ها مثل چین که انتظار می‌رفت که خیلی نقش پررنگ‌تری ایفا کنه، ولی فعلا عملا از اون خبری نیست. و دلیلش هم به این برمی‌گرده که هیچ کدوم از طرف، نه ایران و آمریکا، در حال حاضر نمی‌خوان از اون انتظارات و درخواستایی که دارن کوتاه بیان، چون اونو دقیقاً برابر با شکست خودشون می‌دونن. و اینکه مخصوصا الان که در آمریکا مسئله انتخاباتی میان دوره مطرحه، خیلی برای ترامپ مهمه که بتواند رو مواضع قبلی خودش باقی بمونه و فعلا سیاست رو در این می‌بینن که نه وارد جنگی بشن پیش از انتخابات میان دوره، نه امتیازاتی به جمهوری اسلامی بدن که نشانه ای از شکست ایالات متحده باشه. به نظر آمریکا الان اون در واقع هم مسئله محاصره دریایی و هم تحریم‌هایی که اتفاق افتاده دو اهرم فشار مهم هستن که در دست آمریکاست و بنابراین نمیخواد اونو به راحتی به ایران واگذار کنه. در مقابل هم جمهوری اسلامی فکر میکنه که هنوز اون کارهایی رو در تنگه هرمز دارن و میتونن مؤثر باشن. بنابراین تلاقی این دو دیدگاه متفاوت به ذات عدم اعتمادی که بین دو طرف وجود داره و اساسا جنگ هرمز اون چیزی که در آخرین دوره صورت گرفت، باعث شده که فعلا هیچ چشم‌اندازی از حتی یک توافق میان مدت موقت هم دیده نشه، چه برسه به یک توافق طولانی مدت و مؤثر. بنابراین میانجی ها تلاش میکنن در دیپلماسی باز امکان ورود به یک جنگ خیلی نزدیک فعلا تا بعد از پایان در واقع انتخابات میان دوره آمریکا به چشم نمیاد، ولی بنبست مذاکرات واقعا فعلا حاکمه.
3: باز هم نگرانی ها درباره بازگشت درگیری نظامی بالا گرفته در این روزهای اخیر. چه سناریوهایی پیش روی دو طرف قرار داره؟
6: ببینید، عرض کردم فعلا امکان جنگ الان فعلا به چشم نمیاد، ولی تا زمانی که انتخابات میان دوره آمریکا پایان پیدا کنه، بعد از اون اگر اونها نتونن به تفاهم برسن، ممکنه آمریکا دولت ترامپ بخواد اگر شکستی هم مخصوصا در انتخابات داشته باشن دیگه تصمیم نهایی رو بگیره، برای اینکه یک حمله گسترده و احتمالاً با کمک اسرائیل نسبت به ایران داشته باشه. این یک سناریو بعدی اینه که ممکنه اینها در نهایت مرحله به مرحله مجبور بشن به نحوی با امتیاز دادن به طرف مقابل از تنش ها بکاهند. ولی اگر در چنین موقعیتی مشکلات دیگری که غیر قابل پیش بینی پیش بیاد، ممکنه باز تنش رو بالاتر ببره. ولی چشم انداز یک توافق جامع که بتونه هم مسئله هسته رو تحت شعاع قرار بده، همین اختلافات عمیق و حل و فصل کنه، خیلی چشم انداز این توافق جامع به نظر من دوره و حتی ممکنه سالیان سال طول بکشه.
3: متشکرم از شما لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی همراه ما. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران رکورد تاریخی 256,000 تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات صبح چهارشنبه بین 256 تا 257,000 تومان به فروش می‌رود. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این نهاد دولتی از 174,000 تومان گذشت. بانک مرکزی ایران در واکنش به روند صعودی نرخ ارز اعلام کرده 2 میلیارد دلار اسکناس به بازار ارز عرضه خواهد کرد. در بیانیه این بانک آمده فروش 1 میلیارد دلار ارز از امروز در شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی آغاز می‌شود و افراد بالای 18 سال می‌توانند با ارائه کارت ملی تا سقف 10,000 دلار خریداری کنند. روز سه‌شنبه تعدادی از واردکنندگان کالاهای اساسی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات ارزیشان مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند. معترضان می‌گویند به درخواست دولت کالا وارد و با قیمت مصوب عرضه کردند، اما پس از 19 ماه هنوز مطالباتشان پرداخت نشده. 760 شرکت تأمین کننده کالاهای اساسی بیش از 4 میلیارد یورو از دولت طلب دارند.
7: کالای اساسی وارد کردند، به قیمت مسبب در سامانه بازارگاه عرضه کردند، اما بعد از 19 ماه به جای اینکه پول این کالا رو پرداخت کنن حاشیه میرن، وزارت خونه ها همه میندازن گردن هم، بانک مرکزی از زیر تعهداتش فرار میکنه.
8: ما واقعا به کی مراجعه
9: کنیم؟ واقعا خجالت داره.
7: تمام فیش های بانکی رو ابطال کردن و این خودش مشخصه که این پول رو نمیخوان بدن.
9: همون پول مایی که خوردن، برای همین شما ککتون نمیگزه، چون پول بانک مرکزی نیست، پول شما نیست، پول این جماعته که خورده.
10: آقای عارف، محمد احمد، کارتون چیه تو ریاست جمهوری؟
11: نوری بیاپایی، نوری بیاپایی، نوری بیاپایی، نوری بیاپایی، نوری بیاپایی، نوری بیاپایی.
3: اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستن. خوش آمدید آقای نظام آبادی. دلار آزاد داره هر روز رکوردهای جدیدی رو ثبت میکنه، چه عواملی باعث این وضعیت شده؟ بیشتر برای ما توضیح بدید و این سیاست‌های ارز بانک مرکزی فکر میکنید چقدر بتونه در مدیریت بازار مؤثر باشه؟
12: درود بر شما. خب عامل اصلی این جهشی که میبینیم با این هیجان در بازار ارز به نظر میرسه که بیشتر ترکیبی است از این اخبار منفی که در روزهای اخیر منتشر شده در مورد احتمال مذاکرات و در یک سطح بالاتر کلن این درکی که در بازار وجود داره از ریسک ها، از ریسک کاهش دسترسی ارز، از افزایش تنش های سیاسی، که اینها باعث میشه کلن برآورد هایی که از میزان اون ارزی که قراره در ادامه وارد کشور بشه در اثر تجارت نفت یا چیزهای دیگه تغییر بکنه. یعنی بازار الان داره وضعیتی رو میبینه که حداقل بشه در کوتاه مدت یا میان مدت در واقع چشم‌اندازی وجود نداره که درآمدهای ارزی بخوان به وضعیت قبل برگردن حداقل، و داره همین ها رو قیمت گذاری میکنه و این مسائل بازار رو به شدت ریسک و ریسک کرده. اما در خصوص سیاست بانک مرکزی که گفته 2 میلیارد دلار رو میخواد عرضه بکنه، ببینید اگر مثلا یکی دو سال پیش همچین خبری منتشر میشد شاید قیمت دلار 5-6% در جا ریزش میکرد، اما خب از صبح که قیمت ها رو نگاه میکنیم بعد از انتشار این خبر، نه تنها قیمت تغییری نکرده، کاهش نداشته، بلکه گرانتر هم شده از صبح تا حالا. خب دفعه پیش هم اینها 500 میلیون دلار عرضه رو در واقع بانک مرکزی اعلام کرد که میخواد انجام بده، طبق چیزی که خودشون گفتن فقط 4%ش واقعا خریداری شد. خب اون هم دلیلش اون محدودیت های زیادیه که داره، شرایط بانکی که برای خریدار قائل میشن، و البته نرخی که میدن خیلی جذاب نیست دیگه، مثل گذشته با بازار آزاد خیلی فاصله نداره، بنابراین نمیتونه خیلی اثرگذار باشه. دلیل دیگه هم اینه که در واقع اینکه این خبرها اثر نمیگذاره اینه که دست بانک مرکزی تقریبا رو شده. ببینید بازار الان تمام اون داده های لازم رو داره برای اینکه ارزیابی بکنه به این نتیجه برسه که ارز در کشور وجود نداره. آقای بسنت گفته نفت ایران روی آب، در واقع اون نفت هایی که خارج از محاصره است، 2 هفته دیگه تموم میشه. از طرف دیگه بازار داره این مسئله رو میبینه که بانک مرکزی 4 میلیارد یورو نداره بده به وارد کننده، انقدر بی‌اعتبار شده که وارد کننده باید بیاد بهش ارز بده. از طرف دیگه رئیس جمهورش میاد علنا میگه ما لنگ 1 میلیارد دلاریم. خب حالا این وضعیت یک دولت و یک بانک مرکزی با این وضعیت چطور میتونه 2 میلیارد دلار فقط برای مداخله در بازار هزینه بکنه؟ بنابراین برداشت اینه که حداقل در واقع واکنش قیمت این رو نشون میده که بازار داره این ادعاها رو به نوعی بلوف تلقی میکنه و معتقده که بانک مرکزی اساساً چنین توانایی هایی رو نداره.
3: پس سوال اینه که اساساً اگه بانک مرکزی ارز کافی داره، چرا مطالبات این تجار ماها هست که عقب افتاده؟ میبینیم اعتراضات وارد کنندگان کالاهای اساسی رو.
12: بله دقیقا تناقض همینجاست. اگر دولت ببینید ارز داره که بده، خب خیلی اولویت های بیشتری وجود داره. مثلا با 1 میلیارد دلار گفته میشه که میشه مطالبات عقب افتاده بازنشستگان توی چند ماه گذشته رو پرداخت کرد. چرا نمیره پول بازنشسته ها رو بده؟ اگر پول داره چرا مثلا همین ارزی که باید به وارد کننده بده رو نمیده؟ خب چطور میشه که 4 میلیارد دلار پول نیست بدن، بعد اون وقت میلیون ها بشکه نفت رو دادن به این تراستی ها و 100 میلیارد دلار در تراستی ها گم شده؟ همه این تناقضات تناقضات درستی است و جا داره که این پرسش ها مطرح شد.
3: بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با اشکان نظام آبادی. با گذشت 30 هفته از جنگ ایران و افزایش تنش ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا، علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید که گروه های مسلح آموزش دیده در آلبانی، امارات و اسرائیل وارد کشور شدند. او از مردم خواسته که این افراد را شناسایی و به نهادهای حکومتی گزارش کنند.
13: یه عامل دیگری که خیلی بهش دل دوختن اینه که تعدادی افراد بردن آموزش دادن، آموزش هایی در آلمانی، در جاهای دیگه، در خود اسرائیل، در برخی وقتا در امارات، اینا انجام شده. اینا الان مسلح وارد کشور شدن. مردم باید در محلات مواظب باشن، تحرکات رو ببینن، یعنی 113 114 نمیدونم شمارهایی که وجود داره، این تحرکات رو بدن. شناسایی خوبی کردن.
3: همزمان رئیس سازمان پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی از پیشبینی ها و تدارکات جدید برای شرایط جنگی و از جمله در حوزه فعالیت رسانه حکومتی گفته. غلامرضا جلالی با اشاره به هدف قرار گرفتن ساختمان صدا و سیما در 2 جنگ 12 روزه و 40 روزه گفته دشمنان جمهوری اسلامی قصد دارند با هدف قرار دادن رسانه در حوزه ارتباط میان مردم و حکومت خدشه ایجاد کنند. جلالی بر اهمیت استمرار فعالیت صدا و سیما و حفظ ارتباط حکومت با مردم در شرایط جنگی تاکید کرده. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال از ادامه حضور نظامی در مدارس میگوید. ببینیم.

0: مرتضی کاظمیان همکارمجو در استودیوست که بیشتر در ارتباط با این صحبت به عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت بکنید، برداشتتون چیه از حرفاش؟
1: این جمهوری اسلامی ادعا میکنه که 30 میلیون نفر جان فدا داره، 7 ماه کاهمیان حکومت دارن تجمعات شبانه برگزار میکنن، 1 نفر در این تجمعات شبانه از طریقی که جمهوری اسلامی تروریستی توصیف میکنه کشته نشده، و همزمان اگر این وضعیت رو مقایسه کنیم با اون قتل عام دیما، حالا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از در واقع رانتخوران، یکی از چهرهای امنیتی و بدنام جمهوری اسلامی، دوباره داره فضا رو امنیتی میکنه و به دلیل شکافی که میان جامعه و حکومت وجود داره، به دلیل تشدید نارضایتی مردم از حکومت و امکان وقوع خیزش خیابانی، خیزش اعتراضی، در هراس از این اعتراض ها، این جنبش اعتراضی، حالا داره دوباره توپ رو میاندازه در زمین نیروهای مسلحی که به تعبیر او از اسرائیل وارد شدن یا گروه های تروریستی و مسلح هستن، همون روایتی که جمهوری اسلامی برای قتل عام دیماه داشت. یعنی داره آدرس میده، دوباره فراخوان میده، هشدار، تهدید که مبادا شهروندان پا به خیابان بذارن، و از طرف دیگه جاسوسی رو یا رصدگری حامیان حکومت در محله ها رو داره تشدید میکنه، و به نوعی اون فرمانی که قطعا به صورت رسمی شاهد بودیم اعلام شده، غیر رسمی نهادهای امنیتی پیگیرش بودن، سپاه پاسداران، بسیج، که در محلات بیش از پیش رصد خودشون رو و ایجاد حاشیه امنیت برای حکومت رو بیشتر کنن، اون رو داره ابراز میکنه. در قالب چی؟ در قالب این ابراز حضور نیروهای مسلحی که به تعبیر او از کشورهای دیگه راهی ایران شدن. واقعیت اینه که این میلیون ها و بلکه ده ها میلیون شهروند معترض در ایران و ناراضی، اینها در ایران زندگی میکنن، اینها از حکومت ناراضی هستن، از رژیم سیاسی ناراضی هستن، به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و خشم از اون کشتار دیما. و این در واقع هشدارها، این ارعابها، فقط نشون میده که حکومت خودش هم خبر داره از ابعاد شکاف میان ملت و حکومت، همین که حراس داره از خیزش اعتراضی مردم.
0: حالا این هشدارها و ارعابهایی که میگین، این تعمیداتی که در نظر گرفتن، فکر میکنید که چقدر میتونه جلوی خیزش اعتراضی دوباره مردم رو بگیره، یا اینکه در یک بزنگاهایی بتونه سرکوب بکنه جنبش ها رو؟
1: این واقعیت اینه که ریشه های اعتراض در ایران اونچنان عمیق هست، در حوزه های اقتصادی که مشخص دلاری که شده 255,000 تومان، حقوق هایی که دیگه کفاف حداقل هزینه ها رو نمیده، ابعاد بیکاری، ابعاد رکود کارگاه های تولیدی، فروشندگان و گرانی افسار گسیخته، یک طرف، طرف دیگه نحوه مواجهه حکومت با مطالبات مردم، فضای امنیتی، و تاکید کنم خشمی که به ویژه از دیما همچنان در دل میلیون ها و ده ها میلیون ایرانی وجود داره. این وضعیت ریشه های بحران در جمهوری اسلامی همچنان باقی است و گسترش پیدا کرده، ابعاد نارضایتی. این هشدارها، این تمهیدات حکومتی یا چنگ و دندان نشون دادن به مردم، شاید در کوتاه مدت جلوگیری کنه از وقوع یک انفجار اجتماعی، ولی به گمان من اتفاقی مشابه دیما و بلکه بسیار بدتر کاملا محتمل هستش. و من اینجا اشاره کنم، مسئولیت وقوع هر اتفاق خونین دیگه فقط و فقط با جمهوری اسلامی است. این در واقع یک تحریف حقیقت، یک دروغ بزرگه که مخالفان جمهوری اسلامی یا رسانه‌هایی که اطلاع رسانی میکنن متهم بشن به نقش داشتن در خونریزی. مسئولیت کشتار، مسئولیت هر رخداد خونین در ایران فقط با جمهوری اسلامی است که حاضر به واگذاری قدرت به مردم ایران نیست و داره پروژه های سرکوبگرانه، غارتگرانه و ضد ملی خودش رو همچنان ادامه میده.
0: سپاسگزارم از شما مرتضی کاظمیان، همکارم شده در استودیو. امروز چهارشنبه 8 مهر ماه، همزمان با ادامه محاصره دریایی و بالا رفتن احتمال از سرگیری جنگ، شماری از روزنامه‌های حکومتی به سفر محرمانه نتانیاهو به ابوظبی پرداختند و امارات را تهدید کردند. وضعیت وخیم اقتصادی، افزایش احتمال موج تازه اعتراضات مردمی و استعفای معلمان و پرستاران در روزهای اخیر هم از دیگر موضوعات امروز روزنامه‌های ایران بوده. با مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ با ما همراه شدند که نگاهی بیاندازیم به مطالب روزنامه‌های امروز صبح ایران. خوش آمدید آقای هاشمی. دوباره جنگ لفظی بین جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی بالا گرفته.
2: بله سلام میگم به شما خانم کیانی و بینندگان محترم. امروز همینطور که گفتید سفر محرمانه نتانیاهو به امارات جنجال ساز شده. بسیاری از روزنامه‌های حکومتی به این موضوع پرداختند و بعداً تهدید کردن امارات رو که اگر نزدیک بشه به اسرائیل بیش از این و اگر بخواد در عملیات علیه جمهوری اسلامی شرکت بکنه عواقب بدی براش داره. روزنامه صبح نو نزدیک به محمد باقر قالیباف در گزارشی تحلیلی به این سفر پرداخته. در گزارشی به عنوان بادی خطرناک بنزاید، عکس بنزاید رو هم گذاشته و میگه این دو قبلا همکاری امنیتی و نظامی داشتن، حتی سپر دفاعی ضد هوایی برای امارات نصب کرد اسرائیل و اونها بودن، ولی این سفر اخیر احتمالاً برای یک عملیاتی نتانیاهو داره یارکشی میکنه و امارات باید حواسش باشه که همونطور که قبلا نتونسته امنیتش رو تامین بکنه با همکاری با آمریکا و اسرائیل، الان هم نمیتونه و به نوعی داره اون رو تهدید میکنه که در صورت شروع یک جنگ احتمالی هدف بعدی میتونه امارات باشه. این خطیه که اکثر روزنامه‌های حکومتی رفتن و فضا رو دارن، افکار عمومی رو دارن آماده میکنن برای حملات احتمالی به امارات برای شروع جنگ احتمالاً در روزهای آینده. ولی خب این همکاری ها قبلا هم بوده و مشخصا این خطی که همه روزنامه ها دارن میرن یک خط دستوری هستش که به نظر میرسه دارن فضا رو آماده میکنن.
0: و میدونیم امروز در روزنامه ها انتقاداتی هم بوده از وضعیت وخیم اقتصادی که مطرح شده. برخی نسبت به شروع دوباره اعتراضات سراسری هم البته دارن هشدار میدن. تعداد زیادی از معلمان و پرستاران هم که میدونیم در روزهای اخیر استعفا دادن.
2: دقیقا همینطوره. روزنامه نوبنیاد امروز به انتقاد از دولت پرداخته و انتقاد از وضعیت وخیم معیشتی و اقتصادی مردم. در یک گزارشی با عنوان سناریوی کودتا هشدار میده که دولت داره شرایط اقتصادی رو جوری آماده میکنه که باز شاهد حضور بیشتر مردم و اعتراضات سراسری باشیم. سقوط ارزش پول و گرانی و تورم رو در تیترش میاره، میگه حذف ارز نیمایی و اقدامات دولت برای آزادسازی قیمت ها در دولت پزشکیان 334% قیمت ارز رو بالا برده و این شرایط باعث شده که احتمال تکرار وقایع دیما هم بالا بره. به نوعی داره میگه این گزارش میگه که جمهوری اسلامی در بنبست قرار گرفته، بر در بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم ناکام مونده و شکست خورده، در کنترل مدیریت بحران ها هم ناکام مونده و الان داره آماده میشه برای سرکوب. گواهش هم مانورهایی است که در هفته های اخیر توسط بسیج و ارگان های مختلف در شهرها شاهدش بودیم. تشدید برخورد های قضایی امنیتی با فعالان و شهروندان که شاهدش بودیم و این موارد به نوعی در وضعیت معیشتی مردم نتونستن تأثیری بذارن و حالا به نظر میرسه حکومت داره آماده میشه برای سرکوب. روزنامه پیام ما هم در یک گزارشی به موضوع استعفای موج استعفاهای معلمان و پرستاران پرداخته که خب در روزهای اخیر ویدیوهای اومد بیرون. در این گزارش با عنوان انتقال هزینه بحران به مردم میگه که در روزهای اخیر این ویدیوها آمد بیرون و نشان از ناامیدی معلمان و پرستاران نسبت به بهبود وضعیت معیشتی داره، در شرایطی که کشور همین الان با کمبود شدید معلم و پرستار مواجهه. دست به گریبانه حکومت در تامین یک معیشت آبرومندانه‌ای برای معلمین و پرستاران و البته اخشار دیگر جامعه باز مونده و معلمان که سالها مثلا با عشق در تعلیم و تربیت با وجود شرایط نامناسب و بی توجهی سیستماتیک حکومت به اونها معیشتشون سخت بوده، تحمل کردن، الان دیگه فشارها انقدر طاقت فرسا شده که همه ناامید شدن و راهی جز تسلیم و استعفا براشون نمونده و ریشه این مسائل هم حکمرانی غلط هست که دو حوزه بسیار مهمه در جامعه، نظام آموزش و نظام سلامت رو دچار اختلال کرده.
0: ممنونم از شما مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار از مونیخ. آمریکا امروز پس از 23 سال به حضور نظامیش در عراق پایان می‌دهد و آخرین پایگاهش در این کشور را ترک می‌کند. وزارت جنگ ایالات متحده در بیانیه گفته آمریکا و کشورهای ائتلاف پایان عملیات عزم راسخ در عراق را اعلام می‌کنند. بنابر گزارش رویترز، خروج آمریکا همزمان با جنگ علیه جمهوری اسلامی می‌تواند به تقویت موقعیت تهران و گروه‌های نیابتی آن در عراق منجر شود. حضور نظامی آمریکا در عراق از اواخر اسفند 1381 با حمله به این کشور آغاز شد. سال 1403 دولت جو بایدن با عراق بر سر خروج تدریجی نیروها توافق کرد، توافقی که حالا توسط دولت ترامپ اجرا می شود. آمریکا پیشتر پایگاه عین الاسد را تخلیه کرده بود. پس از آن حضور نظامی آمریکا بیشتر در اقلیم کردستان متمرکز شد. اوج حضور نظامی آمریکا در عراق سال 1386 بود. تعداد نظامیان آمریکایی در عراق به حدود 170 هزار نفر می رسید. برآورد می شود در طول بیش از دو دهه جنگ آمریکا در عراق حدود 4500 نظامی آمریکایی در عراق کشته شدند. اما تعداد این نیروها به تدریج کاهش یافت. آمریکا از ابتدای سال 2026 میلادی حدود 2500 نظامی در عراق داشت. به تدریج این تعداد به چند صد نفر کاهش پیدا کرد. با خروج آمریکا، موضوع خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق همچنان حل نشده. دولت عراق وعده داده بود این گروه‌ها تا 8 مهر ماه امسال خلع سلاح بشوند، اما 5 گروه این ضرب الاجل را رد کردند. به گفته کارشناسان این گروه‌ها ممکن است نفوذ بیشتری در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و امنیتی عراق پیدا کنند. علی الزیدی نخست وزیر عراق در مراسمی در بغداد به مناسبت پایان مأموریت ائتلاف به رهبری آمریکا گفته عراق وارد مرحله‌ای شده است که مسئولیت کامل امنیت و ثبات خود را بر عهده خواهد داشت. الزیدی گفته هیچ سلاحی خارج از چارچوب قانون و هیچ نیروی خارج از نهادهای دولتی نخواهد بود. او افزوده این موضوع در قانون اساسی مقرر شده و مرجعیت دینی و مردم عراق خواستار آن هستند. زیدی تاکید کرده پایان مأموریت ائتلاف بین المللی به معنای پایان مبارزه عراق با تروریسم نیست. تروسکی صادقی خبرنگار ما از پاریس با من همراه شده. آخرین جزئیاتی که پنتاگون تروسکی از نحوه خروج نیروها ارائه کرده چه هست؟ اینکه آیا هیچ پرسنالی باقی خواهند ماند در عراق یا نه؟
3: خب الناز، مقامات پنتاگون در گفتگوهایی که با رسانه‌های آمریکایی داشتن اشاره کردن به اینکه تعدادی از تفنگداران آمریکایی باقی خواهند ماند برای حفاظت از به هر حال منابع دیپلماتیک در یعنی منابع دیپلماتیک آمریکا در عراق، پیمانکارانی باقی خواهند ماند برای حفاظت و تعمیر از به هر حال جنگنده‌ها و تانک‌های آمریکایی. با این حال مشخصا پنتاگون امروز اعلام کرده که تمامی توانمندی‌های اطلاعاتی، مراقبتی، شناسایی، مستشاران خودش رو خارج کرده. بسیاری از اونها به اردن منتقل شدند. پاتریوت خودش در اقلیم کردستان رو خارج کرده. اینا مشخصا بیان شده و تاکید شده که اگر عراق نیازی پیدا بکنه در منطقه ما حضور داریم، کمک خواهیم کرد. حالا بحث اصلی این هستش که اونطور که خود پنتاگون امروز اعلام کرده، امروز آخرین روز حضورشون بود و این آخرین روز به هر حال از اقلیم کردستان پایان گرفت و اونها از آخرین پایگاهشون در اقلیم کردستان خارج شدن. الان مسئله ای که بسیاری از رسانه ها در داخل عراق ناظران دارن بهش اشاره میکنن، مرحله بعدی از فردا چقدر دولت عراق خواهد تونست که چالش های امنیتی رو پر بکنه، اونها رو رفع بکنه. با توجه به اینکه سخنگوی ارشد پنتاگون امروز مشخصا گفتش که از این به بعد دولت عراق مسئولیتش این خواهد بود مواجهه بکنه با داعش با گروه‌های میلیشیایی وابسته به جمهوری اسلامی، به این معنا که خب دولت عراق وظیفه بسیار سختی بر عهده خواهد داشت. اما چقدر علی زیدی با توجه به اینکه همین الان حمایت مستقیم دونالد ترامپ و دولت آمریکا رو داره، این شعارهای خودش رو به سطح عملی وارد میکنه؟ این نکته بسیار مهمه. اون همین امروز در همین برنامه‌ای که یا مراسمی که برای خروج نیروهای ائتلاف بین‌الملل در بغداد گرفته شد، مجددا تاکید کرد که هیچ سلاحی خارج از قانون نباید وجود داشته باشه، حصر سلاح به دولت باید اتفاق بیفته. سوال اصلی در داخل عراق، ناظران، رسانه‌ها، از خود علی زیدی بابت همین مسئله است. کی آغاز خواهد شد خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی وابسته به جمهوری اسلامی، در حالی که همین امروز فراخوان‌های سازمان هشت الشعبی داده و در کرکوک هم تصاویر بسیار زیادی منتشر شده از اینکه سازمان هشت الشعبی و دیگر گروه‌های میلیشیایی نمایش خیابانی راه انداختند به مناسبت خروج نیروهای ائتلاف بین‌الملل. این رو فراموش نکنیم. نگرانی امنیتی از نفوذ داعش، ادامه سلول‌های خفته اونها همچنان فعالیت‌هاشون همچنان وجود داره. فراموش نکنیم که نگرانی طرف‌هایی که از نفوذ جمهوری اسلامی، از حملات جمهوری اسلامی در امان نبودند، کماکان وجود داره. با این حال هم دولت اقلیم کردستان و هم دولت بغداد دارن این اطمینان نان رو میدن که میتونن حفاظت بکنند و ثبات و امنیت در مناطق خودشون رو حفظ بکنند و این رو یک صفحه جدید از اقتدار و حاکمیت عراق عنوان کردن بدون حضور نیروهای آمریکایی در عراق.
4: بله، البته اگه که یه ذره بازتر فکر بکنیم میبینیم که آمریکایی‌ها دارن اون دوروبر رو خلوت میکنند به خاطر احتمال یک حمله به ایران که نتونه که آسیب پذیر باشن. حالا ببینیم که چطوری پیش میاد. شنوندگان و بینندگان نازنین، من برای آقای رستمی پیام فرستادم ولی متاسفانه جوابی نگرفتم. آگهی ها رو میشنویم و بعد از اون با خبرهای داخلی در خدمتتون خواهیم بود.
5: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنا. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، وی وی اس و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، من جناب رستمی عزیز رو پیدا کردم، یه مقدار اسمس دیر اومده بوده، من توجه نکردم و ما جناب رستمی رو بر روی خط داریم. شما نازنینانی که مایل هستید سوالات خودتون رو مطرح کنید، 0823987 و 0983848 43 برای زنگ زدن به استودیو و برای اینکه از طریق اسمس بخواین با ما باشید 0773398194. من درودی میفرستم خدمت جناب رستمی عزیز. آقای رستمی بسیار بسیار به روی خط خوش آمدید. قربان،
2: درود بر شما غزدی و عرض ادب خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز.
1: خب شما صحبتی در شروع برنامه دارید یا خیر؟
2: نه
1: بریم سراغ سوال جواب. جناب رستمی، حالا من البته سوال چیز دارم، مجلس و اینا دارم، ولی اگر که تعداد تماسا کم بود میتونم که اون سوالو مطرح بکنم، چون یه مقدارم حساس از سوالش. هفته گذشته دوستی برای ما یک اسمس فرستاده بودن به این مضمون که شما جواب دادید، ولی بعدن یه سری سوالاتی بود این وسط که ایشون جواب دادن. من سوالو دوباره میخونم. من اقامت کاری دارم در شغل پرسونال آسیستانت، حدود 5 سال دارم کار میکنم و در تاریخ 12 آپریل مدارک را برای پرمننت فرستادم. همه کرافای قدیم وجود و جدید رو دارم و پر کردم و منتظر جواب هستم. حالا سوالم این است که با قانون جدید که اقامت نمیدن، من هم شامل این قانون میشم یا نه؟ ولی حالا امروز اضافه کردن، نوشتن در مورد سوالی که از من پرسیدن آقای رستمی، نوشتم پناهنده نیستم با اقامت کاری. از من پرسیدن آقای رستمی، نوشتم پناهنده نیستم با اقامت کاری از ایران اومدم، پرسونال آسیستانت کار

0: داده بشه،
1: اقامت دائم یا اقامت به طور کل؟
0: به هر حال اقامت، موقعی که اقامت کاری این دوری است، وقتی فرد باید 4 سال کار کرده باشه بعد درخواست اقامت دائم میکنه، مدت باید یه شغلی این فرد داشته باشه. اینطوری نیست که 4 سال کار کنه و بشینه خونه‌ش و اقامت دائم بگیره. بنابراین وقتی که از انتظار می که ایشون یه شغلی داشته باشه و این شغل هم در واقع شغلی هست که دیگه بهش اقامت داده نمیشه، بنابراین ریسک اقامت اینکه بهشون جواب منفی بگیره وجود داره.
1: آها، یعنی پرشون آسیستانت دیگه اقامت نمیدن اینجور شغلا رو؟
0: درسته.
1: اوکی، چطور 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: سلام عرض میکنم آقای آزادی و آقای رستمی عزیز.
1: قربان شما، مرسی، خواهش میکنم.
2: یه سوال داشتم اگر اجازه بفرمایید مطرح کنم.
1: بفرمایید، خواهش می‌کنم.
2: در مورد تمدید اقامت ازدواجی که یک نفر استخدام میشه و آربس فور مدلینگ 80% حقوق اون فرد استخدامی رو به کارفرما پرداخت میکنه، این اتفاق جنبه منفی برای فرد استخدامی جهت تمدید اقامت ازدواجی خواهد داشت و ممکن است به خاطر این نوع استخدام اداره مهاجرت جواب منفی بدهند؟
0: بله، اداره مهاجرت در واقع با درخواست، اگه منظورتون اقامت دائمه، درسته، اداره مهاجرت با درخواست اقامت دائمیشون مخالفت خواهد کرد، چون این کار درآمد بر اساس سوبسید دولتی در واقع هست. اگر اون سوبسید قطع بشه، این استخدامی هم تمام امکان داره که در کارفرمایشون ادامه نده. بنابراین تا مادامی که این درخواست بررسی میشه و این شغل و ایشون کارفرمایشون این سوبسید رو دریافت میکنه، با به این فرق دائم این درآمد به عنوان درآمد کافی تلقی نخواهد شد.
2: اصلا اصولی که این 80% به طور دائم نخواهد بود و در ضمن در تمدید اقامت همون 2 ساله است، اقامت دائم نیستش.
0: ببین، در تمدید اقامت دائم، در تمدید اقامت، خب این مهم نیست که فرد مقیم حتما درآمد داشته باشه، مهم اینه که فرد مقیم سوئد درآمد داشته باشه.
2: کافی نیست، یعنی این جنبه منفی داره 80% که حقوق کارفرما کمک میشه تا یه نفر استخدام کنه؟
0: اینی که الان با کمک دولتی استخدام شده، این فرد متقاضیه یا فرد مقیم سوئده؟
2: متقاضی هست دیگه.
0: متقاضی اگر درخواست اقامت موقت تمدید اقامت میکنه، این درآمد مهم نیست که ایشون حتما درآمد داشته باشه، ولی موقعی که درخواست اقامت دائم میکنه، اون موقع باید ایشون یه درآمد داشته باشه و قرارداد، یعنی شاغل باشه به قول معروف. خب الان شما میگی که ایشون درخواست تمدید اقامت خواهد کرد، نه درخواست اقامت دائم، درسته؟
2: بله، اقامت 2 ساله اولیش.
0: درسته یا نه؟ آره یا نه؟
2: بله بله.
0: خیلی خوب، بنابراین فرد مقیم سوئد باید درآمد داشته باشه که زندگی هر دو نفر تأمین بشه. اقامت کاری که الان این فرد متقاضی انجام میده، چه با سوبسید چه بدون سوبسید، تأثیری در تصمیم اداره مهاجرت نخواهد داشت. نه منفی، نه مثبت.
2: 80% جنبه منفی برای اون که استخدام میشه نخواهد بود.
0: نه، اصلا اون سوال نیست آخه. یعنی در بررسی درخواست اقامت، تمدید اقامت، این سوال نیست که فرد متقاضی حتما باید کار داشته باشه، درآمد داشته باشه.
3: خب
1: بگو
3: فرد مقیم، نه درآمدش کافی نیست.
1: خب آقای عزیز، معذرت میخوام، من میتونم بیام وسط. ببینین، خانم یه چیز دیگه میگه، شما یه چیز دیگه میگید. الان دارن میگن اون فردی که مقیم سوئده درآمدش کافی نیست. من درست میشنوم؟
3: بله.
1: خب خانم جواب
0: که... حالا اون موقع، آره، اون بحث دیگه شد. خب
2: نه، ببینید، اون کسی که درخواست تمدید اقامت میکنه، دو ساله اولش رو گرفته، برای دو ساله تمدیدش درخواست میده، اداره مهاجرت میاد بررسی میکنه که آیا ایشون درآمد داره یا نداره.
0: نه آخه این قوانین از کجا در میاد شما؟ همچی چیزی نیست. وقتی طرف

0: درخواست تمدید اقامت میکنه، شرط امرار معاش برای فرد مقیم گذاشته شده، نه برای فرد متقاضی.
1: خب فرد مقیم اگر درآمد کافی نداشته باشه، درآمد هر دو نفر رو مره محاسبه میکنن دیگه.
0: بله خب همین دیگه، سوال عوض مسئله رو درست مطرح کن. بله اگر فرد مقیم درآمدش کافی نباشه، اون موقع اگر فرد متقاضی درآمد داشته باشه، این درآمد فرد متقاضی نیز محاسبه خواهد شد. حالا شما سوالتون اینه که این درآمد فرد متقاضی از طریق سوبسید دولتی در واقع کار میکنه، آیا این درآمد برای این فرد محاسبه خواهد شد یا نه؟ امکان داره که همچین موردی ما تا به حال نداشتیم، ولی امکان داره که چون این قانون جدیده شرط و شروطش نمیده، آیا در همچین حالتی یه درآمدی که از طریق سوبسید دولتی تامین میشه به عنوان درآمد تصاب خواهد شد یا نه؟ اینو دقیق نمیشه به سوال در حال حاضر جواب داد.
1: پس امکان داره که جواب منفی بدم با این سبک استخدامیش؟
0: امکان داره بله.
1: بله اون وقت آیا این شغل آرایشگری جز به اصطلاح هر، یعنی هر شغلیه که درآمد داشته باشه فرق نمیکنه، چه آرایشگری باشه چه شغلای دیگه، مانع ایجاد نمیکنه در نوع در برای دار مهاجرت؟ براشون مهم نیست که شما چه شغلی داری دیگه؟
0: نه اونش مهم نیست.
1: بسیار رب. خیلی ممنون،
2: تشکر از شما، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. آقای رستمی، در رابطه با سوال قبلی که براتون خوندم، ایشون نوشتن که شما گفتین شغل پرسونالیگ آسیستانت رو قبول نمی کنن. حال نوشتن پس باید شغل دیگری انتخاب کنم، و چه راه دیگری هست؟ راه دیگری هست یا فقط باید یه شغل دیگه انتخاب کنم؟
0: در همچین حالتی ایشون بهتره که یه شغل دیگه ای داشته باشه و اون شغل رو به اداره مهاجرت اطلاع بده. خب بعضی شرایط هم باید در نظر بگیره، از جمله این که این شغل جدید باید آگهی داده بشه و یک مدارکی بعد در این زمینه باید به اداره مهاجرت ارسال کرد.
2: جناب رستمی، دوستی نوشتن از آقای رستمی عزیز درباره قوانین جدید اداره مهاجرت توضیح بدن که از فردا شروع میشه. کدوم قوانین است آقای رستمی که از فردا شروع میشه؟
0: در مورد همین قوانین مربوط به پیوند خانوادگی و امرار معاش، اون چیز مهم، مورد مهمش که میتونه مشکل ساز بشه، این در واقع بالا رفتن سطح درآمد، مبلغ درآمدی که اون چیزی که الان هست 30% به این درآمدها اضافه، یعنی به این مبلغ اضافه خواهد شد. این بخش مهم این قضیه است. بعد هنگام تمدید اقامت پیوند خانوادگی، درآمد یعنی فرد مقیم هم باید درآمدش دوباره بررسی خواهد شد. یعنی قبلا فقط در موقع درخواست اول این شرط امرار معاش بررسی می شد دیگه تمام، ولی الان در هر تمدیدها شرط در واقع امرار معاش فرد مقیم دوباره بررسی خواهد شد. و اگر مثل همین شنونده قبلی که گویا درآمد فرد مقیم کم بود، یعنی کافی نبود، اون موقع اگر همچین حالتی پیش بیاد، درآمد فرد متقاضی هم در این رقمی که در واقع هست فر به هوسپلوب به اون کمک خواهد کرد که درآمد خانواده رو در واقع در نظر اداره مهاجرت در نظر خواهد گرفت. اینها بعدش افرادی که در البته این از قبل بوده، افرادی که استاتوس پناهندگی دارند، پناهندگی اجتماعی یا سیاسی، اعضای خانواده اینها که پیوند خانوادگی میگیرند، اینها بهشون اقامت دائم تعلق نخواهد گرفت، ولی سایر کاتگوری های اقامتی اونا اعضای خانواده شون میتونن اقامت دائم کسب کنند. این دو مورد بود که به نظر من خیلی مهمه برای فهمیدنش.
2: اوکی مرسی. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
3: درود بر شما.
2: خواهش میکنم، بفرمایید.
3: خواستم که یه برنامه‌ای رو که برای تجمع اعتراضی هست با اجازه شما.
2: متاسفانه الان ما با آقای وکیل بر روی خط هستیم، مشغول سوال جواب با عزیزان هستیم، امیدوارم که فردا بتونیم در خدمتتون باشیم.
3: شرمنده.
2: خواهش میکنم، سپاسگزارم.
3: بعد از جناب وکیل میتونم صحبت کنم؟
2: بعد از جناب وکیل با اجازهتون بریم خونه، ساعت 6 برنامه تموم میشه. این شما فردا ساعت 2:30 به بعد میتونی حتما با ما بر روی خط باشید. سپاسگزارم، شب شما بخیر. آقای رستمی، اون دوست قبلیمون که چند تا سوال کردن در مورد شغلشون که پرسیدن آیا کار دیگه انتخاب کنن، دوباره سوال کردن که آیا باید حتما در ورد باشه یا هر شغل دیگری رو انتخاب بکنن، مشکلی نیست؟
0: نه دیگه، هر شغلی باشه، ولی به هر حال باید شغلی باشه که اون شرایط کسب حتی ایشون مهم نیست، چون قانون تا چون درخواست قبل از ماه 6 به حساب ماه دسامبر در واقع ثبت شده، بنابراین قانون قدیمی اجرا خواهد شد در مورد ایشون که اونم مبلغ حقوق درآمد اون 80% میلیون لر خواهد بود. یعنی به هر حال هر شغلی باشه اون مهم نیست، هر شغلی باشه، فقط اینکه درآمدش کافی باشه دیگه. برام
2: آقای رستمی، این میدیالون با اون باس بلوب فرق میکنه با هم؟
0: بله، میدیان لون یه چیز دیگه است، باس بلوب در موارد استفاده دیگه، ولی اینا دو تا
2: چیز مختلف. مرسی. بله. دوستی نوشتن یک سوال داشتم، من اقامت ندارم اما اجازه کار دارم، یک کار دائمی پیدا کردم، میتونم با قرار دادم برم حساب بانکی باز کنم؟
0: اقامت دارم ندارم ولی اجازه کار دارم.
2: بله، یک کار دائمی هم پیدا کردم، میتونم با قرار دادم برم. من نمیدونم چجوری که آدم اقامت نمیدونم.
0: برحال سامورنینگ سنومه که طرف باید داشته باشه که داره اجازه، یعنی در واقع یه دونه اجازه مجوز باید از اداره مهاجرت این فرد داشته باشه که اجازه کار داره. دو، با این بعد قرارداد اگه داشته باشه میتونه که از طریق اسکات وکت درخواست همون سامورنینگ سنومه بکنه، و وقتی سامورنینگ سنومه گرفت و قراردادم داره میتونه بر اساس اون حساب بانکی باز کنه. خب حالا دیگه با بقیه مسائل کاری نداریم چون چجور است.
2: بسیار نیکو. بعد از اول شروع میشه برای 4 سال دیگه. آهان، این دوستمون که حالا اگه یه شغل دیگه پیدا بکنند بعد از اول شروع میشه برای 4 سال دیگه؟
0: جواب سوال خیلی سخته، برای اینکه الان قانونی وجود نداره که بر اساس به این شغل اقامت داده بشه. حالا اگر الان ایشون این شغل جدیدی رو پیدا بکنه و بر اساس اون درخواست بده، حالا در حالت خوشبینانه اینی که بله میتونه اقامت دائم بگیره، در حالت بدبینانه اینی که اون دوران گذشتن براش اقامت اصلا قانونی تلقی نشه و مجبور بشه که ترک کشور بکنه، یا اینکه اجازه اقامت جدیدی داده بشه به عنوان 4 سال که بتونه کار کنه. همه اینها امکان داره اتفاق بیفته.
2: آقای رستمی، من فقط توضیح هم بگم 08-2398 و 08-9838-43 برای زنگ زدن به استودیو، و 07-439-81-94 برای اسمس که میتونین سوالات خودتون رو مطرح کنین. آقای رستمی، یه سوال بر من است. با سخت شدن شرایط قوانین مهاجرتی و قوانین پناهندگی و اینا، اون قوانین قبلی همچنان طبق کنوانسیون‌های مختلف مثل مال ژنو و اینا همچنان وجود داره؟ یعنی یک فرد اجازه تقاضای پناهندگی رو همچنان داره، درسته؟
0: بله، اون که چیزی در این مورد تغییر نکرده، در واقع خود اصل این که فرد بتونه درخواست پناهندگی بکنه در این چیزی تغییر نکرده. قوانین دیگه تغییر کرده که به هر حال هدف این است که این در واقع تعداد پناهجویان به حداقل برسه دیگه، ولی خود در واقع خب اینجوری بگیم که بعضی مسائل هستن که تأثیر میذارن توی در واقع این موج پناهجویان. به عنوان مثال الان در وقتی فردی درخواست پناهندگی میکنه، اداره مهاجرت دیگه هزینه وکیل رو رایگان تقبل نمیکنه. یعنی فقط 2 ساعت فرد میتونه حق داشته باشه که مشاوره حقوقی بگیره. خب در اینجا خب کار یه ذره دشوار میشه برای فرد متقاضی. خب باید این همه مدارکش رو ارائه بده، توضیحاتش رو ده. به هر حال پروسه یه مقدار از این در این زمینه سخت‌تر از قبل میشه. به عنوان مثال دارم میگم، یا اینکه به پناهجوها در واقع در یه محلی اسکان داده خواهند شد و تا اینکه به اصطلاح پروسهشون به اتمام برسه، این گونه مسائل تغییر میکنه که پروسه رو برای یه فرد دشوارتر از قبل خواهد کرد. ولی در خود اصل ماجرا که فرد میتونه وارد سوئد بشه و درخواست پناهندگی کنه، در این که خب به هر حال رسیدگی میشه، تو این رسیدگی هم به هر حال همه اون پرینسیپ های حقوقی اینجوری که وجود داره کماکان هست، ولی خب این رو فرد باید خودش ارائه بده. خب این پروسه رو ذره دشوارتر میکنه یه مقداری. بنابراین از این بابت بله، خب به هر حال اقامت ها موقته، هیچ وقت فرد پناهجو نمیتونه اقامت دائم کسب کنه. هر موقعی که درخواست تمدید میشه این دلایل پناهندگی از نو بررسی خواهد شد. بنابراین از این بابت خب به هر حال این پروسه ها سخت‌تر و سخت‌تر خواهد شد. ولی خب خود اصل این ماجرا که بر فرض قوانین مربوط به همون تعهدات بین المللی سوئد، همون کنوانسیون ژنو و در واقع آلترناتیو فریسکو یعنی پناهندگی اجتماعی، اونا که بر اساس قوانین اتحادیه اروپا است، اونا به هر حال وجود دارن. اون محتوای اون قوانین تغییری نکرده.
2: آیا رستمی ببخشید سوال میگم، شاید خیلی ساده چیز باشه، یه مثلا یه نفر از فرانسه میتونه بیاد در سوئد پناهنده بشه؟ تقاضای پناهنده
0: اگر بکنه. اگه منظورت اینه که
2: مهاجرت نه، پناهنده بشه،
0: یه منظورت اینه شهروند فرانسویه؟
2: بله بله، یه فرانسویه که فرانسویه میتونه بیاد در سوئد تقاضای پناهندگی بکنه، بگه جونم در فرانسه در خطر.
0: خب باخه آره میتونه درخواست بده، ولی خب این موضوع رو باید بتونه ثابت بکنه که یک، اول اینکه خب اون در یکی از که شهروند یکی از کشورهای اتحادیه اروپا است.
2: بله دقیقا.
0: بنابراین اصلا از این بابت خب پناهندگی اصلا بررسی نمیشه. و خب حالا بگیم که برای همچین شهروندی نیاز نیست که درخواست پناهندگی کنه، خب میتونه به طور طرق دیگه اقامت بگیه، در سوئد مقیم بشه، که خب با قوانین بسیار راحت تری در این زمینه وجود داره، راحت تر از خود پناهندگی. چرا باید درخواست پناهندگی بکنه؟
2: اوکی، نه گفتم مثلا جونش در خطر باشه دنبالش باشم بعد.
0: حالا اگر اگر فرد خارجی مقیم فرانسه بود خب این بحث دیگه بود، ولی چون شهروند فرانسه است نه، اون امکان نداره که اصلا همچین درخواستی بر موفقیت آمیز پیش بره، حتی یه جونش هم در خطر باشه.
2: بسیار نیکو. خب من یه سوال دیگه هم داشتم که یادم رفت، اما اگه اجازه بدین چون
0: ببین دلایل پناهندگی آخه ما در واقع به خاطر فعالیت‌های سیاسی، اعتقادات مذهبی، قومیت، جنسیت یا گرایش‌های جنسی، یعنی بر این اساس افراد میتونن درخواست پناهندگی کنن. بر هر جونم در خطره خب اون پناهندگی تلقی نمیشه اصلا. یعنی به چه دلیلی جون یه فرانسوی میتونه در خطر باشه؟ اگه به یکی از این، اولا با یکی از این مسائل رفت داشته باشه، دوما که خب در همچین کشوری مثل فرانسه خب همه این در واقع چه بگیم حمایت هایی که این فرد از طریق دولت میشه به همون اندازه که در سوئد هست همون اندازه هم در اونجا هست، یعنی اون اصلا امکان پذیر نیست.
2: سپاسگزارم. دوستان لطفاً با شماره 070-439-8194 در تماس نباشید، فقط برای اسمس هست. دوستی نوشتن این قانون جدید پناهندگی که شامل همه افراد میشود که درخواست پناهندگی جدید بدهند، ولی خیلی از انجمنها و وکیلها میگویند این فقط یک طرحی است که افراد فاقد مدرک را شناسایی و دیپورت کنند. پناهجو به کی باید باور داشته باشد؟ شما متوجه سوال شدید؟ این قانون جدید پناهندگی که شامل همه افراد می شود که درخواست پناهندگی جدید بدهند، ببینم پناهجوها باید درخواست پناهندگی جدید بدن دوباره؟ آقای رسامی؟ ولی خیلی از انجمن‌ها و وکیل‌ها میگویند این فقط یک طرحی است که افراد فاقد مدرک را شناسایی و دیپورت کنند. شما شنیدید که آیا همه پناهجو باید برن دوباره تقاضای پناهجویی بدن؟
0: نه، اطلاع دقیقی ندارم، منظور نمی‌فهمم.
2: یعنی مثلا بیان بگن که از امروز هر کی تقاضای پناهندگی کرده یه بار دیگه باید بیاد بره تقاضا بده تا معلوم بشه کیا مثلا مدارک و اینا رو نمیدونم. دوست عزیز متاسفانه سوال یه ذره گنگ هستش، اگه ممکنه دقیق تر بنویسید سپاسگزار میشم. پناهندگی جدید بدهند ولی خیلی از نه، این قانون جدید پناهندگی که شامل همه افراد می شود که درخواست پناهندگی جدید بدهند.
0: حالا شاید بتونه بعدن توضیحات بیشتری بده که بهتری بده که بشه.
2: البته من میبینم که ایشون دارن مینویسن، ولی آقای رستمی من یه سوالی رو باید مطرح بکنم چون یه ذره من گیج شدم سر این جریان. آیا الان اگر که رئیس مجلس این قدرت رو داره به یکی از طرفین قرمز یا آبی، چارتای آبی چارتای قرمز، بگه با این که اکثریت ندارید ولی شما دولت یعنی حکومت کنید؟
0: نه اینجوری نیست. آخه رئیس پارلمان دولت تعیین نمیتونه بکنه، فقط میتونه که به یکی از رؤسای در واقع احزاب این اختیار رو بده که بره و سعی کنه که در واقع دولت تشکیل بده. خب این مفهومش اینه که این فرد، این رئیس این حزب باید این رو در نظر بگیره که این دولتش یا این نخست وزیر از طرف پارلمان حداقل از طرف 50% یا 50% پشتیبان داشته باشه و یا حداقل 50% بر علیهش نباشن. و اون رو خب تو این فردی که این ماموریت رو به عهده میگیره باید این رو در نظر بگیره و این در نظر گرفتن مفهومش اینه که ایشون باید با این رؤسای احزاب مذاکره بکنه تا بتونن با همدیگه یا تنهایی این در واقع ترکیبی از احزاب و یا تنهایی حزب بتونه این جرأت رو داشته باشه که به پارلمان درخواست بده که این دولت ایشون رو تایید بکنه یا تحمل بکنه. بنابراین در واقع مفهومش اینه، ولی پارلمان نه، رئیس پارلمان نمیتونه بگه که تو شما حتما نخست وزیر بشید. این نخست وزیر حتما باید در طریق پارلمان تایید بشه و پارلمان هم یا 50% بهش رأی میدند یا 50% تحملش میکنند، یعنی نه مخالفن و موافق ولی خب تحملش میکنند. اون موقع میشه که این فرد به هر حال بتونه دولت تشکیل بده، این حزب یا اون فرد.
2: بله سپاسگزارم. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
4: سلام خدمت شما آقای رستمی.
2: قربان شما، خواهش میکنم.
4: اسمتو من دادم، ببخشید رشته ماشین هستم اگه صدا هم
2: نه. خواهش میکنم بفرمایید.
4: این قانون 12 یولای است که شامل همه پناهجوهایی که فاقد مدارک هستن. اینجوری میشه الان هم که دو ماهی از
0: برشه فاقد مدارک یعنی چی؟
4: یعنی سیاه زندگی کردن سالیانی اینجا، یعنی این گونه
0: یعنی یک منظورتون آیا منظورتون اینه که افرادی که قبلا درخواست پناهندگی کردند و جواب منفی و اخراجی گرفتند اونا هم میتونن درخواست بدن؟ منظور شما
4: اینه؟ دقیقا
0: اونا هم امکان نداره که اون حکم اخراجی دارن. اون چی میشه پس؟
4: آقای رستمی هم دوستای خودم هستن، رفتن باز دوباره درخواست دادن، هم المن کارت بهشون میدن هم بهشون.
0: شما فقط در مورد ایرانی، شما فقط در مورد ایرانی ها صحبت میکنین یا بقیه؟
4: همه پناهجو، اصلا فرقی نداره، کشور خاصی نیست، هر کشوری باشه. الان داخل اداره مهاجرت اگه بری نگاه کنی خیلی هستن که سالیان سال اینجا منفی گرفتن، دیپورتی دارن، مری میری اونجا بهت میگن مثل اینه که تازه وارد سوئد شدی، همون میری عکس ازت میگیرن، سرانگشت ازت میگیرن، وقت الیمین کارت و این چیزا. بعد بهت میگن که تو حق وکیل نداری، 2 ساعت 3 ساعت مشاوره میتونی وکیل داشته باشی، اگه کم بخوای کم میفرستیمت، اگه بخوای جای زندگی داشته باشی همونجا آدرس باید بدی. از اولی که مثل این که میای داخل سوئد، این مصاحبه هایی که واسط میکنن همون مراحل ها دارن طی میکنن. این 2 ماهی هست که من خبر دارم دوستان، الان هر کی بره اداره مهاجرت این روند هست.
0: درست
4: بکر. بعد من تو انجمن الان انجمن پناهنده های یوتوبوری هم یه مطلبی گذاشته بودن، گفته بودن که این طرحیه که واسه این که پناهجوهایی که فاقد مدارکن شناسایی کنن و اخراج کنن، بهشون اعتماد نکنین، ولی اداره مهاجرت داره این کار رو، این هزینه ها رو داره میکنه. من نمیدونی مثلا به کی باید باور داشته باشیم.
0: آقا من هفته آینده لطفا این رو برنامه دنبال کنید و موقع جواب بهتری به شما
2: بزنید. این هفته آقای رستمی بتونن یه تحقیقات کلی بکنن تا هفته آینده.
4: ممنون میشم.
2: سپاسگزارم عزیزم. مرسی. قربان شما. 983843 بفرمایید بر روی خط هستید.
5: سلام علیکم. حسن باشید.
2: قربان شما. مرسی جانم.
5: بفرمایید.
2: شما بفرمایید. شما زنگ زنید قربان.
6: الو. الو سلام آقا.
2: خواهش میکنم خانوم بفرمایید.
6: قربونت، من یه مشکل بزرگی دارم، میتونه شما حرف کنید؟
2: ببینین ما با آقای وکیل بر روی خط هستیم، سوالتون رو بپرسیم ببینیم که
6: من رفتم پیش آقای وکیل. این پسر من علی خدیوی رو میشناسید؟
2: لطف کنید اسم نبرید، خواهش میکنم بفرمایید.
6: باشه چشم. پس به این پاس من گرفته نمیده آقا.
2: یه پسری اومده پاس شما رو گرفته بهتون نمیده. آقای رستمی تشو برم پلیس چیکار بکنم؟
6: با رفتم پلیس، هم رفتم دو دفعه رفتم پلیس.
0: آقای این متأسفانه این مسئله تو رادیو نمیشه صحبت کرد.
2: آقای رستمی میگن
0: نه آخه من نفهمم پاسپورت شما رو، این فرد کیه شماست؟
6: پسر منه.
0: پسر شما پاسپورتتون رو ورداشته بهتون تحویل نمیده؟
6: نه نمیده. منم یه تهران مریض دارم، باید برم تهران، کار زیاد دارم.
2: پاس ایرانیتونه یا پاس سوئدیتونه؟
6: پاس سوئدی ندارم.
2: پاس ایرانیتونه.
6: دست شما در قربونه دارم، خدا بچه ده نگه داره، کمک من کن.
2: اوکی، حالا از رادیو گوش کنین پس لطفا. مرسی.
0: برحال لالا من نمیدونم، ایشون پسرش پاسپورتش رو به هر دلیلی برداشته بهش تحویل نمیده، خب میره پلیس شکایت میکنه پاسش گم شده دیگه، پسر کم که نمیاد حتی احتمالا بگی که من پاسپورتش رو برداشتم بهش تحویل نمیدم. بعد حالا بستگی اون چه جوابی بده، برحال اصلا پلیس خواهد دنبال بکنه پیگیری کنه، ولی خب روش دیگرش اینه که فرد خیلی خب پاسش نیست، میتونه بره از سفارت مراجعه کنه پاسپورت جدید تهیه کنه.
2: بله، بهترین راهش هم همینه. پاس قدیمی رو به عنوان گم شده،
0: آره گم شده دیگه، یا اگر پلیس پرونده رو به حال پرونده ای رو میتونه، یه شکایت رو میتونه تنظیم بکنه که ایشون به پاسپورتش دسترسی نداره و که احتمالاً ایشون بتونه پاسپورت جدید تهیه کنه.
2: بعد سوال بعدی اینه، حالا چجوری میخوان تشریف ببرن ایران؟ چون پروازا به ایران همه الان تقریبا کنسل شده، احتمالاً شاید از مرز زمینی بره. خب جناب رستمی عزیز، بگذاریم سوالای سیاسی رو بذاریم کنار چون اصلا موقعیتش الان نیست. عزیزان من تلفن دیگری رو نمیبینم، از شما سپاسگزاری میکنم به خاطر برنامه امروز، ببخشید که یه ذره استرس شده امروز، ولی امیدوارم که هفته آینده بتونیم در خدمتتون باشیم.
0: خواهش میکنم.
2: موفق و پیروز باشید. قربان شما. شنوندگان و بینندگان عزیز با یک دنیا سپاس به خاطر اینکه تا این لحظه در کنار برنامه ما بودید، برنامه رادیو و وب تو هم سفر. من چند یک موزیک برای شما بذارم، چون من کلن یه ذره تغییرات به صورت خیلی کلی انجام شد که ایشونو من پیداشون نمی کردم، مثلا نمی اومد، ولی بعد از این که اومد تونستیم بالاخره بروی خبریم. یه موزیک کوچک بشنویم، برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود.

خب دوستان عزیز شنونده، من خبرهایی رو دارم. میدونید که فردا پنجشنبه دیگه ما فرانکو بر روی خط نداریم تا مدت زمان که مشخص نیست، به خاطر مسئله کاریش که فکر میکنم دیگه به شمال سوئد رفته، ولی قول داده اگر که چون در داخل سوئد هست، در اصل اگر که زمان کاریش طوری باشه که بتونه به روی خط بیاد، مثلا بعضی از پنجشنبه ها ما بین ساعت 5 تا 6 مثلا بتونه روی خط بیاد، یا مثلا 3 تا 4 رو بتونه روی خط بیاد. اگر خبر مهمی هم باشه که خب میتونیم هر موقع در طول هفته بهش وقتی رو بدیم. من از اون بانوی عزیزی که یه اطلاعیه ای رو میخواستن بخونن، اگر صدای ما رو میشنون به خاطر یک مثل که راهپیمایی بود، اگر که میتونن میتونن که تو این دو سه دقیقه آینده اگر صدای ما رو میشنون به روی خط بیان و اون مطلب رو بیان کنن، وگرنه دیگه میذاریمش برای فردا. ولی احتمالاً صدای ما رو ندارن به خاطر اینکه نمیدونستن که برنامه آقای رستمی هست. منم فکر میکنم دیگه بهتر از این باشه که با یک آهنگ بسیار زیبایی، آهنگ قدیمی و زیبایی، بتونیم که با هم دیگه این برنامه امروز رو با این کار زیبا به پایان برسونیم. فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود و سعی میکنم که یعنی حدوداً نزدیک 4-5 تا خبری که از امروز مونده بود، فقط یه خبر تکمیلی رو در مورد همین اسفری دموکرات‌ها که گفتم که آقای یومسوف اعلام کرده بوده که ما میتونیم از یک دولتی حمایت بکنیم که وزیرم نداشته باشیم، مستقیما آقای جیمی اوکسون به خبرنگاران اعلام کرد که اینجا من هستم که تصمیم گیرنده هستم و من میگم بنی، در واقع یعنی ایشون برای خودش اومده گفته. حالا احتمالاً میتونن بشینن با هم دیگه صحبت بکنن، ولی پس هنوز اون جریان قمر در عقرب همچنان ادامه خواهد داشت. دیدار ما فردا رأس ساعت 1 بعد از ظهر برای شماییم که تکرار برنامه صبح هست و تکرار برنامه رو دارید میشنوید. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه شما نازنینان دارم.

بچه ای که یادگاره روزای رفته و کوچه، میشینه گوشه ی کوچه، چشم آسمون میدوزه، میکنه یاد گذشته، دلش از

گر نبودیم ما سزاوار قصه های عشق، آن ناسزای قصه منم، حقا سزا توی.

من عاجزانه گریختم، از بند ایمانم چه سود، پای گریز از من و رد پا توی. ناراضیم از این روز و روزگار خود، اما آن روزن امید من و راز رضا توی. در ابتدا تو بودی و در انتها توی. من مجرمم به جرم تو و اینک جزا توی.

صدام کن عطر آزادی، تو عشق و یاد من دادی. بگیر دستی که افتاده، اگر از پا نیفتادی. صدام کن بال فریادم، نمیره عشقت از یادم. منی که بی وفایی رو جوابش رو وفا دادم.

اجازه بدین بابا همون سر چلو برم میکنم بعدش هم سایه حالا حالا در خصوصی هستم هرچی دوستش باشیم باید کماله میکنم حتما

0: یک سنگر مثل در واقع برادر کنار برادر و امکان اینکه بین اینها بخواد یک جنگی صورت بگیره بسیار دشوار، افزون بر این که در صورت تحقق بسیار خطرناک خواهد بود و میتونه مسیر به سمت جنگ داخلی پیش بره، همونطور که در سال 2022 در منطقه خضرا بین نیروهای وابسته به آقای صدر و برخی نیروهای دیگر این اتفاق رو رخ داد، 70 خورده نفر کشته شدند و وضعیت بسیار خطرناکی بود و با کمک و معاونت آیت الله سیستانی اون وقت این مسئله متوقف شد.
1: از اون طرف خب وضعیت ایالات متحده آمریکا چه خواهد شد؟ آیا شما اشاره کردید به اینکه به هر حال عراق نمیتونه چشم خودش رو به رابطش با واشنگتن ببنده به دلیل نیازهایی که داره و نیازهایی است که به هر حال به جا هم هستش، اما از طرف دیگه از نظر امنیتی چی؟ آیا ایالات متحده آمریکا با این خروج چشم خودش رو به عراق خواهد بست یا اینکه ما باید شاهد یک اتفاق جدیدی باشیم در ارتباط با رابطه امنیتی عراق و واشنگتن، به ویژه در ارتباط با مسئله ایران که الان به هر حال در دولت کنونی آمریکا خیلی روش تمرکز هست، ضمن اینکه ما نمیتونیم نقش اسرائیل رو هم نادیده بگیریم در خصوص به هر حال فشارها و نگرانی‌هایی که وارد میکنه در خصوص مسئله ایران به ایالات متحده آمریکا؟
0: ببینید، نوع توافقی که بین دولت عراق و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته به ایالات متحده آمریکا این اجازه رو نمیده که از زمین عراق استفاده بکنه برای حمله به ایران یا به هر کشور دیگری از منطقه، اما استفاده از هوای از آسمان عراق در واقع چیزی است که عملا در اختیار عراق نیست، به جهت اینکه عراق نیروی هوایی قابل توجه نداره، نیروی ضد هوایی قابل توجه نداره، کاملا قابل پیش بینی است که ایالات متحده آمریکا در صورت وقوع جنگ دیگری با ایران از آسمان عراق استفاده خواهد کرد. و با توجه به اینکه عراق به هر حال زمین و جغرافیای گسترده‌ای و نسبتاً متنوعی داره و برخی از مناطق اون خارج از کنترل 100% دولت هستند به جهت دور افتاده بودن اون، کویری بودن اون، احتمال اینکه برخی نیروهای وابسته مثل در واقع اسرائیلی‌ها که انجام دادن در خلال جنگ گذشته در چند ماه گذشته دولت عراق دو تا پایگاه مربوط به اسرائیلی ها رو، پایگاه موقتی که در استان الانبار که یک بخش زیادیش کویری هست رو شناسایی کردن و اونها رو تونستن در واقع جمع بکنند. این احتمال همچنان وجود داره که خاک عراق مورد سوء استفاده گروه های دیگری در جنگ های منطقه‌ای که صورت گرفته انجام بشه تا زمانی که دولت عراق بتونه مسیر تقویت دفاعی و امنیتی خودشو که در حال شکل‌گیری هست بیشتر ادامه بده و بتونه استقرار کامل و کنترل کامل بر همه ابعاد.
1: خب با این اوصاف آقای ماموری چگونه امکان داره که جمهوری اسلامی و گروه‌های حالا نیابتی یا گروه‌هایی که ازشون به عنوان محور مقاومت جمهوری اسلامی نام می‌بره حاضر بشن که اسلحه‌های خودشون رو زمین بگذارن در شرایطی که چنین تهدیدهایی که شما اشاره می‌کنید وجود داره همزمان در ارتباط با ایران؟
0: خب این سوال خیلی خوبیه. در واقع این مسئله جنبه تراکمی داره، مجموعه از عوامل هست که اینها رو تشویق میکنه اسلحه خودشون رو نگه بدارن. برای رسیدن به یک نتیجه در این خصوص حتما بایستی این عوامل رو دونه دونه مورد بررسی قرار داد و اونها رو رفع کرد و حضور نیروهای آمریکایی یک دونه از این عوامل بود. این الان برطرف شده. عوامل دیگه ممکنه مطرح بشه از جانب برخی از گروه‌ها، همونطور که فهمیدم اشاره هم کردن نسبت به این مسئله، که این در قالب یک روند گفتگویی و در قالب کمک به دولت عراق، اینکه این گروه ها بیان به شکل کامل زیر نظر فرماندهی کل قوا قرار بگیرن که آقای نخست وزیره و عملا قانون هش و شبی هم که در سال 2016 تصویب شد و الان نسخه جدیدی از اون رو آقای نخست وزیر و کابینه تصویب کردن و به پارلمان رسه فرستادن برای تصویب نهایی، اون هم باز به اینها در واقع جایگاهی میده. در واقع بحث اینه که دولت از اونها میخواد به جای اینکه شما خارج از کنترل دولت چالش های امنیتی عراق رو بخواید خودسرانه خودتون دنبال بکنید و بررسی بکنید، این کار بایستی زیر چتر دولت و در قالب یک هماهنگی سیاسی و در قالب یک دولت صورت بگیره.
1: صحبت‌های علی معموری رو شنیدید، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه دیکن در سیدنی. روز پنجشنبه اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و نارندرا مودی نخست وزیر هند خلبان هندی هواپیمای فلای دبی رو که روز گذشته در کابین خلبان هدف حمله کمک خلبان قرار گرفت، قهرمان عنوان کردند و ازش تعجیل کردند. داستان کل امارات متحده عربی هم اعلام کرده که تحقیقات رسمی درباره پرواز هواپیمایی فلای دبی آغاز شده. در واقعی که اکنون تلاش برای سرنگون کردن یک هواپیمای مسافربری اعلام شده، مسافران و خلبانانی که به عنوان مسافر در هواپیما بودن تونستن از یک سقوط مرگبار جلوگیری کنن. جمشید زند و گزارشی در ادامه.
2: ساعتی پس از فرود اضطراری هواپیمای فلای دبی در فرودگاه تبوک در عربستان سعودی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جزئیات بیشتری درباره این حادثه را با رسانه‌ها در میان گذاشت. آقای نتانیاهو به شبکه خبری CBS آمریکا گفت کمک خلبانی که به خلبان هواپیما حمله کرده بود از اتباع عمان است و همکنون بازجویی از او در عربستان ادامه دارد و به زودی به دبی منتقل خواهد شد.
3: The attacking pilot is now being interrogated in Saudi Arabia. He'll be moved very quickly to Dubai. He's an Omani national. He'll be investigated and interrogated and will join the interrogation and find out what happened there exactly.
2: به گفته نخست وزیر اسرائیل، نمایندگان آن کشور هم برای پی بردن به جزئیات ماجرا به بازجویی ها می پیوندند. هواپیمای بوئینگ 737 مکس شرکت هواپیمایی فلای دبی که از دبی به مقصد تل‌آویو به پرواز درآمده بود، حدود 2 ساعت پس از پرواز کد وضعیت اضطراری و دقایقی بعد کد هواپیما ربایی را ارسال کرد و پس از آن ارتباطش با برج دیدبانی فرودگاه بن گوریون اسرائیل قطع شد. در آن زمان به گفته مسافران، خدمه هواپیما و مقامات اسرائیلی، کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرده بود و درگیری بین این دو نفر سبب شد ارتفاع هواپیما به سرعت کاهش یابد و احتمال سقوط آن وجود داشت. اما بر اساس گزارش رسانه‌ها و اظهارات مقامات اسرائیلی، چند تن از مسافران با کمک خلبان مجروح شده با ورود به کابین خلبان موفق شدند درگیری را متوقف کرده و کمک خلبان مهاجم را از کابین خلبان خارج کنند. دو خلبان دیگر فلای دبی که به عنوان مسافر در هواپیما بودند موفق شدند کنترل آن را در دست بگیرند و در فرودگاه تبوک عربستان فرود اضطراری انجام دهند. در این واقعه به غیر از خلبان که بر اثر ضربات چاقو به بیمارستان منتقل شد، آسیبی جدی به مسافران و خدمه وارد نشد. پس از فرود هواپیما در عربستان اعلام شد که خلبان مجروح از اتباع هند است. گزارش‌های اولیه حاکی از اقدام به هواپیما ربایی بود، اما ساعتی پس از فرود این هواپیما، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل اعلام کردند که کمک خلبان تلاش کرده بود این هواپیما را سرنگون کند. وزیر دفاع اسرائیل این اقدام را تلاش برای یک حمله تروریستی خواند. به دنبال فرود اضطراری هواپیمای فلای دبی در عربستان و انتقال مسافران و خدمه به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که پروازهای شرکت فلای دبی با آن کشور به مدت چند روز به حالت تعلیق درآمده و تدابیر امنیتی در فرودگاه‌های اسرائیل هم تشدید شده است. گرچه هنوز جزئیاتی از انگیزه کمک خلبان عمانی در این حمله منتشر نشده و بازجویی از او ادامه دارد، اما رسانه‌های مختلف گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی درباره عوامل احتمالی پشت پرده این عملیات منتشر کرده‌اند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز با اشاره به این که هنوز معلوم نیست چه کسی پشت این ماجراست گفت موضوع پنهانی نیست که ایران می‌خواهد اسرائیلی‌ها در خارج و داخل کشور را هدف قرار دهد.
3: It's no secret that Iran wants to target Israelis abroad, wants to target Israel here. We understand that. And in fact we see signs of not only from them but from their proxies that they're interested in perpetrating attacks certainly by Hamas and by Hezbollah. Right before the elections we have clear evidence of that.
2: به گفته نخست وزیر اسرائیل، نشانه‌هایی وجود دارد که نه تنها ایران بلکه گروه‌های نیابتی آن مثل حماس و حزب الله تمایل دارند پیش از انتخابات اسرائیل حملاتی را برنامه‌ریزی کنند. اما به گفته نتانیاهو هنوز معلوم نیست که عملیات روز گذشته بخشی از طرح آنها بود یا نه.
3: But I think that whether or not this was carried out as part of that plan, that we don't know yet.
2: مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به این اظهارات نخست وزیر اسرائیل و اقدام به سرنگون کردن هواپیمای فلای دوبی با 174 مسافر و خدمه عمدتاً اسرائیلی واکنش نشان ندادند. اما خبرگزاری رسمی ایران ایرنا بدون اشاره به درگیری فیزیکی در کابین خلبان گزارش داده که خلبان و کمک خلبان پس از فرود برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.
1: جمشید زند و گزارش درباره هواپیمای فلای دوبی و اتفاقاتی که پیرامون این پرواز رخ داده بود و تحقیقاتی که در این خصوص همچنان ادامه داره و مسافرانی که از یک سقوط مرگبار نجات پیدا کردند. اجازه بدید باز هم یک فاصله بگیریم و برگردیم نزد شما. فرصت خوبیه برای اینکه شما با واتساپ رادیو فردا هم آشنا بشید و این راه هم یکی از طرق ارتباط گرفتن با رسانه خودتونه.
4: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: شماره خانواده‌هایی که زنان به تنهایی بار تأمین و اداره اونها رو بر دوش می‌کشن در ایران رو به افزایشه. زنانی که بهشون گفته میشه زنان سرپرست خانوار. خانواده هایی که مقام های جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به گسترش فقر و دشوارتر شدن وضعیت اونها هشدار دادند. اما چه عواملی بر شمار زنان سرپرست خانوار اضافه کرده؟ طلاق، مرگ یا از کار افتادگی همسر و بحران‌های اجتماعی یا افزایش تمایل این زن‌ها به استقلال و خروج از روابط نابرابر. گزارش مصطفی خلجی به این موضوع پرداخته که با هم می‌شنویمش.
5: معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در تازه‌ترین اظهارات خود نسبت به افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار در ایران هشدار داده و اعلام کرده که در سالهای اخیر اتفاقات زیادی در جامعه رخ داده و از جمله روند طلاق در کشور افزایشی بوده است. حسن موسوی در گفتگو با ایسنا همچنین افزود که تجرد قطعی نیز در میان دختران افزایش یافته و به قول او دختران خود سرپرست نیز به این جمعیت اضافه می شوند. این اظهارات چند روز پس از هشدار مشابه رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور است. پروین دادندیش به خبرگزاری دولتی ایرنا درباره آمارهای رسمی در این زمینه گفت:
6: خانواده های زن سرپرست در کشور بین 7 تا مثلا 6.5 میلیون اینجوری هست. آماری که ثبت احوال داره بر اساس زنان سرپرست یا خانواده های زن سرپرستی که شوهرانشون یا فوت کردن یا از کار افتادن و به صورت قانونی این خانوم ها سرپرست خانواده شدن. اما یه آماری هم به وزارت رفاه داره که تعدادش کمتره، اما به هر صورت بزرگیش بزرگ. این جمعیت رشد کرده، شاید مثلا 30 سال پیش 9% از خانواده های ایرانی، ما امروز 26 میلیون خانواده ایرانی داریم، 20 میلیون خوردهشون در شهرها زندگی میکنن، 6 میلیونشون در روستاها زندگی میکنن. بر اساس آمار امروز که ما خدمت شما هستیم بالای 12% از این خانواده ها زن سرپرستن.
5: اما افزایش زنان سرپرست خانوار چه چیزی درباره تغییر ساختار خانواده در ایران به ما میگوید؟ آیا این افزایش را باید عمدتاً پیامد افزایش طلاق، مرگ و میر و از کار افتادگی همسر دانست یا تغییرات عمیق‌تری مانند افزایش میل استقلال در زنان، تغییر الگوی ازدواج و افزایش تجرد نیز در این روند نقش دارند؟ سمان سوادی، تحلیلگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که افزایش این آمار را نمیتوان با یک علت توضیح داد.
7: ما احتمالاً با مجموعه‌ای از تغییرات جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی مواجهیم که اتفاقاً در هم تنیده هم هستن و روی هم دیگه هم تاثیر می‌ذارن. به شکل کلی افزایش سن جمعیت و افزایش طلاق، تغییر الگوهای ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج و در کنار اینها بیشتر شدن امکان زندگی مستقل برای زنان و افزایش حضور اقتصادی زنان هم هستش. خب تا سال‌های پیش بسیاری از خانواده‌ها اساساً اجازه زندگی مستقل به دختران مجرد و حتی گاهی زنانی که از همسرانشون طلاق گرفته بودن نمیدادن و اونها بعد برمیگشتن خانه پدرانشون، خانه والدینشون. ولی الان وضعیت تغییر کرد. ما شاهد این تغییرات هستیم. این تغییرات هست که روی این آمارها در واقع داره تأثیر میذاره. از طرفی روند این تغییرات یک تغییر اجتماعی مهم رو هم بازتاب میده و اون اینه که اصلا خانواده ایرانی تغییر کرده. اشکال خانواده تغییر کردن. دیگه مرد نان‌آور و یا تک نان‌آور خانواده محسوب نمیشه. اما دوست دارم در کنارش به یک نکته دیگر هم اشاره بکنم. در گذشته ممکن بود خانواده ها راحت تر بتونن از دختران مجردشون، از زنی که در واقع طلاق گرفته، حمایت بکنن. الان توان حمایتی خانواده ها هم پایین تر اومده و در بسیاری از موارد این زنان ناچار هم هستن کار بکنن. یعنی اصلا تنها راهی که پیش روشون باقی میمونه اینه که کار بکنن. یعنی ما با یک استقلال اقتصادی مواجه هستیم، با یک اجبار اقتصادی هم در کنارش مواجه هستیم. بنابراین به نظر من افزایش این آمار رو، آمار زنان سرپرست خانوار رو، نمیتونیم نشانه یک آسیب اجتماعی بدونیم، نمیتونیم صرفا نشانه از رهایی زنان بدونیم. این دوتا به شکل در هم تنیده ای و به شکل همزمان وجود دارن. حالا برای فهمیدن اینکه سهم هر کدام در واقع بر اساس تفکیک شده چی هست، ما نیازمند آمار بیشتری خواهیم بود.
5: رئیس مرکز زنان و خانواده وزارت کشور با اشاره به اقدامات انجام شده برای حمایت از زنان سرپرست خانوار گفته که در 16 استان کشور نزدیک به 10,000 خانواده زن سرپرست شناسایی شدند که پیشتر تحت پوشش نهادهای حمایتی نبودند. اما او دقیقا مشخص نکرد که با توجه به دستبندی‌های مختلف در میان زنان سرپرست خانوار در ایران، طرح‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت در مورد هر کدام از این گروه‌ها به چه صورت بوده است. خانم سوادی می‌گوید که نباید گروه‌های مختلف زنان را در یک عنوان آماری قرار داد.
7: اینکه ما اینها را وقتی در یک بسته آماری قرار میدیم، در واقع چه اتفاقاتی از در منظر سیاست‌گذاری اتفاق میفته و اون اینه که اساساً به نظر میرسه که ممکنه این شبهه به وجود بیاد که زن سرپرست خانوار به شکل کلی مترادف زن نیازمند حمایت در نظر گرفته بشه و نیازهای در واقع ویژه‌ای که هر کدام از این گروه ها دارن دیده نشه. در نتیجه در واقع این شکلی میشه که ما انگار هر زن مستقلی رو، حتی که از نظر اقتصادی نیازمند حمایت نیست و نیازمند مستمری در نظر بگیریم و یک نگاه آسیب شناسانه به وضعیتش داشته باشیم و از طرف دیگه خب در واقع این آمارها یک کمپوشانی پیدا بکنن، یک اختلاطی پیدا بکنن با اون مادری که تنها هستش، با زن سالمند یا کسی که در واقع نیازهای ویژه متفاوتی داره. اگر که این گروه ها از همدیگه در وضعیت تأهلشون، سنشون، تعداد افرادی که در واقع تحت تکفل خودشون دارن مشخص نباشه، احتمالا سیاست‌گذاری های هدفمندی هم نمیشه در موردشون اتفاق بیفته. پس به این باید توجه داشته باشیم در آمارها که زن سرپرست خانوار شاید بتونه یک طبقه آماری باشه، اما ابدا نباید یک موقعیت اجتماعی و یا اقتصادی همگن در نظر گرفته بشه.
5: اما مسئله مهم دیگر در مورد زنان سرپرست خانوار در ایران، وضعیت اقتصادی نسبتاً وخیم‌تر این خانوارهاست. این مسئله حتی نزد کسانی که از کمک‌های دولتی بهره‌مندند وجود دارد. معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی زنان سرپرست خانوار گفته که یک خانواده یک نفره با 2,000,000 تومان چگونه میتواند یک زندگی مناسب داشته باشد. به گفته او عمدتاً این افراد با مشکلاتی مانند مسکن و کمبود مهارت نیز مواجه هستند. همچنین رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در این زمینه گفته است:
6: از این 7,000,000 زن سرپرست خانوار که ما داریم، خانواده‌های زن سرپرست، فقط 20%شون تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی هستند. بقیه‌شون رو پای خودشونن. اما آمار به ما میگه که اکثر اینا دهکای تا 5 هستند، یعنی کل زنان سرپرست خانواده هایی که این 7,000,000 دهکاشون پایینه. متوسط تعداد بچه هاشون بین 2 تا 3 تا بچه است. به نظر میرسه در این شرایط اقتصادی که ما داریم و این تورمی که بالا رفته، پیش بینی میشه که یه سری از اینا هم دهکاشون میفته پایین. اینا زودتر دهکاشون میفته.
5: خانم سوادی در پاسخ به این پرسش که چرا زنان سرپرست خانوار بیش از دیگر زنان در معرض خطرات شغلی و ناامنی اقتصادی هستند میگوید:
7: درباره ریسک و خطر سقوط زنان سرپرست خانوار به دهک‌های پایین‌تر این به شکل ساختاری پاسخ بله. چرا؟ چون که زنان به شکل کلی قدرت چانه‌زنی پایین‌تری دارند در بازار اقتصادی ایران. وقتی که قرار اخراج بشن، تعدیل بشن، اولین گزینه‌ها هستند برای اینکه این اتفاق بیفته. محیط های کار به اندازه مردان براشون محیط های کار امنی نیستش و این وضعیت ساختاری بله اونها رو در معرض خطر بیشتری برای سقوط به دهک های پایین تر قرار میده، چون که راحتر کار از دست میدن، راحتر حقوقشون کاهش پیدا میکنه، راحتر تعدیل میشن و اساسا امنیت شغلی کمتری دارن. اما در کنارش یک عامل ساختاری دیگه از اون کارهای بدون مزد زنان هست، کارهای مراقبتی زنان هست. زنان در عین که در بازار کار با یک سری موانع ساختاری و محدودیت‌های ساختاری مواجه هستند، دارن کارهای مراقبتی خانواده رو هم انجام میدن. مثلا زنی که از همسرش مراقبت میکنه، از سالمندان خانواده مراقبت میکنه، از فرزندانش مراقبت میکنه، اون زن خب طبیعتاً یک محدودیت زمانی یا یک محدودیت انرژی داره و برای اشتغال تمام وقت احتمالاً برای پیشرفت شغلی با موانعی مواجه میشه. در کنار یک عامل ساختاری دیگه، اون دسترسی کمتره تاریخ زنان به دارایی‌ها و سرمایه‌ها و شبکه شغلی هست. یعنی حتی اگر خانواده ارثی بهش برسه، زنان سهم کمتری از اون ارث دارن، به سرمایه خانواده دسترسی کمتری دارن و همه اینها اساساً زنان رو در موقعیتی قرار میده که در وضعیت تورم با این ریسک مواجه باشن که به دهک‌های پایین‌تر بخوان سقوط بکنن.
5: ارزیابی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که صرفاً ارائه آمار و هشدار درباره افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران مشکلی را از این گروه حل نمی کند، بلکه شناخت تفاوت‌های درون این جمعیت و توجه به عواملی که زنان را در برابر فقر و سقوط درآمدشان آسیب پذیر می کند بیشترین نقش را در حفاظت از این افراد خواهد داشت.
1: مصطفی خلجی از زنان سرپرست خانوار می گفت آمار رو به افزایش اونها و دلایلی که می تونه هر کدوم تأثیر گذاشته باشه روی این افزایش آمار، از طلاق، مرگ، از کار افتادگی همسر، بحران‌های اجتماعی و حتی مسئله مهمتر یعنی افزایش تمایل زنان به استقلال و خروج از روابط نابرابری که حاکم هست بر زندگی اونها. شما چه فکر میکنید؟ خوشحال میشیم که نظر شما رو هم داشته باشیم. قطعا میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید و همکاران من در پوشش های خبری خودشون به ویژه در شبکه های اجتماعی که این روزها بیشتر مبنا و محل حضور شما شنوندگان خوب رادیو فرداست، سعی میکنن که بخش هایی رو هم اختصاص بدن صرفا به ارائه نظرات شما. یک فاصله بگیریم، یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و برسیم رفته رفته به پایان ساعت 14.
8: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
9: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18. دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از

0: بسیاری از شنونده های ما هستش و در کنار آبجو سازی گینس شما کتاب رکوردهای گینس رو هم دارید، کتابی که 71 سال پیش برای اولین بار منتشر شد. مدیر عامل اون زمان شرکت آبجو سازی گینس مردی بود به نام سر هیو بیور. او در یک مهمانی به بحث و جدلی درباره اینکه کدام پرنده سریع‌تر از پرندگان دیگر در جهان هستش وارد شد، اما چون هرگز نمیتونست جوابش رو پیدا کنه، ایده این کتاب به ذهنش رسید. الهی روانشاد میخواد ما رو ببره به چند رکورد جدید که در کتاب گینس به ثبت رسیدن.
1: امروز میخوایم سری بزنیم به دنیای رکوردهای گینس، جایی که ظاهرا برای مشهور شدن فقط نابغه بودن یا قهرمان ورزشی بودن دیگه کافی نیست. بله، دنیا پر از آدمایی که تصمیم گرفتن گوشه ای از زندگیشون رو تبدیل به رکورد جهانی کنن. اول بریم سری بزنیم به ایالت آیووا در آمریکا، جایی که یک خانواده اتفاقی رکوردی زدن که حتی اگر بخواید برنامه‌ریزی هم بکنید احتمالاً از پسش برنمیایید. 5 نسل از این خانواده همگی بدون استثنا در 14 سپتامبر به دنیا آمدند، یعنی پدر بزرگ، مادر، پسر، دختر و نوه همه در یک روز متولد شدند. اسم این خانواده هرچی باشه، کیک تولدشون احتمالاً یه مشکل جدی داره. 14 سپتامبر که میرسه باید برای 5 نفر کیک بپزن یا بخرن. فرد هارلو یکی از اعضای این خانواده میگه همیشه این موضوع رو جالب میدونستن، اما هیچ وقت فکرش رو هم نمیکردن که یک رکورد جهانی باشه. کی میتونست فکرشو بکنه؟ جالبتر از همه این که ترتیب جنسیت بچه ها هم یک الگوی منظم داره. پسر، دختر، پسر، دختر و پسر. یعنی اگر نسل بعدی بخواد این نظم رو ادامه بده، از همین حالا باید جلسه خانوادگی تشکیل بدن. البته که خود خانواده میگن قصد ندارن نسل بعدی رو تحت فشار بذارن و اینم خیلی خوبه، چون بالاخره تولد یک طفل یه جور جشنه، نه امتحان ورودی رکوردهای گینس. اما خبر دوم شاید نه به این عجیبی اما با مزه تر باشه. در ویسکانسین آمریکا خانمی 67 ساله به نام لیندا شولتز دوباره، دفعه اولش نیست، دوباره رکورد جهانی بزرگترین مجموعه بسته های نمک و فلفل رو به دست آورده. تعدادشون 754 جفت. بله، 754 جفت بسته های کوچک نمک و فلفل. یعنی اگر روزی به رستورانی برید و نمک و فلفل روی میز نباشه، بهتره به لیندا یک زنگی بزنید. لیندا قبلا 2 پیش با جمع‌آوری 494 جفت نمک و فلفل رکورددار گینس بود. بعد یه بابای دیگه اومد و با 594 جفت رکوردش رو از چنگش درآورد. اما لیندا با خودش گفت ماجرای این نمک و فلفل‌ها هنوز تموم نشده و برگشت، این بار با 754 جفت. راستش رو بخواید خیلی از ما یه چیزایی جمع می‌کنیم، یکی تمر، یکی سکه، یکی عکس، یکی کفش، اما لیندا گفت چرا نمک و فلفل نه؟ و حالا اسمش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده. پس اگر شما هم یک کشوی خانه دارید که پر از چیزهای عجیب و بی‌مصرفه، ناامید نباشید، شاید هنوز فقط رکوردش رو ثبت نکردید. بریم به سراغ آخرین رکوردمون که واقعاً به درد کره زمین میخوره. در ایالت اتار پرادش هند، مردم در مدت فقط 1 ساعت 251446 نهال کاشتن. 251446 نهال یعنی بیش از 1/4 میلیون نهال در 60 دقیقه. رکورد قبلی متعلق به چین بود با حدود 154,000 نهال که 8 سال پیش کاشته شده بود. اما هندی ها گفتن چه هندی که از چینی کمتر بود و رکورد را زدن و شکستن. برای اینکه بدونید این عدد چقدر بزرگه، تصور کنید بخواید این همه نهال رو یکی یکی بشمارید. احتمالاً تا شما به نهال شماره 200,000 برسید، این نهال ها خودشون تبدیل به درخت شدن. در این پروژه 27 گونه بومی درخت و گیاه کاشته شد، از انواع درخت عادی گرفته تا درختان میوه و گیاهان دارویی. هزاران دانش آموز، داوطلب، نیروهای ارتش، سازمانهای دولتی و گروه‌های مختلف در این عملیات رکورد شکن شرکت کردند. خب 3 رکورد داشتیم. یک خانواده که 5 نسلشون یک روز متولد شدن، یک خانم که 754 جفت نمک و فلفل جمع کرده و هزاران نفر که در 1 ساعت 251446 نهال کاشتن. اولی ثابت میکنه ژنتیک واقعاً گاهی شوخی‌های عجیبی با ما میکنه. دومی ثابت میکنه حتی بسته‌های کوچک نمک و فلفل هم میتونن روزی شما را به شهرت برسونن. و آخری هم نشون میده که رکورد زدن میتونه همزمان برای محیط زیست هم بسیار مفید باشه. پس اگر فردا صبح از خواب بیدار شدید و احساس کردید هیچ استعداد ویژه‌ای ندارید، اصلا نگران نباشید. شاید فقط هنوز استعدادتون رو برای یک

0: رکورد عجیب پیدا نکردید. تا گزارش بعدی شاد، سالم و صد البته رکورد شکن باشید.
1: الهی روانشد از گینس میگفت، همونطوری که گفتم برای بسیاری گینس حالا کتابیه که رکوردها درش به ثبت میرسه، اما در کنار کتاب که رکوردها رو به ثبت میرسونه یک آبجوی خوشمزه ای هم هست که توصیه میکنم اونهایی که دوست دارند که آبجو بنوشن حتما این آبجوی گینس رو امتحان بکنند، چون طعم گوارایی داره با اون همونطوری که گفتم اون فوم بالاش یا حالت کرمی که این آبجو اون فومش داره. به پایان ساعت 14 داریم نزدیک میشیم. امیدوارم که پنجشنبه خوبی رو از سر گذرونده باشید و باز هم در کنار ما باقی بمونید، چرا که ما برمیگردیم ساعت 7 شب به وقت ایران با برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 که امیدوارم در اون لحظه با دستان پرتری در کنار شما باشیم و مطالب بهتری رو بهتون ارائه بدیم. از سمت خودم و همکارانم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرها. دونالد ترامپ میگوید به زودی شاهد اتفاقهای مهمی در ایران خواهیم بود. دبیر کل ناتو اعلام کرد که عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ضروری بود. نمایندگی جمهوری اسلامی میگوید هیئت ایرانی طبق برنامه نیویورک را ترک کرده است. دونالد ترامپ در سخنرانی خود درباره خروج نیروهای آمریکایی ائتلاف ضد داعش از عراق با اشاره به شرایط ایران گفت که به زودی شاهد اتفاقهای بسیار مهمی خواهیم بود. او روز چهارشنبه در کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که آمریکا در عمل کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در دفتر کاخ سفید بار دیگر احتمال حمله بیشتر به ایران را در کنار احتمال دستیابی به یک توافق مطرح کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به خبرنگاری که پرسید اگر رهبران ایران به توصیف شما دیوانه‌وار و غیر منطقی هستند چگونه میتوان با آنها به توافق رسید، گفت شاید آنها را منفجر کنیم. باید تصمیم بگیریم منفجرشان کنیم یا توافق کنیم. وقتش رسیده و خیلی زود تمام میشود. دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی ناتو عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را کاملا ضروری دانست. مارک روته چهارشنبه در نشست دفاع و فضا در بروکسل افزود آمریکا در حالی توانست به قابلیت‌های هسته‌ای ایران ضربه بزند که اروپا توانایی لازم برای از بین بردن ظرفیت هسته‌ای ایران را نداشت. دبیر کل ناتو افزود کشورهای اروپایی در آینده باید توانایی انجام چنین عملیات‌هایی را بدون اتکا به آمریکا داشته باشند. آقای روته با تاکید بر اینکه ما باید در دریای سرخ با حوثی‌ها مقابله کنیم نه آمریکایی‌ها، به پیامدهای عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره کرد. به گفته او همیشه پیامدهایی وجود دارد، اما این پیامدها با این پیش‌فرض آغاز می‌شوند که اقدام آمریکا کار خوبی بود و من از جمله کسانی هستم که معتقدم اقدام آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران کاملا ضروری بود. ناتو و اروپا همواره نسبت به غیر شفاف بودن برنامه هسته‌ای ایران انتقادهایی داشتند. پس از آنکه اکسیوس خبر داد مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده دوشنبه پس از بن‌بست گفتگوها به هیئت ایرانی گفته که نیویورک را ترک کنند، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل این خبر را رد کرد. بر اساس توضیح نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل که در حساب کاربری شبکه ایکس این نمایندگی منتشر شد، هیئت ایرانی دوشنبه و طبق برنامه نیویورک را ترک کرده است. نشریه اینترنتی اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع دیگر خبر داد که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا دوشنبه به هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی به ریاست عباس عراقچی گفته که باید نیویورک را ترک کنند. گفتگوهای هیئت ایرانی و نمایندگان آمریکا در نیویورک از طریق میانجیان قطری و پاکستانی دنبال می شود در نهایت با موفقیت همراه نبود. نخست وزیر عراق با تعیین ضرب العجل برای تحویل سلاح گروه‌های مسلح به دولت گفت که روند ساماندهی سلاح‌های خارج از کنترل حکومت باید حداکثر تا پایان ژوئن 2027 به پایان برسد. علی زیدی پنجشنبه در بیانیه گفت اول اکتبر آغاز جدی رسیدگی به مسئله سلاح‌های خارج از کنترل دولت است و این روند باید بر اساس نقشه راه حداکثر تا 30 ژوئن 2027 پایان یابد. آقای زیدی پیشتر 30 سپتامبر را به عنوان ضرب العجل خلع سلاح گروه‌های مسلح تعیین کرده بود، اما در ادامه و همزمان با ادامه گفتگوها برای ساماندهی سلاح این گروه‌ها از این ضرب العجل عقب نشینی کرد. دولت عراق بر این باور است که خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی بهانه اصلی گروه‌های مسلح که بسیاری از آنها مورد حمایت حکومت ایران هستند برای حفظ زرادخانه‌های خود است. با این حال نگرانی‌هایی وجود دارد که خروج نیروهای آمریکایی بتواند به تقویت این گروه‌ها و کشیده شدن بیشتر عراق به جنگ در خاورمیانه منجر شود. و آخرین خبر این که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پیوستن بحرین به نیروی ویژه ائتلاف پهپادهای تهاجمی یک طرفه خبر داد. سنتکام در حالی از پیوستن بحرین به این نیروی چند ملیتی خبر داد که این نیروی ویژه مرداد امسال برای به کارگیری سامانه‌های تهاجمی بدون سرنشین تشکیل شد. من بنیامین صدر با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهوده ملولم.

0: سلام به همه کافه فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با کافه فردایی چهارشنبه هشتم مهر ماه در خدمتتون
0: هستیم. هشتم مهر آقا جلال،
1: چیه هشتم؟
0: مناسبت های مختلفی برقرار.
1: چیا هست؟
0: یک، روز جهانی قهوه. نه اون فرداست، فرداست.
1: روز فرداست ولی
0: ما امروز میریم سراغه چون فردا نیستی.
1: بله.
0: دو،
1: چی؟
0: شما اول برنامه میفرمایین که چی؟
1: ها، حضرت مولانا.
0: بله، حضرت مولانا.
1: مولانا
0: نقل قول شما میفرمایید. بله. از قول ایشون که
1: بله
0: دی شیخ با چراغ همین گشگرد شهر و اینا حاضر نیست به هیچ. میگه چی؟
1: میگه که دی شیخ با چراغ همین گشت گرد شهر که از دی و دد ملولم و حیوانم آرزو ساله که میگه.
0: خیلی گوشخار، یعنی گیاهخوار نیست.
1: گوشخار بودن
0: اونی گیاه هم آرزو،
1: اونی که سروده گفته.
0: بله.
1: خب چی شده؟
0: خدمتتون بگم که روز بزرگداشت، خدمتتون بگم که میخوام اسم کاملشون رو پیدا بکنم که اسم جالبی هم داشتن.
1: اسم کامل حضرت مولانا رو. بله. محمد جلال الدین محمد بلخی.
0: جلال الدین محمد بلخی، ولی یه اسم طولانی تری داشت، نمیدونم چرا الان دیگه پیداش نمیکنم.
1: کوتاه شد اسمش.
0: بله.
1: تو همین فرصت
0: بعد محمد ابن محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی.
1: اینا همش مولانا بود.
0: بله. خب خوب لقب مولانا.
1: خوب رفیع نیک نیم خوب برای خودش انتخاب کرد.
0: بله. این دی شیخ اینا رو هم آخر برنامه پخش می‌کنیم با یه صدایی.
1: می‌کنیم، گرامی می‌داریم. بله. روز بزرگداشتشون رو.
0: اما
1: آها، اما آخر، یعنی آخرای، نه اینجا آخرای سپتامبره، ولی سپتامبر ماه، ولی در مهر ماه اصولا چی می‌چینن خیلی از درخت‌ها؟
0: گردو می‌چینن.
1: آره، فصل گردوچینیه، ولی ظاهراً این فصل گردوچینی که ما میگیم خیلی فصل راحت و همچین نایس و اینایی نیست برای خیلی ها.
0: بله، متاسفم.
1: آره، خبر اومده بود که 144 مصدوم حوادث گردوچینی در همدان و متاسفانه 3 نفر هم فوتی. این باورش یکم سخته و
0: سخت. چیکار؟ جنگ سر گردوچیدن؟
1: چرا، چطور میشه اینقدر مصدوم بدن؟ یعنی رقابت بین گروه ها و گروه ها مثلا برای چیدن گردو با هم رقابت میکنن، بعد این یکی اون یکی رو میندازه پایین، یا نه اصولا کسی اصولا اصول ایمنی رو رعایت نمیکنه؟
0: میرم بالا واسه اون سر شاخه میافتم پایین،
1: نمیدونم اصلا. حیرت انگیزه.
0: 44 مصدوم واقعا.
1: بله، تیم های عملیاتی اورژانس فلان در آماده باش کامل برای ارائه خدمات نکنه. آقا ما گردو
0: اصلا من نخوریم. آقا
1: من گردو
0: بخورم،
1: آقا من گردوتون رو تعمیم میکنم رو زمین.
0: واقعا نمیارزه. 133 این مال
1: یه استانه. مال استان همدان. ماشاءالله گردو هم که تو همه ایران داریم، و اگه این وضع باشه خب یه اندازه یه جنگ ما مصدوم
0: و نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده مصدومان. چون پارسال همین موقع خبر اومده بود که از 20 تا 29 شهریور 52 تا مصدوم داشته
1: تو همون همدان. یا
0: سقوط کنندگان گردوچین، نمیدونم.
1: این الان فقط در همدان 144
0: مصدوم. بله بله، اورژانس همدان اعلام کرده بوده.
1: چرا همدانی ها اینقدر جدی هن تو مقوله
0: ممنوع گردو کنن؟ نخواستیم واقعا.
1: آره، ما اگه دوستانی از همدان صدای ما رو میشنون، یا دوستان همدانی که به هر حال هر جای دنیا هستن صدای ما رو میشنون، تماس بگیرن، روشنگری کنن. این چه وضع گردو چیدن آخه؟ جنگ مگه؟
0: مواظب باشین نرین و نچینین.
1: آره، اصلا گردو میمونه من. شما فالی، نمیدونم، خوش تر، هر چی که من میدم پولشو هستن، شما ول کنین.
0: میدی جدا؟
1: آره میدم به خدا. بیان این 144 مصدوم بگید که چی شد.
0: بله.
1: در چه فرایندی این اتفاق مصدومیت
0: که
1: اورژانس اعلام آماده باش کرد؟
0: بریم یه آهنگ همدانی بشنویم با لحجه همدانی بشوره ببرد.

0: همدانی آشنایی داری؟
1: من یه کلمه همدانی بلدم.
0: چی بلدی؟
1: اگه گفتی معنیش چی میشه؟ دینگلانفس.
0: جان
1: دینگلانفس. کسی میدونه اینجا یعنی چی؟
0: دینگلانفس؟
1: بله. یعنی الله کلنگ.
0: دینگلانفس اصلا بله. بیشتر شبیه سمت اسپانیش اون بر بود.
1: بله.
0: بعدی من میدونم که همدانی عزیز آخر خیلی از کلمات آن میذارن. یعنی بله رفتیمان بله بله بله بله. برگشتیمان کلن آن زیاد دارن و این فکر کنم یه وقتایی باعث میشه حتی سوء تفاهم پیش بیاد برای بعضی‌ها که با لهجه همدانی آشنایی ندارن.
1: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم آن.
0: پس

0: آقا نکنین کارا.
1: دوستان یه سری سوء تفاهمایی که ما اینجا مطرح میکنیم انقدر سوء تفاهمن که گاهی آدم میمونه توشون که چرا انقدر سوء تفاهم.
0: بله بله واقعا سوء تفاهم اگه از یه حدی بگذره دیگه سوء تفاهم نیست، ولی مثلا وقتی ما بعضی از حرفا رو از بعضیا که قبلا ثابت شده بود سوء تفاهمی بیش نیستن میشنویم دیگه اصلا حالمون سوء تفاهم زده میشه. دقیقا. بعضی
1: دقیقاً مثلا آقای محمدرضا جلایی پور فعال سیاسی مدنی سابق، رتبه برتر کنکور سابق، زندانی سابق و از اعضای سابق و فعلی خاندان معظم جلایی پور جدیداً در یک گفتگوی حرفای زده که اصلا سوء تفاهم مال یه دقیقه شه.
2: انفرادی چقدر توی شکل گرفتن شخصیت تاثیر گذاشت؟
3: خیلی تجربه مؤثر و بالنده‌ایه.
2: نگو بالنده، تبلیغ نکن. انفرادی واقعا الان
3: انفرادی به معنی دقیق کلمه مصداق شکنجه سفیده.
2: دقیقاً.
3: ولی خب میشه فرصت بی‌نظیری هم باشه دیگه. من پاره‌ای از تجربیاتی که در انفرادی داشتم دلم براش تنگ میشه. به یه معنا مفیدترین روزای زندگیم بوده، نه فقط از دور اول.
2: احساس میکنم یه مازوخیستی تو خون وجودت وجود داره.
3: نه، یه سطحی از خلوت و درونکاوی، مراقبه اونجا ممکن میشه که با این سبک زندگی های شهری پر ارتباطات ما اصلا بیرون از زندان ممکن نیست و خب خیلی لذت بخش.
0: بله بله. خب پس انفرادی بالنده است، مفیده، دل ممرضا براش تنگ، درونکاوی، مراقبه است و همچنین برای ممرضا لذت بخش هم هست. یعنی شما تو این خلاصه‌ای که من گفتم به جای انفرادی بذاری مثلا سفر به کیش، سفر به شمال، گوش دادن به کاف فردا هم شاید اینقدر نشه در ادامش اینقدر صفات مثبت خوب گفت.
1: حالا ما اصلا نمیخوام که مثل خیلی از کاربرای فضای مجازی تون بریم و ممرضا رو به سفیدشویی انفرادی متهم کنیم. نه واقعا ما اصلا همچین آدمای تندی نیستیم و معتقدیم که سلیقه آدمو فرق میکنه.
0: آره مثلا بعضیا تو روابط رخت خوابی دوست دارن کتک بخورن، نوش جونشون، زننده راضی، خورنده راضی، اصلا اون لق ناراضی.
1: بعضیا دوست دارن تو روابط تحقیر بشن، طرفشون تو جمع گن بزنه به هیکلشون، تیکه نزه بهشون.
0: بله.
1: بهش بگه که مثلا از بودن با تو دارم زج میکشم، من میخوام سر به تنت نباشه، من میخوام بری زیر تریلی گوشت چرخ کرده ببینم. ما به اونا هم احترام میذاریم.
0: بله بعضی هم مثلا دوست دارن چیزای گنده کثافت بخورن، زشت باشن، کثیف باشن، بوی بد بدن، آدم میبینتشون احساس کنه میخواد بالا بیاره. اصلا
1: حالا ولش کن جلو، وارد جزئیات نشه. کلا نه، ما کلا میگیم که اینجا نیستیم که کسی قضاوت بکنیم. پس ممرضا رو هم که عاشق انفرادی و از بودن توش لذت میبره قضاوت نمیکنیم.
0: ولی میتی فکر کنم خیلی ها دارن الان قضاوتش میکنن. آخه همه مثل ما نیستن که
1: ما حتی نانسو. جلال اونایی که دارن قضاوت میکنن و هم قضاوت نمیکنیم. ولی خب دیگه
0: فقط توصیه ما به همه عزیزانی که میرن گفتگو میکنن اینه که مثل ممرضا نباشن و اینقدر دیگه سوء تفاهمای گنده گنده ایجاد نکنن که ما بخوایم بیایم اینجا برطرفش کنیم. والا
1: به قول شاعر از هر طرف که رفتم بر سوء تفاهمم بیفزو. چرا این حرفای سخنگوی ارتش مملکت رو گوش کنید؟
4: چون که یک طرحی تهیه شد که کلیاتش بیان شد در رسانه از طرف امیر فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران. بنده هم به عنوان سخنگوی ارتش این رو اعلام کردم که هر ایرانی سرباز متجاوز امریکایی که وارد خاک ما بشه رو در واقع جنازه‌اش رو تحویل بده یا خودش رو به اسارت در بیاره تحویل بده، اون پاداش 5 میلیارد تومانی رو حتما دریافت خواهد کرد و اگر این فرد از بانوان کشور عزیزمون باشن جایزه مبلغش 2 برابر 10 میلیارد تومان خواهد بود. و البته در واقع من فکر میکنم که اگر مردم کشورهای منطقه هم این کار رو انجام بدن، یعنی موفق بشن که یک سرباز امریکایی رو در واقع از پای در بیاورند یا به اسارت در بیارند، ما میتونیم این جایزه رو در واقع به اونها هم تقدیم کنیم.
0: بله دوستان اگه خاطرتون باشه ما موقعی که رئیس ایشون یعنی همین فرمانده امیر فرمانده نمیدونم چی ارتش اینا رو گفت، تلاش کردیم همین جای این سوء تفاهم رو برطرف کنیم، ولی ظاهرا فعالیتمون متاسفانه خیلی موثر واقع نشد.
1: حالا اینا رو ولش کن جلال، مبلغ پایین نیست به نظر اسم. با دلار چند حساب کرده؟ الان 5 میلیارد با دلار 250 تومان حساب کنیم میشه حدود 20000 دلار.
0: بعد اینا خودشون نیروی نظامی حرفه‌ای هستن ولی خلبان آمریکایی با کمر شکسته دور روز تو کوههای اطراف اصفهان گیر کرده بود، ولی بند پوتینش هم نتونستن بگیرن.
1: ولی توقع دارن که مثلا عباس آقا سر راه که داره میره آشغال رو بذاره دم در، یه سرباز آمریکایی مسیر کنه که به اقتصاد خانواده هم یه کمکی شده باشه.
0: دقیقاً. ولی اینکه خانوما جایزشون دو برابره، به نظرم متی خودش زمینه ساز فساده.
1: تو این مقوله هم سرکله فساد پیدا شد. بله. چطور؟
0: من مثلا آقای میره سرباز آمریکایی رو میگیره، ولی میده به خانومش ببره تحویلش بده تا جایزه 10 میلیارد رو بگیره.
1: راست میگی. بله. من فکر کنم که الان هموطنان بوروسفیدمون کلی ارزششون میره بالا. بگو چرا؟
0: چرا؟
1: چون بعید نیست رفیقاشون راضیشون کنن به جای سرباز آمریکایی ببرن تحویلشون بدن، بعدم جایزه رو نصف کنن.
0: آره والا. بعد چقدرم ازدواج و اینا صورت بگیره این وسط. مثلا سرباز آمریکایی دختره، بعد پسر ایرانی بهش میرسه یهو زانو میزنه میگه ویدیو مریمی. آمریکایی هم که طبق گزارش ها عاشق اخم جذاب و پوست تیره و آفتاب خورده این مرد ایرانی، میگه عزیزم بیا بریم کالیفرنیا، من میخوام از تو بچه دار شم اصلا.
1: بعدم آهنگ عروس دومادو ببوس بخش میشه و عروس دومادو میبوسه و اون پاداش اسیر گرفتن ارتشی هم تبدیل میشه به کادوی عروسی این زوج تازه تاسیس. چی شد
0: واقعا؟ ببین آقای ارتش، میای یه چیزی میگی باعث میشه ما خودمون هم دوچار سوء تفاهم بشیم، مردمو نمیدونم.
1: دوستان بعضی از سوء تفاهم‌ها زمانی اتفاق می‌افتن که دیگه خیلی دوزشون بالاست.
0: بله، به همین دلیل هم ما می‌ذاریم یکم ازشون. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفز بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
14: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 0723 91 65 0 86.
15: عنوان گزارش امروز ما چهارشنبه 30 سپتامبر این است: نجات معجزه آسای نتانیاهو در آسمان امارات از حمله هولناک محسن رضایی. عنوانی که شاید در نگاه اول غیر واقعی و اغراق‌آمیز به نظر برسد، زیرا به هواپیمای نتانیاهو در آسمان امارات توسط جمهوری اسلامی هیچ حمله‌ای صورت نگرفته، اما اتفاقی که افتاده بسیار بسیار تاریخی تر و سرنوشت سازتر از حمله احتمالی به هواپیمای شخص نتانیاهو است. حمله‌ای که اگر با موفقیت به نتیجه می‌رسید، یک 11 سپتامبر دیگر و یا یک 7 اکتبر دیگر رخ می‌داد و عمر سیاسی بنیامین نتانیاهو برای همیشه به پایان می رسید. ماجرا اما چه بود؟ صبح چهارشنبه 30 سپتامبر پرواز FZ-1073 از دبی به سمت تل‌آویو در حرکت بود. حدود 2 ساعت و نیم پس از برخاستن، هواپیما بر فراز منطقه نزدیک اردن به شدت ارتفاع کم کرد. داده‌های پروازی و گزارش رویترز از کاهش ارتفاع حدود 14000 پایی در کمتر از 30 ثانیه حکایت داشتند. هواپیما ابتدا کد اضطراری عمومی 7700 و سپس کد 7500 را فرستاد که نشانه احتمال دخالت غیرقانونی در پرواز و هواپیما ربایی است. اسرائیل جنگنده‌هایش را به پرواز درآورد و موجی از اضطراب سراسر منطقه را در بر گرفت و سرانجام پس از لحظاتی سخت و نفسگیر هواپیما سالم در تبوک عربستان به زمین نشست. در آغاز رسانه‌ها فقط از دعوا و درگیری میان خلبان و کمک خلبان این پرواز خبر می‌دادند، اما کمی بعد 3 مقام اسرائیلی به رویترز گفتند ارزیابیشان این است که کمک خلبان اصلی را با چاقو زخمی کرده و احتمالاً قصد سرنگونی هواپیما را داشته، فاجعه‌ای شبیه به 11 سپتامبر، یعنی کمک خلبان می‌خواسته کنترل هواپیما را به دست بگیرد و آن را به زمین بکوبد و خودش را به همراه ده‌ها مسافر اسرائیلی بکشد. یک حرکت انتحاری تروریستی که همه می‌دانند متعلق به چه گروه‌ها و چه افکاری است. سپس نتانیاهو تایید کرد که یکی از خلبان‌ها ظاهراً قصد سرنگون کردن هواپیما را داشته و در عربستان بازداشت شده. فرودگاه تبوک عربستان بستری شدن هر دو، یعنی خلبان و کمک خلبان را که در درگیری زخمی شده‌اند، تایید کرد. شرکت هواپیمایی فلای دوبای هم فعلا فقط وقوع حادثه و سلامت مسافران را رسما تایید کرده و گفته انگیزه و جزئیات این اقدام هولناک در دست تحقیق است. گزارش‌های اولیه و متناقضی هم از ماجرا منتشر شد که در برخی از آنها، در ابتدا که ماجرا هنوز مشخص نبود، آمده بود که دلیل کدهای اضطراری که هواپیما فرستاده دعوای میان خلبان روس و کمک خلبان اوکراینی بوده که تایید نشد. بعد هم یک مقام اسرائیلی فرد مهاجم را عمانی معرفی کرد، اما هنوز رسماً هویت خدمه اعلام نشده است. گزارش‌های معتبر می‌گویند کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرده. برخی گزارش‌های تایید نشده می‌گویند او تبر با خود به داخل کابین برده و با تبر به جان خلبان افتاده. تعداد دقیق مسافران اسرائیلی هواپیما هم اعلام نشده، اما برخی منابع از حدود 180 مسافر در این پرواز خبر می‌دهند. سپس نتانیاهو در برابر دوربین حاضر شد و ماجرا را به این ترتیب شرح داد که یکی از خلبان‌ها می‌خواسته هواپیما را به همراه سرنشینانش سرنگون کند که یک مسافر اسرائیلی به همراه اعضای خدمه پرواز وارد کابین خلبان شدند و توانستند از یک فاجعه بزرگ جلوگیری کنند.
16: شهروندان اسرائیل، امروز صبح یک حادثه امنیتی بسیار جدی در پروازی از دبی به اسرائیل رخ داد. تقریبا همه مسافران این پرواز اسرائیلی بودند. در جریان پرواز وقتی به کشور نزدیک می شدند، یکی از خلبانها خلبان دیگر را با چاقو زد و ظاهرا تلاش کرد هواپیما را با همه سرنشینانش سقوط دهد. با یکی از مسافران اسرائیلی صحبت کردم. او به من گفت هواپیما به چرخش افتاد و شروع به شیرجه کرد. گفت به هر شکلی که بود توانست همراه یکی از اعضای خدمه وارد کابین خلبان شود و با هم خلبان مهاجم را در حالی که میکوشید سیستم‌های هواپیما را خراب کند خونسا کردند. خدمه پروازی دیگری که در هواپیما بودند وارد کابین شدند و موفق شدند هواپیما را تثبیت کنند. من به این قهرمانان که هوشمندی و شجاعتی استثنایی نشان دادند ادای احترام می‌کنم. آنها جان بسیاری را نجات دادند و از یک فاجعه بزرگ جلوگیری کردند. هواپیما به سلامت در فرودگاه تبوک در عربستان فرود آمد. همه مسافران در امان هستند. خلبان مهاجم بازداشت شده و در همین ساعت از سوی مقامات سعودی بازجویی می شود. ما در تماس مداوم با مقامات مربوطه هستیم تا از ادامه سلامت مسافران و بازگشت ایمن آنها به کشور مطمئن شویم. به دستگاه‌های امنیتی دستور دادم برای تهدیدهای احتمالی دیگر آماده باشند. ما به طور مستمر ارزیابی وضعیت انجام می‌دهیم و با توجه به تحولات شما را در جریان خواهیم گذاشت.
15: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، حادثه را یک تلاش برای حمله تروریستی جهادی خواند و با صدور بیانیه ای اعلام کرد که این رویداد خطرناک فقط با شجاعت و فداکاری چند تن از مسافران اسرائیلی بوده که مهار شده. کاتس گفته این مسافران با ورود به کابین خلبان فرد مهاجم را زمینگیر کرده و کنترل هواپیما را به سایر اعضای کادر پرواز حاضر در هواپیما بازگرداندند. اگر کمک خلبان واقعا قصد کوبیدن هواپیما را به زمین داشته، این مسافران شجاع اسرائیلی توانستند از فاجعه شبیه فاجعه 11 سپتامبر در آسمان خاورمیانه جلوگیری کنند. و اگر کمک خلبان تروریست می‌خواسته هواپیما را به مقصدی مانند تهران ببرد و مسافران را به شکل گروگان تحویل حکومتی مانند جمهوری اسلامی بدهد، باز هم این مسافران شجاع از وقوع حادثه مشابه 7 اکتبر جلوگیری کردند. نجاتی واقعا معجزه آسا. گرچه هنوز انگیزه کمک خلبان و ارتباط او با کارفرماها یا دوستانی که او را تحریک کرده اند مشخص نیست، اما برای بسیاری از ایرانیان مثل روز روشن است که کار چه کسانی می تواند باشد. در اینکه حمله قطعا تروریستی بوده هیچ شکی نیست و همچنین در اینکه کمک خلبان تروریست انگیزه های ضد اسرائیلی داشته. اما چه گروه، دولت یا حکومتی پشت این حمله بودند؟ ناظران ایرانی به راحتی می توانند شواهدی بیاورند که فرضیه دخالت بقایای جمهوری اسلامی را در این ماجرا ثابت می کند. اولین و مهمترین این شواهد سفر نتانیاهو به امارات است. نتانیاهو روز یکشنبه سفری چند ساعته به امارات داشت و این برای بقایای جمهوری اسلامی بسیار تحقیرآمیز و تحریک کننده بود که دشمن بزرگشان به راحتی بتواند به امارات، یک کشور مسلمان عرب که ظاهراً باید به خون او تشنه باشد، سفر کند و با هم درباره هماهنگی‌ها علیه جمهوری اسلامی حرف بزنند. محسن رضایی که پیشتر تهدید کرده بود فرودگاه‌ها و پروازهای منطقه را ناامن خواهد کرد، بلافاصله پس از حادثه تروریستی پرواز فلای دوبای به عربی توییت زد و امارات را تهدید کرد. او بدون نام بردن از امارات ولی با نشانه واضح میزبانی از نتانیاهو نوشت: همانطور که میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا برای شما امنیت به ارمغان نیاورده، میزبانی از قصاب غزه نیز پیامدهای خوشایندی در پی نخواهد داشت. او در ادامه موضوع جزایر ایرانی را نیز مطرح کرد که احساسات ملی مردم ایران را با این حرکت تروریستی همراه کند و نوشت: از جنگ اخیر درس بگیرید، از دامن زدن به جنگ ها دست بردارید و از طرح ادعاهای بی اساس درباره جزایر ایرانی خودداری کنید. این زرنگ بازی و استفاده از نام جزایر ایرانی به این دلیل است که مردم ایران بگویند جمهوری اسلامی اگر پشت حمله تروریستی به پرواز مسافربری اماراتی بوده، کار خوبی کرده و اماراتی ها حقشان است. اما به نظر نمی رسد مردم ایران پشت چنین حملات تروریستی بایستند، وقتی می دانند که حق مالکیت بر جزایر ایرانی با این جنایات نه تنها در چشم جهان قطعی نمی شود، بلکه جهان ممکن است حتی برعکس فکر کند و خود به خود حق مسلم ایران به دلیل رژیم تروریست آن تضعیف شود. ضمن اینکه دغدغه بقایای جمهوری اسلامی خاک ایران نیست، وقتی ثروت ایران را به پای بیگانه ریختند و بارها گفتند که سوریه و لبنان و غزه برایشان از ایران مهمتر است، بلکه ترس و خشم آنها از اتحادی است که دارد میان اعراب و اسرائیل درست بیخ گوششان شکل می‌گیرد. در پی انتشار اخباری مبنی بر سفر نتانیاهو به امارات، دفتر نتانیاهو بیانیه داد و گفت بله، نتانیاهو با همسرش به دعوت شیخ محمد بن زاید، رئیس امارات متحده عربی به این کشور سفر کرده و در این سفر نتانیاهو را رئیس شورای امنیت ملی، رئیس موساد، دبیر نظامی و مشاور سیاست خارجی همراهی کردند. بعد هم رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که نمایندگان کشورهای دیگر منطقه هم به امارات آمدند تا در این جلسه باشند. به گزارش شبکه 14 اسرائیل و به نقل از یک مقام ارشد اماراتی، نمایندگان 10 کشور شامل امارات متحده عربی، اسرائیل، عربستان سعودی، ایالات متحده، مراکش، کویت، بحرین، لیبی، عمان و مصر روز یکشنبه در بخش گسترده‌تر دیدار نتانیاهو و محمد بن زاید حضور یافتند. بنابر این گزارش، نتانیاهو و محمد بن زاید پیش از پیوستن مقامات سایر کشورها به نشست توسعه یافته، ابتدا دیداری دو جانبه داشتند. این گزارش میگوید محور گفتگوها شامل تهدید ایران، همکاری نزدیکتر میان اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس، مسائل اقتصادی و سامانه‌های دفاعی اسرائیل بوده. به این دلیل است که از دید بسیاری از ناظران ایرانی و حتی جهانی، ماجرای هواپیمای فلای دوبای از تهران رهبری شده و فیلد مارشال گروهبان محسن رضایی خواسته با یک تیر دو نشان بزند، هم امارات را تنبیه کند، هم اسرائیل را بسوزاند و شاید هم برنامه‌اش این بوده که کمک خلبان عمانی کنترل هواپیما را به دست بگیرد، اما به جای کوبیدن آن به زمین، آن را به تهران بیاورد و تقدیم محسن تاکتیک نماید. در آن صورت میتوان تصور کرد که چگونه همه معادلات جنگ جاری میتوانست عوض شود. در آن صورت 180 اسرائیلی بدون چک و چانه گروگان جمهوری اسلامی میشدند و آن وقت آیا اسرائیل میتوانست بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله کند؟ در آن صورت همان شرایطی پدید می آمد که پس از 7 اکتبر در غزه پدید آمد. گروگان‌های اسرائیلی در دست حماس و فشار شدید بر نتانیاهو که به حماس حمله نکند و جان گروگان‌ها را به خطر نیندازد. دقیقاً این شرایط برای جمهوری اسلامی و اسرائیل به وجود می آمد. از آن طرف هم جمهوری اسلامی مانند حماس با گروگان‌ها باج‌خواهی می‌کرد و جنگ را به درازا می‌کشاند. به این دلیل است که نجات هواپیمای پر از مسافر اسرائیلی از این ماجرا در واقع نجات معجزه‌آسای نتانیاهو محسوب می‌شود در آستانه انتخابات و به سنگ خوردن تیر محسن رضایی در گروگانگیری یا کشتن اسرائیلی‌ها. نتانیاهو 2 روز قبل از این ماجرا اعلام کرده بود که اطلاعاتی به دست آورده از اینکه جمهوری اسلامی می‌خواهد به او ضربه بزند. او هشدار داد که این کار را نکنید.
17: من اینجا در پایگاه نیروی هوایی در کنار خلبان‌های قهرمان و تیم‌های زمینی فوق‌العاده‌مان هستم. ما همیشه در همه جبهه‌ها فعالیم. پریروز آن تروریست نفرت انگیزی را که نوعاً آرگامانی و آبیناتان اور را رو بوده بود از بین بردیم. آنها را برگرداندیم و او را کشتیم. امشب فرمانده تیپ حماس در شمال غزه را از بین بردیم. او هم به قبلی‌هایش پیوست که آنها را هم کشته بودیم. در مجموع در هفته‌های اخیر بیش از 100 تروریست را از بین بردیم و این فقط در غزه است. البته در لبنان هم عمل می‌کنیم و یادتان هست با رفعت علی طاهر چه کردیم. دستاوردهای عظیمی داریم، اما فشارهای عظیمی هم هست. فشار برای عقب نشینی و کنار گذاشتن دستاوردهای بزرگی که با شجاعت رزمندگانمان به دست آمده. من نمیگذارم این اتفاق بیفتد. اجازه نخواهم داد. و یک چیز دیگر، نشانه هایی داریم که دشمنانمان در آستانه انتخابات تلاش می کنند به ما حمله کنند. پس از همینجا از پایگاه نیروی هوایی، از بازوی بلند دولت اسرائیل پیامی به شما می دهم. با ما در نیفتید، نه حالا و نه هیچ وقت. بازوی بلند ما در هر جا و در هر زمان به شما خواهد رسید.
15: در میان اهالی جمهوری اسلامی هم گفته می شود که نتانیاهو مهمترین فرد میدان جنگ است و اگر بتوانیم او را در انتخابات شکست بدهیم، او حذف می شود و راحت می شویم. فرمانده سپاه اردبیل تصویر نسبتاً روشنی از این تفکر را بازتاب داده و شرایط حکومت را به این ترتیب روایت کرده است.
18: نتانیاهو رای نمیاره و ائتلافای رقیبش رای میارن و نتانیاهو اینو میدونه که اگه این دفعه رای نیاره مسئولیت قضایی ازش برداشته میشه، باید بره زندان. الان دنبال اینه که شگفتی جدیدی خلق بشه، یه حمله، یه دستاورد، یه پیروزی، یه چیزی ارائه کنه که پنجم آبان خودمون رو انتخابات دارن به یه دستاوردی برسه. پس این هم یکی از دلایلی که احتمال حمله قبل از انتخابات میان دوره آمریکاست. و اینم باید بدونید که هیچ کس در اسرائیل و حالا تو همه این موضوعات هیچ کس به اندازه نتانیاهو اثرگذار روی ذهن ترامپ نیست. حالا جلسه باش میگیره فشار بهش میاره متقاعدش کنه به جنگ. خلاصه این هم یکی از مؤلفه هاست و خود ترامپ هم این ریس رو میخواد بپذیری که شرایطی رو در آمریکا به نفع خودش تغییر بده. بنابراین صحبت از ساعت صفر میکنن. خب ما تو این زمینه عرض کنم به محضرتون، پس تهدید نظامی نزدیک هست. چرا وقفه هست؟ دلیلش اینه، یکی منتظر این نتایج مذاکرات خود نیویورک و چین بودن که از دل این چیزی بیرون نیامد. گفت شاید، چون میدونید توی مذاکرات فقط و فقط فشار آورده بود دنبال بازگیری و بازخواهی از نظام و مردم ایران، مخصوصا تو بحث هسته‌ای است و ما هم محکم ایستادیم. جمهوری اسلامی به سگ و خوک و شغال باز نمیده.
15: این حرف ها نشان می دهد که در میان بقایای جمهوری اسلامی اولا بحث کوتاه نیامدن بر سر هسته‌ای در جریان است و ثانیا اینکه اگر نتانیاهو را از سر راه برداریم کارمان بسیار آسان می شود، که اگر در ماجرای پرواز اماراتی موفق شده بودند نانشان واقعا در روغن بود. ضمن اینکه ضربه سختی هم به امارات زده بودند و زهر چشم عظیمی از آن گرفته بودند، اما حالا شجاعت و رشادت مسافران اسرائیلی احتمالاً اماراتی ها را به اینکه راهشان در اتحاد با اسرائیل درست بوده مطمئن تر خواهد کرد و ناکارآمدی مزدوران جمهوری اسلامی را بر آنها آشکارتر. یکی دیگر از دلایل خشم و ترس بقایای رژیم از امارات این است که امارات روابط خود را با آنها قطع کرده و مهمترین شریان‌های تنفسی اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها را به رویشان بسته است. آنها حالا رو آوردند به ادعاهای عجیب و غریبی که خود را محق جلوه دهند در اقدامات تروریستی علیه امارات. علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعای حیرت‌آوری را مطرح کرده که معلوم است منظور پشت آن چه می‌تواند باشد. او گفته امارات و اسرائیل گروه‌هایی را آموزش مسلحانه دادند و وارد ایران کردند تا عملیات ترور انجام بدهند و نگفته پس نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی چه کاره بودند که مانع ورود این گروه‌ها شوند وقتی آنقدر اشراف اطلاعاتیشان را توی سر همه می‌زنند. آقا محمدی به امارات هشدارها داد که این هم فرضیه نقش جمهوری اسلامی در ماجرای پرواز اماراتی را تایید می کند.
19: یه عامل دیگری که خیلی بهش دل دوختن اینه که تعدادی افراد بردن آموزش دادن، آموزش‌هایی در آلمانی، در جاهای دیگه، در خود اسرائیل، در برخی وقتا در امارات اینا انجام شده. اینا الان مسلح وارد کشور شدن. مردم باید در محلات مواظب باشن، تحرکات رو ببینن، یعنی 113 114 نمیدونم شمارهایی که وجود داره، این تحرکات رو بدن. شناسایی خوبی کردن. این شبکه هم شبکه بزرگیه. این شبکه پاشیده بشه همه امید اینا از بین میره. ضمناً آمدن نتانیاهو به امارات رو هم جدی بگیریم. نتانیاهو تمام طرحش اینه که بیاد به جای اینکه از اسرائیل بجنگه از امارات بجنگه. این حماقتی است که امارات الان کرده و این حماقت رو باید با هشدار، البته وزارت خارجه بیانیه خوبی رو داده، ولی این باید با هشدار به امارات آغاز بشه. یا امارات تجدید نظر اساسی باید بکنه و جمع بکنه همه چیز رو، یا نه باید این به هم بخوره.
15: ساعتی چند از این تهدید آقا محمدی نگذشته بود که ماجرای هواپیمای اماراتی رخ داد. حرف آقا محمدی مبنی بر ورود گروه‌های مسلح از امارات هم برای توجیه حملات غیر مستقیم موذیانه علیه امارات است، هم برای توجیه کشتن مردم که روز چهارشنبه دو تن دیگر از معترضان را به دار کشیدند به بهانه‌های واهی، علی همتی و مجید نیکندیش در مشهد. در ادامه تکانهای دوم ماری که سرش را زده اند، آقا محمدی گفت باید عراق و امارات را خفه کنیم و اقتصادمان را هم در داخل مهار کنیم تا نجات یابیم.
19: این هم که اینا امیدشون به اینه، چون الان اینا همه توان عملیاتیشون یک چهارم نیروی هواییشون الان در منطقه است در امریکا. اسرائیل دیشب نتانیاهو رسما اعلام کرد که احتمال عملیات بر علیه ما وجود داره. پس اینا دارن یک تهیه و تدارک میبینن. این دو تا مرکز داره، یکی عراق رو گرفتن هدف، یکی در حقیقت شمال عراق رو، یکی هم امارات رو. این دو جا باید خفه بشه. اگر این دو جا خفه بشه، اقتصاد در داخل مهار بشه و ناوهای امریکایی مورد عملیات رزمندگان ما.
15: در شرایطی که همه از نابودی جمهوری اسلامی میگویند و خبر آمده که مارکو روبیو عباس عراقچی را از آمریکا بیرون کرده، بیژن مرتضوی نوازنده سرشناس با انتشار ویدیویی خبر از بازگشت خود به ایران و به آغوش جمهوری اسلامی داده است. در حالی که چندی پیش با مطرح شدن خبر بازگشتش و مصاحبه همسرش با مجید واشقانی مجری حکومتی گفته بود من تا وقتی جمهوری اسلامی بر سر کار است به حرمت خونهای ریخته شده در 18 و 19 دی پایم را به ایران نمی گذارم. 3 روز پیش هم در جواب بهمن بابازاده خبرنگار اصلاح طلب که گفته بود بیژن مرتضوی به ایران برگشته و در منزلی در نیاوران ساکن شده، ویدیویی داد، البته از ترکیه، و گفت بابازاده معرفت و ناموس ندارد که به او تهمت زده است.
20: 4-5 سال پیش همین کار کردی آقای بابازاده، بدی تذکر دادم، ولی حالی دیش متوجه نمیشی. آدم برای تو لایک بیشتر، تو تو هشت لایک گرفتن که معرفت و ناموس و مردانگیش رو اینجور حراج نمی کنه که مرد حسابی. به هر حال من اگر ایران برم دوتا عکس توی فرودگاه، دوتا عکس توی هواپیما گرفته میشه اصلا چیزی نیست که برصورت ایشالا که یه روز برم ایران و برم.
15: ولی در کمال تعجب 2 روز بعد از این تکذیب بیژن مرتضوی اعلام کرد که به ایران بازگشته است. بهمن بابازاده هم در توییتی گفت این سومین ورود بیژن مرتضوی در 2 ماه اخیر به ایران است. برخی در شبکه‌های اجتماعی حرف‌های سال‌های قبل خود را شاهد آوردند که گفته بودند از 9 سال قبل می‌دانستند بیژن مرتضوی به ایران رفت و آمد دارد، فقط امروز آن را علنی کرده است. این که بیژن مرتضوی به ایران رفت آمد داشته بخشی از معما را حل می کند. حالا حکومت از او و دیگر هنرمندانی که مخفیانه می آمدند و می رفتند خواسته دست از وسط بازی و شتر سواری دلا دلا بردارند و این رفت آمدها را علنی کنند. بیژن مرتضوی هم قدری مقاومت کرد اما نتوانست دل از اموال و ثروتی که می گویند در ایران دارد بردارد. پس پذیرفت که کردیت و اعتبار حضورش در ایران را به نام حکومت بزند که ما داریم هنرمندان گریخته را باز می گردانیم. پس ما خیلی خوبیم. حکومت با این کار می خواهد به مردم و به جهان وانمود کند که عوض شده و بیژن مرتضوی هم مانند محسن نامجو فحش بخورد و مردم بگویند بیژن مرتضوی در اوج حرامزادگی و بعد از تکذیب‌های احساسی و سیاسی اعلام کرد به ایران بازگشته. رسانه‌های حکومتی اما تیتر بزنند که بیژن مرتضوی پس از 47 سال به ایران بازگشت و طوری وانمود کنند که گویا این اولین بار است که او پس از انقلاب 57 به ایران می‌آید. او هم زمین ایران را ببوسد که یعنی اولین بار است وارد خاک ایران می‌شود. برخی می‌گویند بسیاری دیگر از هنرمندان هم در تمام این سال‌ها به ایران رفت و آمد داشتند و فقط بیژن مرتضوی نبوده. مثلا میگویند حتی نصرالله معین هم به ایران رفت و آمد داشته و بعداً صدایش مثل بیژن مرتضوی در میآید و میگویند کاش آمریکا شهروندی اینها را باطل کند که وقتی کسی میآید دستبوس جمهوری اسلامی نباید شهروند آمریکا هم باشد. این آرزوی مخالفان جمهوری اسلامی در زمان دولت‌های قبلی آمریکا آرزویی دست نیافتنی بود، اما در دولت ترامپ اگر عمر جمهوری اسلامی به سرعت تمام نشود ممکن است به واقعیت بپیوندد، آنقدر که ترامپ و دولتش از اهالی جمهوری اسلامی بدشان می‌آید. روز پنجشنبه 9 مهر اکسیوس خبر داد که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه 6 مهر پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات با جمهوری اسلامی دستور داده هیئت جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر امور خارجه فوراً آمریکا را ترک کنند. یکی از مقام‌های آمریکایی به اکسیوس گفته روبیو هیئت جمهوری اسلامی را که بیش از حد مهمان مانده بود بیرون کرد. مجمع عمومی سازمان ملل تمام شده بود و وقت آن بود که بروند. بر اساس این گزارش نمایندگی آمریکا در سازمان ملل دوشنبه شب به نمایندگی جمهوری اسلامی اطلاع داد که هیئتشان باید فوراً نیویورک را ترک کند. ملاحظه می شود که شرایط عجیبی است. از یک طرف آمریکا جمهوری اسلامی را تحت شدیدترین فشارها قرار داده و آنها را از آمریکا بیرون می کند. از طرف دیگر برخی مانند محسن نامجو و بیژن مرتضوی در این لحظه های آخر به آغوش جمهوری اسلامی برمیگردند. به همین دلیل برای خیلی ها این یک معما است و میگویند نمیفهمند که فلسفه برگشتن این هنرمندها چیست. اگر جمهوری اسلامی وادارشان میکند هدفش چیست؟ آنها میپرسند اصلا فایده برگشتن اینها برای حکومت چیست و آیا این بازگشت ها باعث میشود طرفداران این هنرمندها که تا دیروز مخالف حکومت بودند با دیدن بازگشت آنها

0: یک شبه تغییر جناح دادند و میپرسند آخر واقعا متوجه نیستید ملت که با یک مشت حرامی طرف بودید؟ این حرف را شاهرخ شاهید، خواننده فقید مخالف جمهوری اسلامی، سالها پیش زده بود و گفته بود جمهوری اسلامی خیلی ها را به خارج فرستاد تا نفوذ کنند و سپاهش باشند در کشورهای غربی و در میان ایرانیان مهاجر مخالف.
1: 11 میلیون از ایران خارجند، 7 میلیونشون مثل ما میگن ما جز آوارگان آمدیم، ولی بقیه رو فرستادن. اونها که اومدن غم نان نداشتن، با پول اومدن، سرمایه گذاری کردن. لس آنجلس تمامش بر بیابون بود، همه جاش الان بیلدینگ های بزرگ، همه هم ایرانی ها صاحبش هستن. اینها عوامل خودشون رو فرستادن اینجا، بچه های 15 ساله و 20 ساله شون رو آوردن اینجا. این 20 ساله ها 15 ساله ها بعد از 28 سال 48 ساله و 50 ساله های در حال حاضر هستن و از روزنامه دار، مغازه دار، پیتزا فروش، اینا رو دقیق دارم میگم، همینطوری مثال نمیزنم، باور کنید که مثال نمیزنم، همینطوری روی هوا صحبت نمی کنم، میدانم که میگم، برای که من کارم اینه. من 12 ساله دارم تحقیق میکنم، شبانه روز دارم تحقیق میکنم، پیتزایی و کبابی و بقالی و روزنامه دار و تلویزیون و تمام خواننده هارم خریدم.
0: شاهرخ شاهید معتقد بود بسیاری از خواننده‌ها که از جمهوری اسلامی گریخته بودند، آدم جمهوری اسلامی شدند به دلیل نیاز مالی.
1: خواننده پول احتیاج داره. خواننده پول احتیاج داره و میگه من می‌خوام بخونم پول در بیارم. ما خواننده درجیه که بسیار هم صداش رو دوست دارم، خود من به عنوان یکی از بهترین‌ها قبولش دارم، وقتی بهش گفتن آقا نخون. پول میخوای؟ این پول. و افتخار میکنه که 60,000 دلار میگیره، ولی عبس، چه فکر عبسی. فکر نمیکنه که اگر یک شب در سالن 100,000 نفری اون مملکت بخونه 5,000,000 دلار گیرش میاد.
0: نکته همینجاست. آیا بقایای جمهوری اسلامی در غیاب علی خامنه ای میخواهند آن هنرمندان را که شاهرخ شاهید میگفت بازگردانند و برایشان کنسرت های بزرگ برگزار کنند؟ آیا عمر جمهوری اسلامی به چنین کاری قد میدهد؟ و آیا در آن صورت مردم به چنین کنسرت هایی خواهند رفت؟ و آیا اگر بروند از آن خواننده ها نخواهند خواست که برایشان در مخالفت با جمهوری اسلامی بخوانند؟ مانند آنچه در کنسرت های نصرالله معین مردم درخواست می کنند که آهنگ بی بی گل را برایشان بخواند. به نوعی زبان حال کسانی که نتانیاهو ملقب به بی بی آنها را در جمهوری اسلامی کشته. در کنسرت تورنتوی معین 15,000 ایرانی یک صدا فریاد جاوید شاه سر دادند، اما میگویند از معین همراهی ندیدند. بعضی ها گفتند بردن پرچم شیر و خورشید به کنسرت نصرالله معین ممنوع بوده و او آهنگ بی بی گل را هم که مردم درخواست کرده اند نخوانده.
2: خبردار شدیم که آقای معین آهنگ بی بی گل را نخوندن و تازه از ورود پرچم به اونجا هم جلوگیری کردن. اونایی هم که بردن گویا یواشکی بردن. اون شعار جاوید شاهی هم بود که داده شده. اون شعار جاوید شاه هم توسط دوستای عزیز ایرانیم از یه جا گفتن جاوید و از یه جا گفتن شاه. شاید خیلی از افراد برای ما در زندگی گذشتمون نوستالژی زندگیمون خیلی با ارزش بودن، در قلب مردم بودن، ولی دلیل نمیشه اگر با مردم نباشی در قلب مردمم جا نده.
0: بسیاری از ایرانی‌ها از نصرالله معین شکایت کردند که چرا از این تریبون استفاده نکرده و صدای قهرمانان وطن و خانواده‌های داغدار نشده.
3: میتونم متوجه بشم که چطور تو یک تریبون 15,000 نفره جلوت داشته باشی و صدای مردمی که 18 و 19 دقیقه رفتن تو خیابون و جلوی اون افراد فریاد نزنی و در طول 2.5 ساعت کنسرت حتی 1 دقیقه هم معین اختصاص نمیده به جاوید نام‌ها و جنایتی که در 18 و 19 دقیقه اتفاق افتاد. حداقل میشد با 1 یا 2 جمله به خانواده‌های جاوید نام‌ها دلداری داد. در

0: بره تاریخی که الان ما هستیم چیزی به نام این که من هنرمندم و سیاسی نیستم، من خوانندگیمو میکنم و هر چیز دیگه به هیچ عنوان معنایی نداره. چطور خواننده های بسیار زیادی، ابی عزیز، مازیار فلاحی عزیز، ستین عزیز، از روز اول تماما همراه انقلاب شیر و خورشید بودن و با هنرشون از مردم، جاوید نامها و خانواده هاشون حمایت کردن. چند تا نمونه رو فقط من بهتون نشون میدم. کنسرت ابی چند روز پیش در ترکیه. نمونه دیگرش جشن مهرگان دیشب در تورنتو با حضور مازیار فلاحی عزیز.
1: درد و بلد بخوره تو سر موین.
0: در 50 سال اخیر هر کسی که در ایران متولد شده با سیاست متولد شده. امروز وسط نداریم.
2: آیا این که نصرالله معین در کنسرت‌هایش آنقدر که مخالفان رژیم می‌خواهند سیاسی نیست، به این دلیل است که او هم به ایران رفت و آمد دارد و یکی از همین روزها این رفت و آمدها قرار است علنی شود، همانطور که بارها به شکل شایعه مطرح شده؟ در سالهای گذشته بارها رسانه‌ها و چهره‌های حکومتی موضوع بازگشت نصرالله معین را مطرح کرده بودند و او هم هر بار تکذیب کرده بود. حالا اما هیچ بعید نیست که این شایعه به واقعیت تبدیل شود. زیرا نصرالله معین در کنسرت‌هایش به شدت محافظه‌کارانه رفتار می‌کند. اما حتی اگر با رژیم مخالفت آشکار هم کرده بود، برای بازگشتش مشکلی وجود نداشت. زیرا محسن نامجو را با آن همه دین ستیزی و مخالفت با حکومت بازگرداندند که تضمین دیگران باشد. بیژن مرتضوی هم در سال 1401 در حمایت از قیام مهسا در تورنتوی کانادا تجمع اعتراضی برگزار می کرد و از همکارانش می خواست که از خواب بیدار شوند.
3: تجمع به دعوت شما هستش و خب یه مقدار در مورد این دعوتی که کردین توضیح بدید برامون.
4: در تمام شهرهای دنیا الان همین وضعیت هست، مردم دارن اعتراض میکنن به مسائل نابسامانی که در ایران هست و من هم به عنوان یک ایرانی چون در تورنتو هستم و در مجامع دیگه نبودم، وظیفه ملی من بود که این کار رو در شهری که هستم انجام بدم که تورنتو هستش.
3: چه پیامی برای دیگر همکارانتون دارین که شاید تا الان سعی کردن واکنشی نشون ندن؟ چه پیامی برای باقی هنرمندان چه خارج از کشور و چه داخل کشور دارین؟
4: اونجور که من میبینم اکثر دوستان من دارن فعالیتشونو میکنن، اونهایی هم که نکردن میخوام به عنوان یک هموطن و یک همکار ازشون خواهش بکنم که از خوابشون بیدار شن.
2: به واقع معمای پیچیده است که آیا بیژن مرتضوی 4 سال پیش با جمهوری اسلامی کاری نداشته و به ایران رفت و آمدی نمی کرده که در حمایت از قیام مهسا در تورنتو تجمع اعتراضی برگزار می کرده، یا با وجود رفت و آمد به ایران چنین کارهایی را انجام می داده است؟ پاسخ به نظر می رسد در مشتبه خامنه ای باشد و اینکه به نظر می‌رسد او سالها در کار برنامه‌ریزی بوده برای پیاده کردن نوعی بن سلمانیسم در ایران و بازگشت این هنرمندان هم در قالب این طرح برنامه‌ریزی شده بوده است. کسانی مانند فائزه رفسنجانی به صراحت از بن سلمان شدن مجتبی خامنه‌ای پس از مرگ پدرش و اصلاحات جذاب برای مردم سخن گفته بودند.
5: اگر قراره ما بعد از آقای خامنه‌ای و قراره که هست دیگه، به حال این قانون الان وجود داره، رهبر دیگه انتخاب بشه، ترجیح خود من اینه که مثلا مجتبی باشه. چرا؟ چون ممکنه
6: مجتبی خامنه‌ای فرزند آقای خامنه‌ای.
5: آره چون الان بحثش هست دیگه که مثلا مجتبی باشه یا دیگران باشن و خیلی متعرض میگن دارن برنامه‌ریزی میکنن که مثلا مجتبی جانشین آقای خامنه‌ای بشه. حالا اینکه موروثی بشه و اینا رو که من خیلی باش موافق نیستم، ولی از این نگاه میگم بن سلمان عربستان که ما نگاه بکنیم، خب اون حاکمان عربستان همه افراد دارای خیلی سن بالا بودن. بن سلمان که اومد، خب یه خیلی تغییرات الان در عربستان ایجاد شده. خب مجتبی باشه، ممکنه اتفاقاتی تو عربستان افتاده به عنوان یه نیروی جوانتر با یه ذهنیت متفاوت اینجا بیفته و واقعا اون چیزی که مردم میخوان و اون جمهوری برن به سمت اون رأی مردم، نظر مردم، مطالبات مردم و اون که اکثریت جامعه میخوان.
2: این برنامه اکنون دارد اجرا می شود. در زمینه حجاب، بگیر و ببندها علارغم فشار گروه های ارزشی متوقف شده. هنرمندها را ظاهراً دارند بر می گردانند که برای مجتبی خامنه ای برقصند. آزادی های اجتماعی مانند سرو مشروب در برخی رستوران ها دیده می شود. چیزهایی که اتاق فکر اصلاح طلب ها و مجتبی خامنه ای گمان می کردند پس از مرگ علی خامنه ای مردم را با آنها راضی می کنند. اما آنها فکر دو چیز را نکرده بودند. اول بازگشت پهلوی و پهلوی خواه شدن مردم و دوم حمله آمریکا و اسرائیل. این دو رخداد برنامه ای را که تقریبا قابل اجرا بود برهم زد. و از آنجایی که آنها پلن بی و برنامه دومی نداشتند، پس از برهبری نشاندن مجتبی خامنه ای دارند طبق همان برنامه قبلی عمل می کنند. یک تفاوت دیگر هم این است که فکر می کردند مجتبی خامنه ای مجبور بشود در تونل و مخفیگاه بماند و بیرون نیاید و ارتباط برقرار کردن با او آنقدر مشکل شود که نتوانند تند تند از او بپرسند که حالا چه کنی؟ جی دی ونس معاون ترامپ وضعیت را در جمهوری اسلامی سردرگم توصیف می کند و می گوید مجتبی خامنه ای اصلا در جریان تصمیم گیری های روزمره نیست.
7: نقاط فشار کجاست؟ چه چیزی می توانید درباره رهبری ایران به ما بگید؟ مثلا چه کسی واقعا در اون کشور تصمیم گیرنده اصلی است؟ راستش فکر کنم این یک نظام بسیار سردرگمه. منظورم این است که میدونید میتونیم یک پاسخ به شما بدم، اما در بهترین حالت فقط یک حدس خواهد بود، چون شما با چندین گروه و جریان مختلف روبرو هستید. تون راه رو دارید، محافظه‌کاران دارید، میان راه رو دارید، روحانیون رو دارید و همه این افراد درگیر هستن در فرآیند تصمیم گیری. و سپس البته رهبر جدید رو هم داره که بسیار دور از مسائل جاری است. او خیلی میدونید در امور روزمره دخالت نداره و از برنامه‌های یک شنبه آمریکایی حاضر نمیشه و درباره این مذاکرات صحبت نمیکنه، اما او زنده است، درسته؟
2: جی دی ونس در پاسخ به اینکه آیا مجتبی خامنه ای زنده است میگوید بر اساس اطلاعاتی که ما داریم احتمالاً زنده است.
8: ولی زنده است، درسته؟ ما فکر میکنیم زنده است. البته مطمئن نیستم، خودم ندیدمش، اخیراً تو دوربین هم ندیدمش، ولی بهترین شواهدی که داریم نشون میده زنده است. و برای همینه که ما از یه جهاتی خیلی روی ماهیت مشورت های داخلی تمرکز نمیکنیم. البته سعی میکنیم تا جایی که میشه درکش کنیم.
9: ولش کنین بابا، اصلا این مجتبی رو حالا اینا تا از این سوراخ بخوام بکشن بیرون حالا کار داره. درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی هم سفر. گفتم گوشه‌هایی از برنامه امروز کوچه هم که همین چند دقیقه پیش اومد، 10-12 دقیقه پیش اومد بیرون، ببینم چقدر وقت پیش، 19-18 دقیقه پیش اومد بیرون و براتون گذاشتم. امیدوار هستم که به دردتون خورده باشه، هرچند که بعضیش تکرار مکررات هست، ولی خب در اصل بعضی نکات بسیار ظریفی در اونها هم پیدا میشه. امروز روز پنجشنبه اول ماه اکتبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با نهم مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 40 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن ها 08-2398 و 08-9843 برای زنگ زدن به استودیو، 070-439-8194 برای اسمس، اینفوات همسفر رادیو نقطه سی برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شماست. امروز همونطوری که میبینید هوای بسیار گرم و بسیار که چه عرض کنم، ولی به اندازه ماه اکتبر در سوئد خلاصه گرمه. الان داشتم با یکی از دوستای سوئدی سوئدیم چتا میکردم، در جنوب اسپانیا تو آب بودن و نوشته بود همه چی خوبه و بچه ها دارن آب بازی میکنند و خودمونم نشستیم لب ساحل و گفتم خوشبارتون، دست راستتون زیر سر ما. امروز ما صبح با چند تا از دوستان خاکسپاری دختر یکی از عزیزان از دوستانمون بودیم که حالا من نام نمیبرم به خاطر اینکه دفعه پیش که نام بردم تشابه اسمی پیش اومده بود. عزیزان زنگ میزدن میگفتن آقا فلانی، آقا فلانی. یکی از دوستان نازنینمون متاسفانه دختر عزیزشون رو از دست دادند. چند سالی با بیماری سرطان دست و پنجه نرم کرده بودن که متاسفانه دیگه بدنشون نکشید و امروز خاکسپاریش بود در منطقه اسراهانینگ. در اونجا بودیم، ولی چه هوایی بود، چه هوایی بود. وقتی آدم به این آرامگاه ها، به این قبرستان ها، گورستان های سوئدی میره، اصلا آدم احساس نمی کنه که اون جوی که ما در ایران و اون اوپلیولسهی که ما در ایران از قبرستان ها و اینا داریم، اصلا اینجا زمین تا آسمون فرق میکنه. همه چی به قشنگی و به خیلی مرتب برگزار شد و برای من همیشه یکی از جالبترین نکاتی که در این جور مراسم من میبینم و نمیدونم، حالا شاید اصلا ذاتم این شکلیه، همیشه زمانی که هستش که آدم نشسته در کپل نشستی، خب عزیزان یه سری دارن گریه میکنن، یه سری دارن صحبت میکنن، یه سری خاطره تعریف میکنن، اون اصلا همه اونا جای خودش. بعد از این که آدم از اون کپل میاد بیرون و ذره ذره داره قدم زنون به طرف، امروز نزدیک 500-600 نفر آدم بود، حالا شاید کمتر و بیشترش رو زیاد کاری ندارم، ولی همین حدودا بود. وقتی آدم میاد بیرون، من همیشه سعی میکنم که اون وسطای صف باشم تا اونجایی که دیگه قبر رو آماده کردن که حالا بتونن تابوت و اینا رو بزنن توش. برای من یکی از زیباترین قسمت‌های خاکسپاری، هرچند که خاکسپاری دوستان و عزیزان و نزدیکان و اینا اصلا کلن چیز قشنگی نیست، به طور کلی خیلی ناراحت کننده است، ولی یکی از قسمت‌های خیلی زیباش اون موقعی که این جمعیت داره قدم زنون میره و حرفایی که مردم دارن میزنن، بعضیا برای همدیگه شعر میخونن، بعضیا یه کلمات خیلی عمیقی رو، جمله های عمیقی رو از دیگران، از شعرهای مختلف، از فیلسوف های مختلف تعریف میکنن. مثلا طرف میگه آره همونطوری که مثلا حافظ گفته اینجوری اینجوری، مثلا اینقدر این جملات و این کلمات اینقدر زیبا هسته، چون دارن همدیگر رو تسکین میدن دیگه، میدونین دارن با همدیگه صحبت میکنن که دنیا جاودانی نیست، دنیا نمیدونم ارزش سخت گرفتن نداره و این حرفا، انقدر زیبا هستش آدم احساس میکنه چه طرف به یک فرد سالمندی باشه داره اینا رو تعریف میکنه، یا جوانان یا بعضیا که تجربیاتشون خاطراتشون رو این تعریف میکنن، بسیار زیبا هست. در صورت مراسم برگزار شد، تسلیت مجددی میگم به دوست نازنینم مجید عزیز، من اسم میبرم، من فکر نمیکنم ایشونو شماها بشناسید، به خاطر نگین آقا صاحب رستوران فلان، صاحب مغازه فلان، صاحب، نه، یکی از دوستان عزیز. در صورت تسلیت میگم بهشونو، امیدوارم که خدا، یعنی واقعا فقط صبر آدم باید داشته باشه، چیز دیگری نمیتونه آرزو بکنه، ولی همین که دوستان و آشنایان دور آدم هستن تسکینی هست برای این غم و درد، و امیدوارم که همیشه شما عزیزان سلامت و خوب و برقرار و پیروز باشید. اگه اجازه بدید آن اینو هم میخواستم بگم، امروز هوای بسیار قشنگی هم بود، هوای بسیار بسیار قشنگی بود، یک باد بسیار ضعیفی در حال وزیدن بود، آفتاب در آسمان بود و به قول معروف همه چی، ابر و ماه و خورشید و فلک دست به دست هم دیگه داده بودن که همه چی به خوبی امروز برگزار بشه. امروز یک جبهه هوای بارانی از سمت نروژ شروع میکنه، یعنی در واقع بهتر بگم از دریای شمال، بالای بریتانیا، دریای شمال و دریای نروژ ذره ذره شروع میکنه به صورت کاملا عمودی، یعنی از شمال شمال به طرف شمال اروپا و آلمان و اینها داره به طرف شرق میاد. ما امروز روز قشنگی رو داشتیم، 19-20 درجه بالای صفر بود در شهر یوتوبوری و مالمو، اینا ما بین 20 تا 21 درجه داشتن، گفته میشه که رکوردی هم زده شده بوده که دیگه 21 درجه و اینا برای ماه اکتبر یه ذره عجیبه، ولی همطوری که دیروز براتون گفتم به دلیل یک هکتریکی که فشار بالایی که در قسمت شرق سوئد هست و لوکتریکی که همین بارانه که داره از طرف بریتانیا اینا میاد هست، این وسط باعث شده که یک کششی باشه که هوای گرمو از جنوب اروپا بکشه به طرف بالا بیاره و قسمتهایش هم که به ما رسید. امروز بعد از ظهر اون جبهه هوای بارانی به نروژ به صورت کامل میرسه، به ما نداره، کاری نداره. بعد از ظهر هوا نیمه هوا صاف خواهد بود، 14 درجه بالای صفر قسمت شمالی، 4 درجه و قسمت جنوبی هم 17 تا 18 درجه. اما فردا روز جمعه یوتوبوری و مالمو و کالستاد و تمام این قسمت همینجوری چون این خط بارانی داره ذره ذره از شرق به طرف غرب میاد، اونا بارانی خواهند بود، ولی ما در استان استکهلم فردا کاملا آفتابی خواهد بود، حدود 18 درجه بالای صفر. تا به بعد از ظهر طرفای شب دیگه این جبهه هوای بارانی که کمی از اون به ما میرسه میاد و رد میشه. شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 16 درجه، روز یک شنبه آفتابی 15 درجه و روز دوشنبه آفتابی هم 15 درجه بالای صفر خواهد بود. اسمهای سازمان هواشناسی کشور میگه که از اون جبهه هوای بارانی که براتون تعریف کردم یه نیم میلیمتر بارونش بیشتر به ما نمیرسه، اینه که چیزی نیستش که اصلا بخوای نگران باشید. امروز 14 تا 19 درجه در استان استکهلم، فردا 13 تا 18 درجه، روز شنبه 13 تا 16 درجه، روز یک شنبه 11 تا 15 درجه، روز دوشنبه 12 تا 17 درجه و هفته دیگه هم هوا همش نیمه ابری نیمه آفتابی، ولی ما بین بعد از روز چهارشنبه هفته دیگه همش 10 تا 12 درجه بیشتر بالای صفر نخواهد بود. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 6:54 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، ساعت 18:18 دقیقه غروب خواهد کرد، 11:24 دقیقه روز و 12:36 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. بادها، همین بادی که الان در بیرون از استودیو میاد و در شهر استکهلم در حال وزیدنه، همین باد خواهد بود. فقط روز دوشنبه عملاً یک روز بادداری خواهد بود. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان 38 درجه بالای صفر، دیگه به زیر 40 درجه رسیده خوشبختانه. اردبیل 18، گرگان 27، اصفهان 31، کرمان 31، خرم‌آباد 29، قزوین ابری 26، رشت ابری 25، ساری 27، تبریز رعد و برق دارن 22، عراق 29، بندرعباس 33، همدان 21، کرج 27، کرمانشاه به بارانی هستش 20 درجه، مشهد 26، قم 32، سنندج 23، شیراز 33 و تهران 27 درجه بالای صفر هستش، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز روز جهانی، اول اکتبر روز جهانی سرطان پستان یا سرطان سینه هستش. امروز روز ملی هوشیاری هستش. امروز روز بین المللی افراد مسن هستش که به همه عزیزان سالمند خودمون تبریک میگم روزشونو. امروز روز بین المللی قهوه هستش. پریروزی ها روز ملی قهوه بود، امروز روز بین المللی قهوه هستش که قهوه خورم که در دنیا کم نیستن دیگه. یادش بخیر اون قهوه ترکایی که برای ما درست میکردن، مخصوصا شیرم داشت درست میکردن به همون میدادن، چقدر خوشمزه بود، چه مراسمی داره درست کردنش و چقدر خوشمزه. ما همیشه، یعنی من همیشه خونه یکی از فامیلامون که میرفتیم آرزون بود که بریم اونجا و اینا بخوان فال بگیرن، چون میدونستم بساط اون قهوه ترک درست کردن هست، اون بوش، اون دفتی که داره، اون بویی که واقعا تو خونه را میافتاد اونم بود که جز خاطرات من است. و بعدی قهوارم میدادن ما میخوردیم، مخصوصا با شیر که درست میکردن که دیگه واویلا بود. امروز روز ملی رفلکس ها، این رفلکس ها هستش که شبنماهایی که به لباس ها آویزون میکنن، امروز هستش. بعد امروز روز سبزیخاران هم هست. آره دیگه سبزیخاران میشه دیگه، دقیقا. بعد دیگه واسه تون بگم نه دیگه، چیز خاص دیگری نیست. ساعت چنده؟ ساعت 14:48 دقیقه، زمان چقدر زود میگذره. باورتون نمیشه، یه نیم ساعت پیش یک خستگی خاصی منو گرفته بود که اصلا میخواستم بگم فقط بیام چیز کنم. دیدین آدم یه دفعه خواب به چشماش میاد، احساس میکنه که یه جونی در بدنش نیست. که میخواستم بگم فقط یه درودی بفرستم و بعد بگم بابا من خوابم میاد، ولی خب بعد از اینکه شروع کردیم دیگه کاملا پیک شدم و خوشبختانه میتونم کار خودم رو درست انجام بدم. دوستی نوشتن اون قهوه هایی که با مثل که نوشتن قهوه ارمنی هست اون یه مدلش، مرسی. من زیاد وارد نیستم، فقط من به عنوان قهوه ترک شنیدم بعضی هاشو، ولی اونایی که با شیر درست میکنن میدونم که یه اسم دیگه ای داریم. حالا اگه شما میگین قهوه ارمنی هستش اسمش، که دیگه دستتون درد نکنه. در مورد همین ورم رکورد ها براتون صحبت کردم، همین رکورد هایی که زده شده، مثلا گفته میشه که در منطقه امروز روز چیز در این هفته ما 21.3 درجه رو داشتیم که در ماه در سال 2018 یک بار همچین حالتی بوده. بعد در 13 نوامبر بذاریم ببینم، نه این اشتباه دارم میگم اینو، بعد در بذاریم ببینم این کدوم شهر است. در شهرهای مختلف سوئد و زدن، مثلا نوشتن در منطقه آدلسو در میلارن 19.7 بوده، بعد رکورد قبلی 18.4 سال 2011 بوده مثلا. یه چند تای از این چیزها رو هم مثال زدن که دیگه فکر میکنم که احتیاجی نیستش که بخوام براتون تعریف کنم. اگه اجازه بدید بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم، برگردیم سریعا و بریم سراغ خبرها و ببینیم که خبرها برای ما چه دارن.
10: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
2: غنوتی تو منگل کشه ایرانا تیق و ساو خرمر کشه ایرانا.
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران.
6: ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده. حواس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنا ساقی گریل.se

0: بله، صدای احمد آزاد رو شنیدیم و کار زیبایی به نام میخونه که چند تا اسمس اومده بود و راضی بودین. من خوشحال هستم که شما رو بتونیم خوشحالتون بکنیم و از دست ما راضی باشید. اما بریم سراغ چند تا خبر. مثلا یکی از خبرهای بسیار عجیب غریب که من تا حالا در مدتی که در سوئد بودم تا حالا نشنیده بودم در رابطه با یک آقای 26 ساله هست که در سوئد به دنیا اومده به نام محمد حسین. این آقای محمد حسین یک جوان بسیار جوانی بسیار خوشتیپ، خوشسر و لباس. ایشون در منطقه کالسکوگا به دنیا میاد، رجیستر میشه سوم سوینسک مدبوریر، 26 سال تمام پاس سوئدی داره، چندین و چند بار پاسپورتش رو رفته عوض کرده وقتی که تموم شده بوده. در انتخابات مجلس که فقط اونایی که سوئدی هستن میتونن، یعنی سوینسک مدبوریر هستن میتونن شرکت کنن، شرکت کرده، رأی داده، همه چی. تا یه چند روز پیش یه نامه میاد در خونش از اسکاتورکت که آقای محمد حسین، شرمنده حضورتونیم، ما متوجه شدیم که در زمان تولد شما به اشتباه سوئدی رجیستر شدید و شما سوئدی نیستید. لطف کنید اگه مایل هستید تبیا این فرما رو پر کنید، تقاضای سوینسک مدبوریرشیپ بدین. حالا جالبی قضیه اینجاست که پدر مادر حسین که عراقی هستند، اونا هم تقاضای سوینسک مدبوریرشیپ دادن، سوئدی شدن، همه چی زندگی عادی، آدم های شریف، خوب، همه چی اصلا هیچ مشکلی هم نداشتن. تا اینکه اسکاتورکت حالا تازه متوجه شده بعد 26 سال که روز تولدش وقتی که آقای محمد به دنیا اومده در کالسکوگا در اونجا اشتباه نوشته شده که ایشون سوئدی هستن، در صورت پدر مادری سوئدی نبودند و ایشون سوئدی نیستن و حالا باید مجددن تقاضا بدن که برن سوئدی بشن. با اینکه سوینسک میگم چیز داره، مدبوریرشیپش تایید شده هستش، سوینسک پاس داره، حتی سوینسک پشو نمر داره، همه زندگیش 26 سال تمام میشه سوئدی بوده، تا حالا که اسکاتورکت متوجه شده که ایشون سوئدی نیستند. بله، عجب بابا. خب حالا البته من فکر نمی کنم مشکلی براش پیش بیاد، ولی خیلی عجیبه. شما که حالا این اشتباه رو کردید، خب بنویسید اشتباهاً در فلان تاریخ این ثبت شده، خب حالا دیگه درست شده دیگه. آبا چیکار کنه؟ به دوباره بره تقاضای سوئیس مدبوریرشیپ بده. اینم یکی از چیزایی بودش که در بخش خبری امروز بود و برای من خیلی خیلی عجیب بود. اما یکی دیگه از خبرهای بسیار عجیب غریبی که من دوباره امروز شنیدم، بذارین چجوری واسهتون بگم، من اینو باید این خبر رو یه پیشینه‌ای بگم بعد خود خبر رو بگم. در سوئد ما قوانین پزشکی یک سری چیز داره، محدودیت هایی داره. به طور مثال فرض میکنیم که یک نفر یک بیماری بسیار سختی داره مثل سرطان و دوزهایی که میدن شیمی درمانی که میخواد طرح بکنه تا یک حدی اینا مجاز هستند که قوی باشن، از یه حدی به بعد میگن که ما اجازه نداریم در سوئد اینو بنویسیم و به شما مثلا تزریق کنیم و حالا بهتون بدیم. که درست برعکس این قضیه در فنلاند هستش. در فنلاند سازمان هایی هستند که حتی میگم یه نمونهش هم هستش که دفتر مالاف اسکاندیناوی در سولنا در اونجا دفتر دارن در رابطه با کانسر به هندلینگ و اینا، میگن آقا جان ما در میبریمتون، البته پولشو میگیرن، حالا ما کاری به پولش نداریم، شامل بیمه و اینا هم نمیشه، ولی میگن که اگه پولشو میدین ما میبریمتون فنلاند، از داروهای قوی تر استفاده میکنیم که در مثلا بسیاری موارد موفقیت آمیز هم بوده، جون خیلی هم مثلا شده نجات بدن، بعضی هم نتونستن، ولی اون محدودیت اونجا وجود نداره. اینو گفتم یه پیش زمینه بگم. حالا امروز اومدن در بخش خبری داشتن با یک خانومی مصاحبه می کردن. این خانوم که سنی هم نداره، 52 سالش بیشتر نیست، به نام ماریا. ایشون آلزایمر گرفته و این آلزایمر هم که خب هنوز داروی آنچنانی براش پیدا نشده، ولی داروهایی هستند که میتونه استوب بکنه جلوی این بیماری رو که پیشرفت دیگه نکنه. تا هر حده اگه که زود فهمیده باشن میتونه استوب بکنه و ایشون میتونه زندگی بسیار عادی رو داشته باشه. حالا تا چند سال، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، کی میدونه که تکنولوژی و علم پزشکی و اینا چقدر پیشرفت میکنه، شاید داروهای دیگه بید. اما باز همین مشکله وجود داره. مشکله این هستش که این داروهایی که الان هست در سوئد تایید نشده هستش، ولی در کشورهای دیگه مثل فنلاند ازش استفاده میکنن، شامل مثل که بیمه عمومیشون هم مثل این که میشه، مثل این که. حالا این خانوم اومده در یک اتفاق بسیار عجیب غریبی تونسته اجازه بگیره، چون این دارو بسیار سنگین هم، گرون قیمت هم هست، رفته به کمک خودشو، خواهرشو، چند تا از دوستا وام گرفتن و مبلغ 1,000,000 کرون که قیمت این دارو هستش که در چندین دفعه باید به ایشون داده بشه، اینو در سوئد بهش بدن. پولشو 1,000,000شو خودش داده، یعنی خودشو خانوادهش دادن و الان از این دارو استفاده داره میکنه، مثل که نمیم 14-15 دفعه باید این دارو بهش داده بشه که خیلی هم گرون قیمته. ولی خوشبختانه اجازه دادن که این اتفاق در سوئد بیفته، یعنی دیگه تو خونش میتونه بره. همینطوری که داشتم باش مصاحبه میکردم میگفت در نزدیکی خونم یه جایی هستش که اونجا میتونم برم اونجا و این دارو رو بگیرم. 13 دفعه قبل و مجبور بوده که بره فنلاند داروشو بگیره، چیز بکنه، هر وارانان ویکا یه هفته در میون در 6 ماه، ولی الان دیگه این کارو میتونه که در سوئد انجام بده، ولی پولشو خودش باید بده. از اون طرف اعلام شده که این دارو فقط میتونه ترمز کنه بیماری رو، ولی به علاج نمیکنه. خب طرف هم میگه منم همینم برام کافیه دیگه، فعلا به بیماری بدتر نشه تا علم پزشکی حالا بخواد پیشرفت بکنه. بعد یه چایی متخصصی هم صحبت میکردن باهاش در سوئد که میگفتش که خب این آزمایش های کلی نداره که مثلا بگیم که این میتونه علاج بکنه و خیلی هم گرونه. و من از این مسئله بسیار ناراحت شدم که چون ما در سوئد همیشه میگن که جان انسان‌ها بسیار مهم هست برای جامعه. به طور مثال، اومدن ترنکسلسکت گذاشتن که مردم در استکهلم وسط شهر با ماشین کمتر برن، حالا نرن یا کمتر برن، 11 میلیارد اون موقع هم خرج کردند، این دوربین موربینا رو گذاشتن که 1.5 جان رو بتونن در سال نجات بدن. 1.5 میلیارد خرج کردید که مردم کمتر برن، که کمتر که نمیرن که هیچی، والا بیشتر هم میرن چون مجبورن، اونه که مجبورن برن و اینا که خدا را میرن، فقط شده درآمد برای دولت. مگر اون 1.5 جانه اگه اینقدر مهم بود که خب بالاخره مردم نازنین سوئد دارن مالیاتشون میدن و حالا در کیس آدمایی که مریض هستن این 1.5 جونه زیاد مثل که چیز نیست. حالا در اصل ما زیاد غور نمیزنیم. حالا گفتن که چیز هستش، چی بهش میگن، این خانوم بسیار هم راضی هستش و بچه هم داره، بچه کوچیکش هم 15 سال سنشه و اینا. در اصل صحبت کردن، حالا صحبت بر سر این بودش که آدم مثلا بتونه یک اینسملینگی داشته باشه، پول جمع بکنن برای اینه که بیماری آلزایمر رو گرفتن بتونن این داروها رو بهشون بدن. از این صحبتهایی که دیگه صحبتهای جانبی هستش، ولی خوشبختانه ایشون میتونه که از این دارو در سوئد استفاده بکنه. از اون جالبتر اومدن حالا که صحبت دارو داریم میکنیم، میدونید که داروهایی که باعث میشه آدم وزنش کم بشه دیگه حالت کلاس فروگا پیدا کرده، چون که خیلی گرونن دیگه. ما مثلا چه میدونم هفته ای ماهی یا دو هفته یه باری بالاخره یه بار مثلا بعد این داروها رو بزنن و خیلی هم گرونه، چیز ارزونی هم نیست. حالا شرکتی که به دارو، شرکتی هست به نام نوو، اومده اعلام کرده که ما این ویکت مینسکنینگز لک میدلمونو که به نام ویگووی هستش اگه اشتباه نکنم، ویگووی هست، و 20% قیمتش رو پایین آوردیم که آدمای بیشتری بتونن استفاده بکنن و سلامتیشون رو بتونن برگردونن و از اون وزنهای زیاد و اضافه که باعث هزار جور مریضی و بیماری آدم هم میشه، اینا مردم بتونن که استفاده بکنن و 20% قیمت رو آورده پایین. بله، بسیار عالی، خیلی هم خوشحال هستیم. بعد اتفاقا همینجا هم نوشته ها، نوشته که این حالت که به خاطر گرونی این داروها بعضیاشون که همه نمیتونن بگیرن و بخرن و استفاده بکنن، حالت کلاس فروگا پیدا کرده، مثل دندون پزشکی دیگه، مثل دندون پزشکی. الان دندون پزشکی فعلا، البته مثلا صحبت بود که بعضی از احزاب در مجلس مایلن که همین هزینه 90% دندان پزشکی رو بیمه اجتماعی بده، 10% رو خود طرف بده، و الان خیلی ها هستن که دندون درد، حال دندون دردش که میتونه دردشو میشه علاج کرد، ولی مجبورن بعضی دندوناشون رو بکشن برای اینکه پول کردن، پول پر کردن دندون و ریشه نمیدونم عصب کشی و اینا رو ندارن، و اینم تبدیل شده به یک کلاس فروگا، یعنی کسی که دندونای خوب و مرتب و تمیز داره که حالا اگه خودش رسیده که کرده که خود اون جای بحث دیگه اش، ولی میتونه بره دکتر دندون پزشک و 10000 کرون و 20000 کرون و 30000 کرون پول بده که دندوناشو درست بکنه. این پس معلومه که آدمه در کلاس پولدارها حساب میشه. ما فقیر فقرا دیگه یواش یواش همین دندونمون بود بکنیم بندازیم دور، بعد فتوشاپ میکنیم براتون درست میکنیم، شوخی میکنم. حالا ولی در اصل میگم دندان پزشکی هم یکی از اون چیزایی هستش که در سوئد حالت کلاس فروگا پیدا کرده. اما بریم سراغ آقای محمد علی، حالا اون عبدالقدیر شونیا دیگه میذاریم کنار، آقای محمد عبدالقدیر علی که از حزب ونستر هست و رأی هم آورده، 700-800 رأی شخصی آورده و دیگه قرار بره مجلس. حالا کی میره حالا مشخص نیست، چون هی میگن که درمینا. حالا یه شرکت اینکاسویی که چون ایشون 160 خورده هزار کرون بدهی، 163 هزار کرون بدهی داره که گفته من نمیتونم بدم چون کار و زندگی ندارم، و گفتن خب حالا ما اسکول سانیه را میکنیم، سعی میکنیم که یه مقدارش ازت بگیریم، کمتر مثلا از حقوقت برداریم، یه ذره اینجوری کنیم اینجوری. حالا شرکت اینکاسو اومده گفته خب حالا که ایشون نماینده مجلس شده و ماهی 81000 کرون، 81400 کرون حقوقشه، خب ما چرا باید ایشون اسکول سانیه را بکنیم؟ خود پولشو بده دیگه، داره حقوق داره میگیره و داره. به همین دلیل وقتی که با خود آقای محمد علی صحبت کردن، ایشون هم برگشت که اصلا من دوست دارم این قرض و قولهامو خودم پرداخت بکنم، حالا دیگه پول دارم که این کارو بکنم، اون موقع نداشتم، حالا نمیدادم. و حالا اینم یکی از حسنای مثبت ایشون ازش یاد شده، مین آف سیکت اتیورا رد فرم خلف اوک بتالا، که پول قرض و قولها رو بدم. بله خدا بده برکت، والا اگه به منم ماهی 81000 کرون حقوق میدادن، قرض و قوله رفیقام هم میدادم، وای به حال خودم. حالا ببینیم که چطوری هستش. البته ایشون سال 2022 همین اسکول سانیرینگش رو شروع کرده و هنوزم در پروسه ادامه داره، ولی حالا مثل که اینجوری که بوش میاد گفتن آقا اگه پول داری دیگه باید بیای خودت پولاتو بدی. اینم از اینو. یکی از دوستان نوشتن مرخصی با حقوق گرفته 81000 کرون. یکی از دوستان نوشتن نمی جایی داروهای کم کردن وزن هر کدوم حدود 2000 کرون قیمتشه. دقیقا یورتفو اورسن تری اسپروتور 10000 کرون برای سه تا چیز بوده، به خواهر یکی از دوستان نوشتن که اسمس میگم اسمس فرستادن نوشتن که چند دو سال پیش وقتی که این کار انجام 3 تا دوستش شده 10,800 کرون، خیلی گرون هستش. بله. بعد یکی از دوستان نوشتن که لطفاً اعلام کنید امشب ساعت 8 شب در کانال 3 برنامه افتلیست رو از دست ندید، دست به دست هم بدیم و تا خلافکارها رو بتونیم شناسایی کنیم. بله، این برنامه افتلیست حدود چند ساله؟ 30 سال بعد باشه دیگه، الان داره پخش میشه و تصاویر رو از آدمایی که تو دوربین های مختلف مثلا عکسشون افتاده ولی پیداشون نمی کنن، اینا رو میذارن و مردم تیپسایی رو میدن که هر هفته چند تا خلافکار به دست قانون میفتن. برنامه بسیار جالبیه، روزهای پنجشنبه ساعت 8 شب در کانال 3 تلویزیون سوئد. و درست بعد از برنامه افتلیست هم از یک برنامه دیگری هست که در مورد خلافکاری ها و اینا هست، اونم برنامه جالبیه، اگر که میتونید حتما نگاه بکنید. اینم از این. یکی از شنوندگان ما یه دونه لینک برای من فرستاده از این اسی سگدست. حالا کیه اسی سگدست؟ یه دونه هوش مصنوعیه که در همین اینستاگرام و اینا موزیک میخونه و آواز همین موزیک میخونه و اینا، درست کردن گذاشتن اسمش هم گذاشتن اسی سگدست، ولی بعضی از کاراش بالای 18 ساله. و این یکی اگه از شنوندگان یه دونه لینک برای من فرستاده، آهنگی به نام نونت نبود آبت نبود که من خدایش که گوشاشو گوش کردم دیدم که خوشبختانه بالای 18 سال نیستش. اما قبل از اون شنونده ای رو بر روی خط داریم. درود فراوان بر شما، به روی خط خوش آمدید قربان.
1: خسته نباشید.
0: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
1: آیا زدی فرصت هستی که 4 دقیقه 5 با هم دیگه صحبت؟
0: خواهش میکنم بفهمید چه در دل دارید.
1: نه، یه درخواست بود ما از شما کرده بودیم حدود 3 هفته پیش.
0: بله.
1: اگر خاطر داشته باشید درخواستم در مورد برگزار کنندگان این تظاهرات بود و یه سری سوالاتی ازش به حدود 10 ماه حداقل برای من و تعداد بسیاری از ایرانیان وجود داره و همش بی‌پاسخ بود. من از شما خواستم که لطف بکنید، چون همونطوری که خودتون وقتی درخواست رو اعلام کردید گفتید که ابزار تکنیکی و تاکتیکیش موجود است، آیا این آقایون یا خانم‌ها مسئولین این کار آماده هستن یک مناظره رو در رو داشته باشن، یک پرسش و پاسخ و سوالاتی که مطرح هستش که تا به حال نیپاسخ؟ خب همونطوری که خود شما شاهد بودید هفته پیش شما اتفاقا اشاره کردید فردی که معمولا زنگ میزنه روزهای قبل از تجمع رو اعلان میکنه و پاسخی که ایشون داد برای من یه نفر که قابل قبول نبود. حالا نمیدونم آیا برای شما قابل قبول بودش؟
0: ببینید من مردم رو مجبور نمیتونم بکنم. من سوال کردم که آیا با از این دوستان صحبت کردین، گفتن صحبت کردیم و گفتن که در موقعی که تظاهرات شروع میشه ما معمولا زودتر اونجا هستیم، اگر کسی سوالی داره خب بیاد از ما بپرسه جوابشو بگیر.
1: خب اتفاقا مسئله همین جاست. ببینید جناب آزادی، البته ایشون شما به عنوان مدیر و مسئول این صدا این امکان رو در اختیار گذاشتی که بیان بنشینن و رو در رو مناظره بکنن، درست مثل همین مملکتی که داریم توی سالهای سال زندگی میکنیم. وقتی یه مثل مسائل هست که مربوط به جامعه میشه و اونی که سرش هستش، طرفین میشینن در روبروی همدیگه، سوالات همدیگه رو میشنون، پرسش های همدیگه رو میشنون به قول یارو گفتنی و سعی میکنن که مسئله رو حلش بکنن. وقتی این آقا میاد، خب من شروع وقتانه باید این مثال رو اینجا بزنم که میگه نه من به فکر نمیدونم صدای این رادیو هستم و از حوصله مردم خارجه، خب من فکر نمی کنم اولا جایگاهی ایشون داشته باشه که بخواد بیاد برای شما تعیین بکنه که حوصله چه کسی هست و حوصله چه کسی نیست. چون اگر واقعا کسی بخواد دلش نخواد انجام بده، این شما هستی که قدم جلو گذاشتی این کار رو سرانجام برسونی. در بخش دوم یعنی این آقایون و خانوما من شنبه برم اونجا به من میکروفون میدن که جلوی مردم من اسناد مثلا سفر مونیخ رو بذارم بیرون یا خیلی از مسائل دیگر رو.
0: حالا من نمیدونم، ولی تو این که میکروفون در اختیارتون بذارن و من نمیتونم چی کنم، ولی گفتن اگه سوالی دارید بیاید با ما.
1: من میدونم شما مطرح ندارم، شما یه آدم بی‌طرف هستی اینجا، یه برنامه گذاری و بی‌طرفی، پارتیست نیستی، بی‌طرف هستی اینجا، یه برنامه گذاری و بی‌طرفی، پارتیست نیستی، اون پارتیست داری عمل میکنی.

0: که اینها دلشون نمیخواد بیاد بیرون، چون همین 400-500 نفری هم که موندن اینا رو بتونن به قول بچه های قدیمی گفتنی تیخ تراش بکنن. جناب آزادی، من از شما میخوام تشکر بکنم به خاطر اینکه درخواست رو پذیرفتید، تو صدا یه این رادیو رو آنتن مطرح کردی و اینکه حالا اون افراد این جور و بزه رو ندارن که رو در رو بشن.
1: نه دیگه ببینید، کارو به اونجا نکشونین دیگه، کارو به اونجا نکشونین.
0: من گفتم دیگه
1: نه جور و بزه نداشتن و اینا دیگه به اونجا نکشونین. اگه که چرا وقت نمیذارن که بیان این کارو بکنن و چه دلایلی برای این کار دارن میگه اون یک
0: بسید. وسط نوربانتوریت باشتم سوال مطرح بکنم. خب اینا هم آدم هایی، شما کافیه برید یه دونه لینک هایی که از هفته پیش اومده ببینید برخورد اتفاقا بذار آقا نمید یادت 6 هفته پیش یه 20-25 دقیقه من شما سال رجبه خیلی از مسائل صحبت کردیم رو خط همین رادیو، یادته؟
1: خب بله.
0: یکی از همین آقایون منو دید هفته بعدش که من رفتم دو دمت گرم چی کار کردی فلان و بسان. حالا هنو ما که میدونیم سابقه این آقا چی چیه، هنوز داره یاره دبستانی بخش میکنه تو ماشینش. ببین آقا نمید به قول یارو گفتنی من صدامو میرسونم، تو این شهر مادر نزاییده بخواد صدای من خفه کنه، چون من نه دزدیدم نه میترسم، پای همه چی هم باید نیستم. اونایی که باید بترسن همونایی هستن که جلوی اون صف را میرن، بعد فک و فامیلا و پارتنراشون یا تو تهران در سر در میارن. مگه همین یارو بیژن مرتضوی نبود؟ آقا نوید دیروز چی گفتی راجبش؟ خب پس مسائلی که اینجا داره اتفاق میفته اینا باید باز بشه.
1: حالا
0: من به اندازه کافی تو این 40 سال تو این شهر انقدر اطلاعات دارم از افراد و همین تازه واردا که میدونم دقیقا چه کسانی اون پشت خوابیدن. خب آقا نوید که دیگه نمیتونن پا جلو بذارن، حالا اینا رو فرستادن جلو، اینا هم که چیزی نیستن. همین رو خواستم فقط بهت بگم، تشکر میکنم برای اینکه درخواست ما رو قبول کردی.
1: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
0: مردم بهترین قاضی هستن.
1: قربان شما، خدا نگهدار. 98 سیاه چرسه بود. بله بسیار عالی. اینم از این، این هم از این. داشتیم راجع به چی صحبت میکنیم که بحث عوض شد، صحبت بیژن مرتضوی شد. والا این دور زمونه، حالا من اصلا این جریان تظاهرات و نمیدونم صحبت هایی که ایشون کردن و من اصلا با اون صحبت ندارم. این دور زمونه یه جورایی خیلی دور زمونه عجیب غریبی شده. این بیژن مرتضوی خودش اومد برگشت، چند روز قبلش برگشت گفت کی؟ آی کجا؟ ایران؟ اصلا نه نمیریم، نمیام فلان نمیکنیم. بعد یک دفعه سر از ایران در آورد. من نمیدونم درست، یعنی این آدم نمیدونست که فردا بلیط داره، داره میره که بعد تکذیب میکنه، یا میترسید که یقهشو بگیرن تا خودشو برسونه به ایران بگه جمهوری اسلامی ما رو حمایت کن، ما رو حمایت کن که مثلا چیز چجوری در از یه روز قبلش تو میگی میگی نه، و بعدش هم یه دفعه تو سر از ایران در میاری. حالا نمیم هم میخواد بره برای مشتبا گل گلدون من بزنه، نمیم هم چیکار میخواد بکنه. بالاخره از هواپیما پیاده شد و زمین رو ماچ کرد و نمیدونم فلان کرد و خیلی خوب. حالا هر کدوممون من فکر میکنم پامون به ایران برسه زمین خاک کشورمون رو ماچ میکنیم. ولی این حالا شانس آوردیم مصاحبه ما باهاش نکردیم. بیژن مرتضوی به ایران بازگشت دو روز پس از تکذیب خبر توسط خودش. به نوشته سایت stockholmian.com، بیژن مرتضوی آهنگساز ایرانی ساکن آمریکا پس از 47 سال اقامت در خارج از ایران روز چهارشنبه 30 سپتامبر وارد تهران شد. اون مسعود بهنود، من اینجا یه پرانتز بگیرم، من مایلم این مسعود بهنود که الانم میگه من اوتی پلوس و 80 سال بیشتر دارم و اینا، من دوست دارم این مسعود بهنود اون پاشه بره ایران. ای خدا اینو ببرینش ایران، کمکش کنین، اصلا پول بلیتش هم جمع کنیم اینو ببرنش ایران. بعد یه دوتا از این بسیجی ها و اینا یه دوتا پس کردنی به این بزنم، من خیلی حال میکنم. بگذاریم. ویدئویی که وی را در فرودگاه تهران نشان میدهد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. نرگس فرخی همسر بیژن مرتضوی هم ویدئویی منتشر کرده که در آن میگوید او با خواسته قلبی خودش و برای دلتنگی وطن و برای

ماندن در کنار مردم در شرایط جنگی وارد ایران شده و اضافه می کند که برخلاف برخی شایعات آقای مرتضوی سالهاست که سفری به ایران نداشته. بیژن مرتضوی مدتی پیش ترانه‌ای به یاد کودکان جانباخته در جریان حمله موشکی آمریکا به مدرسه میناب منتشر کرد. البته خب من دوباره بعد پرانتز بگیرم، همیشه این شکلیه، همه اینا که دوست دارن برن دوباره برگردن به ایران و اینا، میگم بیژن مرتضوی که کاری در خارج از کشور نکرده، ماکس 4 تا آهنگ درست کرده و 4 تا آواز خونده و 4 تا کنسرت گذاشته، بیشتر از این که نبوده که. اما این که حالا بیای برگردی یه دونه آهنگ برای مدرسه نمیدونم حمله موشکی آمریکا به مدرسه میناب بذاری، اینا خب یعنی که ما داریم میاییم آقا، جون مادر تو کاری با ما نداشته باشه. حالا خبر سفر این خواننده به ایران نخستین بار روز 28 سپتامبر و دو روز قبل از ویدئوی فرودگاه تهران منتشر شد، اما در آن زمان او با انتشار ویدئویی از خود در استانبول این خبر را تکذیب کرده بود. کاربری در واکنش به خبر نوشته: رفتن یا نرفتن بیژن مرتضوی به ایران برای من اهمیتی ندارد، بیشتر میخوام بدونم با کدام هواپیما رفته ایران. بازگشت مرتضوی در شرایطی مطرح شده که در هفته های اخیر خبر بازگشت چند چهره دیگر از جامعه فرهنگ و هنر نیز مورد توجه قرار گرفته. محسن نامجو پس از سالها فعالیت در خارج از ایران به کشور بازگشت و فاطمه معتمد آریا نیز بر اساس گزارش رسانه‌های ایران به کشور بازگشته. همزمان مسعود بهنود روزنامه‌نگار و نویسنده ساکن بریتانیا از آماده شدن برای بازگشت به ایران خبر داده. خدایا تو رو چی میگن؟ تو را به این سوی چراغ تو را به این سوی چراغ قسمت میدم، راه و برای این آتش‌خالا باز کن که برگردن در ایران، در اونجا بتونن فعالیت داشته باشن، بتونن کار کنن. مسعود بهنود در سن 80 سالگی، میدونی آقای بهنود، میدونی همکاراتون بودن خودشونو از بالای پنجره انداختن پایین به خاطری که نتونستن تحمل بکنن آنچه بر سرشون میاد در ایرانو، ولی شما همون فتن فروشی بودی، همون خائنی بودی که باعث اعدام همکارات در رادیو تلویزیون شدی. بله، رفتی شهادت دادی که بگیرن اعدامشون بکنن. جات در همون جمهوری اسلامیه، مثل محسن نامجو بعدن کنار خیابون موقعی که داری دست کم میدی که تاکسی بگیری حتما خواهیم دیدید. شما ها لیاقت آزادی رو ندارید، همونطوری که در خارج از کشورم ثابت کردید که آزادی لیاقت آزاد بودن و اینا رو نداریم و به جای اینکه در کنار مردم کشورتون بیستید تو صف سفارت برای رأی دادن اونجا ایستاده بودید که تصاویرتون هم هست. بله، یاد مسعود بهنود و این نامجو اینا افتادیم بریم سراغ اصلا همین حسین اسی سگدست به جان خدا. چی بگم بود؟ آدم چی داره بگه؟ یعنی چی داره بگه؟ چی داره در مورد اینجور آدم رو صحبت بکنه؟ ای داده بیدار، بگذاریم ولش کنیم اصلا، بذاریم بحث رو عوض کنیم. من قبل از اینکه این شنونده نازنینمون بر روی خط بیان، من داشتم صحبت میکردم در مورد این اسی سگدست، ولی بذاریم یه کاری بکنم، بذاریم سراغ عصر بیشعوری. من فکر میکنم این کار عصر بیشعوری یکی از کارهایی هستش که بسیار زیبا هست. چند دقیقه بشنویم، بحث عوض بشه، برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود. امید توتیان، عصر بیشعوری.

0: خب شنوندگان عزیز، عصر بیشعوری رو با صدای امید توتیان شنیدیم. من یادم این امید توتیانم اون موقع که در ایران بود بسیار فعال بود، وقتی اومد خارج کشور فعالیتش خیلی کمتر شد و حالا بالاخره شاید درگیر زندگی خارج از کشور شد. بریم سراغ یکی دیگه از خبرها. دادگاه استیناف ناحیه غرب سوئد حکم 6 سال زندان برای یک مادر به دلیل مرگ دختر 5 ساله‌اش در جریان یک آتش سوزی رو تایید و نهایی کرد. این مادر از جمله به جرم سهلنگاری فاحش که منجر به مرگ شده مجرم شناخته شد. این حادثه در ماه فوریه سال 2026 در شهر یوتوبوری رخ داد. دختر خردسال که ته شب را به تنهایی در آپارتمان قفل شده سپری میکرد، هنگام وقوع آتش سوزی نتونست از محل خارج بشه و جان خودش را از دست داد. بر اساس رأی دادگاه، مادر از شب قبل نزد دوست پسر خود بوده. او در ابتدا به پلیس گفته بود هنگام آغاز آتش سوزی در خانه حضور داشته، اما بررسی های بعدی نشان داد که این ادعا نادرست بوده. وی بعداً ادعا کرد که از طریق دوربین دختر خود را تحت نظر داشته. بر اساس کیفرخواست دادستان، این زن از زمانی که دخترش 2 ساله بوده دست کم 42 بار اون رو شبها بدون مراقب و به تنهایی در خانه رها می کرده. وی در برخی موارد نیز تا بعد از ظهر روز بعد که به آپارتمان برگشته بوده این بچه تنها بوده. دادگاه استیناف با اشاره به تکرار این رفتار و بیتوجهی جدی به مسئولیت‌های والدینی، این اقدامات را از عوامل اصلی وقوع فاجعه و مرگ کودک دانست و حکم 6 سال حبس را برای این مادر تایید نهایی نمود. این مادر 30 ساله در سن 4 سالگی توسط پدر و مادری در سوئد از کشور روسیه به فرزندی قبول شده و در سوئد رشد کرده بود. پدر این کودک خردسال در آلمان زندگی و کار میکنه و پیش از این تلاش کرده بود که حضانت این کودک را به دلیل سهلنگاری در مراقبت از مادرش بگیره. اگه خبر رو یادتون بیاد، این مادر بچه رو میذاشته که دیگه از 2 سالگی میذاشت تو اختیار، میرفته دنبال کار زندگیش. حتی دفعه آخری که این بچه رو تو خونه میذاره، من نمیدونم چه اتفاقی افتاده بوده، ولی بچه مثل که میره سراغ اجاق برقی و اجاق آتیش میگیره و بعد از اینکه دود و آتش زیاد میشه، چون در آپارتمان رو قفل میکرده و میرفته، رفته بوده سراغ دوست پسرش، در رو قفل میکرده و میرفته، آتش متاسفانه این بچه بیچاره رو جانش رو گرفت. حالا 6 سال زندانی میکشه، ولی من که بعید میدونم درس عبرتی برای این آجور آدم ها بشه. بذارین ببینم، اینم که گفتیم، محمد علی هم که صحبت شد، اما بریم سراغ، نمیدونم توجه کردید یا نه، که 1 کرون از اول ماه اکتبر که امروز هستش، 1 کرون به قیمت سوخت اضافه شد، یعنی در واقع بنزین اضافه شد و قیمت بنزین در سوئد افزایش پیدا کرد. علت این افزایش پایان نخستین کاهش موقت مالیات بر سوخت‌های فسیلیست که دولت دست راست برای کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی در نظر گرفته. بر اساس محاسبات این تغییر میتواند هر قیمت هر لیتر بنزین رو حدود 1 کرون و 3 اوره و قیمت دیزل رو حدود 40 اوره بالا ببره، که بعد از اون یک جهش 2 کرونی دیگه هم خواهیم داشت در پایانی همین ماه، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، یا تا اول دسامبر هست، و بعدش هم یک جهش 1 کرونی دیگه فکر میکنم خواهیم داشت. حالا ذره ذره میرسیم. 23-98-10 درود بر شما، بر روی خط هستید، بفرمایید.
1: سلام آقای نقی، خسته نباشید.
0: شما خسته نباشید جانم، بفرمایید.
1: من خواستم بهتون بگم در مورد این هواپیمایی که داشت روبوده میشد که بزنن زمین، حتما صحبت کنین، چون اگر خورده بود زمین باور کنین جنگ جهانی سوم میشد.
0: چجوری؟
1: نشنیدین شما هواپیما رو که میخواستن از دبی داشته میرفته به تلاوی؟
0: ما جزء اولیایی بودیم که در موردش صحبت کردیم، فیلماشو نشون دادیم، درک کردیم، حرف زدیم، همه اینا. ولی حالا چرا جنگ جهانی سوم درست میشه؟
1: خب به علت اینکه فاجعه وحشتناکی میشد دیگه، دوباره جنگ و دوباره بدتر از همیشه. خیلی معجزه شده تونستن مسافرها اینو در حال بهشون هم با کمک خلبان بیچاره.
0: اجازه بدین من
1: عکساش هم هست. خب پس اگر
0: ببینیم جریان اینجوریه که تحقیقات الان داره انجام میشه، یه مشکل گنده این پیو وسط پیش اومده. الان میگن کمک خلبان جهادیست بوده و مال عمان بوده.
1: بله.
0: خلبان میگن هندی زاده بوده. حالا من نمیدونم دیگه، چون قراردادی که اسرائیل با کشورهای امارات داشته و سر اینه که پروازهایی که به طرف از دبی مخصوصا از به طرف اسرائیل میاد باید حتما خلبان و کمک خلبان مدبورسکاپ یا همون شهروندی امارات و نمیدونم مثلا عربستان و اینا رو داشته باشن. این کمک خلبان نداشته و حالا صحبت بر سر اینه که اینا این میخواسته هواپیما رو محکم بکوبه به زمین، ولی هنوز اینقدر به حرفای مختلف میاد هنوز یک جواب کامل نیومده که آیا این یک مسئله تروریستی بوده یا اینکه این آدم زده بوده به سرش. چون خلبانا شده که چندین بار زده به سرشون و هواپیما رو مثلا کوبیدن به کوه در کوههای آلپ. حالا این به همین دلیل است هنوز مشخص نیستش که این چه اتفاقی افتاده تا بتونن که گزارشات رو تهیه کنن.
1: خیلی وحشتناک
0: بوده. بله 180 تا آدمن دقیقاً.
1: بعد عکساش هم هست. حالا اگه شما پخش کردین.
0: بله فیلماش و اینا همه در خبر و اینا.
1: عکس خلبانا. بله خیلی ممنون.
0: بله. ولی امیدواریم که این اتفاقات نیفته. چون مردم بیچاره که گناه نکردن که همشون
1: می‌ریزن به هم، همه چی بدتر از اینی که الانه و واقعا فاجعه بزرگتر.
0: دقیقاً. من سپاسگزارم از شما، قربان شما، خدا نگهدارتون. حالا در دنباله صحبت‌های این بانوی عزیز یه مسئله جدید دیگه هم حالا پیش میاد. ببینین چهار نفر رو دستگیر کردن دم یه فرودگاهی در کشور انگلستان که در اون هواپیماهای آمریکایی نگهداری می شدند و می گفتن که این تو ماشین اینا نمان بمب دستساز بوده و اینا. خب تا اینجا رو فهمیدیم. یه سری هم که میگن ممکنه که دست ایران در کار بوده، یه سری هم میگن شاید دست هم چیزای دیگه در کار بوده، بازم اینا رو فهمیدیم. بعد شما کسایی که مشکوک به ترور هستن، بمب تو ماشینشون بوده رو به قید ضمانت آزادشون کردین، وثیقه ازشون گرفتین آزادشون کردین. اینو دیگه من تا حالا دیگه این مدل رو در عرض دو روز سه روز نشنیده بودم. یا خبرها مشکل داره که مثلا بمبی در کار نبوده، پیدا نکردن، فقط اینا مثلا اون دور و بر بودن، نمیدونم حالا اومدن بهشون مشکوک بودن. اگه بمب بود که خب دیگه شما دیگه بمب گذارو که آدم به قید وثیقه آزاد نمیکنه. این چی بود؟ این خبر چی بود؟ این من اینو درک نمیکنم. خیلی عجیبه، یعنی انقدر زد و نقیض در اخبار مختلف در از شبکه‌های خبری مختلف میاد که آدم نمیدونه بابا جون من این خبر رو الان بخونم یا نخونم، ها این خبر رو هم بخونم یا نخونم. تا یه واقعی انجام میشه واوی آقا این اینجوری بود اونجوری بود، این شکلی بود اون شکلی بود، بالا بود پایین بود، نمیدونم فلان بود. خیلی خوب حالا اینا رو فهمیدیم. بعد خبر بعدی میاد که بله پلیس دادگاه افراد مشکوک رو نمیدونم به قید وثیقه آزاد کرده. ای بابا میگم اصلا قمر در عقرب هستش. قمر نه، قمر در عقرب که خوبه یا بده؟ نه نه بده. خب اینم از اینو. بعد دیگه واسهتون بگم که در رابطه با کتاب آفتاب سفید هم میتونیم بعدا صحبت کنیم. اگه سری باشه میتونیم یک شنونده دیگر هم روی خط داشته باشیم. جانم درود بر شما.
2: درود بر شما، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
2: میخواستم خدمتتون بگم که این 5 نفری که توی انگلیس گرفتنشون،
0: خب
2: اینا مدبوریار انگلیس بودن، هیچی هم تو ماشیناشون نبود. بعدم نخست وزیر انگلیس اومد گفتش که احتمال زیاد ایران پشتش بوده. اینا تمام بهانه است برای اینکه
0: آخه پشت چی بوده
2: دوباره حمله کنه.
0: حالا کاری با حمله نداریم، ولی پشت چی بوده؟ اگه بمب نبوده اینا شما پس مشکوکه به چی بود؟ چهار نفر توی ماشین گرفته بودن خوابیده بودن، شاید داشتن سیگاری میکشیدن، اصلا ما کاری نداریم. اگر که مشکوکه به حملات تروریستی هستین، میگین که بمب تو خبرهای اولیه بوده، اون خبر بمب و اینا رو کی داده بوده به اینا، به خبرنگارا؟ اگرم نه که مشکوکیم به قید وثیقه، مگه آدم تروریست رو آزاد میکنه؟ اصلا میگم واقعا خیلی خبر و ضد نقیزه. خیلی
2: من به ضرس قاطع بگم برای شما، تقریبا 80% رسانه ها دروغ میگن، مطمئن باشید.
0: به خدا ما نمیگیم.
2: نه شما
0: نه متوجه هستم چی، برای جلب کردن شنونده و بیننده و اینا خواننده هر چیزی رو می نویسن، بعدش هم یه تکسیبیه میذارن زیرش و شر رو میکنن.
2: بله دیگه، برای انحراف افکار عمومیه دیگه. اون آقای کولین پاول اگه یادتون باشه،
0: بله،
2: قبل از اینکه به عراق حمله کنن یه نمکتون گرفت دست شما تو سازمان ملل نشست، گفتش که این مواد ما توی عراق پیدا کردیم. بعد از اینکه حمله کردن چند سال بعدش اومد خودش گفت ما دروغ گفتیم.
0: بله اصلا داکومنت درست شد که اصلا هیچی رو پیدا نکردن، سلاح‌های کشتار جمعی پیدا نکردن. دقیقا.
2: فقط بهانه درست میکنن برای اینکه این ور اون ور کاراشون رو انجام بدن.
0: البته حالا من کاری ندارم، و از اون طرفم جمهوری اسلامی هم بهانه دست مردم میده، دست اینا میده، همچین بدون بهانه هم نمیذاره.
2: تا میتونن چوب میریزن تو آتش.
0: میخوان اون جنگ رو اونا میخوان، یعنی جمهوری اسلامی این جنگ رو میخواد. حالا امروز گفتن که امروز خبرهای جدیدی قراره بیاد بیرون، ببینیم.
2: تندروهای داخل اونا دنبال جنگ هم دیگه، اونا همکاری میکنن با اسرائیل چندین و چند ساله، اینا رو میخرنشون دیگه. من حتی جایی شنیدم که از طریق اربیل عراق دو تا چمدون پول فرستادن واسه سپاه پاسداران.
0: حالا من سپاسگزارم از شما، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. قربان شما، خدا نگهدار. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2، با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ.
4: It's commercial time. Stay tuned with
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2، با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ، جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: رنوتی تو منگل کشی رنو، کتی قصه آخر مر کشی رنو.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج داری و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
8: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
10: خب شنوندگان عزیز و بینندگان نازنین، راست ساعت 4 بعد از ظهر است و بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843. 2398 درود بر شما، بفرمایید، بر روی خط هستید.
11: سلام آقا نوید، روزتون بخیر.
10: خواهش میکنم، درود بفرمایید. قربان شما، خواهش میکنم.
11: آقا نوید عزیز، یه خونه میخواستم برای دوستم، خودش کار میکنه، یه اتاقه یک. در منطقه تیبی یا این داندرید خکوز، اونجا کارش در منطقه داندرید هست، یا میشه خواهش کنم یه اتاق باشه، در جدا باشه،
10: یک اتاقه یا یک اتاق با درب مجزا،
11: یه اتاقه یا یه اتاق جدا از ساختمون باشه، درش جدا باشه.
10: تلفن تماسشون چند هست قربان؟
11: 070-76-46-84-84-844
10: 46 84 844.
11: سپاسگزارم. اگه لطف کنن کمکمون بکنن مرسی.
10: موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10 2 شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان هستیم. خبرها رو بذاریم بذارم که خراب نشه وسط نیازمندی ها که براتون چی بخوام. یا آهنگ از آقاسی به نام شب کارون یا همون لب کارون خواستن، من با کیفیت پایینشو بالاخره یعنی که پیدا کردم به درد میشه قابل شنیدن است پیدا کردم، حتما براتون پخش هم کرد دوست عزیز. چشم. اون آهنگ اسی سگ دستم حتما پخش خواهم کرد براتون. بعد دیگه واسه تون بگم که بذار این خبرها رو هم همه رو آماده منتظر میشیم ببینیم که بخش نیازمندی یا اگه عزیزانی هستن که مایلن زنگ بزنن زنگ بزنن، اگر نه که دهان راستی. من یه چیزی هم واسه تون بگم، دیروز در بخش گفتاری که با آقای نیما رستمی داشتیم حدود 10 دقیقه مونده بود که دیگه به ساعت 5 به 6 بعد از ظهر کسی زنگ نزد، اس ام اس هم نیامد، ما از ایشون سپاسگزاری کردیم و دیگه برنامه رو تموم کردیم. اما یک درست 3-4 دقیقه مونده بود که این ساعت 6 بعد از ظهر بشه که برنامه تموم شه، موج اس ام اس هم دوباره شروع شد. دوستان باور کنید، باور بکنید که یه ذره سخت میشه برنامه ریزی کردن. اگر که مایل هستین اس ام اس های خودتون رو روزهای چهارشنبه در برنامه آقای رستمی بفرستید، لطف بکنید بعد از ساعت 5 بعد از ظهر این دقت رو بکنید که اینا رو بفرستید که من بتونم به صورت مرتب براتون بخونم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
12: سلام نوید جان، برای این که جنس جور بشه مال آقای سگدست پخش میکنی، عباس مارگیر مال هم پخش میکنی. یه کنسرت داشت تو استکهلم، 7 نفر رفیقاش بودن.
10: خب شما در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
12: نمیخواستم بگم ولی اصرار میکنی میگم، یه پرده خیلی خوشگل دارم، خیلی زیبا، تور و پرده، هر کی میخواد یاد برداره بره و پولتی بده حساب ما
10: شما. تلفن تماس
12: 46 070 46 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10: ندارد. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
13: خوبا سلام، حال شما خوبه؟
10: قربان شما. خواهش.
13: من خواستم ببینم اگر کسی دک کاست داره، نه رادیو کاست، کاست داره که زیاد به دردش نمیخوره، اگه میخواد من ازش میتونم بگیرم.
10: خواهش میکنم،
13: اگه کار بکنه به هر حال.
10: بله. خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
13: 0737
10: 0737
13: 01 38 35 38 35. بعد خود شما هم یه کاری من دارم، بعد از که آگهی داری تو مواقعی که به خط نیستیم بهتون زنگ بزنم.
10: خواهش میکنم، من در خدمت هستم. قربان شما، خدا نگهدارتون. 23-98-10 درود بر شما.
14: سلام آقای آزاده.
10: خواهش میکنم، قربان شما، بفرمایید.
14: قربان شما، یه دوتا صندلی داتایی، یکیش بزرگتره که به حساب بالا پایی میشه میچرخه، ولی یکیش معمولیه.
10: بله، بسیار عالی. پس دو تا صندلی
14: به قیمت ملایم میفروش. بله، داتایی که میشه.
10: خب تلفن تماس
14: 0-7-37-22-50
10: تلفن شما هست. من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم،
14: خدا نگهدار.
10: 23-98-98-38-43 خبری اومده که در چیز، در یک سفری که یک گروهی که همین مثل که یوگا چیز میکردند و اینا تمرین میکردند در به رودوس، جزیره رودوس که جای از جاهایی است که سوئدیا زیاد میرن، ماک خوکا اومده، کرک خوکا اومده و از 13 نفر آدمی که اونجا بودن 10 نفرشون این بیماری رو گرفتن، یعنی کرک خوکا گرفتن. حالا دارن تحقیق میکنن ببینن که مشکل چی بوده، کجا غذا خوردن، و گفتن که از اول آگوست تا الان 1400 مورد، از اول آگوست تا الان 1400 مورد رجیستر شده در همین جزیره رودوس که مردم کرک خوکا گرفتن. البته من میتونم حدس بزنم چون ماه آگوست، پایانی ماه آگوست مخصوصا، اصلا وقت بهش میگن ماه خراب شدن مواد غذایی، اونم در یک جزیره، اونم در یک جای گرم، اونم تو یونان، بعید نیست. و معمولا در اینجور مواقع من یه پیشنهادی میکنم عزیزان، شماهایی که استیک و اینا دوست ندارید، به اینجور در اینجور جاها تا اونجا که میتونید سالاد نخورید، چون معمولا بیشتر این باکتری ها و این ویروس ها و اینا از غذاهایی به آدم میرسه که گریل نمیشن اینا. و متاسفانه بسیار از عزیزان من دیدم غذا سالاد و اینا سفارش میدن و این شانس مریض شدن رو خیلی بالا میبره تو بعضی از کشورهای گرم. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
15: درود بر شما جناب نوید عزیز.
10: قربان شما، مرسی.
15: این تشکر میکنم. من چیزی ندارم برای به اصطلاح آگهی فروش یا خرید. فقط یه سوال خیلی سریع داشتم.
10: جانم
15: برنامه شما، قبل از برنامه شما، برنامه کوچه هستش و با
10: برنامه ماست. برنامه ماست.
15: رادیو فردا هم برنامه شما؟
10: بله، از ساعت 1 چند دقیقه رادیو فردا پخش میشه، یعنی یه نیم ساعتی رو برنامه پخش میشه.
15: کوچه که خب برنامه‌ای که من همیشه گوش می‌کنم، ولی رادیو فردا چون یه سری خب مسئله‌اش فرق می‌کنه با پس رادیو فردا هم که از برنامه‌های شماست. من همین می‌خواستم بدونم که
10: من اگر بتونم برنامه جایگزینی براش پیدا بکنم 100% عوضش میکنم. اینو بهتون بگم.
15: چون بیرو دروسید به این مسئله خودتونم میدونید جریان رادیو فردا رو من یه مده به قول سعودیه به سویکن شدم موقع شنیدم بچه ها گفتن من چون جدید هستم توی سنونده جدید شما
10: آخه بسیار خوش آمدید.
15: تشکر میکنم از شهر دیگه اومدم.
10: کجای رادیو فردا براتون ببینیم؟ ما یه نیم ساعتی که پخش میکنیم اخبار و یک معمولا هم یه برنامه گزارشی یا بعضی وقتا
15: فکر رادیو فردا خودتون فکر میکنم سابقه شو بدونید. زدن عویزم زیاد داره و من نمیتونم الان بشینم به سر شروع کنم بگم برنامه رادیو فردا چی بوده و چی نبوده، اینا خودتون هم میدونید. به خاطر همین من فقط گفتم خواستم بدونم که این رادیو هم از برنامه‌ای که شما انتخاب کردید برای چیز، یعنی که یه برنامه مستقله که خود ساعت
10: نه نه نه نه نه نه نه ساعت یه مقداری موزیک پخش میشه، بعد یه مقداری اخبار رادیو فرداست، بعدش هم یه حدود 10 دقیقه هم اون برنامه هایی هست که بعضیش حالت طنز داره، بعضیش هم حالت گزارشی داره. نه
15: که مال گروه دیگه شما، فقط من همینو.
10: نه نه خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. چه خوب شد که این دوستمون این صحبت رو به پیش کشیدن. ببینید عزیزان، من خیلی دوست دارم وقتی که انتقادی میشه از یک شبکه، اون قسمت هایی که ما پخش میکنیم مثلا اخبارش، اگر چیزی هست به ما بگید که آقا در این بخش خبری فلان خبر دروغ رو گفت یا فلان قسمت رو به نفع جمهوری اسلامی مثلا صحبت کرد، اینا رو اگه به من بگید من خب میتونم که یه مقداری دقیق تر بشم. 2398 درود بر شما.
16: با درود آقای نوید.
10: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما.
16: یه خانواده 3 نفره هستیم، توی یه خونه هستیم، از اول نوامبر باید جا به جا بشیم.
10: از اول نوامبر بعد در کدوم مناطق بیشتر براتون؟
16: اوکلند وسپی و سولنتونا و هر جا که مناسب باشه. حالا
10: بیشتر پندل توگ میخواین یا تونل بان؟
16: تونل بان.
10: تونل بان.
16: پندل توگ، ببخشید. نه همون.
10: شما بیشتر جایی که پندل باشه براتون راحت تر هستش در این خط.
16: بله.
10: خب تلفن تماستون
16: اگر موردی بود لطفاً با این شماره تماس بگیریم. 072
10: 444
16: 6001
10: 6001 0722-444-6001. خانم سپاسگزارم که با ما روی خط بودید.
16: سپاسگزارم، خسته نباشید.
10: قربان شما، خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید، پیروز باشید، خدا نگهدار. بله میگم، اگر که به من بگید، ببینید چون من بارها و بارها خب شنیدم دوستان مثلا گفتن آقا این رادیو فردا مشکل داره، بی بی سی رو من 100 تا تیکه در هر هفته میتونم 10 تا تیکه میتونم پیدا بکنم که خبرهایی که دستکاری شده است. اما در مورد رادیو فردا من نمیدونم، مثل که حالا بخشایی دارن رادیو فردا، گزارشای تی هست، نمیدونم سوال جوابهای هست، ما بین موافقین و مخالفین و از اینجور چیز میسا و اینا، اونا رو که ما پخش نمی کنیم هیچ کدوم، ولی در بخش خبری و یه چند تا دونه موزیک و یک بخش فکاهی من خیلی دوست دارم بدونم که مشکل کجاست. اگه که در اون بخش خبری مشکلی هست، لطف کنید با قید زمان و خبر به من بگین آقا الان ببین رادیو فردا اومد برگشت فلان خبر رو گفت، این خبر دروغه یا جنبه داره به طرف جمهوری اسلامیه. خب آدم یه مقداری دست و بالا آدم بازتر میشه که بتونه انتخاب بکنه، چون عملا هر شبکه، ما چند تا شبکه خبری در مورد ایران اینترنشنال یه سری میان خیلی هم اتفاقا به نظر من مغرضانه صحبت میکنن که آره اینا نمیدونم بر علیه ایران اند و با جمهوری اسلامی اند و اینا، بعدش هم مثلا عزیزان میگن که فلان گوینده ایران اینترنشنال یا فلان گوینده فلان رادیو قبلا تو ایران کار میکرده. خب میکرده دیگه، خب قبلا تو ایران کار میکرده، حالا فرار کرده در رفته اومده دیگه. شما با اینکه قبلا در صدا و سیما ایران کار میکرده مشکل دارین یا خبری که داره میخونه مشکل داره؟ اینا یه سری چیزایی هستش که، ولی خب من میبینم در بعضی از شبکه‌های خبری مفسرین خبر خبر رو جوری تفسیر میکنن، اون فرق میکنه با خود خبر، جوری تفسیر میکنن که اصلا موضوع خبر عوض میشه. وایس آف آمریکا یه مدت اینجوری شد، ولی مثل اینکه حالا باز دوباره درست‌تر شده. حالا اجازه بدین 2398 درود بر شما.
17: درود بر خودتون، حالتون چطوره؟
10: سپاسگزارم از شما، خواهش میکنم.
17: میخواستم ببینم آقای از این فویس آمریکا و اون آقای علی جوانمردی که رئیسشون اصلا اطلاعاتی دارین، اخباری میدن، این وقتش همون به کجا کشیده شده؟
10: والا
17: ازش در نمیاد.
10: آخه ببینین وایس آف آمریکا همچنان برقراره، بخش یه بخش معمول قسمت فارسی شو مثل که گفتن یه مدتی اون جوانمردی اومد در اختیارش گذاشتن، بعد گفتن که بیرونش کردن. منم دقیقا مثل شما، چون من از وایس آف آمریکا مدت هاست چیزی پخش نکردم، منم زیاد در جریانش نیستم، ولی حتی در میگم در مورد وایس آف آمریکا هم اون آقای جوانمردی که تکلیفش مشخصه، اون اصلا زیاد جای صحبت آنچنانی نداره، ولی باز هم اگر در خبرهای مثلا وایس آف آمریکا مشکلی میبینید، خب خیلی خوب آدم در موردش صحبت بکنه. ولی نه، من اطلاع خاصی ندارم در موردش.
17: نه، من زیاد انتظارات به این نیستم. به این خب اخبارم که شما میفرمید نمیشه همه بیم و یه دست همه نمیشه. بالاخره در کلش آدم خبر میگیره. حالا حتی مثلا من یه موقع CNN و اینا هم نگاه میکنم، ببینم اونجا هم همین آش و همین کاسته
10: هست. بله، همه جا هست، همه جا هست.
17: ولی چون این در مورد این آقای جوانمردی خود من حساسیت داشتم و اینا، میخواستم ببینم
10: میتونم تحقیق کنم ببینم که آیا هنوز هستش یا دیگه اونم رفت طبقه هفتم،
17: چون خواهی که اینه گذاشته و خیلی باشتی رو بسه اونم مجوس رو بره از سمهش در کاخ سفید. نمیدونم، یه چیزای مبهم من مثلا شنیدم.
10: من سپاسگزارم، ولی اگه چیزی پیدا کنم حتما روی خط میگم. قول میدم.
17: خیلی ممنون.
10: خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. یه آقا و خانومی رو وسط جاده خفگیرشون کردن. البته من بخش نیازمندی ها دیگه، چون کسی زنگ نمیزنه، اگه اجازه بدید بخش نیازمندی ها رو دیگه به پایان ببریم. رأس ساعت 4 بعد از ظهر شروع کردیم و بعدش هم دیگه بپنیم. اما حالا من یه چند لحظه با شما صحبت بکنم. یه خانم آقایی رو وسط جاده دزدا خفگیرشون کردن و از ماشین کشیدن پایین و آقا رو بستن به دیوار و اصلا به درخت و گفتن که طرف که چی میخواین؟ آره دزده گفت ببینیم شما آدم های باحالی هستین، ما حالا یه کاری میکنیم، اگه خانومت برای ما برخصه نمیکشیمتون، فقط پول مولاتون رو برمیداریم میریم. طرف هم به خانومش گفت راضی این کارو بکنی یا اگه راضی نیستی من گردنم بره نمیذارم. طرف خانومش گفت بابا حالا یه قره دیگه، یه آهنگ میذارم و یه قره میدیم، بعد اقل نه کتکمون میزنن نه میکشنمون، میرن دنبال کارشون. آقا هم میگه خیلی خب پس اگه خودت راضی مشکلی نیست، آهنگو میذارن و یه بابا کرم این بابا کرم میذارن و طرف خانومم یه قره میده و تموم میشه. دوزا هم دوزای شریفی بودن، میگن مرسی و میرن. وقتی اینا میرن، آقا خانوم میاد دستای آقا رو باز میکنه درخت ببرش میبره. آقا بسیار ناراحت ناراحت و عصبانی و اینا. خانومه میگه چرا آقا ناراحتی؟ من که جون هر دوتامون رو نجات دادم، من کاری نکردم، یه رقصی کردم. آقا یه برگشت گفته چی؟ ببین من با اون رقصیدنت مشکلی ندارم، خیلی هم ممنونم که جون ما رو نجات دادی، ولی از اون چش و ابروهایی که برای دزدا می اومدی و قرایی که می اومدی براشون و لوندیایی که براشون میکردی من ناراحتم. این قضیه به این خبرنگارا و اینا هم برمیگرده. بعضی از این خبرنگارا هستن که ما نمونهشو در شبکه ایران اینترنشنال هم دیدیم که مردم چقدر ناراحت شدن، صحبت گزارش تهیه کردن که مشکلی نیست، اما اون چش و ابرو اومدن و اون قرار رو دادن و اون لوندی کردن هاست که آدم رو ناراحت میکنه در بعضی موارد. من برای تو تعریف کردم که بابا طرف رئیس یه بخش دولتی نمیدونم فلان در زمان شاه بود، اومد ما اون موقع نزدیک 25 سال پیش خبرنگار ما داشت باش مصاحبه میکرد، شروع کرد گفت ما همکنون در خدمت آقای فلان. گفتم آقا کات کنین، داشتیم ضبط میکنیم. گفت چی شد؟ گفتم آقا ما در خدمت ایشون نیستیم که در خدمت آقای فلانی هستیم. یعنی چی؟ شما گزارشگری اومدید سرم حالا اولم که نمیخوای بکنی، که اومدی میخوای یه سوال بکنی ایشون یه جواب بده، در خدمتیم. چرا؟ خبرنگار ما هم که یه مقداری خب یه ذره ناراحت شد، ولی بعدش مصاحبه ما ضبط کردیم تموم شد. موقعی که ضبط تموم شد و اینا رفتن دم در سیگار بکشند و اینا، اون آقایی که من داشتم باش یعنی قرار بود باش مصاحبه کنیم، برگشت گفت جوان نمیدونم مثلا یه کلمه به کار بود، خوبی هستی یا مثلا چی. گفتم که ببخشید من منظور بدی نداشتم. گفت نه من هم اگر بودم همین عکس العمل رو نشون میدادم. بگم آدم میتونه یه گزارشی رو تهیه بکنه به عنوان یه گزارش و در گزارش تهیه کردن مشکل، اما قبل و بعد و وسطش چی میگی و چه اشوایی میایه، اونجاست که مردم عکس العمل نشون میدن. من در مورد رادیو اسرائیل من بارها و بارها صحبت کردم، من با هر کی که مخالف پخش برام اخبار رادیو اسرائیل بود صحبت میکردم، اونا که مخالف بودن هیچ کدومشون از خبرها نمیتونستن ایراد بگیرن، ولی میگفتن این آقای منشه امیر و اون خانوم نمیدونم اسمش چی بود، حالا خانومی که همکارشون بودن، موقعی که میخوان برنامه خبر بخش خبر رو تعریف کنن، یک تیکه رو به حالت طنز خیلی زشت با اون لحن حالتی که به لحن صحبتشون میدن، اون ما رو دلچرکین میکنه. راستم میگو مثلا اینو میگم حالا دیگه احمدی نژاد اومد گفت آی نه. خانم شما گوینده بخش خبر یه رادیوی بین‌المللی هستی، این اشوها کدومه؟ این ناز و اداها کدومه؟ میدونید من چون ما 99% ما در عرض این 47 سال گذشته تبدیل شدیم به شنونده های حرفه‌ای. ماها دیگه شنونده های آماتور نیستیم، بیننده های آماتور نیستیم، ماها به صورت حرفه‌ای اخبار رو میبینیم، تفسیرهای خبر رو میشنویم یا میبینیم، خبرها رو گوش میکنیم، میخونیم و بسیار با دقت میتونیم مو رو از ماس بکشیم بیرون. اینه که میگم در مورد بعضی از برنامه اگر که دلخوری هست، اگر که مشکلی هست، اگر چیزی هست، حتما به من بگید که آقا این برنامه‌ای که شما پخش میکنید در این بخشش، این بخشی که شما پخش میکنید این مشکلات هست، من بهتون قول میدم جایگزینش میکنم. اینو قول میدم. بریم آگهی ها رو بشنویم که اخبار رو بگیریم دیر نشه تا بتونیم که بعد از ساعت 5 بعد از ظهر وقت داشته باشیم که خبرهای داخلی سوئد هم بشه.
0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
18: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
19: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
18: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
19: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
18: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
19: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
18: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه. رناتی تو منگل کشه رنا تیق
20: بوسا و خرمر کشه رنا. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فرق

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.

0: درود و روز خوش. پنجشنبه 9 مهر ماه، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله پورنک هستم، سرخط خبرها. بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن. با دستور وزیر خارجه آمریکا، هیئت ایرانی از نیویورک اخراج شد. ترامپ گفت کشورش در دوراهی توافق یا جنگ باید تصمیم بگیرد. ادامه برخوردهای امنیتی با خانواده‌های جاویدان انقلاب ملی. همسر ابراهیم مصطفی پور، فرزند مجید فرنیا و همسر وحید فیروزی بازداشت شدند. همزمان رئیس سازمان بسیج خواهان تشدید برخوردهای امنیتی شد. خروج نیروهای آمریکایی از عراق. علی الزیدی از آغاز خلع سلاح شبه نظامیان خبر داد. رسانه‌های آمریکایی میگویند سپاه پاسداران تاکتیک حمایت از گروه‌های مسلح کوچکتر را در پیش گرفته. همچنین در ادامه این بخش خبری، گزارش سازمان عفو بین‌الملل از فرماندهان و ساختار سرکوب خیزش زن زندگی آزادی. ده‌ها مقام با مشارکت نهادهای نظامی و امنیتی و هزاران نیروی سپاه و بسیج مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. خوش آمدید. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی گفته برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد. ترامپ در سخنانی در کاخ سفید بار دیگر از نابودی نیروی هوایی و دریایی و پدافند هوایی جمهوری اسلامی و بسیاری از رهبران رژیم هم گفته و اضافه کرده وضعیت موجود خیلی زود به پایان می‌رسد.
1: در مورد ایران 6 ماه اونجا بودیم، 18 نفر کشته شدن که البته بگم یکی هم زیاده، اما اونها 4500 نفر، ما 18 نفر رو از دست دادیم و خیلی زود خواهید دید اتفاقات خیلی زود میافتن و ما کشوری داریم که عملا نابود شده، ویران شده، اقتصادشون داغون 300 چند درصد تورم دارن، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، تجهیزات پدافندیشون به همین ترتیب.
0: آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دستور اخراج فوری عباس عراقچی و هیئت همراهش از نیویورک را صادر کرده. بر اساس این گزارش، این دستور دوشنبه شب 6 مهر ماه به نمایندگی جمهوری اسلامی ابلاغ شد و هیئت ایرانی بامداد سه‌شنبه نیویورک را به مقصد دوحه قطر ترک کرد. یک مقام آمریکایی به این رسانه گفت مجمع عمومی سازمان ملل پایان یافته و هیئت ایرانی بیش از حد مانده بود. گزارش آکسیوس در حالی است که جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کرده. روزنامه کیهان با انتقاد از سخنان اخیر پزشکیان درباره پیگیری تفاهم‌نامه با ایالات متحده نوشته کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند قطع امید از وعده‌های آمریکاست. کیهان از لزوم در پیش گرفتن آرایش جنگی کامل در تمامی حوزه‌های اقتصادی، رسانه‌ای و دیپلماسی گفته. پزشکیان دو روز پیش گفته بود در توافق با دولت ترامپ عزت جمهوری اسلامی حفظ شده است. دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی گفته ترامپ در جنگ شکست خورده و باید به جمهوری اسلامی امتیاز بدهد. مهدی محمدی مشاور قالیباف در مطلبی اضافه کرده جمهوری اسلامی از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد و هر هزینه ای را پرداخت خواهد کرد. محمدی گفته جمهوری اسلامی در موقعیتی است که بر معادلات سیاسی آمریکا اثر بگذارد و به دولت ترامپ پایان دهد. مشاور قالیباف امارات متحده عربی را هم تهدید کرده و گفته زمان آن رسیده که شعله های نور وسط دبی دیده شود. همراه میشیم با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. خوش آمدین خانم مروتی. اخراج هیئت ایرانی از نیویورک پس از شکست مذاکرات چه پیامی برای حکومت ایران داره و چقدر احتمال آغاز دور تازه‌ای از درگیری‌های نظامی رو شما میبینید؟
2: صرف نظر از اینکه جمهوری اسلامی ادعا کرده که طبق برنامه ریزی از آمریکا خارج شدن و اینکه آمریکا در واقع خلاف اون رو مطرح میکنه و اینکه در واقع اخراج صورت گرفته، میتونیم این نتیجه رو بگیریم که مذاکرات حداقل در نیویورک شکست خورد. در مجمع عمومی سازمان ملل علارغم اون انتظاراتی که برخی از حتی نیروهای مذاکره کننده در داخل کشور داشتن یا احتمال احتمالاً برخی از تحلیلگران داشتن حداقل در این مقطع شکست خورده و مسئله مهمتر اینه که الان ایران حتی در داخل مخصوصاً طرفدارانی که به شدت باور داشتن که باید جنگ رو ادامه بدیم الان روی مسئله متمرکز هستن، مخصوصاً با توجه به صحبت‌هایی که در خود کیهان مطرح شده و شریعت مداری مطرح کرده و اون تیپی که با اون موافق هستن معتقدن که ما باید یک جنگ پیش دستانه رو داشته باشیم، یعنی تمام عرصه‌ها رو برای جنگ آماده می‌بینن. این خودش میتونه هم در مذاکرات احتمالی خلل ایجاد کنه، هم دست ایران رو ببنده و هم از طرف دیگر نوعی نگاه وجود داره در درون ایران توسط طیف رادیکال که ما باید امتیاز بیشتری بگیریم. این هم باعث میشه که آمریکا هم در چنین موقعیتی به شدت بر موازه خودش اصرار کنه، یعنی اصرار دو طرف بر موازه خودشون، من که هیچ کدوم نمیخوان کوتاه بیان و هر کدام باور بر این دارن که الان بهترین موقعیت برای امتیازگیری، باعث میشه که سطح تنش‌ها بیشتر و بیشتر بشه و حتی ممکنه که وارد چالشی بسیار بزرگتر، یعنی احتمال رخ دادن مثلا جنگ‌هایی وجود داره یا تنش‌های مخصوصا در حوزه تنگه هرمز بیشتر و بیشتر هست. و البته اینکه جمهوری اسلامی همسایگان را هم تهدید کرده، این هم نکته مهمی که میشه در موردش صحبت کرد.
0: به همین نکته بپردازیم که کشورهای همسایه رو تهدید کرده، همونطور که گفتید میشه بهش در مورد صحبت کرد. چه تبعات سیاسی داره این تهدیدها برای جمهوری اسلامی؟
2: ببینید، در مرحله اول کشورهایی که میانجی هستن مخصوصا در بین کشورهای عربی مخصوصا قطر ناامیدتر میشن، اینکه دیپلماسی تا حالا نتونسته حداقل حتی اون آتش بس شکننده رو تضمین کنه. نه تنها اون آتش بس تضمین نشد، الان دیگه امنیت کشورهای منطقه هم قابل تضمین نیست. این هم میتونه باعث بشه که تنش ها بالاتر بره، حتی نوعی ائتلاف شکل بگیره. کشورهای مانند پاکستان که در پیمان مکه حضور دارن و صحبت از به هر حال امنیت یا دفاع از مثلا کشورهای مانند عربستان میکنن، اینها مجبورن با توجه به اینکه خب میانجیگری دیگه اون شکل اون اهمیتی خودش رو کم کم داره از دست میده، مجبورن که اقداماتی انجام بدن و خطرناکتر از همه ممکنه واقعا جنگی شکل بگیره. الان صحبت از این نیست که آیا جنگ صورت میگیره یا نه، بیشتر صحبت از اینه که ممکنه کی چه زمانی جنگ صورت بگیره. اینقدر به جنگ نزدیک شدیم و اینقدر تنش‌ها بیشتر و بیشتر شده.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. برخوردهای امنیتی با خانواده‌های جانباختگان و بازداشت شدگان اعتراض‌های دیما در ایران ادامه دارد. امیر فرنیا، فرزند مجید فرنیا از جانباختگان انقلاب ملی، 7 مهر ماه در محل کارش در کلاردشت بازداشت شده است. بستگان امیر فرنیا از دلیل و محل بازداشت این جوان 23 ساله اطلاع ندارند. پدر او 18 دی ماه گذشته و در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی در چالوس کشته شد. مجید فرنیا پیش از شرکت در تظاهرات با انتشار ویدئویی که بازتاب زیادی داشته گفته بود برای آزادی باید جان داد. مونا محمودیان، همسر یکی دیگر از کشته شدگان اعتراض‌های دیماه، در بابل هم بازداشت شده است. ماموران امنیتی او را صبح سه‌شنبه 7 مهر مقابل محل کارش بازداشت کردند. خانواده مونا محمودیان هم از دلیل و محل بازداشت او اطلاعی ندارند. او همسر ابراهیم مصطفی‌پور، معترضی است که 18 دیماه در بابل کشته شد. زهرا فداکار، همسر جاویدان وحید فیروزی و مادر دو دختر خردسال، هم در نسیم شهر تهران بازداشت شده. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت پلیس فتا در پیامکی از او خواسته بود صبح چهارشنبه 8 مهر برای انجام امور اداری به پلیس فتای شهرستان بهارستان مراجعه کند. همسر زهرا فداکار وحید فیروزی 18 دیماه در تهران کشته شد. یک روزنامه‌نگار در ایران با ارسال گزارشی درباره برخوردهای امنیتی با خانواده‌های جانباختگان و بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه توضیح داده است. گزارش این روزنامه‌نگار رو با هم بشنویم، با این توضیح که متن اون به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی با هوش مصنوعی بازخوانی شده است.
3: در حالی که گرانی بی سابقه و شرایط اسفبار اقتصاد کشور معیشت اکثریت خانواده ها را با مشکلات پرشمار و وضعیتی بحرانی مواجه کرده، یکی از حوادث تلخ و نگران کننده فشار امنیتی بر خانواده های جاوید نامان و ادامه آزار دستگیر شدگان است. به تازگی با مادر یکی از جاوید نامان دیداری داشتم که تأکید داشت همچنان مورد آزار و اذیت نهادهای امنیتی قرار می گیرد. این مادر می گفت به محض اینکه او یا خانواده و دوستان فرزندش در فضای مجازی یادی از جاوید نام می کنند، با تماس توأم با تهدید و توهین نهادهای امنیتی مواجه می شوند که ازشان می خواهند مطلب یا پست مربوطه را حذف کنند. او حتی می گفت بعد از اینکه یکی از اقوام او در خارج کشور پستی درباره فرزندش در اینستاگرام گذاشته، باز هم نهادهای امنیتی با او تماس تهدیدآمیزی داشتند. مادر یکی از دستگیر شدگان تظاهرات ضد حکومتی دی هم به من گفت وقتی برای پیگیری وضعیت فرزندش به نهاد قضایی مراجعه کرده، با برخورد زشت و زننده مواجه شده و یک مأمور با الفاظ رکیک بهش گفته رفت و آمدت بیفایده است و حق بچه تو هم اعدامه. مادر این جوان زندانی می گفت 2 ماه بعد از بازداشت فرزندش موفق شده برای چند دقیقه با اون ملاقات داشته باشد. می گفت هنوز آثار شکنجه و کبودی روی دست و صورت فرزندش مشخص بوده و او از تلاش مأموران برای اعتراف گیری گفته. با پدر یکی از دستگیر شدگان خیزش دیماه 1404 هم دیداری داشتم که او هم روایت تلخ و مشابهی داشت و با نگرانی می گفت رژیمی که در خیابانها و به صورت علنی مردم را می کشد، مشخصه که در بازداشتگاه و زندان و خفا چه بلایی سر بچه های بی پناه می آورد و چه جنایت هایی مرتکب می شود. خواست مشترک تمام این خانواده ها اطلاع رسانی و پیگیری هرچه بیشتر رسانه ها و فعالان و نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت نگران کننده و شرایط سخت دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی بود. آنها با نگرانی امیدوارند که این مجموعه اقدامات بتواند از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری کند.
0: حسین طائب رئیس سازمان بسیج خواستار تشدید فضای امنیتی شده است. طائب در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفته دشمنان جمهوری اسلامی با استفاده از جنگ ترکیبی امنیت و انسجام اجتماعی را هدف قرار دادند. رئیس سازمان بسیج خواستار حضور مقتدرانه نیروی انتظامی در جامعه برای حفظ امنیت شده. طائب در اظهار نظری دیگر خواستار مقابله تبلیغاتی و رسانه‌ای با دشمنان جمهوری اسلامی شده و گفته دشمن پیش از حمله تلاش می‌کند ابتدا از هان مردم را تسخیر و برداشت آنها را از واقعیت عوض کند. همراه میشیم با مرتضی کاظمیان، همکارم اینجا در استودیو. آقای کاظمیان، پیش از اینکه به خانواده های دادخواه و آسیب دیدگان بپردازیم، صحبت های طائب رو شنیدید، اظهار نظرش رو، برداشتتون چی هست؟
4: من از خود طائب شروع کنم. چهره شناخته شده برای تقریبا اکثر مخاطبان ما و مردم ایران هست، اما تاکید کنم یکی از بدنامترین چهره های حکومتی امنیتی در جمهوری اسلامی حسین طائبه، با یک پیشینه ای از نقض فاحش حقوق بشر زمانی که ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران رو بر عهده داشت. و جالبه که در این کمتر از دو ماهی که به عنوان رئیس سازمان بسیج سپاه معرفی شده، به شکل فزاینده‌ای او داره اعلام موضع میکنه. یعنی کاملا مشخصه به دلیل پیشینه روابطش با مجتبی خامنه‌ای که از حدود ربع قرن پیش اینها کاملا ارتباط نزدیک در ساختار قدرت داشتن، جدای از روابط قبلیشون در دهه 60 با هم دیگه، به جهت ارتباطات نزدیک با مجتبی خامنه‌ای تبدیل شده به یکی از بازیگران اصلی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، با رویکرد امنیتی، با رویکرد سرکوب معترضان و قلقم مخالفان. این چهره که میشه اون رو مشابه رئیس گشتاپو در آلمان نازی توصیف کرد یا رئیس سازمان SS، این موقعیت هایی است که طائب در پیشینه خودش داشته، در سرکوب جنبش سبز، در سرکوب اعتراض های آبان، در سرکوب جنبش زن زندگی آزادی، حالا دوباره با این حکمی که گرفته وارد میدان شده در فضایی که حکومت نگران هست از وقوع خیزش های اعتراضی. جالبه در صحبت های خودش داره تاکید میکنه بر تشدید فضای امنیتی در داخل کشور و به شکل معنیداری تاکید داره روی عنصر رسانه. به نوعی تلاش میکنه با فعالیت‌های تبلیغاتی رسانه‌ای همزمان با سرکوب ارعاب مخالفان فضای کشور رو به نوعی تحت کنترل مشتبه خامنه‌ای و حکومت نگه داره. اون جایی که قابل تأمله اینه که میگه رسانه‌های دشمن تلاش میکنن اول اذهان مردم رو عوض کنن. این نگاه طائب رو به مقوله رسانه نشون میده، یعنی به جای اینکه این رو متوجه شه که رسانه آینه واقعیت‌های جامعه هست، مردم ایران خودش شون فهم میکنن شرایط رو، خودشون از سفره‌ها، از نرخ دلار، از کاهش ارزش پول ملی با خبر هستن، رسانه فقط بازتاب میده این شرایط رو. اما از نظر او رسانه بازوی است برای اقدامات دشمن، برای حمله دشمن. و البته جالب، رئیس سازمان بسیج به مناسبت هفته نیروی انتظامی پیام میده. این دوباره همون نکته است که گفتم، یعنی طائب یک بازیگر جدی شده در ساختار قدرت، آمده به میدان و نگاه او، توصیه او، رویکرد او امنیتی، برخورد با مخالفان به تعبیر او ایجاد اقتدار نیروی انتظامیه. کسی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره، نهادی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره و رویکرد اون هم سرکوب و اعمال فشار بر مردمه.
0: برخوردهای امنیتی رو بیشتر میبینیم این روزها که با افزایش پیدا کرده با خانواده‌های در واقع دیما، آسیب دیدگان دیما، این رو چطور ارزیابی میکنید؟
4: بله، اون چیزی که داره رخ میده در ایران واقعا تأسف باره. یعنی در خبرها مرور کردی، کسانی که همسران خودشون رو از دست دادن، فرزندان خودشون رو، یا پدر و مادر خودشون رو، اینها با این رنجی که تحمل کردن در دیما حالا هدف برخورد امنیتی قرار میگیرن. عملا جمهوری اسلامی نشون میده که چقدر از دادخواهی خانواده های جانباختگان نگران هست و به ویژه در این هفته های باقی مانده تا فرارستن سالگرد کشتار دیما تلاش میکنه با سرکوب کردن، با بازداشت بستگان جانباختگان یا بازداشت شدگان تلاش کنه که مانع شکل گیری دور جدیدی از اعتراض ها چه در رسانه های اجتماعی چه در سطح خیابان بشه.
0: خیلی متشکرم از حضورتون. مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما.

0: علی زیدی نخست وزیر عراق امروز از آغاز رسیدگی به وضعیت سلاح‌های خارج از کنترل دولت خبر داد و گفت تصمیم جنگ و صلح باید در دست نهادهای قانونی کشور باشد. علی زیدی هر گونه اقدام نظامی خارج از چارچوب قانون اساسی عراق را ممنوع خواند و گفت دولت برای خلع سلاح کامل همه گروه‌های مسلح غیر عراقی در خاک این کشور تلاش می‌کند. از زیدی همچنین تاکید کرد خاک و آسمان عراق نباید سکوی تهدید کشورهای همسایه باشد. واشنگتن پست به نقل از یک مقام ارشد عراقی گزارش داد سپاه پاسداران تاکتیک های خود را تغییر داده و بر حمایت از گروه های کوچکتر شبه نظامی در عراق تمرکز کرده است. بر اساس این گزارش اصحاب اهل حق حدود نیمی از سلاح‌های خود را تحویل داده و مدعی از باقی تسلیحات را اعضای جدا شده اش که گروه تازه‌ای تشکیل داده‌اند به سرقت بردند.
1: اینجا ما به یکی میگون برو یکی دست برای امنیت مردم کاملا برای مردم یعنی همین مردمی که ما همه جور خدمتشون میکنیم رو هم باید بکنیم این چند روز همه تو خیلی خوب عمل کرد محکم هم وایستیم یک ذره شک نکنیم به مسیر یک ذره
0: عفه بین الملل نیروی انتظامی را خط مقدم سرکوب خونین توصیف کرده و 27 فرمانده پلیس را مسئول دانسته. در رأس آنها حسین اشتری است که فرماندهان انتظامی را در استانها و شهرستانها منصوب کرد. این گزارش دو بازوی خیابانی فراجا را جداگانه مسئول شناخته است. پلیس پیشگیری که بزرگترین شاخه فراجاست و یگان ویژه به فرماندهی حسن کرمی با حدود 60,000 نیروی سرکوبگر. دستور سرکوب از ستاد کل نیروهای مسلح به مرکز فرماندهی و کنترل کشوری در نیروی انتظامی منتقل و در سراسر کشور اجرا شد. سازمان عفو بین الملل نام 33 فرمانده سپاه پاسداران را هم در فهرست سرکوبگران اعلام کرده. در رأس آنها حسین سلامی فرمانده وقت سپاه پاسداران که فرماندهی قرارگاه سارالله برای سرکوب در تهران را هم بر عهده داشت. در کنار او محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه که نیروهایش را در نقاط مختلف کشور برای سرکوب راهی خیابان کرد. در آذربایجان غربی و کردستان محمد تقی اوساندو فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا و در کرمانشاه محمد نظر عظیمی فرمانده قرارگاه نجف اشرف مسئولان اصلی سرکوب و کشتار 95 نفر بودند و در تهران بزرگ حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله که هدایت نیروهای امنیتی سپاه و بسیج را برای سرکوب خونین بر عهده داشت. سازمان عفو بین الملل بسیج را پایین ترین حلقه سرکوب ارزیابی کرده است. نهادی شبه نظامی و زیر مجموعه سپاه با 60,000 پایگاه در مساجد که آموزش شلیک با اسلحه را بر عهده دارد و کودکان را برای سرکوبگری به کار می گیرد. بنابراین گزارش حقوق بسیجیان در جریان سرکوب معترضان با حقوق کادر رسمی سپاه پاسداران برابر است. عفو بین الملل گفته شبکه سرکوب بسیج شامل هزاران گردان امنیتی امام علی، 2,000 گردان امنیتی بیت المقدس، 500 گردان رزمی امام حسین و 200 گردان کماندویی فاتحین است.
2: یک نکته این است که این کسانی که در خیابان فساد و تخریب میکنند و کردن اینا همه یک حکم ندارن. اینا رو باید تنبیهی میشه اینا رو مشکلشون رو حل کرد. لکن بعضی از اینها اینجور نیستن. بعضی از اینها بازمونده های عناصر ضربت خورده 40 سال گذشته است.
0: گزارش عفو بین الملل از اسناد داخلی جمهوری اسلامی متکی است، از جمله دستور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به کلانتری ها برای برخورد شدید با هر تجمع مردمی و دستور فرمانده انتظامی مازندران برای سرکوب معترضان تا حد مرگ. اعزام گردان های سرکوب، پنهان کردن پرونده تجاوز و پرداخت هزینه نیروها برای 3 ماه سرکوب از جمله اسناد دیگر این گزارش است. عفو بین‌الملل این اسناد را مستندات یک زنجیره سرکوب واحد و وقوع جنایت علیه بشریت توصیف می‌کند. 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی، شماری از آمران سرکوب و کشتار خیزش مهسا در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شدند. علی خامنه ای، محمد باقری، علی شمخانی، حسین سلامی و غلامرضا سلیمانی از جمله این مقام ها هستند. ساختار سرکوب جمهوری اسلامی با مشتبه خامنه ای، علی عبداللهی، محسن رضایی، احمد وحیدی و حسین طائب بازسازی شده است. عفو بین‌الملل میگوید نیروهای امنیتی از شهریور تا آذر 1401 صدها معترض و رهگذر از جمله ده‌ها کودک را غیرقانونی کشتند. صدها نفر را با ساچمه فلزی نابینا کردند و ده‌ها هزار نفر را بازداشت کردند. دایانا عطابی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل میگوید جمهوری اسلامی برای سرکوب قیام زن زندگی آزادی طبق سیاست‌های از پیش تعیین شده عمل کرده و سرکوب معترضان صلح‌جو در خیابان‌ها به صورت برنامه‌ریزی شده پیش رفته است.
3: ساختار پشت این جنایاتی که مرتکب شدن برای اینکه قیام زن زندگی آزادی رو سرکوب کنن، اینها رو توضیح میده. مرتکب قتل، تجاوز، شکنجه و سرکوب شدن. و خب گزارش ما نشون میده که اینها جنایت‌های سیستمی هستند. جنایت‌هایی نیستن که چند مأمور سر خود و هیجان زده به صورت خودجوش مرتکب شده باشن. به صورت سازماندهی خواستن که اعتراضات رو سرکوب کنن و مانع از این بشن که مردم نظام جمهوری اسلامی رو به چالش بکشند. از طریق اسناد فاش شده و درس کرده، از طریق ریویوی صدها بلکه هزاران ویدیو، مصاحبه با بازماندگان و همچنین اسناد پزشکی قانونی و اسناد دادگاه ها، ما نشون میدیم که کسانی که مسئول متفرق کردن و سرکوب معترضان هستند، از جمله فرماندهی پلیس یعنی فراجا تا سپاه به شمول گردان‌های بسیج مثل امام علی و دیگران، اینها نیروهایی بودند که در خیابان‌ها مرتکب جنایات شدند، تعقیب کردند معترضان رو، از سلاح‌های آتشین و جنگی استفاده کردند، به جمعیت بی سلاح و اعتراض‌های صلح‌آمیز بهشون شلیک کردند، مانع از این شدند که مجروحان درمان بشن. اما اینها به تنهایی اقدام نمی‌کردند، اینها بر مبنای استراتژی ها و سیاست های از پیش هماهنگ شده و سازماندهی شده از سوی شوراهای مختلفی عمل می‌کردند، از جمله شورای عالی امنیت ملی و نهادهای جانبی و انشابی اونها در سطوح شهرستانی و استانی.
0: علی عزیدی، نخست وزیر عراق، امروز از آغاز رسیدگی به وضعیت سلاح‌های خارج از کنترل دولت خبر داد و گفت تصمیم جنگ و صلح فقط با نهادهای قانونی کشور است. علی عزیدی هر گونه اقدام نظامی خارج از چارچوب قانون اساسی عراق را ممنوع خواند و گفت دولت برای خلع سلاح کامل همه گروه‌های مسلح غیر عراقی در خاک این کشور تلاش می‌کند. عزیدی همچنین تاکید کرد خاک و آسمان عراق نباید سکوی تهدید کشورهای همسایه باشد. واشنگتن پست به نقل از یک مقام ارشد عراقی گزارش داد سپاه پاسداران تاکتیک‌های خود را تغییر داده و بر حمایت از گروه‌های کوچکتر شبه نظامی در عراق تمرکز کرده است. بر اساس این گزارش، اصحاب اهل حق حدود نیمی از سلاح‌های خود را تحویل داده و مدعی است باقی تسلیحات را اعضای جدا شده‌اش که گروه تازه‌ای تشکیل داده‌اند به سرقت بردند. اما میشیم با همکارم تروسک صادقی از پاریس. تروسک، نیروهای آمریکایی پس از 23 سال عراق رو ترک کردن. از فضای سیاسی این کشور توی این روزها و آخرین واکنش‌ها به ما بگو.
4: خب در واقع به بیانیه جدید نخست وزیر عراق علی زیدی اشاره کردی، بیانیه‌ای که میتونیم بگیم از امروز به بعد این رو داره به ما نشون میده که نطق سیاسی دولت عراق چطور است و چطور خواهد بود. این صحبت ها رو بیان کرده که سلاح خارج از قانون نباید وجود داشته باشه، تصمیم جنگ و صلح فقط با دولت، اما موارد دیگری رو مطرح کرده که بسیار در رسانه های عراقی بازتاب داشته و به نوعی حتی داره حمایت میکنه از سازمان هشت الشعبی، فرصت داره میده به گروه های مسلح. برای مثال او قبل از هر چیزی گفته که تا سیوم جوان، این رو تایید میکنه، تا سیوم سال آینده، جوان سال آینده، فرصت میده به گروه های مسلح که سلاح های خودشون رو تحویل دولت بدن، در حالی که قرار بود روز گذشته همزمان با خروج نیروهای ائتلاف بین الملل این مسئله صورت بگیره. علی زیدی در بیانیه جدید خودش در ریکوم اکتبر به مناسبت اینکه دیگه نیروهای آمریکایی در عراق نیستن، مشخصا گفتش که همه تلاش خودش رو میکنه برای تصویب لایحه قانون سازمان هشت الشعبی، لایحه‌ای که سال گذشته آمریکایی ها مانع ارسال اون به پارلمان عراق شده بودن، چون اختیارات بسیار زیادی حتی در سطح وزیر داره به سازمان هشت الشعبی نزدیک به جمهوری اسلامی میده. چیز دیگری که الان رسانه ها دارن در موردش صحبت میکنن، این بخش از بیانیه اش است که میگه باید گروه های مسلح غیر عراقی خلع سلاح بشن تا امنیت مرزها تثبیت بشه. وقتی این رو بیان میکنه برای مخاطب مشخصه که منظورش احزاب کردستان ایران هست که در اقلیم کردستان مستقر هستند و داره اشاره میکنه به امنیت مرزها، اون توافق امنیتی که با جمهوری اسلامی داره. این صحبت‌ها، این بیانیه‌ها در حالی منتشر شده که سپاه پاسداران بیانیه‌ای داده، استقبال کرده از به گفته خودشون اخراج نیروهای آمریکایی، گفته که این یک دستاورد بزرگه برای گروه‌های مقاومت. گروه‌های مقاومت هم واکنش نشون دادن. از یک طرف حزب الله عراق بود، درسته که گفته ما فعلا فعالیت‌هامون رو متوقف می‌کنیم، اما یک استثناء گذاشته، گفته هر هواپیمایی از حریم هوایی عراق رد بشه ما اون رو خواهیم زد، چیزی که بسیاری از رسانه هستن بهش اشاره نکردن. و در اقلیم کردستان هم یک نکته دیگر بسیار حائز اهمیت بوده، اون 560 کیلومتری که خلأ امنیتی وجود داره در بین ارتش عراق، در بین نیروهای پیشمرگه، که همین الان هم بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستن میتونه منجر به این باشه، این فضا که نیروهای داعش دوباره فعالیت‌های خودشون رو از سر بگیرن.
5: خیلی متشکرم از حضور تروسک صادقی از پاریس با ما. وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در لوکسامبورگ درباره مهاجرت، امنیت و وضعیت منطقه شنگن گفتگو می‌کنند. محور اصلی این نشست بازگرداندن پناهجویان است که اجازه اقامت در اتحادیه اروپا ندارند. وزیران اروپایی همچنین راه‌های تقویت همکاری با کشورهای غیر عضو این اتحادیه را برای بازپسگیری اتباع خود بررسی می‌کنند. استفاده از فناوری برای امنیت مرزها هم در دستور کار کمیسیون اروپا در نشست امروز است. وزیر کشور ایتالیا اعلام کرد 6 مرکز تازه برای بازگرداندن مهاجران ایجاد می شود و دولت قصد دارد شمار بازگرداندن مهاجران را از حدود 6500 نفر در سال به 10000 نفر برساند. ایتالیا همچنین در راستای سیاست‌های مهاجرتی از پیشنهاد جدید اتحادیه اروپا برای مقابله با موج‌های احتمالی مهاجرت گسترده حمایت کرده. همکارانم احمد صمدی از برلین و صدف باغبانی به ما ملحق شدن. خوش آمدین. احمد، وزرای کشور اتحادیه اروپا پس از نشست مونیخ حالا در لوکسامبورگ جمع میشن و موضوعشون هم پیمان مهاجرتی این اتحادیه هستش. در دستور کار این نشست چی هست؟ چی بیشتر میدونیم؟
6: نشست مونیخ به نظر میاد که محلی بود که داشت آماده میکرد اذهان رو در نشست رسمی وزرای کشور اتحادیه اروپا که سختگیرانه تر بکنن اجرای پیمان مهاجرتی رو که در سال 2024 تصویب شد و از 12 ژوئن سال 2026 داره اجرا میشه، ولی از نظر برخی از این کشورها این پیمان اونطور که باید و شاید اجرا نمیشه و باید اقدامات سختگیرانه تری رو انجام داد که حالا به نظر میاد در نشست امروز دارن این کار رو میکنن. خب موارد متعددی هست که دارن پیگیری میکنن که بتونن این پیمان رو سفت و سخت اجرا بکنن، از جمله حالا یک بحث بیانیه، یک طرح 5 ماده‌ای رو دادن که در یک چند تا از بندهای اون اشاره شده به همکاری با کشورهایی که پناهنده ها از اونها میان، مثلا با مراکش بخوان یه همکاری بکنن که بتونن پناهجویان رو برگردن. به هر حال موضوع سئوتا خیلی برای کشورهای اروپایی هشدارآمیز بود، در همین نشست هم دربارش قرار هستش که گفتگو بشه و از جمله دیگر موارد. خب بحث ایجاد یک بخشی هست، یک کشوری رو که ازش به عنوان هاب یاد میشه خارج از اتحادیه اروپا هستش و 5 کشور اروپایی دارن اینو پیگیری میکنن که بتونن اجرایش بکنن، به این ترتیب که یک کشوری رو در خارج از اتحادیه اروپا پیدا بکنن و پناهنده ها رو بفرستن اونجا. حالا اون پناهنده ها میتونن در اونجا باشن یا اینکه بخوان برگردن به کشورهای خودشون. و در ادامه هم بحث فرانتکس که همون آژانس حفاظت از مرزهای اروپا هست رو هم خیلی تلاش میکنن که اون رو تقویت بکنن. به هر حال میخوان اختیارات بیشتری بهش بدن، به این آژانس، که بتونه حتی پناهنده ها رو در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا جلوشون رو بگیره و اونها رو برگردونه. و بحث هشدارهایی هستش که در خصوص مسئله پناهنده ها به دنبالش هستن که دریافت بکنن، به ویژه از شبکه‌های اجتماعی. به هر حال میخوان اتحادیه اروپا آماده باشه، معتقدن از طریق شبکه‌های اجتماعی هستش که برخی از این پناهجویان و مهاجرت ها انجام میشه و اونجا هستش که تحریک میکنن برای اقدام به مهاجرت، مثل باز هم موضوع سئوتا. و یکی دیگر از اقدامات که میخواد انجام بشه این هست. در کنار همه اینها موضوع مواد مخدر و همچنین هماهنگی ها در زمینه مسائل مربوط به ارتباطات رایانه‌ای هم در دستور کار امروز نشست وزیران کشور اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ قرار داره.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب برگردیم به استودیو و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی هم سفر هستیم. این اسی سگ دست رو هنوز نذاشتم، دوستمونم اسمس میفرسته حتما من پخش میکنم، بهتون قول میدم به جای خودش حتما این کارو من میکنم. لطف کنید که یک ذره صبر و تحمل داشته باشید که همه چی سر جای خودش پیش بره. برسیم به خبرها. یه خبر دارم که اصلا یعنی اصلا خودم چندشم میشه وقتی که میخوام بخونمش، ولی مجبورم براتون بگم. ولی قبل از اون، همونطوری که قبل از اخبار براتون گفتم، شنونده نوشته بودن برای ما اسمس که شما چند روز پیش صحبت کردید که در رابطه با آوردن پول از ایران و یه راهی رو گفتید که شما میخواین صحبت بکنید ولی این کارو نکردید. خب چشم، من الان این کارو انجام بدم. ببینید عزیزان، قوانین این تحریم هایی که وجود داره میگه که آوردن پول از ایران به کشورهای دیگر زمانی جایزه که مشخص بشه این پول کثیف نیست، یعنی پول تمیزه. پول تمیز نه به معنای فیزیکیش. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرضاً شما یک ارثی بهتون رسیده، یک خونه‌ای بهتون ارث رسیده، یک پولی بهتون ارث رسیده، کاغذاش هست، داکومنتش هست، این خونه رو انحصار وراثت کردید، بعد فروختینش، بعدش هم سند آماده است، ترجمه شده است، انحصار وراثت ترجمه شده است، پولی هم که اومده مشخصه و حالا شما این پول رو میخواین بیارینش به یک کشوری مثل سوئد. اوکی؟ پس منشأش مشخص شد که یک پول تمیزه، پول کثیف نیست. اوکی، این تا اینجا مشخص شد. اما به دلیل کار نکردن بانک ها با بانک های ایران، سویفت نمبری وجود نداره که شما بتونی اطلاعات بانک ایرانتون به بانک های دیگه داده بشه و این اجازه رو ندارن که مستقیم بانک به بانک معامله بکنه. تا اینجا رو پس میفهمیم. پس خب، پس حالا شما فرض میکنید یه خونه بهتون ارث رسیده، 2 میلیون کرون پوله، میخواین بیارینش، سندش و انحصار وراثت و همه این کارا رو انجام دادید، همه چی هم درسته، ولی شما دیگه نمیتونی از طریق بانک به بانک بیارینش. حالا میمونه یک راه، یک پولی که در خارج از کشور هستش، تمیزه، سفیده. یعنی چی؟ یعنی من نوید کار کردم، زند پولمو جمع کردم توی بانک، فیشای حقوقی مشخصه، سپاراندم مشخصه، حالا 2 میلیون پول دارم. میام به شما برمیگردم میگم که نوی جان، شما میگم که اکبر جان، میگی جانم، میگه که شما خونه تو ایران داری، نمیدونم فلان داری، مثلا میگی که آره، میگم خب خونه چنده؟ میگی 2 میلیون. 2 میلیون کن. میگم خب پس من خونه رو ازت میخرم، پولشو اینجا میدن به حسابت. در بسیاری از موارد یک اتفاقی میفته. شما میرین به بانک، میگین که من میخوام دومی خونه دارم توی ایران و این خونه رو میخوام بدمش به یه آقایی به اسم اکبر. آقای اکبر آقا هم میخواد پولو به اینجا بده به من نوید و من میخوام این پولو انتقالش بدم. بانکیه اگه آدم معمولی باشه، اصلا این بچه هایی که میذارن تلفن جواب بده، میگه نه این نمیشه از ایران، چون منشأش ایرانه اجازه نداری. در صورتی که خود من در همین برنامه، من در به بانک زنگ زدم و وقتی که قضیه رو براشون توضیح دادم، بانک برگشت گفتش که داکومنت های شما باید آماده باشه، سند خونه ای که بوده هست باید آماده باشه، ترجمه شده باشه، نمیدونم انحصار وراثت اگه نمیدونم پول، همه اینا باید آماده باشه و بعد مسئله بعدی انتقال پوله. اگه قرار نیست که از بانک به بانک باشه و یک پول سفیدی در اینجا هست که شما میتونه ثابت بکنه که این پولو از حساب پسندازش جمع کرده، کار کرده، بله این پولو میشه انتقال داد. اما فکر نکنید به همین آسونیه. متاسفانه یک سریایی که در بانک ها کار میکنند اطلاعات کامل ندارن و شما باید حتما یه وقت بگیرید برید بانک و باهاشون صحبت بکنید و اینی که من گفتم عملیه. اما حالا یه مدل دیگه هم هست. یه سری ها هستن به خودشون میگن صرافی، ولی این صرافی متاسفانه میاد چیکار میکنه؟ میاد یه پولی از شما میگیره، پول شما رو مثلا میخوای 1000 کرون بفرستی ایران از شما، یا 10000 کرون میخوای بفرستی بیرون یا از ایران بیاری، یهو میبینی که شما این 10000 کرون رو رفتین به طرف دادین، یا خانوادتون تو ایران پول رو به طرف مقابل طرف در ایران داده، بعد اینجا شما رفتین صرافی اکس مثلا، بعد یهو میبینین اکبر آقا، اصغر آقا، نوید آقا، شبهادا، پرویز آقا همینجوری داره براتون سوئیش میاد تا این 10000 کرون بیاد به حسابتون. این خیلی مشکل زاست، چون شما نمیدونید اینا که دارن این پولا رو سوئیش میکنن کیه. پس فردا اگه بهتون گیر بدن شما چه جوابی دارین؟ میگی که من والا رفتم صرافی اکس، بعد گفتم که این 10000 کرون میخوام از ایران بیارم، اونم اونجا پول ما بهشون دادیم، اینم پول آورده، اینا سوئیش کردن به ما. طرف میگه که کدوم صرافی؟ اینجا اسمی از صرافی نیست. اگر که شما یک جایی رو پیدا بکنید که از با اسم خود صرافی یا با اسم اون شرکتش پول رو بتونه انتقال بده از حساب بانکی شرکت به حساب بانکی شما، هیچ مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ شما از قبل رفتین با بانک صحبت کردید، قضیه رو تعریف کردید، اسناد و مدارک رو نشون دادید، سرچشمه پول رو نشون دادید، و شرکتی هم که اینجا میخواد این پول رو برای شما بفرسترم به اسم و رسمش رو میدید، بانک میبینه بله من این شرکت مشکلی نداره و این انتقال میشه انجام میشه. ولی دقیقاً تمام این پروسه‌ای که من گفتم براتون مثل این میمونه که میخواین یه قاشق رو بردارید بزنید تو قرمه سبزی بذارید دهنتون، ولی

که کی داره این پولو میریزه به حساب شما. اگه یک آدم معمولیه که کار میکنه، اسپارانده پنگار پول حساب پسندازش و اینا رو داره، اینا هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولی بانک به بانک هیچ، هر کی به شما برگشت گفت ما بانک به بانک با ایران کار میکنیم و پول براتون میاریم، بدون این داره دروغ میگه. چون هیچ بانک ایرانی وجود نداره که با هیچ بانکی در جهان بتونه مستقیما کار بکنه. و سلام نامه تمام. اگه اجازه بدین در موردش هم بیشترم صحبت نمی کنیم. تمام اطلاعاتی هستش که من دارم و دیگه این یک معمولا هم یه مجموعه از تجربیات عزیزان که نمیدونم من پسرعموم این کارو که دخترعموم این کارو کرد و اینا رو چیز هستش. اینا چون همه اطلاعات به صورت کامل به شما نرسیده و همه اطلاعات هم به صورت کامل ندارید، فقط باعث میشه که وقت برنامه گرفته بشه. اینه که بیشتر از اینم در مورد صحبت نمی‌کنیم. و ما هم یک وظیفه، یک عرفی هستش که ما نباید در برنامه چیزی رو روی خط بیاریم که بهش اطمینان نداریم و باعث گول خوردن شما، باعث از دست دادن مال و زندگی شما بشه و این وظیفه ما نیست. اما در کمونی در منطقه وستربوتن به نام ویندلز کمون اومدن، لدنینگ کمون یعنی اونایی که رئیس هستن، رؤسای کمون به اصطلاح، اومدن گفتن تمام کسانی که برای کمون کار میکنند ما باید چک بکنیم که به صورت رگل بوند یعنی دائمی دوش میگیرن، مسواک میزنن، بوی گند نمیدن، لباس مخصوصا خانوم ها لباسایی که زیاد بدن نما باشه اجازه ندارن بپوشن، دامن کوتاه اجازه ندارن بپوشن و حالا به غیر از اون نمیدونم جلیقه و کاپشن و چیزی که مارک سیاسی روش داشته باشه اجازه ندارن بپوشن، از انداختن گردنبندهایی که نمیدونم به مسائل سیاسی و ایدولوژی و مذهبی و اینا ربط پیدا میکنه نباید داشته باشن، که حالا یک شر و شوری را افتاده، یک سر و صدایی را افتاده که اولا این چیزایی که شما میگین از در قانون اساسی کشور اومده که شما اجازه ندارین همچین چیزایی بگین، دوش گرفتن و بوی گرم ندادن و میتونین بگین، آقا شما مثلا اگه بوی گرم میدی، بوی عرق میدی، میتونی بگی آقا انستالام مثلا دئودورانت باید بزنی چون مردم دارن از بوی گند عرقت خفه میشن، ولی اجازه نداری به خانم برگردی بگی دامن کوتاه نپوش یا لباسی که نمیدونم یه ذره چیز هستش، یه ذره بدن نماس نپوش. حالا بحث را افتاده ما بین سیاسیون و سیاستمداران و نمیدونم متخصصین و اینا که این چه بساطیه. بعد کی حالا میخواد بیاد کنترل کنه؟ کی میخواد بیاد کنترل بکنه؟ هر روز صبح به صبح همه رو مثل مدرسه میخواییم به ناخوناشون رو گرفته باشن، مسواک بگو یا هو بکن که ببینی طرف مسواکش رو زده، بوی عرق نمیده، بعد دامن، شلوار، پیرن، کاپشن، یک جر و بحثی اصلا را افتاده اصلا، مخصوصا از طرف فکی که متعلقه به معلم‌ها هست و اینا، خیلی حتی از طرف همین انجمن مال پزشکان و اینا هم دکترهایی که برای کمون و اینا کار میکنن که میگن که این پلیسی که شما میگی سریدن موت گروندلاگ و همین گروندلاگز خیت داد ایتراند فریهیت، یعنی چون این ایتراند فریهیت آزادی بیان در بسیاری از موارد به حتی طرز لباس پوشیدن آدم‌ها و مثلا اگه یه کاپشنی تنتونه آرمی روش هست و اینا هم برمیگرده که در بعضی جاها یک سری محدودیت هایی هم در قانون وجود داره. مثلا براتون بگم در قانون میگه که شما سمبول های مذهبی رو اجازه ندارین به مثلا بندازین در محل کارتون و نمیدونم اینا، مثلا تو مدرسه و اینا، یکی صلیب بندازه، یکی الله بندازه، یکی نمیدونم مال اون دین و یکی مال این دین و اینا رو نباید آدم بندازه و استفاده بکنه، ولی خب یه سری استثناءات هم وجود داره. این هم از اینو داشتم براتون میگفتم که یک خبری رو داشتم میخوندم که واقعا یک هشداری باید باشه به پدر مادرها که بچه های جوون دارن، پسرهای و دخترهایی دارن که تو سن 15-16-17 سال هستن و این مسئله باید مشخص بشه که این بچه شما با چه جور آدم

رفت آمد میکنه، چه کارهایی میکنه. من یه چند ثانیه بعد، چون ما دیلی داریم، بعضی وقتا دوستان جواب میدن، من دوست دارم که جوابشون رو بدن. ده پواری بولاگ فینست کلد پولیسی در دت بلندندت فرامگور ات من اگزمپل ویس اینته فور ها اوتماننده کلدر پوسی. ببینید عزیزان، وقتی حالا من این که شما میگین رو کاملا میفهمم. بعد ببینین، شما میتونید در اون کلدر پلیسی که شما دارید میدید باید در حدی باشه که به قانون اساسی و حق و حقوق یک انسان در جامعه ضربه نزنه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید بگی که مثلا ما کلت پلیسی داریم که خانوم هایی که میان شلوار نباید پاشون کنن، فقط با شورت بیان. نمیتونید اینو بگید. ولی میتونید بگید که مثلا فرضاً ما کلت پلیسی ما مال همین قانون لباس پوشیدن مونه هستش که همه باید مثلا در این رستوران مثلا باید شلوار مشکی و پیرن مشکی داشته باشن. به عنوان مثلا سربته کار میکنه. بله، اینجوری میشه گفت. ولی تمام اینا که شما دارین میگین، انقدر این کلت پلیسی ها انقدر چیز هستش که انقدر جای بحث داره که به همین دلیل هستش که قانون اساسی و همین جریان خیت داده ایتراند فریهیت و اینا باعث میشه که هر کسی هر چی میخواد نمیدونه. شما نمیتونی بگی که مثلا فرزن به طور مثال من یه ماشین شوری دارم، مثلا شستشوی ماشین دارم، بعد خانومایی که فقط هم خانوما باید کار بکنن، همشون هم باید بیکینی تنشون باشه. این در کشورهای دیگه است، در آمریکا هست، ولی در سوئد نمیتونین این کارو بکنین. اگه اجازه بدید ما فقط بذاریم در همون لباس عادی معمولی فعلا بگذاریم، تو اصلا شاید یه روز بتونیم یه متخصصی رو پیدا بکنم که یا کارشناسی رو پیدا بکنم که بیشتر در این رابطه بتونه که صحبت بکنه، چون بحث بسیار داغیه، مخصوصا الان که این کمون اعلام کرده که همه باید دوش بگیرن، مسواک بزنن، بو ندن، لباس دامن کوتاه نپوشن، لباسهای بدن نما نبتنشون نکنن، نمیدونم آرمهای سیاسی و نمیدونم دینی و اینا به خودشون به لباساشون نباشه. یک بحث حالا بزرگیه که حالا بعدا میتونیم میگم بیشتر در موردش صحبت کنیم. به عنوان یه خبر فقط از روش رد میشیم. اما یک پسر 16 ساله رو امروز محکومش کردن. حالا جریان محکومیتش برای چیه؟ چند تا از این پسرها در سن همین 14-15-16 سال دور هم دیگه جمع میشن و در یک منزلی، در وست روس، همین بهار گذشته بوده اگه اشتباه نکنم، بله دقیقا، که شروع میکنن شوخی کردن با هم دیگه و یک پسر جوان چیزی رو، یک پسر جوان از همین دوستاشون رو که 4-5 تایی که دور هم دیگه جمع بودن و متاسفانه با یک شیعی بهش شروع میکنن تجاوز کردن که این بچه لیوز هوتاند اسکادور پیدا میکنه، یعنی زخمهایی در بدن این بچه ایجاد میشه که داشته جان خودش از دست میداده که آمبولانس و اینا دیگه میان و میبرنش و اینا. و حالا این پسری که این پسر 16 ساله رو کارشو به دادگاه کشودن به جرم گروو ولتکت، یعنی چی؟ یعنی تجاوز از نوع شدید. و وقتی ازش سوال کردن چرا این کارو کردی، گفته فقط یه شوخی بود که از دور خارج شده بود، شرمنده نمیدونم فلان میسونه، ولی دیگه با این چون چند نفر دیگه هم در داخل منزل بودن اونا رو آزادشون کردن. ولی صحبت بر حالا چه، چون در مورد یه بچه کوچک داره صحبت میشه، زیاد توضیحات کاملی رو ندادن که این بچه ها چه کارهایی کردن، ولی دادگاه اعلام کرده که ما تقریبا میدونیم چه اتفاقاتی در اون منزل افتاده بوده، این بچه ها چه شوخی هایی کردن و چه چیزی بودن، و اون چیزی که ما میبینیم این هستش که به این بچه عملا تجاوز شد. حالا ببینیم که چه مجازاتی برای این پسر 16 ساله تعیین میکنه. من یک تصحیحی داشته باشم در مورد
یک خبری که دیروز براتون خوندم و صحبت کردم. جریان اینجوری هستش که دو تا قایق، یک کشتی با یک قایق تصادف کرد. دیروز براتون صحبت کردم. قایق، پدر و پسر زنده موندن، مادر و دختر خانواده غرق شدن، از بین رفتن. و در دادگاه دیروز، من متاسفانه به اشتباه گفتم، هر دو کاپیتان رو، یعنی هم مال قایق کوچولو رو هم قایق بزرگ رو محکوم کردن، در صورتی که قایق کوچولو رو که پدر خانواده داشته میرونده اونو محکومش نکردن، بلکه کاپیتان کشتی و اعضای، یعنی اون کسانی که در اون کابین ناخدا و اینا فعالیت میکردن، اونها رو گفتن که بی‌دقتی کردن. این پوزش منو بپذیرید. خب بذارین ببینم، بذارین، این خبرم خبر جالبی هستش، یعنی حالا بله این خبرم براتون بخونم. اوکی، بریم سراغ این خبر. آفتاب سپید مجموعه ای از 69 نه من نمیتونم این خبر رو الان بخونم، خیلی معذرت میخوام، بعد به من یه چند لحظه اجازه بدید. بذارین یک موزیک من شما رو دعوتتون بکنم، به خاطر اینکه من یه مشکلی با این کامپیوتر جلوی دستم دارم که تمام اعصاب من رو داغون کرده و باعث شده که کنترل برنامه رو از دستم بگیره. یک چند لحظه به اندازه یک موزیک کوچک، چند دقیقه، دو سه دقیقه اگه اجازه بدید، من ازتون یک مرخصی بگیرم که هم موزیکرم حالا میخوام بزنم، میتونه بیزار مشکل آفرین باشه. ایداد بیداد. بله بشنویم یک موزیک کوچک.

خب درست شد و امیدوارم که الان کار بکنه. خیلی خب، بله اینم از این. اوکی، بریم سراغ انتشار ترجمه فارسی مجموعه از 69 هایکو. این هایکو، حالا میادتون توضیح میدم، هایکو توماس ترانسترومر، شاعر برجسته سوئدی. به نوشته سایت سوکنمیان آفتاب سپید، مجموعه از 69 هایکوی توماس ترانسترومر که ما بین سالهای 1931 تا 2015 ایشون میزیستن، شاعر برجسته سوئدی و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2011، مجموعه است که تمام هایکوهای منتشر شده این شاعر رو گرد آورده و از زبان سوئدی به فارسی ترجمه کرده. این کلمه که من براتون میگم هایکو، به HAIKU هستش که بعضی جاها حتی های با کو که می نویسن بعد K دوتا O میذارن، حالا کاری نداریم. به معنای کوتاه‌ترین گونه شعر در جهان است که خواستگاه آن کشور ژاپن هستش. این قالب شعری امروزه به یکی از محبوب‌ترین سبک‌های شعر در سراسر دنیا تبدیل شده. این مجموعه علاوه بر متن هایکوها، توضیحاتی درباره برخی از ارجاعات تاریخی، جغرافیایی، اسطوره‌ای، فرهنگی و دینی اشعار نیز در بر داره. توضیحاتی که به خواننده در درک بهتر لایه‌های پنهانی برخی تصاویر و اشارات کمک می‌کنه. مانا آقایی در ترجمه این مجموعه کوشیده ضمن حفظ ساختار سبندی هایکوها، ایجاز، آهنگ طبیعی و ظرافت تصویری شعر رو در زبان فارسی بازآفرینی کنه. حاصل مجموعه ایست که خواندن آن تنها مواجهه با 69 شعر کوتاه نیست، بلکه دعوتی است به دیدن دوباره جهان از زاویه دیگر، جایی که یک تصویر میتواند به خاطره، یک منظره به پرسش و یک سکوت که به معنا تبدیل بشه. ترانسترومر با زبانی فشرده، ساده و تصویری لحظه های به ظاهر معمولی رو به تجربه های عمیق از هستی، تنهایی، طبیعت، زمان، مرگ، رویا و آگاهی پیوند میزنه. در جهان او باران، دریا، درخت، پرنده، باد، ایسکا و سکوت تنها عناصر یک منظره نیستند. هر کدام میتوانند نقطه آغاز یک مکاشفه باشند. گاه یک تصویر طبیعی به پرسشی درباره انسان تبدیل میشود و گاه یک لحظه کوتاه مرز میان جهان بیرون و درون رو از میان میبره. مانا آقایی شاعر، مترجم و پژوهشگر ایرانی زاده بوشهر و ساکن سوئد هستش. آقایی کارشناس ارشد زبانهای ایرانی از دانشگاه اوپسالای سوئد و یکی از بنیانگذاران و گردانندگان پادکست شعروفون در اینجا هست. او دختر نویسنده و شاعر ایرانی شیرزاد آقایی و همسر اشک دالن، استاد سرشناس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه اوپسالا است. آثار متعددی از مانا آقایی پیش از این منتشر شده. آفتاب سپید در 90 صفحه و توسط نشر سیب سرخ در ایران به چاپ رسیده است. من هیچ لینکی ازش ندارم. در سایت sokolmian.com تصویری از جلد کتاب و خانم مانا آقایی گذاشتن که اگه اجازه بدین این تصویر رو هم خدمتون نشون بدم. بله، تصویرشون رو میبینید. این هم از این خبر. بعد حیفم میاد بعد یک همچین چیزی بریم سراغ نه دیگه وقتشه. بریم یه تیکه، یک جریان اینجوری واسهتون بگم. این جریان اسی سگ دست رو من چند روز پیش براتون معرفی کردم. یک نمیدونم چی هستش، چی هستن، یک کارهایی رو با موزیک و اینا درست کردن. اسمش هم طرف و خواننده رو گذاشتن اسی سگ دست. کارهای زیباییه، ولی بهتون بگم شمایی که در اینستاگرام و اینا میرین اسی سگ دست رو دنبال بکنید، فقط بهتون بگم که بعضی از شعرها و کارهاشون خیلی بالای 18 سال است. اما این لینکی که این شنونده ما برای من فرستادن به نام نونت نبود آبت نبود،
چیزای بد آنچنانی که خارج از عرف برنامه رادیویی باشه نمیگه. پس با هم دیگه میشنویم و زیادم طولانی نیست، اینو با هم دیگه بشنویم و بعدش دوباره با چند تا خبر در خدمتتون هستیم.

بله متاسفانه این اسی سگ دست و این کارش خیلی جالبه، میگم خیلی هم به نظر من کار قشنگی. و در همین اینستاگرام هم میتونید اسی با دوتا اس بعد خط زیر اسی خط زیر سگ دست یعنی موزیک اس خط زیر اسی خط زیر سگ دست میتونید که در اینستاگرام پیداش بکنید. اینم از این. دوستی نوشتن با درود داروش هم رفته ایران یا نه، داروش هم رفته ایران یا نه، در اینستاگرام نشان میده، نمیدونم فیل هست یا نه. دوست عزیز غلط دیکته داری، نمیدونم یا نه میدونید، در اینستاگرام نشان میده، نمیدونم فیل هست یا نه. ببخشید من نمیتونم اینی که شما نوشتین، ولی من کل قضیه رو اینه که آیا داروش هم رفته به ایران. من بعید میدونم، من بعید میدونم که داریوش رفته باشه ایران، ولی از اون دور زمونه جوری عوض شده که امروز به فردا شما نمیدونین چه اتفاقی میفته. من قشنگ یادمه درست دوران قبل از کرونا بود که من با داریوش یه 7-8 دفعه پشت تلفن با هم دیگه صحبت میکردیم. دلیلم داشتش که یک برنامه رادیویی داشت در رابطه با اعتیاد بود، خیلی مایل بود که ما هم این برنامه رو در رادیو همسفر در استکهلم داشته باشیم، ولی شرایطی که گذاشته بود یک سر شرایطش با کار ما جور در نمیاد. شرایط بدی هم نبود، من چه حالا فکر و خیال نکنین، مثلا یه قرارداد برام فرستادن که وقتی که برنامه‌شون اون برنامه رادیوییشون رو که به مدت نیم ساعت هم بود فکر میکنم ما پخش میکنیم، قبلش حتما یه سری آهنگ ها نباید پخش بشه، بعدش یه سری آهنگ ها نباید پخش بشه، یه سری از یه سری خواننده های مشخص نباید پخش بشه، از یه سری صحبت ها نباید بشه قبل و بعدش و اینا. بعد بهش زنگ زدم گفتم داروشان قربونت برم، آخه این چیزایی که شما نوشتید یا شما یه تکلیفی برای ما داریم میکنید که میخواین من یه قراردادی رو امضا بکنم که فردا اومدی من دارم در مورد یک مسئله صحبت میکنم، بعد برنامه شما بخواد حالا آغاز بشه، بعد شما منو برین سو بکنید، وکیلم که داری پولم داری، خب این کار صحیح نیست. بعد هیچی دیگه، حالا تو این مدت که صحبت میکردیم یه روز بحث سر همین بود که صحبت رفتن به ایران و اینا بود که یه سری خواننده ها تصمیم گرفتن، یه سری هنرپیشه ها تصمیم گرفتن که برن ایران، و در متن صحبتاش که با هم دیگه داشتیم، گفتگویی که با هم دیگه داشتیم این بود که آقا من که خیلی دارم خدمت میکنم به جامعه ایران، دارم کمک میکنم که اعتیاد و اینا خب کمتر بشه، مردم درگیرن. همون موقع که داشتیم صحبت میکردیم من بهش برگشتم گفتم داریشان ببخشید من نمیخوام یعنی مثلا بعد صحبت کردم، ولی شما جز اعدامی های سری اول هستی. بعد خندش کرد گفت چرا؟ گفتم خب چرا نداره دیگه، این شما حرفایی که زدی، نمیدونم شعرهایی که خوندی و اینا خب به مزاج این حکومت درست در نمیاد. بعد در داخل صحبتاش من متوجه شدم که اصلا در یک دنیای دیگه ای سیر میکنه، فکر میکنه چون به معتادا و اینا در ایران تار کمک میکنه خب کسی باش کاری نداره. بعد بحث سر این کشیده شد که من بهش گفتم آقا جون اگر که شما فکر میکنی چند میلیون مثلا معتاد داریم، اون موقع مثلا گفت نمیدونم 1 میلیون، یه درصد خیلی کمی گفت، در صورتی که من میدونستم خیلی بیشتره. گفتم خیلی خوب، شما اگه بخواین 1 میلیون نفر رو حساب بکنین، اینا معتادن، اینا روزی حداقل 2-3 دفعه باید بکشن، حالا میخواد هروئین باشه، کوکائین باشه، تریاک باشه، هشیش باشه، هر چی میخواد باشه. گفتم شما این 1 میلیون نفر رو ضرب در 3 وعده بکن، که میشه حالا 3 وعده هم بعضیا بیشتر باید بکشن، ولی این 3 وعده ضرب در 3 وعده بکن میشه 3 میلیون دیگه. 3 میلیون تا 5 گرم هم اینا بخوام بکشن، 3 گرم هم بخوام بکشن، شما خودت حسابشو بکن ببین چند کیلو یا چند تن در روز میشه. شکردم گفتم اینا رو از کجا وارد کشور میشه؟ اینا خب همین سپاه و اینا وارد میکنن. بعد شما فکر میکنی داری کار خوبی میکنی که نوندونی اینا رو داری چیز میکنی؟
که خودش هم گفت به این قسمتش اینجوری فکر نکرده بودم و اینا. ولی من نمیدونم، خبری ندارم که آیا داریوش به ایران رفته یا نه، چون در اینستاگرام چیز هستش، در اینستاگرام نوشته زیاد هست، آدمایی که میان برای جلب بیننده و اینا چیز میکنن هستن. من خودم ده هیچ دل خوشی هم از داریوش در این اواخر حرفا و کارهایی که کرده ندارم، و همونطوری هم که میبینید خیلی تأسف باره، متاسفانه از کارهاش چیزی رو پخش نمی کنم. ولی خب اگه خب فرد و سر از ایران در آورد، من چیز عجیبی رو نمیبینم، چون این حکومت هر کاری داره میکنه، یعنی عملا هر کاری داره میکنه که به مردم ایران بگه یه چیز، ولی به جامعه جهانی نشون بده که ببینید شما دارید میگین ما اینجوری اینجوری اینجوری، ببینید ما چقدر دموکراتیم، خواننده نوازنده آهنگساز دعوت داریم میکنیم، برگردین کشور بیاین براش کنسرت میذاریم. آقا دیگه از این آویزونه که تو نروژ بود، از اون که دیگه بدتر نداریم که. برام پاشد رفته ایران، دوتا هم کنسرت براش گذاشتن وسط خیابون، شروع که آواز خوندن. این عملی که اینا انجام میدن تو دهنی به همه ما هاست، همه ماهایی که به نحوی مخالف این رژیم هستیم، تو دهنی به مردم ایرانه، اونایی که این بدبختی ها و بیچارگی ها هر روز داره سرشون میاد که آقا این حکومت حکومت دموکراته، نگاه بکنین خیلی هم شیک داره خواننده میاره، نوازنده میاره، حال فاس و ادا جمیله و نمیدونم چی چی و فلان و بیسار و اینا هم برمیداره میاره. بعد به جامعه جهانی میگه این مردم مشکلشون چیه، با ما مشکلی نه، چه مشکلی دارن. خیلی اوضاع خیلی خرابتر از این حرف هست. این حرفی که من میزنم خیلی بچگانه و ساده همین ساده شما میتونید برداشتش بکنید، ولی خیلی بدتر از این هست. یعنی هر عمل منفی که یک ایرانی انجام بده که به نفع این حکومت باشه، دهن اینا رو در جلوی جامعه جهانی بازتر میکنه، و این دقیقا همون چیزیه که ماها نمیخوایم دیگه، در واقع نباید بخوایم، نمیخوایم و نباید بخوایم. اینم از اینو حیف که به پایان برنامه رسیدیم، ولی فردا هم روز آیدینه، روز زیبایی هستش، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و ببینیم که چه میتونیم انجام بدیم. با یک کار قشنگ این دفعه از یکی از بزرگان هنر ایران و موزیک ایران برنامه رو به پایان میبریم، آهنگ زیبای ساقی با صدای هایده که روح و روان آدمو جلا میده. موفق و پیروز باشید عزیزان.

0: اسب ابلق سوم طلا تونتر برو آسه چرا، اسب ابلق سوم طلا تونتر برو آسه چرا.
1: زبا زبا زبا، پس اجازه بدین همون زبا رو، اجازه بدین همون زبا رو اول اجرا کنم، یعنی همون زیارت یا زبا رو فرق نمی کنم، بعدش هم خود دیگه هرچی دوست داشته باشین با کمال بود.

ceremonii.

Se todo.

من گفتم و یارم گفت، گفتیم و سفر کردیم، از دشت شقایق‌ها با عشق گذر کردیم.

سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست. هزار شاکی خودش داره، خودش گیره گرفتاره.

همون بهتر که ساکت باشه این دل، جدا از این ضوابط باشه این دل، از این بدتر نشه رسوایی ما، که تنها تر نشه تنها.

کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشقی نمی‌ورزه. بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزا نمی‌ارزه، که کار ما گذشته از شکایت، هنوزم پای بندیم در رفاقت. سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست، هزار شاکی خودش دار.